0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk.
1: We'll be back right after the commercial break.
2: د الوپیتک او د هومیوپیتک د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو د پاره د امید زیره حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال خو په خبر نه بلکې د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال برانچ او ستاسو په خار سوابي کې پرانیست شوی دا که تاسو کې هم سو خپلې بیماری د کلاسیک هومیوپیتک علاج سره د مونډه ختمول غواړي نو زر تر زره د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال د سوابي برانچ انتخاب وکړئ. پتا یاد مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی. ہم اس پا دے نمبر بانے کالو کے او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دا پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم.
3: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرتا د دغه زوانکو په وخت باندې غم او نکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویلی سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش, ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی, ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم, ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ, سلسلک اسید, ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي او دغه پروڈکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش, ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اوارے کئی. د مزید معلومات د پارا زموږ دغه ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk.

0: شاء الله ان شاء الله جی.
1: سبا تقریبا چټه مې جګړه
0: باندې راځي. نن د شورو ورځ ده، نن مردان کیو او سبا د زیارت ورځ ده، او مردان کیو خام دا 400 کی جی. بود جو میرا زموږ د 400 را پوه نشم جی. بس ماشوم به قتل غواړي کنه چې وی وینو نو خام مہربانی اللہ دو بخا 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندھے بتا سو رسیات والے سر پختہ نہ کرے.
2: صحیح دی ڈاکٹر صاحب ډیره مننه. بالکل ډیر زیات تفصیلی خبر ډاکټر صاحب وکړه. او ګران ملګرو کو چرتا صدا غوړې چې موږ ډاکټر صاحب نه علاج ولاغې د پاره ګوره یو خپل طریقې کار دی. بار هاتا صدا وایو چې تاسو راځي ډاکټر صاحب لا زه ډاکټر صاحب دا خبر مزې نیسی او دا خبر ام ټیک ته چې غوې چې ورو ما مریض نه دی لیدل. زه تاسو له سم مشوره درکم، څه جواب درکم. بار حال دغه د دې حق دی او دا سم خبره ده چې یو ډاکټر کردار دا وي چې هغه په دې سيزونو باندې خپويږي. صرف دومره وضاحت کول غواړم چې زما هغه داسې خويندې داسې ورونه چې غوي چې موږ 400 کلینیک ته راتلل غواړو، نو یوسف خان مارکیټ، غنی خان روډ، کولاډیر چوک 400، چار شنبه زیارت پورستا سو 400 کلینیک وزٹ کول شي. ډاکټر محترم ناسی ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناسته کوي. او بل دا خبره ده چې تاسو به صرف د چار شنبه زیارت پر 400 ترازه پنور رز مرازه بار بار د دې خبره وضاحت کومه. د 400 د مردان د ثوابه کلینیک والی سره سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا تنګی روډ 400 کې زه بخپل موجود یم. التم تاسو راتلی شی مان معلومات مغزتلی شی مونږ به تاسو معلومات هم درکو د ډاکټر صاحب والی سره. بل دا خبره تر کوم چې پیر او منګل ثوابه کې میله گراؤنڈ تو مخامخ جنگیرا روڈ باندھے ہنڈا شو روم دا پاسا علاج ہومیوپیتھک سینٹر کے ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب موجود بھی تاسول تراتلی شیو ڈاکٹر صاحب نخبل علاج قبل شی. تاسو کچرے ثواب ترازے، تاسو کچرے مردان ترازے، تاسو کچرے زمونگ 400 والا کلینک ترازے. مدام مہربانی کوی چې تاسو یو ورځ مخکې ضرور رابطہ ساتے زکه چې تاسو تم اسانتیا وی او ڈاکٹر صاحب ته هم اسانتیا وی. بل دا خبر کوم چې ډاکټر صاحب د ټیک ټاک خبر او کنو د ډاکټر صاحب په ټیک ټاک باندې هومیوپیتھک ډاکټر عبدالرشید خان تاسو سرچ کول شي. ان شاء الله د سلګو په تعداد کې به د دوی ویډیو زرا شي. تاسو هغه ګوره غری پوسټ کې غلای کمنټس کې شیر کې ډاکټر صاحب تاسو له پاغې جوابات درکې. بل دا خبر کوم چې مردان والا کلینک پټول هفته کې صرف دوه ورځې کولوي، لکه جمعه او خالی په ورځ باندې. شمسی روډ باندې خادی اعظم کالج سرخوا کې مردان کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناشته کوي. په ژوندون هومیوپیتھک کلینک کې په مردان کې نو تاسو به جمعه خالی صرف مردان ته راتللی شئ. بل دا خبره کومه چې د اتوار مکمل چټي وي پیر او منګل ثوابه والا کلینک علاج هومیوپیتھک سینټر میلې ته مخامخ او جنگیرا روډ باندې هنډ شوروم د پاسه علاج هومیوپیتھک سینټر ته تاسو راتللی شئ. ډاکټر صاحب نه علاجونه کولی شئ. هر کله چې راځي مردان ته راځي، 400 ته راځي، ثوابه ته راځي، اړو راځي، نه اسې معلومات کول غواړي نو 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې ډاکټر صاحب سره تاسو رابطه کولی شي. جی سر،
0: السلام علیکم. الحمد للہ خیر جی. جی نہ جدا جدا بس کی جی، جدا جدا بس کی یوزے بے مکس کے نا. اچھا مہربانی مہربانی. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: خپلو کې بګپ تی جی
0: بس ٹھیک تھا دغم ضروری دی. او چې کله ریډیو انسان مې لو کې بیا په کار دی چې توجه موږ طرف ته راشي. 0312-93-73-174. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ڈاکٹر
0: سسی. الحمدللہ خیر دی. خور د کم زینا جی جی وای
3: پروگرام دې خپل ویلې کال نمونګور
0: ځاتې. الله دې خوشاله کبه چې څه پښتنه صحت والے سره لري بچي. سیدہ چائنا یو دوائی را چائنا دادان لپا کیوں طاقت کے روالی یو دو دری میاشتی او خورا خا لس لس کا تری دری ٹیما
3: جی زمان
0: دماشی
3: مانو دی نکمو
0: نو دا خو دکا تپیل حال دغا استعمال کا
4: او دغه ماشومان چې دا بیا یو هومیوپاتیک ډاکټر ته بچي بوزخه ان شاء الله ان شاء الله جی ان شاء الله. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. الحمدللہ جی دا آواز لگتے اس کے جی شکر الحمدللہ عزت مند شے سپختن لری سیتا والی سر جی
5: او جی ما خدای ما دو سوابا جی دا خبر کو منظور جی
4: خجی
5: دا
4: او پی ایم یو دوائی را پا 1000 طاقت کے زان لراوال 15 کتری را مات خوتا
5: علم چکم دیکن نا خجی
4: علم خود چیتا سورا حکیم نا معلوماتو کیا دا دی ما سر علم نشتا حکیم نہ معلومات
6: او ددای سیس تبوس کی چلا گستا سو غی باندې پروانش ته خدا سو هومیوپیتک میډیسن خیر
4: او جی او پی ایم په 1000 طاقت کرا والا 15 کتری صرف د ماسوتانی په ګوتو بو کې اچوا کچره دغه کارونه ک بیا برایونیا په کیو طاقت کرا والا برایونیا په کیو طاقت ک لس لس کتری درې ټیمه واچه ان شاء الله د سره وستا سو د خېټې د فنکشن او د سخوالي د ختم شو نارمل بشي 0312 93 73 174 0345 93 73 174 او 0357 30 637 دنیا خواگا کرے را
6: بالکل سر
4: دا انسان چی سلوی پنزوس کال تور دل پکار دا چی دی دا خواہشات دا دنیا کم کی
6: جی سر
4: ما دې خپل زندګۍ کې داسې خلک مړي چې د شپې تو کالو د اویاو کالو په عمر کې سوچ خنه ساتي خو سوچ نه ساتي او دا قبر ته خپې کوشي وي خو د لکه سوچ دای چې بس پیسې پیدا کم حلال حرام بنو کو خو چې پیسې پیدا کم دې ته بنو ګورم حلال حرام ہوتا خدا سے خلق مودل چرش پیتو دا اویا او دا پینزو اویا او خلق مولی دل
6: خسمی گینا
4: خسمی گینا او مطلب دار دا غیغا سوچ چرے آغا آغا شان ندے چلے کا مطلب دار چی زمان پا بدن کی تور ویخت نشتا تور سپین شو او زبوس اللہ تا رجوع کم زمان مطلب مخی تا کبر دے مخی تا اخیرت دے تک سوچ تی نشتا خو اللہ دے زمان پا حال رحمو کی دا لگ وقت پا رو خواہشاتی خدا غی نباد چرے دا اللہ گرپ چرا شی کنا بیا آغی نزان سوک نشی خلاص والے دیر دا سی علیمان منگولی چی سو سو کال بعد دا غی کبر کلو شوی رو غی پاک اکشان نوجن مطلب داری خوالا او کل پوس وجود سر پراتی رو دیر دا سی منگولی دل چی چینجی پی رالامی خو بار حال آغا اوسانی وقت که دا پختانه دا زیاد تر اکثریت خلق دا سوچ که مر گورو با کبر که براکاگو اخیرت که براکاگو خو چوس مگ دا ناجیز و کو دا ظلم و کو دا زیادی و کو خو بار حال اللہ دیده مگ پا حال رحمو کی جی. السلام علیکم. خواه در ریڈیو لگو لے لے
6: او مونگ تیرنگا موکو
4: مونگ تیرنگا موکو چیز سنگا چل دی حالو ویو کنوی خو بار حال نپوی گو دا مونگ سوچ دا پا کار دی چی کلم تاسو کال کوی دا ریڈیو نا را پاسے او خپل مطلبی خبر زک بل حق والی کی کنا رنگون دیر زیاد رازی او دا غدیر زیاد رنگون چی چا تا بیزی شی او بل پا کیاسی وقت زائے کی نو دا خو دیر قیمتی وقتی لک دا گنٹینی می ٹیم دی نو دیکھے با کوشش دا که چی دیکھے با پا وقت کال کے او مطلبی خبر اب کے سگنل بخپل چیک کے دا سگنل دا وجہ چرین تبا خپل ترتیب جاری ساتھی 0312 93 73 174 0345 93 73 174 او 0357 30 637 ماندے بس حوالے سارا پختہ نہ کرے. السلام علیکم. دا ریڈیو بند کا نظم و استاد خبر سپاؤشی ما غنور تم غصہ میں اکڑا استاد تو لگ جائے چستہ سو عقل شتا او کنشتا جی غصم خپکی کنڈیرا تو موبائل
6: نا غصہ نہیں سم خبر خپکی
4: سمه خبره چې
6: ریډیو بند کړي زموږ خبره وشي کله تاسو
4: ګرانو اردوونکو زما خو ګورونو خويندو میندو کشرانو بچو تاسو چې کلم کال کوي د ریډیو د आवाज بند ساته مهرباني وکړئ د ریډیو आवाज بند ساته چې زموږ خبره سمې کیږي او موږ یو بل سره چیرینو صحیح طریقې سره خبرو کوو موږ تاسو له صحیح طریقې سره جواب درکو چې زموږ دا وخت قیمتي شي. السلام علیکم.
7: السلام علیکم رو.
4: دا وعلیکم السلام جی.
7: دا چارسده کې ستاسو راځي کوم دی کې؟
4: کولاډیر چوک یوسف خان مارکیټ.
7: کولاډیر چوک
4: یوسف خان مارکیټ.
7: زه راغلی یم. دا دې ته کوم چوک وای؟ دې ته کوم یو چوک وای؟ بارګادن چوک.
4: السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سوک دکم دینا
8: خبر کو
4: جی. ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کوم ٹولا خیبر پختونخوا تا پر ریڈیو اوری.
8: ڈاکٹر صاحب زما یو زیر داسې یو هندو کالو دی چې کمزور دی، ډېره خوراک هم صحیح نه کوي.
4: ستاسو وجود ته په خپل غټې
8: بس درمیانه برابر
4: نو دل صرف یو ګیلاس پہ ماخام ورکوا او دوایانې پہ مهره طاقت ښه
8: صحیح ده جی. صحیح ده.
4: گران اردن کو کوشش تا کہ چکلا مور پلار کمزوری بھی نو بچی بیا کمزوری بچی بیا گٹھی گی نا. کم مور پلار چی چیت وی نو بچی بے چیت وی. کم پلار مور پلار چی دنگ وی نو بچی بے دنگ وی. کم مور پلار چی غٹ وی نو بچی بے غٹ وی. کم مور پلار چی سپین وی نو بچی بے سپین وی. کم مور پلار چی تور وی نو بچی بے تور وی. دا لگ ذہن کے کہنا وے چی مور پلار خام خا چی سنگ وجودی اکشانی دا بچو وی تقریباً 80-90% دا وی. نو کوشش تا کوي چې کله مور پلار کمزوري او تاسو له طاقت دوای نه ورکوي دا ول ګردې پیل نه کی، دا ول معده خراب نه کی، دا ول زړه خراب نه کی. د طاقت دوای نه اسې ماشوم له مور کوي او په واحد یو داسې شیر چې دا یو ډیر بهترین غذا را او دې کې هر قسم وټامن پراته دي. السلام علیکم.
9: السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام جی. خیر دی جی. بند کا پوم کے مسم لے مارا یو کے خا
9: مہربانی
4: مہربانی. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 مانے بتا سو دا صحت حوالے سرا پختنا کوے زمونگ با حس کوشش تای چھ مکتا ستا ستا ستا دا کور دا ننا ستا ستا دا درشل دا ننا تا ستا دا صحت سہولیات در کچھ
6: ڈیر مننا. گرانو ملگرو ڈاکٹر صاحب پروگرام تا سوبرے د دلبر ریڈیو ایف ایم درینے وچار سدینا پروگرام تا ولکی گی جوندن ما تا ولکی گی سلمان شاہ ڈاکٹر صاحب تا ولکی گی ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب را سر موجود دی او دا پروگرام تا سود دلبر ریڈیو ایف ایم درینے وچار سدینا ورسرا ورسرا د دلبر ریڈیو ایف ایم سلور نوی سوابے نہ بالکل نیخ پنیغا روزانہ د سحر اته بجو نوالا د نه بجو پوری د سلمان شاه سره اوریدل شي. زما غی عزتمند خويند ورونا چی غی وی چې سلمان شاه بای ډاکټر عبدالرشید خان صاحب زرا د واتس اپ دلاري خبرې کو د واتس اپ دلاري ته معلومات اخلو. نو د ډاکټر محترم د واتس اپ نمبر یاد ولري 0357736737 باندې رابطه کولای شي. بل دې نه علاوه کچره هیلپ لائن نمبر باندې تاسو کال کوي ډاکټر صاحب نه د مختلفو امراض مبارک معلومات اخلي د کلینیک مبارک ته معلومات اخلي خپل موبائل براوالے ڈاکٹر صاحب تبکالو کئی بس 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 رابطہ کولے شے. فیس بک باندے، ٹک ٹاک باندے، انسٹاگرام باندے، پا گوگل کی او خصوصاً پا ٹک ٹاک کے تاسو سرچ کولے شے ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان. دغین علاوہ دا سلمان شاہ کاسمیٹک زمزم پلازا تنگی روڈ شار سدین مکمل معلومات دا ڈاکٹر عبدالرشید خان سے بوالی سرا غستل شے. زما دا سی خوین دی، زما دا سی ورون دی، زما دا سی ملگری دی چی غوی دا خپل ادارے سا پیغام اشتہار چلول غواڑی پا دلبر ریڈیو باندے خپل پیغام دنیا ته رسول غواړي. څنګه چې الحمدلله مونږ د اختر او د غټ اختر د وړوکي په موقع د ډاکټر صاحب پیغام لکونو خلکو ته رسو یا د دین علاوه مونږ دا یو کوشش او یو هڅه کوو چې د ډاکټر سره پیغام د ریډیو دلبر 400 د لارې نشر شي. نو زمغه خويندې غورونه چې غي څه قسمه پیغام په دلبر ریډیو نشر کول غواړي نو سلمان شاه کاسمیټکس زمزم پلازا تنګي روډ باندې غفور مارکیټ ته مخامخ د کمیټې لارې سره خوا کې ما سره ډایرکټ تاسو رابطه کول شي په 0313 73 5394 باندې ما ته کالم کول شي او په دې نمبر زما واتس اپ ته چیرې تاسو د ډیر زیات خوږ مشر او محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب باره کې معلومات لې یا د سلمان شاه والی سره څه قسمه معلومات لې سه پیغام چلول غواړي نو د دلبر ریډیو الحمدلله دا کوشش دی چې په خیر خیریت سره مونږه د دې خپل قام خدمت وکړو. په دغه نمبر ما سره تاسو ډایرک رابطه ساتل شي. بل دین علاوه د فیسبوک په لیکه سلمان شاه فلم 93 پروډکشن په ټیک ټاک باندې هم تاسو سرچ کولای شئ او خصوصا زما د زړه د پاره په ټیک ټاک باندې هم یو پېټک ډاکټر عبدالرشید خان ضرور پالو کې د دوی ډیر خسته خپل ویډیو غانی دیننم تقریبا من 15 ویډیو غانی ریکارډ کړی په مختلف مرزونو والی سره. نو ټولرز ډیر فضولیات منګور په سوشل میډیا نو د ډاکټر صاحب د زړه د پاره دا یو یو ویډیو یو یو زل تاسو شیر کول شي. جی سر
4: السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کولاډیر چوک یوسف خان مارکیټ ډاکټر عبدالرشید. السلام علیکم.
10: السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام جی. عمر سونه جی
10: بس 15 سال دیو 18 سال دیو یو دا سال دی
4: نا بچی دیدی نزلا زکام خورت نشتا دا سوکا دا چکم کشر دے دا تاسو یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تبوزے چگے ہوئی نہیں السلام علیکم.
6: السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیرا مننا شکریہ. 0312-93-143-93-174 او 0357-6037 مان بتاسو د صحت حوالے سره پختنه کوي د موږ هڅه کوشش دی چې موږ تاسو ته تاسو د کور د نس تاسو د درشل د نس یا څو یاد درکو یو رور کالو کو چې زما درې سلو رونه لري رونه خويندې لري 15 سال 18 سال او د دې بیٹه مې وختس پین شوې نو دې کې دا چې کم کشر دی یا یو ماشوم ار یو چی دا تاسو یو هومیوپیتیک ډاکټر له بوده چې د ډایګنوزو کې چې دا وجه څه ده نو بیا هغه یو له چې کوم دوايي تاسو له منتخب کی نو اغه نور لمبیا دغه دواینه ورکې نو ان شاء الله دا ویخته به واپس تور شي خو د 25 سال نه بعد ویخته توریږي نه ها د 25 سال نه بعد ویخته نو توریږي. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. ډیرا مننه شکریہ.
6: خجی پروگرام به بالکل دغه سے جاری ساتو او ډاکټر صاحب زب چدنو دغه مکه خدا یو سوال کوم خدا غینه مخ کی بزخپل اوریدون کوتا د دې خبره وضاحت کوم چې ډیر زیات ملګری مونږ ته ټلیفونونه کوي مونږ ته کالونه کوي وغي دا تاسو کوي د ډاکټر محترم نه چیر ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه دا تاسو کوي چې آنلاین میډیسن یا که زمون ضرورت نن سبا چون کې دا پارسل دا سیستم ډیر آسان دی
4: سبا وایي آنلاین خوځیز د اتوار پروز برابطه کوي
6: جی سر
4: او د پیر پروز به درلی ګداغي وجه دار چې خپل ریپورت په واتس اپ را لګي 0300 57 30 637 باندې تاسو خپل ریپورت را لګي وایس میسج بکوي بیا به داغه نه بعد تاسو ایزی پیسا کوي اډریس پر را لګي او موږ تاسو د وای درلیګو خدا د سحر نواله تر یوې بجې پورې
6: اتوار
4: پر زما چټي وي نو زه بیا دغه دوران کې فارغ ما نو زه به تاسو له مشوره درکوم پرس کا یو انسان ته ایمرجنسی وینو هغه د مشوره در ما خام د موز نه بعد مور کولیشم چې خپل رپورټس رولېږي او کالو کې چې ډاکټر صاحب ما رپورټس ته رولېږله او دا تاسو لږ چیک کړي او زه دوایي آنلاین غواړم آیا دا علاج آنلاین کیدی شي نو که چې کیدی شي نو زه به تاسو ته انشاءالله بیا تاسو ته ترتیب جوړ کړم په هغه ترتیب به دوایان موږ تاسو ته درلیږو.
2: بهتره ده.
4: السلام علیکم. خج السلام علیکم. السلام علیکم. کالی کړی دی او خبرې نه کوي خو بزا الله عزت وکړه. ډېره مننه شکریا چې تاسو مونږ جوین کړو. السلام علیکم.
11: السلام علیکم ډاکټر صاحب.
4: وعلیکم السلام. جی څوک د کوم ځای نه؟
11: بشیر خبرې کوم چوتی پول نه.
4: جی جی وایه بشیر خان.
11: مہربانی
4: مہربانی.
2: سبزی شین سبوٹے دے خلق کوئی چھے دے میں دے گرمائش تا پارا خو مسئلہ بلے سر لیکن ان سب آرد ویم سڑے ڈاکٹر ہم دے دا زان زانا ٹوٹکی خلق کو لور گئی دوست
4: یوٹیوب تا جی گوگل تا جی کنا آوڑو ڈاکٹر لزینا بس آ گولے راوالی اگا پیار ریاکشنو کی
2: دل تا چار سدہ کی بخنا وان ملکان یو زیخ پلو کی ناس تونو دا چر سو سگرٹے پیسکنو پائی کی و تس لڑم کس بند کھڑی نو جی غیس کرے نو خدے میں نغلتی یہ غالک تا داغین ډیر غټ نقصان رسېدلی نن سبا دا مسئله جی ډیره
4: د بار د ګرځېدو وخت پاتې نه لري.
2: او جی
4: او یقین ساته سبو وایو چې نه پویګو.
2: جی
4: تاسو پتر زما بچی کیډیټ دی.
2: بالکل
4: مامون الرشید او هغه کیډیټ کالج کې لري. هغه بل ځای خلاړ دوبه کې لري ډینټل سرجن ډاکټر هم دز دې کې د اوسېدو وخت پاتې نشو. دا غي وجه دار چې هر طرف تزی ارے محکمی وال تزی ټول خرد برد دی او خر اوس کو دی.
2: بالکل
4: ا دی مخک روزه کې یو کس ته د موګه علاقہ کې
2: خجی
4: خمایدار دزی مز یو کړ او مکه شم لس منټه کې چیرینو مردان کې او لس منټه کې کس راغی پولیس راغی بویت او تصویر یو ایستو هغه یې چې سره او واپس را پری خو دا نزور ور پسې شاته کنه اوس خدای غریب وې کنه نو دې به اوالات کو بیا به جیل کو او بیا به دغه نه بعد دغه نه بعد بیا وکیل نیو تاریخ باندې به دی راوته
2: دا سین نه
4: بیا به د دې سیستم می سیستم لیکه دغه پوره پراس
2: بیا به دا سین کوم
4: او الله دې زموږ په حال رحم وکړي. نو بس دنیا یا پاکستان زور اور خوړه صرف زور اور خوړه غریب هم پکې تباری او نیک انسان هم پکې غرق دی
2: چې
4: څونه نیک عمل انسانی مزګزاري د چمال نخوري هم پکې غرق دی. او زه حیران دی مشرانو ته چې داسې مشران څنګه چې ما مخکې خبر وکړ داسې مشران شته چې هغوی اوس هم ګوري حلال حرامو ته نه ګوري خو درز ورکوي خدا الله رسې ګوره ډېره خطرناک ده.
2: بالکل
4: الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي.
2: جی سر
4: الله دې خیر راپی کې اخیری کاله لرم ګورو چې څوک دې سویل غواړي. السلام علیکم.
12: وعلیکم السلام.
4: جی سوک دکم دینا فزیکلی معائنہ ہو کہ بہت درانزرو کی سب ہو کے ہاں مہربانی. السلام علیکم. السلام علیکم.
13: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب
4: جی ڈاکٹر عبد الرشید خان خبر حکم سب پختہ نہ لڑے
13: جی زما جی زکام زلامی دا ہر کے نما لگا ترشی را بانی رازی او دا شنے میرا بھائی گی
4: صحیح را دیر پارا دیر پار تاسو یو ہومیوپیتک ڈاکٹر تا تشریف یو سے خا چودی وی نی جی آو میرا بانی میرا بانی
2: ډیر مننه. جی بابا ټیم سر ته رسی او زمونږ اخیرنی پیغام دادی چې زما غ عزت مند خويند ورونه چې ډاکټر صاحب سره خبرې ترې کول غواړي نو 0312-93-174-0345-93-174 باندې رابطه کول شي. واتس اپ نمبر د ډاکټر صاحب یاد ولرئ 0357-37-637 باندې رابطه کول شي. ټیک ټاک کې خامخا تاسو پالو کې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان ور سره سلمان شیف 93 ضرور پالو. اوکے دین علاوه کوم خويند کوم ورونه 400 لرازین یوسف خان مارکیٹ غنی خان روڈ کولاڈیر چوک 400 صرف چار شمبا زیارت پچار سدی ترازے.
6: د اتوار مکمل چھٹی وی البته جمعہ خالی پر شمسی روڈ باندھے قاضی اعظم کالج سرخوا کے مردان کے ڈاکٹر سیبنا سکئی پجوندون ہومیوپیتھک کلینک کے پیر او منگول ثواب کے میلا گراؤنڈ تو مخامخ جہانگیرا روڈ باندھے ہنڈا شو روم دپاس علاج ہومیوپیتھک سینٹر وزٹ کول شی صرف پیر او منگول ددغن علاوہ ثواب کلینک بندی چار شمبہ زیارت درزون علاوہ چار سدے کلینک بند وی د جمعہ خالی درزون علاوہ د مردان کلینک بند وی د اتوار مکمل چھٹی وی ہر کل چرازے چار سد مردان ثواب ہری او کلینک ترازے موبائل لاوال 0312-93-3174 او 0345-93-3174 باندې تاسو رابطہ کول شي.
4: اگران اردن کو وخ پائے تر رسیدل لري خو پتلو تلو کې سب دا یو خبر کوم چې یا ساته ګور صرف منځو دس نه صرف منځو دس نه چیر منځو دس پکو تبلیغ لبزو جوړ کې بکینو مشورو کې بکینو د دین کار بکو دابم کو خو معاملات بور سره ټیک ساتو زکا چې الله پاک ورې هر یو حق بخي خو دا انسان حق نه بخي نو دا الله نو یریږي زکا چې ما ډیر په دې خپل زندګۍ کې په 55-60 سال کې ډیر داسې خلک کړی دل چې دا الله یره نشته خو چې په ستریکه پیسې پیدا کو الله یې زموږ په حال باندې رحم وکي. ګران رودونکو په ټول پروګرام کې کدا چې الفاظ زما د خولې نه ختلي تاسو باندې بد لګېدلی تاسو ته په دکھ ملو شوی تاسو ته په تکلیف ملو شوی میں دوان اللہ سونا جوڑا کوم بخن غواړم دلوی لا پاما
6: ډیر مننه ډاکټر صاحب. ګرانو ملګرو د پروګرام وخسر ته ورسیده خو زه صرف دومره وضاحت کول غواړم چې زما غوښندې ورونه چې غي هر کله راضی او ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړي نو یو ورځ مخکې برابطه کوي او د سوشل میډیا والے سره ما دا خبرو کو چې تاسو په ټیک ټاک باندې ضرور پالو او پوکې هومیوپیتیک ډاکټر عبدالرشید خان په سونو تعداد باندې د دې خبرونه پروګرامونه موجود دي دغه د سلمان شام موجود دي نو تاسو ضرور وزټ کول شي ډاکټر صاحب نه تاسو مکمل معلومات غرسل شي. د پروګرام وخسر ته رسیدي چې چرته می خاد آباد برالي وسه 13 هجوندون ځان لپاره هر جوانا غد چه دبل خدمت کی تیر شی پلوی اللہ مصبارم دلوی اللہ پامارم.
12: We'll be back right after the commercial break.
14: د زنانو صحت زموږ اولنې ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد گائناکولوجست سروسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانه شیرنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساتئ. کوم ځای کې چې ماهر گائناکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړل کیږي زموږ په هسپتال کې په صحت کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د گائنی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي. او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن آپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات آپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسے دو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
12: دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونو نا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پی خبر نا بلکہ دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابئی کی پرانست شوی دا کتاسو کی ہم سو خپلی بیماری دا کلاسک ہومیوپیتک علاج سرا دا منڈا ختمول غواڑی نو زر تر زرا دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال دا سوابئی برانچ انتخاب وکئی. پتا یاد ساتئی پا مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی. ہم اس پا دے نمبر بانے کالو کی او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دا پیخور سرا سرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم.
15: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویل سکن او د دانو د پارا یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کمچی دا آئل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیره بهترین فارموله ده کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن اکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین اکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ټریټری آئل او کلینډا مایسین کوم چې یو ډیر بهترین انټي بیکټیریل انټي انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماټولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف او صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ډیر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلوماتو دا پارا زمون دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk

0: ماں ویلی مال د شارجہ نه کالی راوړه
1: زو استا کالو د پارا شارجی ته سنگلار شما
0: او هو پمینا بازار ټوپای کی د شارجہ جولرز دکان دی چرته چی د دبئی او د شارجہ ټوله ورایټی موجود ده
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجہ جولرز پرپرایټر زیب برادرز فون 09382732 65

start with the name Hota Tal the name Shoro Kumpana Madhde Chidir Bahunke Mehravana De Assalamu Alaikum, Assalamu Alaikum, Rahmatullahi Ubarakatu. موجودیم دے فیم 94 دلبر سٹوڈیو صاحب ہے بالکل نئے پانے اساس و خدمت کے ساسو پریزنٹر ساسو ہاسٹ ساسو میزبان ساسو قربا ساسو روجان پتاسو ڈیڈر گران ساسو دزڑا خان لیکچر آر جے عمران خان موجود دے امید لرم در اپنے چروغ جوڑ بھائی ٹھیک ٹاک بھائی خوشحال بھائی وقت ساتھ ہم خطیری گی اور دجون پمنڈ کے با بالکل برابر پمنڈ ہے ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف مائی لسنرز سنگے خے کور کے خیر دے وقسات محتی رہے گی اخپل سنگے گلونا معشومان سنگری مشران کشران سنگے دی تاسو ہفتہ سنگے تیرہ شورا کور کے خیر ہو بالکل جناب تاسو با نن زبردست شانتا موسم ہم انجائے کرے بالکل داسی لگی جی تب جی یہنے موسم دے بالکل جناب چاچی ٹیون کر رہے فیم 94 دلبر ثوابی ڈیر جا شکریہ ادا کوم ساسو دا سٹوڈیو بگاڑا کے ما سرا لس منٹ آ نہ بجی ری سات بدر کوم پورا در یول صبح جو پوری تاریخ تے جناب نن دولسم یعنی 12 جولائی 2026 اور دا اتوار وز دا سنگتا سو معلوم دا زمگا پروگرامی دا اتوار پرز باندی ہر اتوار پرز باندی دا نوہ نوالی تر یول صبح جو پوری دا پروگرام نم دے دا زڑا خبری پا خلا خبری چر تک چی تاسو رازے دا خپل دا زڑا حال احوال وائیں چا گیلی وی دا چا شکوی وی چا پیر چلنا زمانا دا بلچانا گاون نا دا یار دوست نا بالکل تاسو بار راز دے او منگ سر بخول دزڑ خبری شریک وے اوکے جناب سوک چی روانی پا سفر باندی ری اغیتا دو آگوی چی اللہ ری تاسو خپل سفر پا خیر باندی تاسو ارسی ہے وسیب جرنی چاکر آگل ملمانی ری ٹول ملمانو تا پا خیر علی سڑ مشی ویلکم ہر کلے واما سوگ بیمار دی پکٹو مان براتری دو آگو ام در ببار گاگے چلا والا صحت کامل ور کی میں اللہ ریکور یور ہیلتھ دس از اسپیشل پرے فار یو پیپل فرام دا ویری کور آف مائی ہارٹ بالکل جناب چې څنګه تاسو په تر ازر تاسو د پار رازم تاسو مینې لا تاسو اخلاص لا بالکل جناب هغه شان دی راغلی ما او د مینې ډک د اخلاص نه ډک پروګرام تاسو په خدمت کې وړاندې کیږي چرته کې دا هغه پروګرام دی چرته کې تاسو ته مونږه د خپل معاشرتی یعنی سوشل ایشوز چې کوم دی مونږه هغه ډیسکس کوو مونږ د معاشرتی مسلې ډیسکس کوو

بالکل جناب تاسو دوا هر کلی وام مشران نازې کشران نازې ګولونه ماشومان نازې بالکل راشه جی د پروګرام سره جوړ شي د منګری ګولر کالر حضرات راځي اغه د پروګرام سره جوړیږي دا زما د ډیر وهنا چې پکم د ډیر پکې ډیر زاله لیسنر جی شکریہ ادا کوم جی د ټولو ټول یو شاندې ښه جناب موږ دا اوکے دا ٹول ٹیم دا ٹول مینجمنٹ شکریہ ادا کروں تھینک یو سو ویری ویری مچ دس از لیکچر آر جی عمران خان اف یو ہیو اینی کوئری اف یو ہیو اینی کوئسچن اف یو ہیو اینی سجیشن سو یور سجیشن ول بی اپریشیٹڈ اوکے زمنگری گولر کالر کے منسر راضی جناب باجی گولا دا زمنگری گولر کالر دا سائی مارا دا پنچ پیر نا میز بوش را سارا دا دیر نرا سیدرا دا سوابے نرا سیدرا گندل نرا ایمن دا نا یادا جی ہاں مریم خوشالے مہران مہرین حسنا جویریا سیما چاربانا سلما کے اس کے کائنات فاطمہ لیشمی انوشا علینا لبائنا اسکندرینا خانیرا

میل حضرات کے جناب مجھ سرا کمر زمان لالا رے سردار خان بچائینا ستار دے دارے نا عثمان لالا رے یحیی او حسنین منصوری پھول ندی محب اللہ خان دے تربیلے ندی امیر دے ڈاکٹر سلمان دے حکمت خان لالا رے دوست محمد سنو بانڈا عمر حتاب ممتاز بادشاہ طلحہ دے ٹوپے نا ابزر اللہ دے طاہر دے محمد نواز دے بہار دے شیرین دال لالا رے نصیب شاہ لالا رے

0: بالکل جناب تاسو کارز بم مخلم تاسو میسج بم شامل هم تاسو پر راځي تاسو ما سره زموږ ټاپک باندې زموږ په موضوع باندې خبرې ترې کوي تاسو لپاره یو ګډ نیوز تاسو ما وی د لاسونو والے در داس پین دیس بر بالکل تاسو ته یو زبردست شاندار سپانسر پروگرام چلو ما یعنی دا پین دیس پین با زموږ سپانسر وی خان چې تاسو بالکل مینټلی ریډی یې ها صحیح ده کنه او کنه among the two regular scholars barazi aw ghiba da program is jodegi let me check who is the first scholar aw jiso ko marale program da ghi panumani chalegi assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh oho janab assalam alaikum
1: walaikum salam assalam
0: alaikum walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh khug awaz da cha da kam zena akola hatak na su gulaba اجوا اجوا څنګه ګل خی طبیعتونه مزاجونه
1: خیر بای تاسو خپل څنګه یې
0: خیر د الله کرم نه پروګرام ما چې سو کړم به کال راشي نو پروګرام دغه بنوماندی ډیډیکیټ کوم ښه د نن پروګرام ستا په نوم باندې چلیږي ٹھیک شه دا نیمه ګنټه چې کم ده 10 بجو پورې زمونږ هغه بیا سپانسر دی ښا هغه مو ورا دا پورا پروګرام هغه زم دا پروګرام دی خو لکه هغه کې بزو د خپل د لانګویج باره کې خبر کوم نو به تاسو لپاره یو ناشنا خبره ده ښا بالکل وہ رہے پروگرام نن سب نم دیکھا
1: تھینک
0: یو اج بھائی نور خور کی خیر دے وا ساتھ دیری کی غصہ دل پس بانی درزی یقینو کا کہنا اجوا چی دا خبر چیتا سنگوی چی مانو مز ما پزین میں تبوی چی ما دا خوب پاسی چی امیر تی پاس اجوا امی صبرو کا کہنا دا خولا لس منٹ پاتی دی چلس ورگ امی یو پینزا منٹ نورو کوشش داسې کوه کنه چې امی ته وایا چې لکه مثال په تور باندې پنځه بجې پاسې نو امی ته ما پنځه بجې پاسوا نو ورو ورو ورو چې ته پاسې خپل پنځه مل به خبر ورو رسی صحیح ده کنه د علاج دی ها د طریقه راخه لکه مثال په تور باندې ستایو کار دی یا امی درته چې یار تللی چر چې چاکر تللی او دغه بجې بزو لیټ سپوز پنځه بجې بزو نو ته امی ته ما په پنځه مې پاس امی ته ما په پنځه بجې پاس واخه نو چې کله خبره راځي راځي نه کې پنځه مې یا راشي ښا وای بای بل ورځ نیمه کې پاسې درم ټول ورځ مې
1: بیا سم بدل هغه ټول ورځ دغه سو
0: ډیر مننه اجو بیا به مرضی بیا به مرضی پروګرام ته ګلابه بالکل بخانا اس میں قسم دے اولی قسم میرے تو خوڑ ما چرڑو قسم خوڑ دے نرے او ستانو ما سر ما تا پا یاد ہے یادو ہو ما چی سار کم لسٹ نوی راڑول نو بے سار کین آستما او ما اولی کو ستانو می زلفا سر اولی کو ما زمانو کی دیش ما نوم یہ رو ما خدای پاک زمان دا کم لسٹ نو نوم یہ دے زی سار ناسو ما ما پا نیو ما سر ڈائریش تارے نا پا پی جو آندمی زان دے لکل ڈائریل دا کی پاتے شوی دا نو ما زان سر پا پی لکل نو ما خدای پاک زمان دا کم لسٹ نو نوم یہ دے دا ما تا ٹول پا یاد ہے یادی ہو ما یو لسٹ نمرا نه ير دي خدای پاک په مازغو مې ډیر زیات زور ورواچو ډیر زیات زور مې ورواچو خو را یاد نشه راته خیر دی خیر دی نو دومره ګورته ته پدره پښتو کې متل لوي د صبر مې وخوګي وګوره ته ستا په نوم باندې غون پروګرام چلیږي دا لږه د خوشاله خبره ده صحیح ده خاجبه پروګرام اور ګلابا او انجوای کا اللہ حافظ زلپا د نوم د لاندې ما د اجوان ولي کو ٹھیک شو ډیر مننه او دا مې ذکر درته وی چې سا یقین راشي اکثر زمانه انسان کمزور دی او عجز دی د دنم ییر کې دی شيخه اټس اوکے مای ډیر خپکی کې بنا اوکے جرام نن پروگرام ډیډیکیټ کو د اجوا اکوڑا هټک پنو مان دی جی اوکے جناب ماتا ویلی شی لیکچر آر جی عمران خان پروگرام تاسو اور دا زړه خبری په خله خبری نو راشه دا پروگرام ایسا جوڑا شی او خپل ویوز خپل آئیڈیاز خپل سجیشن برا کوي او پروگرام مونږ تاسو لره وړه دی لیٹ می چیک هو از دیر او هو وانس اگین دس از گیم اپ لوری دی زکه خدا هر سر سر گیم اپ لوری دی راشه جناب دا پروگرام ایسا جوڑا شی دا زړه خبری په خله خبری چرته کی تاسو د خپل آئیڈیاز راوړې خپل ویوز راوړې خپل سجیشن راوړې او تاسو د پاره غمنګا هغه تاسو आवाज خوريږي او ټول خلک یې اپریشیټ کوي نو مقصد هم دار چې تاسو راشه السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ عمران خان څنګه
0: یاست الله کرم نه خپل لوي تاسو خیر کور کې خیر دی
2: شکر الحمدلله خیر دی
0: ښه پروگرام در باندې څنګه لګي او موسم هم ډیر زبردست موسم دی ښه
2: ډیر ښکلی موسم الله پاک جوړ کړ خیر شکر دی پروگرام ډیر ښه لګي
0: جی
2: یخ موسم سره به چې چالو غوسې ورځي نو یقیناً چې څنګه څه کامې به پکې راشي
0: ډیر زیات زه خو چې څنګه رالم که نه نو چاچا ته مې چیره باندې اوس کو ساړه را لګېږي یقین وکړه او همزما له خو چای مې نو همنن خو د چای ورځ ده
2: نو کاکاګان خو په خپلو ویرونو ډېر مینې
0: چې څنګه رالو باقي بالکل هغې د مینې او د هغې د خلوص ډایرکټ ما ته د شو نه مخکې چای اوس کوي ستا چای ډېره خوښي نو ما که نن هم ورځ د چایو ده بالکل دارا تو وہ جی غصہ تاثر اکثر لگا خام ہاں انسان لوگ ورزی کا نا پکا محبت زیادہ تر غصہ ڈیرے درزی
2: یار جی مانا خو ډیر غصہ په ډیر دی چې یو بند ته خیر خبر او خو ما غنم ولمن یو دا غین روګردانی او کین مال بیا دغه
0: او چې ګور لکه ما سو کول او اخمه درته وایم چې دا ستاسو لپاره نقصان دی او بیا هم ٹھیک شه ډیر مننه ډیر مننه ډیر پدر ناوی سره برازه او دا پروګرام تاسو لور وړو خجی
2: او جی زه بداوم سیو چې دا غوسه چې دا شیطان بوتی دا
0: او کنه دی باندې قابو دی باندې ځان له خیر زور ورکه تکلیف ورکه بدا قابو کا
2: عائشہ بس لکه شیطان چې مرای نه ونی سو بس راو دی غوسه
0: او سمره بنده بیا ستومانه جی چې یو غلط کار وکي بیا د غوسه په حالت کې هغه باندې بنده یو سمره پچتاوه کوي بالکل بالکل بالکل ملنگ سر نوم رواج گاونڈیاں جنگ اکثر راضی کا نا نو ملنگ شاہ گل نبی شاہ لکھل خا
2: دے او سکمر شاہ بادشاہ دے پدہ کی باجوڑ کی او ڈیئر سلیمان دے او چیریندار لارا دے
0: بالکل جی
2: سرپراز خان رو دے دے ٹولو تے جی زما دے مینی
0: قربان
2: دک دک دوا
0: ڈیئر مہربانی دے جان خیال ساتے ہاں
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام گل نبی شاہ لالا بخنا وال ما جان سر نوم دے نصیب شاہ لالا کے لے او ساسو می نو لکھ لے ڈیئر پ معذرت سر جی اوکے جناب پروگرام تھا سورے دے جڑا خبری پخلا خبری نن پروگرام ڈیڈیکیٹ تے اجوا دا اکوڑا ہٹکنا اوکے جی ما تویر شی لیکچرر آر جی عمران خان او منگ تاسولا رازو تاسولا مینا محبت احلاس بالکل حالص روڑو پا اگے کی اڑو سو شک نہیں خواہ نو وجہ دادا چی شک پا کی ذکر نشتا چی دا بالکل ریل خبر رہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام جناب سوک دکم زین پا خیر اگلی جی
3: لبائن احواتکم سکندرین سنگی بائی
0: دا سکندرین سوک کولا ما
3: جی لبائن احواتکم جی لب
0: دا نوم یا پیرا بیا ہوا ہے رہتا
3: لبائن
0: لبائن سانو ما لکلے دے کنا
3: بلکل ما خپل نوم مورد دیر زیاد خوشحال
0: شو او کنا لبائن دارت ہوئے کور کی خیر دے وقت ساتھ خطیری گی
3: بس خوخل خیر خیرت خطیری گی
0: موسم سنگا رہے نن خوڑیر زبردست موسم دے
3: سنگا
0: انن خوام دیر زبردست موسم دے کنا لبائنا دار تو گلاب چ غصہ پس درزی غصہ دل پس مانی درزی خا خا خا سیدہ سیدہ ڈیر مہربانی بیا مرازی بیا مرازی پروگرام ام تاسو لروڑے دے خا گلابا نو بالکل لبائنا تاسو نما پلس کی لکھ لے دا ٹول گور منگ دا ٹول یو شان دیے او منگ دا درانے منگ تا خواگے خا دا سی خواگے لگ پا جیمی کی چی دا چے سنگا خواگے شی بند تا آواز دی سی رانا گی سنگا بالکل قربان خا گلابا دزان بخیال ساتی خا خا سیدہ سیدہ زور پروگرام انجوائے کا گلابا خا اوکے دل ویلا پمان بالکل تاسو بتا کې شان دراز او یقین وکا مونږ تاسو لرا شو نو زمونږ دا یو هفته چې کبي کنه نو دا زمونږ صرف اور صرف تاسو دی خولي خبرو ته او تاسو ته بلکہ داستا سو پروگرام دی زما پروگرام نے رہتا تھا اس نے انتظار لیٹ می چیک ہوئی اس دیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
4: وعلیکم السلام وعلیکم السلام عمران بھائی، سنگ چل رہے
0: رو جو ٹھیک ٹھاک پخیر علی سوک دکم زینا
4: محمد سلیمان اور ڈاکٹر سلیم خان.
0: ڈاکٹر صاحب آواز انن بدل ہوندن دی
4: آو کرنن بس آواز بدل پدی دی انن چکن دستا سو رزڑو کی ماں
0: دا سوے خا رزڑو دتلی
4: بالکل آو جی دا گئی کم کارکوان کی
0: خا خا خا خا سید سید بدا خو زمگ ٹول اللہ کدا کانا نور تاسو خیر ڈاکٹر صاحب کور کے خیر دی
4: بالکل خیر دی تاسو سنگے خی طبیعت خیر
0: دا اللہ کرم نے ڈیرہ مربانی دار تو وے ڈاکٹر صاحب غصہ پسے درزی
4: یرا غصہ کو بدی راجی کا سنگے کو نبی شاہ کا کاوے کنا
0: آو آو
4: یہ سید تر خی خبر کا وا دا غینہ جی کم دن کا خلاف کی
0: آو
4: چکر
0: چکر لڑے خیال نہیں دیتا
4: بس گرمی
0: زبردست دیر مہربانی بیا بم راضی بیا بم راضی دعا سلام بچا تھا کہ
4: دوا سلام جی کم دے نا گل نبی شاہ کا دوا سلام دے نصیب شاہ کا دوا سلام دے
0: جی
4: اور گل محمد استاد سے خرید کر دوا سلام دے شیرندر کا کہا دے مشتاق کا کہا دے حارث بھائی دے اور سمر میوال دی 94 اور دن کی دی ٹول تا جی کم دے دوا گانے سلام نا
0: دیرہ مہربانی دزان بخیال ساتھ ہاں گلابا
4: سعید جی اور دے وقت کے سر آو کے ناستے
0: ہاں
4: عارف مرزا صاحب ہو
0: مرزا صاحب دی
4: آو جی استاد پروگرام ہو رہی
0: دیرہ مانا دوا سلام لمک طرف نے قبول منظور کے خا
4: صحیح.
0: وعلیکم السلام. دیر مہربانی اللہ پامان جی تھینک یو سو ویری ویری مچ. بالکل داسپتا کے شان راضی دا پروگرام سب جوڑے گے دا ڈاکٹر سلیمان دا سلیم خان راضی جی بالکل او زمنگ ریگولر کالر دے جی اوکے جناب پروگرام جناب منگتا سو لروڑے رہے او ستاسو دا پار رازو زمنگ مقصد دا دے چی تاسو لمینا تاسو لإخلاص اوکے جناب بالکل غصہ بنا گوے غصہ با کنٹرول کوے. ہاں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. روز اور جناب سوکھ دکم زین پخیر اگلے
5: جانانا زاہد
0: زاہد بھائی سنگے طبیعت نہ مزاجونا کور کے خیر دے وقت مختیری گی نن موسم سنگ دے خا نو پدی موسم کے اکثر بندہ یار چھو خوراک بندہ پوخ کی گرم گرم نو اس تو ست جڑکی جی سڑی داسی خوراک تیار کو
5: نمو خپل شی وڑا کی دکان نے کساں جی سو خوف یا راڑو
0: خا گور تا سو مرد ما ویلی مو کہ خیال گور کساب سن مال چرتا سم غوخ نہ درا کڑی خا
5: تے چ تر اگلی ما تا زانو خا جی بیا بل دارم کنا
0: اڑا ہزم گشے وڑا رانو اڑی تو ہزار وقت زمر اعظم
5: نو ما دا پتہ رہو ما جی نہیں جانا
0: نہ پشگون اس کے آواز کما ادا سے مہام ٹول کا سابان دی شی وڑا کہ زو درے کما آواز کم تب زما آواز پی جنی صحیح دا زکہ جمو خو پشکل سوک نی پی جنی زم آواز مند خلق پی جنی کنا
5: ڈائریکٹ سر پی جنا ما
0: خا خا نور زای اللہ کور کے خیر دے وقت سات خدیر کی غصہ درزی کنا درزی
5: نہ زو پتہ نہ کما
0: خا خا او کار دی بیا کر شروع کر زکہ دا استاد خو چھٹیاں نی کنا دختر نہ پاسم چھٹیاں نی کڑی نی وی ڈیرا مانا نا ڈیرا مانا نا بیا بم راضی بیا بم راضی اور داخل موسم انجوائے کوا خا ڈیرا مہربانی دزان خیال ساتھ اوکے زائد لا چکم زمگا ریگولر اور عید ان کے دے شکریہ دا کو زائد شخ جانا یو دنیا مانا حضر اللہ تھینک یو سو مچ جی

0: ओके जनाब मतवेली शी लेक्चर आर जे इमरान प्रोग्राम नो हंदु नमजी वाले राशे ओबर टॉपिक बाने खबर ओके जबरदस्त हम मम सईदा
1: चार गुल दे जी नई रख दे दियो बला कर जाओ
0: जिसो उधर ता खबर होगी खैर दे ववेरे अगबा का टाइम या न पुई ता सुम खैर दे बर्दाश्त करेगा वो सब बिल्कुल न करेगा अस्सलाम वालेकुम
2: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی خو آواز د چا د کم زینہ په خیر اغلی
2: ما دیره جا تا ونه زلفا د استیفانا
0: زلفا اور زلفا څنګه یې خی ګلاب طبیعت خدی
2: فکر دی بای خیر تاسو څنګه
0: یې خیر دی نن در نن بس ټیپا می پته مونږ نن در زمونږ نن ټیپا د ضرورت نه دینن زبردست موسم دی خیال لیدی
2: بای دا یو څورا چې دغه ورو سره ځه تر اخی
0: خیر دے بس گزارا یو سورت کم از کم یو سورت بنگ نشو در لے خم زبردست بغیر بغیر دغه نه دخل الله تعالی بغیر د مریو دغه نه دتلو نه راته خدای مری جوړ کړی دی زیتا خیال لیدنه نو اج بای نه
2: سم خسته
0: په سن نه سم یخلیدا ها زلفا دار تو یو غصه پس درځي ګلابا مې مانه غصه
2: پدې راځي چې ما ته
0: یې تاسو ساري چای په حق خد ساري چې ته تیارې ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور سارے پاس دل گرانی کرنا امی خیر دے کنا امی طبی خیر دے دا دا گزارا سر کا باقی نور درز کر بے ٹول سکوں سارے تک ہو مشران وقتی چاہیے ڈیرا مانا نا ڈیرا مانا نا بیا بم راجی بیا بم راجی دعا سلم بچا تھا کہ زلفا
2: بھائی مہرین تھا انفال تھا اور جیہا تھا
0: ڈیئر مہربانی ڈیئر مہربانی تھینک یو سو مچ دلوی اللہ پامان تھینک یو جی اوکے جناب زمنگا آواز اور لوبائنا اسکندرینا تھینک یو سو مچ لوبائنا جی پروگرام منگا ڈیڈیکیٹ کو دا چاپ ہنومان اجوا اکوڑا ہٹکنا دا اجوا ہنومان پروگرام نن چلے گی جی زمنگا فاسٹ کالر ہو نن واتم اینڈ پس بس تاسو تبیا زمنگا پروگرام چکم دے اگر مم بیا سٹارٹ کو پروگرام سٹارٹ تے خو یو ناشنا خبر ساسو دا پارا چر تک یہ ادرے گا لیٹ می چیک ہو از دیر السلام علیکم جی جناب سوک دی کم زینا مانے رہے نا سوک جی اسنینو سنگے اسنینو طبیعت خدے کور کی خیر دے دا اللہ کرم نے آواز ڈیر سلو راضی ڈیرا مانا نا ڈیرا مانا نا کلی موسم کے تھا کلی پروگرام کی پدرناوی سرا ہر کلے عوام غصہ درزی پس بانی زیا تھا پس غصہ کیے گی مشران ہوتا کی بالکل مشمان سر ہونے کی گئے مشمان در چمک ویش نغیب اللہ سے واقعی ڈیر مہربانی بیا بم راضی ہاں پروگرام تھا امید لگا دارے ہنسنے نہ مانے رہے کیا نا پونا شما دارے ہسنین ساسو نوم میں چا سر اولی گو ساسو نوم میں منگ سرا ہسنین دے دمن سوری اگر نوم سرا میں اولی گا خا دیرہ مہربانی دلوی اللہ پامان جی

0: ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂಗಡಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಜ್ವಾದ ಅಕೋಳ ಹಠಕ್ನ ಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಜಿ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಸುಖನಾ ಜವಲಿ ರಾಗಲಿ ಜಿ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್.
1: ವಾಲೇಕುಮ್ ಸಲಾಮ್ ರೂರಿ ಸಂಗೈ.
0: ಜನಾಬ್ ರೂಜು ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಸುಖ ದಿಕ್ಕಂ ಜೇನಾ ತಾಯರ್ ಬಾಯಿ ಸಂಗಿ ಸಾಸು ನು ಮಾಲಿ ಕೇಳ ರೀ ಮಾ ವೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿ ಪಲೇಸ್ ಕೆ ಹಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಮಿಲಿ ಕೇಳ ಸಾಸು ನು ಮಾ ಬಹಾರ್ ಬಾಯಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ ರೇ ಹಾ ನಮಾ ಸರ್ ಹುನುಮ್ ಯೋ ತಾಯರ್ ಇಷ್ಟಾ ದೇ ಕೇನಾ ಕಾಲ ಬರಿ ಉಸ್ ಕಳಿ ಹುಮಾ ಸರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಲರ್ ಕಿ ನುಮ್ ಇಷ್ಟಾ ರೇ بالکل آج زما کم پروگرام کی سو کال کی زما لسن دا دغی نمونه دی بلاش کی دیر دی خپل لاتا وای تاسو خیر تیر بای کور کی خیر دی مشران کشران گلونه ما شومان
1: شکر الحمدللہ امن دی
0: ډیره مهربانی غصه پس در دی تیر لا
1: یار غصه خور اور دا پس
0: ساسو سلام عریس تو رسید پنج پیرو قربان قربان وعلیکم السلام دلی اللہ پامان جی بالکل جناب ماتویلی جی لیکچرر آر جی عمران خان پروگرام ڈیڈیکیٹ کوما اجوا دا اکوڑا ہٹکنا ساسو دا پارا چر تک خبر ہے جی بالکل اس خبروں میں در منٹ اب ساسو خبروں میں لیٹ می چیک. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام باجی گولی ما عمران عمران یو دو خبر می کوری
0: وایا
2: تغوتی دا سامی دا پخ کړی دا چه می دا پخ کړی دا د چارج مو موټر سایکل درا سره دا چه دا لګاله ما باران شوی دا د خپل موسم د کړي کی باران شوی دی
0: دا ز خپل باران شوی دی پټی ډکتی دا وبونه ها
2: مبارک شه دلته په بعد کې دومره باران شوی دی چې ای سی له او ونی ماتی کړی دی
0: بالکل بالکل دلته بس دا چیر وړه پروگرام نه پاس ورته کینم ها صحیح ده
2: پکې ما ته غانه ولګو کنه خخکوری غونتا د ګلنار بیگم پاواز باندې ختم راغله د جانان
0: دی داشته درته لګوم دا وره ها انجای کوا
2: ولګو راته شابه او
0: اوکے بہانا واڑما ذکر چھ ٹائم ماسر لس من لس بجے کی دو کی پروگرام جکم نے سپانسر دے غینہ پاسو ناغا خلما خا باجی گولو سیدہ اوکے جناب لیٹ می چیک تا سماوی لو لگوں نے انتظار ہو گئے پروگرام جکم نے سپانسر دے دا چاپ بارہ کرے اس وورے ہاں ساسو دا پارا یو ناشنا خبر ہے جی لیٹ می چیک یو کال اخلم. السلام علیکم جی.
3: اس پلا سینا دما زڑگے دنا نو گورا اس پلا سینا دما زڑگے دنا نو گورا تا خلی نامہ می پزن از دین زگی لکھنے دا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی جناب سو کم زینا
3: نذیر خان پرام گجن.
0: نذیر بھائی سنگ کور کے خیر دے وقت ساتھ مو خطیری گی دا اللہ کرم نے غصہ درزی نظر بھائی کہنے درزی کور کی سوام کا درشی نو دبا سے گپی نو غصہ برداشت کوا خا
3: انشاءاللہ
0: شایان سنگے خی
3: خبر
0: ورکا.
4: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام شایان سنگے گلاب خی طبیعت خنے
4: خیر چاچا سے سنگا خی
0: خیر دے ابو چی دوی زکور غصہ کم کورم غصہ گئی کنا سر بار کئی
4: کورم غصہ گئی آو
0: خا خا سیدہ دیرا مربانی دعا سلام ورو لگا خن گلابا
3: تو اولو ارو دل کو تا سلام تا سپیشل دلان دلی اللہ پامان.
0: اللہ پامان جی بالکل جی تھینک یو سو مچ. پروگرام ڈیڈیکیٹ شویر دا اجوا دا کوڑا ہٹک پنو ماندی

بالکل جناب چکل زو پروگرام پاسما پروگرام سائن آؤٹ شی جی نو کائنڈلی کا تاسو تپوس پختانا کوي نه تاسو اغینه پس کولی شی بیا خجی تاسو بس جواب در کوما زما په نمبر باندې بالکل تاسو رابطه کولی شی د ډایریکټر صاحب نمبر مې در سره شیر کړی ری اریج انسټیټیوټ اف نرسنګ اینڈ الائیڈ ہیلتھ سائنسز سوابی ڈائریکٹر صاحب نمبر جان سرولی کے 0346

0: بالکل تاسو موږ ته کال کول شي د ریډیو نمبر علاوه کوي دغه نه په ټلیفون باندې 0938-238-495 اریج انسټیټیوټ آف نرسنګ اینڈ الائیڈ ہیلتھ سائنسز سوابی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: عمران خان وعلیکم السلام
0: جی جناب سوک دکم دین پخیر اغلی
1: شیرندار کا زم خان نے جی
0: شیرندار لالا سنگ طبیعتوں میں داجو نہ کور کے خیر دے
1: تیر پگران ما کال ملا جو
0: آو کنا نور تا سو کور کے خیر دے
1: نہ گوتے و خوزولی
0: قربان قربان دار تو ہے شیرندار لالا چی پروگرام در مان سنگ لگی غصہ درزی کنا درزی
1: غصہ خدا وہ سے ہو لگا تا پانی چلا کی جوری ہو
0: دا خود غصے دلا سدا سیما
1: شندال
0: اللہ دارا تو جی وقت سات مخدر کے کور کے خیر دے
1: الحمد للہ
0: خپل نمبر یاد ہے لینگویج دفار یاد ہے اسٹوڈیو والا وہ پروگرام ہو رہا انجوائے کا وقت اسپانسر دیکھا دا الگ ٹائم کے خا
1: جی
0: میرا بالکل جناب اریج انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ اینڈ الائڈ ہیلتھ سائنسز سوابی کوشش کیا کہ تاسو دے ٹائم کی کال اون نہ کہنو خیر دے تا خبر انا دخا دا پروگرام سپانسر دے 10:35 پورے خجی بیا باغی نہ سپانسر ختم شی خا اریج انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ اینڈ الائڈ ہیلتھ سائنسز سوابی چرتک جتاسو دا میڈیکل کورسز جنہیں دو کالا ڈپلوما دا سو ترلاسا کولی شئی

اوکے جناب تاسو پروگرام اور سپانسر دیجی اریج انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ اینڈ الائیڈ ہیلتھ سائنسز سوابی منگ سارا جناب خپل ادارہ کی اریج انسٹیٹیوٹ کی دو کالا ڈپلوما دا میڈیکل ڈپلوما ترلاسہ کول شی جی چرتا کہ جتا سو دا گورنمنٹ جاب ملاوی دیشی خپ آسان باندھے ایل ایچ وی سی ایم ڈبلو لیب ٹیکنیشین ہیلتھ ٹیکنیشین اینستھیزیا سرجیکل کارڈیالوجی ڈینٹل ایکس رے بالکل مراشے میل اور فیمل دواڑو دا پارا داخلی شروع دی جو بہترین افر دا چا دا پارا دا ٹیلنٹڈ اسٹوڈینٹ دا پارا حافظ قرآن دا پارا اور دا یتیمانانو دا پارا زبردست شان دا افر دی راشے اور دا سے مکینا فائدہ واخلے بزل صوابے کی یو زانگڑی ادارہ بزل صوابے کی یو دا سی نم اریج انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ اینڈ الائٹ ہیلتھ سائنسز سوابی زمنگ دا ڈائریکٹر صاحب نمبر زان سراولی کے 0315-222-6480 بالکل چرت کے چمنگا فزیکل پریکٹس یعنی ٹریننگ ورکولی کی گی فرزانہ شاہ نواز ہاسپٹل

بالکل زما نمبر ځان سره ولي کې چې تاسو څه قسمه تپوس یا پوښتنه کوي د پروګرام نه پس تاسو میسج کولی شئ کالم کولی شئ ها زما دو نمبر دی په یو باندې واتس اپ ته بل ساده نمبر دی یو نمبر ځان سره ولي کې 0-3-4-5-3-1-7-6 انگلش لینگویج بارہ کس قسم تھا پوسٹ کبھی نکولی شے بل زما بل نمبر جان سرولی کے پدی مانے واٹس اپ ہمشتا 0-3-1-0-9-6-8-7-0-9-7 دا ڈائریکٹر صاحب نمبر جان سرولی کے 0-3-46 دا ادارے دا ڈائریکٹر صاحب نمبر دے 0-3-46-94-90-90-2 بل نمبر دا ڈائریکٹر سرولی کے 0-315-222-64-80

تاسو دا پته ده چې په ثوابه کې بعضی ادارې داسې دي چې هغې په زرګونو روپۍ اخلي اخلی او اسٹوڈینٹس نہ دومره معیاری ریزلٹ نہ ور گئی خو زمنگا په اریج انسٹیٹیوٹ کے پا شارٹ کورس پاندی چې کم دے 70% ڈسکاؤنٹ دے لکتا سو چکے چې پسل کے بتاو سا او یا روپے پری دی دا ٹول کورسز اتا سو دا پتا دا چې اریج انسٹیٹیوٹ خپل اسٹوڈینٹس لپاره یو ناشنا آفر راوړل لري هغه څه آفر دی یعنی په 70% یعنی په سلو کې به ته صرف 150 روپے داخله یعنی سلو کې به او یا بستانه نه اخلي او یا به درته معاف کوي او 150 روپے په پښتو کې د زده کوم چې تاسو په پوه شئ 70% آفر ڈسکاؤنٹ دے ساتھ دپارے جی نوراشے دو ایم ایس آفس ویب ڈیزائننگ ویب ڈیولپمنٹ ڈیجیٹل مارکیٹنگ فری لانسنگ اور انگلش لینگویج پر کورس کے داخلے واخلے اریج انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اینڈ الائیڈ ہیلتھ سائنسز سوابی پتہ جان سر یاد ساتھ سوابی ٹوپی روڈ باجا بائی پاسر بالکل خاکی گو پیٹرول پمپ تھا بالکل مخامخ دا ڈائریکٹر کامل سے پذیر نگرانے کی ڈائریکٹر کامل سے یو ایکسپیرینس یو تجربہ کار یو داسی شخصیت چر تک جی دا اسٹوڈنٹس دا پازیٹیوٹی دا اغی دا پار سوچ لری پدے میدان کی داغ مقصد دارے چی زمنگ دا علاقے زمنگ دا ثوابے معشومان زمنگ دا ثوابے بچی چی کم دے دا دا تعلیم پا میدان کی دا سن رست رانشی نمزان سر ریاست اریج انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ اینڈ الائیڈ ہیلتھ سائنسز سوابی تاسو دو کال ڈپلوما تر لاسا کولی شے پخپل کور کم دخپل مور پلار دخپل بچو تاسو خدمت بیا کولی شے یعنی تاسو با اسپتال لودم ضرورت نرازی ولی تاسو با پخپل پوئی ہے نوم زان سر یاساتا اریج انسٹیٹیوٹ آپ نرسنگ اینڈ الائیڈ ہیلتھ سائنسز سوابی ایل ایچ وی سی ایم ڈبلیو اینستیزیا سرجیکل کارڈیالوجی ڈینٹل لیب ٹیکنالوجی ہیلتھ ٹیکنالوجی اینڈ ایکس رے داد وکالا ڈپلومارا بالکل تاسو ترلاسا کولی شئی انشاءاللہ سالور پین درے سالور میں آشتی پاس منگ سر بیا پورا پا سالور کالا ڈگرے کے تاسو ایڈمیشن کولی شئی یو دا سی دارارا دیر زبردست شاندہ کولاو بیلڈنگ دی شاندار بیلڈنگ دی خالق پر تبا کے دا یقینو کا ما پر نو قتل زبر غلیو ما زال دا کے موجود ما خالق یقینو کا ننداری لرازی تماشی لرازی چی دا سی کولاو بیلڈنگ چر دا کی جی سٹوڈنز دا پار زبردست ماحول دی یو تعلیمی ماحول زبردست منظم اویل اکویپ لیبات رہ دی زبردست لیبات رہ دی جی نو بالکل راشے زمنگ دا ادارینا دا اریج انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ اینڈ الائیڈ ہیلتھ سائنسز سوابے وزٹ اوکے راشے ادارے وزٹ اوکے ادارہ ہوئی نے سیدہ چرتا کی جدہ انگلیش لینگویج ایکسپرٹ ماہر لیکچرر آر جی عمران خان پخپل موجود دے ورسر زمنگ با میڈیکل فیکلٹی کی نور ہم زمنگا ڈیر تکڑا لیکچرران موجود دی اگی با دا میڈیکل کلاسز اخلی وسر وسر زمنگا دا کمپیوٹر ماہرین

بالکل انگلش لینگویج د بار کچا آرٹس ویلیو کچا سینس ویلیری اس مسئلہ نشتا کچا سو چرے آرٹس ویلیو پو میڈیکل کے ایڈمیشن کول غواڑے ن تاسو سی این اے چکم دی سرٹیفائیڈ نرسنگ اسسٹنٹ کے ایڈمیشن کولی شیخا تاسو د بار بالکل یو نرس پوی ہتا سو بازی جنا کی یال کانو یغی آرٹس ویلی کنا سینس نی ویلی نغی نرسنگ تا عمر اتلی شی ما بازی خویند داسی چ غیبا عمر لک سیوا شبرے نو اگی پ سی ایم ڈبلیو کے من سرا ایڈمیشن کولی شیخا دا دو کالا ڈپلوماز دی کرنٹلی چکم دے منگ سرا بر دو کالا ڈپلوما کے داخلی شروع دی ور سرا پا کمپیوٹر کیوں داخلی شروع دی کلاسون میں انشاءاللہ دا انگلیش لینگویج و دا کمپیوٹر دا 15 تاریخ نا شروع کی دری رازی پاس انشاءاللہ کلاسون

بالکل جناب ماتہ ویلی شی لکھتے رہا جی عمران تاثر آشے دا پروگرام اس سے جوڑا شے تاسو پتہ رہنے سبار ڈیجیٹل دور دے دا کمپیوٹر زمانہ رہا خلق کم زیدہ زی خلق آغا خلق مخ کی زی چے کم خلق با کمپیوٹر بانے کمانڈ بھی پوئے بھی سمارٹ ورک خلق کئی کنا ایم ایس آفیس ویب ڈیزائننگ ویب ڈیولپمنٹ ڈیجیٹل مارکیٹنگ فری لانسنگ انگلش لینگویج کلاسز شروع دی ان شاء اللہ 15 تاریخ سٹارٹ اخلو ایڈمیشن منگسرا سٹارٹ دی تاسو ایڈمیشن کنفرم کیں پڈیر کم قیمت باندې د نور ادارو نا پڈیر کم فیس باندې باقی دا یقین کو تاسو بہران شی 70% آف دی 70% تاسو سوچو کہ بل ادارہ ساسن سل اخلی نو اریج انسٹیٹیوٹ بس تاسو نا دیر

زمنګ د اداري ویل اکوپډ لیبورټریز دی لیبس چې کوم دی زبردستی یقینو کا داسې لیبس چې کوم نه ما وزټ کړی پرون ما نه دی لیدلی چرته لایبرری زمنګ په لایبرری کې د 50,000 نه زیات تر بوکس پراتري نو بالکل تاسو وزټ کولی شیخا زمنګ لایبرری زبردست یو داسې تعلیمی ماحول زبردست انوایرمنٹ دی جی چرته کې چې تاسو ته پاره کولی کولاو بلډینګ دی داسې بلډینګ دی چې داسې بلډینګ په ضلع صوبه کې ما نه دی لیدلی حالانکه ما په ضلع صوبه کې په هر اداره کې ما ټیچنګ کړی خو ما په داسې اداره کې داسې بلډینګ نه دی لیدلی کولاو بلډینګ دی زبردست بلډینګ دی جی ډیر ښکلی ماحول تعلیمی ماحول تعلیمی ماحول کولاو بلډینګ زبردست د روډ د پاسه ډیر آسان رسائی دی جی سیکیورٹی زبردست سیکیورٹی کیمرې لگی دلی ریساسو بچی به بالکل محفوظ وی زمنګ لایبرری کتا سو ګورې کنه نو زما په خیال په زرګونو بوکس مونږ سره برادری او د انګلیش په کې زموږ یم ز په خپل کلاسې ځخلم وسر وسر زمنګ د کمپیوټر انسټراکټر چې کوم دا الیکټر دوا چې کومرا اب تاسو کلاسونه اخلي جی زمنګ میډیکل فیکلټی ایکسپرت ډایریکټر کامل سیف د باجا بام هیلو زبردست ایکسپیرینس شخصیت جی اغیبا داغی پزیر نگرانے کی دا ټول مینجمنٹ چکم دے دا داغی پزیر نگرانے کرے نو راشے دا ادارے وزٹو کے اریج انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس اریج انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ اینڈ ایلائیڈ ہیلتھ سائنس سوابی اریج انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ اینڈ ایلائیڈ ہیلتھ سائنس سوابی بالکل نمبر جان سرولی کے بعض زمنگا دا پروگرام سپانسر ٹائم چکم نیا خط میں دو کے دیجیے زمان نمبر جان سرولی کے 0346-97-53-176 زمان دا واٹس اپ نمبر جان سرولی کے 0310-96-87-97 زمنگ دا ڈائریکٹر سے نمبر لکھے کامل سے 0346-94-90-92 نوم زار سر ریاست ہے اریج انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ اینڈ ایلائڈ ہیلتھ سائنسز سوابی نوراشے دا انگلش لینگویج اور دا کمپیوٹر شارٹ کورس کے داخلے والے

اب بالکل جناب تھا سماوی چی داسی لیبز اور بلڈنگ لائبریری بتا سو پسوابے کی نہ ملا بھی گی نو بالکل راشے وزٹ کے دا ریج انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ اینڈ الائڈ ہیلتھ سائنسز سوابے زبردست شان تھا ادارہ دا چر تک جتا سو دا انگلش لینگویج اور دا کمپیوٹر کورسز باقی دا داخلی شروع ری دری رضی پس پساسو کلاسو نو شروع کی گی نو راشے تاسو وزٹ ہو کے دا ایم ایس آفیس ویب ڈیزائننگ ویب ڈیولپمنٹ ڈیجیٹل مارکیٹنگ فری لانسنگ ڈپلوم تاسو تر لاسا کولشے زمنگ فیزیکل ٹریننگ چکم دے فرزانہ شاہ نواز ہاسپٹل الہ آباد سوابے کے دیجی اوکے جناب 0346-97-53-176 دا نمبر جان سر ریاست ہے دا زمان نمبر دے دا انگلش لینگویج بارہ کیسے قسمت آپ اسکول والے جواب در کو دا پروگرام نہ پاس خا اوکے جناب تھینک یو سو مچ یو دنیا مانا نو ساسو کال کھول شیخا جی

0: اوکے لیٹ می چیک هو از دیر چې سوک راغلی دی ګورو کنه موږ سره چې پلین باندې سوک دی او سب ویل غواړي. لیٹ می چیک هو از دیر once again. اوکے لیٹ می چیک هو از دیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: قربان سوک دے کم زینہ پخیر علی
1: بازار امیر بازار بابا بیا پروتی ما خبر میرے سر میں اوری کا
0: قربان قربان قربان میر بار دلہ لسنگ خی
1: خیر دے اللہ رحم دے ٹھیک ٹھاک ہے
0: خیر دے دا موسم انجائے کا وقت کل موسم دے خا
1: موسم دے کل بردہ کری ریو تا پروتی ما ستا پروگرام تا پروتی ما ڈیڈا ملا گولی دا
0: بچے ور تسکا کنا خا
1: مزید دیا خود ساری پروگرام مالے ٹیم پاس کرو.
0: قربان قربان لگے ریڈیو بند کا وا مخا صحیح دا کال کاٹ کا ریڈیو میں بند کال کاٹ کا ٹھیک ٹھیک. اوکے جناب دے ٹائم کے زمنگا آواز سے کم دے اغاوری محوش جی محوش تنہا یو دنیا مانانا محوش تنہا میر بہادر لال زمنگا پروگرام ہو رہی. تھینک یو سو مچ جی.

0: اوکے جناب زمگا ساسو سات کم نسرم پدر میں نٹان پاتری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نظام محمد خبر کو مدما ہرش.
0: او پخیر پخیر نظام بھائی سنگ خیر دے ٹک ٹاک. ہلو نظام بھائی ستاسو آواز صحیح مات نہ راضی. ہلو ستاسو کال کر شیر نظام بھائی ستاسو پروگرام کا اور نظام آواز ستاسو درزی ستاسو صرف سلام ما تراغے و ما تبیا ستاسو نور سرا نہ لیل سکا چی ستاسو کال چکم دے آغا پخپلا کٹ شویرے خاجی تاسو بیاٹ رائیو کے انشاءاللہ زبتا سر خبری حکم خا. لیٹ می چیک. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ہوں
1: بالکل
0: اصل خبردار نظام بھائی چیز ماتا دک شان یادو ہما چاسو آنی راشی کنا استاسو آواز خال کوری نو چدام زم کالرس کے دے نو اگے نہ پس میں سرولی کا مخا.
1: بالکل
0: نظام غصہ درزی
1: عمران بھائی غصہ خو لگا زوام جی سکرین پر کہنے دے تقریبا دا غصہ.
0: ہلو
1: رولو کی او سو کی بے کنٹرول ہے دا چانا بے کنٹرول ہے جی کہنا غصہ
0: ام دا سرا ام دا سرا.
1: انا زو خو فل ایمان کی زو خو دیر زیاد برداشی انسان مم زو خو لگا غصہ بالکل پسندہ سے غصہ نہ کوم جگہ دا خفگان سبب جو سی یا نقصان سبب جو سی داسه غوسه کوم چې لکه نارمل او هغه خپل غوسه یې ختمه خلګه په داسې طریقې سره چې هغه ته نقصان چاته ونه رسیدای.
0: ډیر مننه بل کال نه ټایم ورکم ښه.
1: ډیر مننه ډیر شکریہ دې الله پامن
0: الله پامن جی. اوکے جناب دا زمنګ چې څوک आवाज دې دم کې په خاموشه سره وري تحصیل رزل شبا پر ملو غلامہ شکریہ ادا کو جی. تھینک یو سو مچ جی قربان ہا ازما ډیر نږدې دی یاران دی په دې شبا کلی کې بس ډیر جات نږدې دی. نو یو دې دستار سے پرنسپل دستار او بلې خیام سے شکریہ ادا کوم یو دنیا مننه او شبی تزه وزٹ کوم پاپتا کې چې کلی باندې من پاپتا کې خام خاص چکر لګوم زما او شبا کې ما سلور کال ټیچنګ کړې او شبی لار را تیاد ده خا. دا زمونږ یو رورانی هغه ماته دا غاناو لګو دي شکیل کوټی نه خا.

0: اوکے جناب تم کے ساتھ سولہ منٹ بعد ربیع بازم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملنگ شاہ ملنگ بھائی پخیر علی قربان خیر دے ما زبان کنن را لے کنن مسان زدا تپوس خا مها کوم چ تو کور کے غصہ کہ کنا کہ
1: کور کے سو تو مو خود لے مرالی او بعد
0: نا ما کن کور کے غصہ نشی کولے کور کے بار خلق غصہ کی خو کور کی نہ کی
1: کور لے کہ او جی بلا خبر
0: کور کے غصہ کے زال وکار گوری ہے
1: زال وکار گوری عمران بھائی
0: ہاں
1: منگا پ غیبانا نو ہمیشہ غصے کو پ مالدا یا چاغت کو پگ میں پا گو وانے غصہ نہیں کولے
0: نا پ کور کے غصہ کے
1: او جی او یو سر جی جا تو تلو دماغ پ مالدا ہاں ولے مالا دی غصہ دی کنا
0: آ وا
1: کچھ لے اگو لے تے زال تو اس کی نو بیا بدل
0: جی بدل نہیں دردی ہن اس تان دا تا پوس کم تو کور کے غصہ کولی شی پلار اسپارم بیا سہی دا
1: آلو بھائی اوہ تلکاوی کی خود چالے گی لیکن کو کے خود صفت کوا دا دے زیادہ صفت خوشحالی دی
0: ہاں
1: جی کہ مالا سالت کی خود رنبے لورے میں واشتا ہے سبحان اللہ دوے میں میں واشتا ہے الحمدللہ لیکن خود صفت بھی کولو دوے میں میں واشتا ہے اللہ اکبر
0: ہاں
1: بھائی خود صاحب میں لرولے وشتا اللہ مرکت مندہ لشرگاہ لگوہ پخولو پائے کہ غصے کے اور چلن گاوانیا شروع دالا لے گلے سو رسگم بھائی
0: قربان قربان جی ڈیرا مہربانی تھینک یو سو مچ یو دنیا مننا بلکہ الل بٹے مرکوم اخیر یو سومے نٹان بادری بیا ساس نبی اخلم اجازت. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. قربان جی جناب سکھ دیکھم زین پخیر اگلے ماشاء اللہ مہرین سانم گور مال رکڑے نہ لیس نہ ہا نہ نہ پروگرام نے اور دے سر نہ مہرین سانوں گور ما ستا مہران او مہرین دانو ما سر اشتری الانگ تن راج ډیر وخت شو
2: انا بس مجبوری
0: ده غلطه ټیم سر مہرین دار ته غصه درځي ګلابا
2: او وای غصه خو راځي کی سو دی ځای یو دریږي هغه کین دې باندې
0: ډیر غصه را خا ډیر مننه ډیر مننه دار ته وای چې پروګرام در باندې څنګه لګي اللہ کرم دے ڈیرا مہربانی بیابم راضی بیابم راضی تاسو اللہ راضی مخ گلابا نو بس انشاءاللہ چې دا کی بھائی پروگرام کې غت اکثر پته یې نه نو زه خپل پروگرام کې زه بیا زمن نو آئی ڈونٹ نو ها قربان اللہ پامان ڈیرا مہربانی تھینک یو سو مچ یو کال باخلم یا بس اساسنا اخلم اجازت خان نو بالکل راشد پروگرام چکم دے آغا اسا جوڑا شے ماتا ویلی شی لیکچر آر جے عمران لاسٹ کالر اب دشو اخیری کالر انن چکم دے پروگرام ڈیڈیکیٹ کومنگا اجوا د اکوڑا ہٹک نا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: قربان غریب خپلوان سری تو خی قربان غریب خپلوان سری تو خی لفتونی کی پٹسی ټول ماران سری تو خی او غم او مصیبت باندې بیخی مخه پکې گا غم تیر شي خدا هر سړی ایمان سړی ته وخی او تا چا سر نیکی کړی د تا سره اوس څه کوي په ګوته ګوته ټول منافقان د ته وخی او قربان د غریبانو سم خپلوان سړی ته وخی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. عمران بھائی تاسو بری کلی پروگرام کې هر کله په خیر علی سلام مې باندې کوم.
0: ثانک یو سو مچ ډیر مهرباني ډیر مهرباني ثانک یو سو مچ. حارث اخیری کالر غصه درځي کنه درځي؟
3: جی بالکل عمران بھائی غصہ راضی کو غصہ راسے راضی دی نا وقت راضی ہو دا وقت ختمی گی لگا یہ چیز کو ناجائز زیادتے گئی پائی مانے مانے لڑی زیادہ غصہ راضی
0: خواہ تیرہ مربانی بیابا مرازی بیابا مرازی او آخری کالا روی زبیہ آخری مجازت خواہ گلابا
3: خوشحال آباد عمران بھائی تف تا وقب جان بھائی تا عمیر تا قاسم تا طول مینے والا تر مینے خلوص تا دو پاڑک ڈک سلام نا تا سپیشل سلام دلوی اللہ پامان
0: دلوی اللہ پامان جی تینکیو سو مچ. بالکل جناب داود ننے رضی پروگرام ننے رضی خپلوان چیز آس پا حدمت کیا زیر شم زمادہ خونی دا سا الفاظ ہوتی ویسا وزرد بھی در تکلیب در رسی دلیوی دوالا لاسونو جو رائے کون وما پی غوارم غصہ مہربانی ہو کہ غصہ جی کم دے دا با کل کنٹرول کی دے دی طریقہ تاسو ما خلیدہ کہ اولاڑے تاسو با کینے یا لگے اوپس کے دا با مکمل کنٹرول کی گی غصہ با تاسو ما دا یو ولي خلک کوي په سوا جمانه کوي کې دي شي دا دغه په طبيعت باندې یو خبره اونې شي د غصه په دی ورزي غصه په دی ورزي چې هغه د موډ په مطابق باندې هغه کار اونې شي نو په دی وجه باندې غصه ورزي مال غصه په دی یو سړی ته د ټلیفون کوي او چتاینه یا مثال په تر باندې یو کس تا ته ټایم خوله دی رانغه هغه ټایم لا نو ټایم پابندې مال غصه زیاتر په دی باندې راځي د چې چاته ټایم ټلیفون ټایم ورکم یا د میسج ټایم ورکم نو زه خامخا کوم بل لږ شان کوم ما سره سوګدا سې کوم مال په دې باندې غوسه راځي نو زه سو کوم زه اکثر بس بیا غلی شم برداشت کوم ها نو دا زمونږ پر پروګرام صرف دا مقصد چې تاسو غوسه درځي نو مهرباني کوي تاسو قابو کوي کنټرول کوي ځکه چې دا د ژوند چې کوم دی هغه یې سره د ژوند هغه یو فهلو دا یو هغه اسپیکټ دی چې په دې باندې ستاسو د ژوند کې کوم دی خفګان هم راځي او خوشاله هم راځي کته چې لږ خپل غوسه کنټرول کړي نو ستاسو خفګان چې کوم دی هغه هغه به بیا بنې وي ولې بنې وي چې تاسو وستومانتیا نه کوي چې بس هغه تا قابو را وسره اکثر چې خلک په غوسه کې څه خبرو کې څه چاته بد رد وي یا صدا سي کارو کې چې هغه بیا رو سخ پیمانه نه ده پیمانتیا بیا تاسو ته نه راځي ها نو زه ټول ته دام چې مهرباني کوي تاسو چې کوم دی د خپل ځان چې کوم دی دا قابو کوي دا به تاسو څه کوي خپل غوسه به کنټرول کوي دا به قابو کوي په دې باندې به بالکل خپګ دی ها زما مقصد دا چې زرا شم زه تاسو سره خبرې کوم یو اب ته ټایم دی په دې کې داسې د زوینم تا خفګان وینم د خلکو مسلې وینم نو زم دا په زمینوال سره شیر کوم دې پروګرام ته تاسو ار سره وړي دې سره تاسو د خپل زړه خبرې وړي تاسو په معاشره کې تاسو رسوکو وینئ تاسو په معاشره داسې زیاتې ولید تکلیف مو ولید چې تاسو نشه برداشت کولی هغه راشي هغه وړي موږ سره شیر کې نو موږ به باکې ته پیغام باندې خبرې طریقو زما تاسو خو دې خبرې وکړه زه بیا یو دوباره ریپیټ کول غواړم چې مهرباني وکړي چې کله تاسو له غوسه درشي نو خپل بچو په مخ کې په خپل کور ولا غوسه مو باسي مهربانی وکړئ لوی خیر دی خو اس مسله نه ده لوی خیر دی خو چې ماشومان ستاسو ولاړي نو هغې په مخ کې خیر دی لږ برداشت کوي او چې هغوی بار شي یا هغوی سیرته شي نو که تاسو څه ګیلۍ د خپل کور والا نه یا څه غوسه پرې کوئ نو بیا پرې وکړئ خو د وړو په مخ کې مه کوئ بیا ماشومان په جړا کېږي او ماشوم چې په جړا شي نو زما یقین وکړه زما زړه خوږېږي نو او بل مې تاسو دا وي چې کله داسې غم مو کوي درد مو کوي نو اکثر زنانه چې کوم دی په دې کې جاړهګانې کوي او ماشوم ورسره په غېږ وي نو زه هم خیر دی تاسو دا ماشوم چاته په حواله کوي یا څه کوي او که تاسو بیا خیر دی لږ سیټ ته کینئ دا د نننن ورځې پروګرام چا چې کال زوکه چا چې په چپه پروګرام زما ورې د شکریا ادا کوم تھینک یو سو مچ انشاءالله بیا به راځم د اتوار پر ورځ باندې ستاسو خدمت کې حاضری کوم دعاګانې راته کوي او که وجود کې ساګانې غواړي دي ژوندې وم نه راځم به دعاګانې راته کوي دعاګانې به درته کوم په دعاګانې کې یاد ساتي ورکې خپل ورور خپل پرزنټر خپل هاسپل میزبان لیکچر راجم رحمت اجازت پلوی اللہ بان اسپارم دلوی اللہ پامان ٹاٹا بابا لاڑم دنا

0: Fact. Right after the commercial break.
1: د الوپیتک او د هومیوپیتک د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو د پاره د امید زیره حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال خو په خبر نه بلکې د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال برانچ او ستاسو په خار سوابي کې پرانیست شوی دا که تاسو کې هم سو خپلې بیماری د کلاسیک هومیوپیتک علاج سره د مونډا ختمول غواړي نو زر تر زره د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال د سوابي برانچ انتخاب وکړي. پتا یاد ساتئ، مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی. ہم اس پا دے نمبر بانے کالو کے او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دا پیخور سرا سرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوں
0: دے استعمال سرا خپل مخ گل رنگ کئی، خوش رنگ کئی او سپن رنگ کئی او ہغه هم د ټول عمر د پارا. دا مزید معلومات د پارا 0300-93-693-93. بیلاڈونا کو کریشن بائی ڈاکٹر حیدر علی مومن.
1: د چار سدی او د چار سدی سرا د خوشا علاقو د کڑی دلی بیمارانو د پارا د خوشحالی خبر د خیبر پختونخوا مشہور او معروف اسپتال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال پرانستا استا سو پخار چار سدہ کی شویدا اس د علاج د پارا پیخور تا د تللو ضرورت نشتا. معیاری علاج استا سو پخار چار سدہ کی اغم د حیدر مومن میڈیکل سینٹر نا اولی چی پا حیدر مومن میڈیکل سینٹر چار سدہ کی صرف رپورٹونا کاغذونا ٹیسٹونا نہ قتل کی گی بلکہ انسان او دا انسان درد قتل کی گی. دلتا نہ غیر ضروری ٹیسٹونا کی گی نہ بلا وجہ خرچہ کی گی صرف دا ضرورت مطابق علاج کی گی. دا ڈیرو کلونو دا تجربے نہ بعد او دا پوئے نہ بعد مونگ دا فیصلہ اوکڑلا چہ دا خدمات مونگلا چار سدی تا رارسول پکار دے کتاسو ڈیر کڑی دلیے ڈیر گرزی دلیے نیوزل مونگتا مکرا کئی اخپل بیماری مونگتا واضح اوخپل بیماری دا ہومیوپیتی دا سنگل ریمیڈی سرا پیوسو رزو کے دننا دننا مکمل ختم کئی. دا چار سدی دا برانچ پتا یاد لری مردان روڈ گل بہار نمبر 2 برفانی لاری سرا حیدر مومن میڈیکل سینٹر چار سدا. موبائل نمبر 0330-30-30-704. علاج ہاگا چفر کو بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش یو نوے نم او نوے فارمولا. آیا تاسو د خپل مخ د تیر سری د خاتمه د پارا ډیر کریمونه استعمال کړل تیر سری ورکشی او بیاراشی؟ آیا تاسو د مخ تیر سرو او داغونو ستاسو سره بے انتہا زد راغستې دی؟ آیا ستاسو په سکن باندې دغه مسلې شته خو تر اوسه پورې تاسو ورله اس قسم کریم استعمال کړی نه دی او د هغې غټه وجہ ستاسو سکن یا انتہائی سینسیټیو دی؟ اس قسم کریم نشه لګول دا داس قسم نا امیدا زنانو او دنارینو د پارا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا ترکی استنبول یو خاص فارمولا بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش کومچ خاص فارمولا دا تیر سرو دا خاتمه د پارا کومچ ډیر خاص فارمولا دا داغونو دا خاتمه د پارا او کومچ خاص فارمولا دا سینسیٹیو سکن د پارا. پاکستان کے فرسٹ ٹائم دغ کریم دا آرگینک انگریڈینٹس نا تیار شوی دی او اس قسم نقصان تاوان نلری ولچے دغ فارمولا پیرابین او سلفیٹ فری دی دیکھ اس قسم خوشبو وغیرہ نہ دے استعمال شوی نو کو تاسو ډیر نا امید شوی او د کریمانو نمو بے انتہا زلم مول دے نو یوزل اعتماد کی او د بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان دغ خاص فارمولا کو مچے د خاص تیر سرو د پارا د داغونو د پارا او د سینسیٹیو سکن د پارا تیار شوی دا. نو بیا انتظار دس خبری زر تر زر دنیزدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش تر لا سکے.
0: السلام علیکم، زیم ڈاکٹر حیدر علی مومن. کتاسو یا ستاسو پکور کے سوک دا دردون دا لاسا دیر پریشان دی دیر انجکشن او لگولی دیر ٹرپونے او خجول دیر ڈاکٹران لالل خطر غصا دا اغید وجودنا دردونا او رکنشو زما دا ہسپتال ازمو دا شوی فارمولا ڈاکٹر حیدر پین کلر کورس پا پینزل سو روپی ہموس دا نیزدی کاسمیٹکس جنرل میڈیکل سور نا تر لاسا گئی. تاسو بنا دا انجکشن ضرورت رازی نبا دا ڈرپ ضرورت. راضی او نو بروسانا ڈاکٹران لروانی نبیا د ڈاکٹر تا دتل نوڑان دی یو زل د وجود د ہر قسمہ دردونو د خاتمے د پارا د ڈاکٹر حیدر علی مومن آزمو د شی فارمولا د ہر قسمہ درد د خاتمے د پارا ڈاکٹر حیدر پین کلر کورس ہومنن سان لواخلی د مزید معلومات د پارا 0305939393
1: زما ډیر زاتو ګرانو درنو او خوګو مینوالو د سټوډیو غړې کې زما سره ټایم سلور منټا او یولس بجې را سره شوې دي. تاسو د اتوار د ورځې خصوصي نشریات اوري او
0: آیا تاسو د مخت خلا د پارا ډیر فار
1: د اتوار د ورځې د دغه خصوصي نشریات سره تاسو قربا سی ای او
0: مولي استعمال کړی
1: بلډونا کاسمټکس پاکستان ډاکټر حیدر علی مومن تاسو په درانه خدمت کې
0: مزه
1: سډی روخ پس لائیو حاضر مجیو دغه د لکی ایف ایم 88 سمرم لسنر دی اغه ته هم ویلکم شراغلاس او موست ویلکم تر توای مو دین لواز ما سمرم د سور دو لکیږي د سوابی د ریډیو ایف ایم 94 د دلبر ریډیو د سوابی لسنر دی اغه تم ستوري مسی په خیراله او موست ویلکم وایو جی
0: بیرنګ مخ
1: د دلبر ریډیو 400 ایف ایم 93 کوم زم خپل کور دی او خپل علاقه دی
0: خپل
1: اسه خود خیبر پختونخوا ګډ ګډ او علاقہ علاقہ جی دنو غزمنګا
0: دورنګ
1: خپل علاقہ د جی خو
0: او
1: چار صدا چونکی زما د پلار نیکا
0: بلډونا
1: علاقہ د جی او د غزه کی
0: اولډ کریم
1: زمنګ پیدایش زمنګ ناست پاستا او زمنګ دی دنیا نتل
0: بلډونا
1: هم د دغه چار صدی تور سپارل شوې دي
0: ګولډ
1: نو چار صدا کی دلبر ریډیو ایف ایم 93 تاسو لایو اوري د سټوډیو غړې کې زما سره ټایم 15 منټه او یولس بجې را سره شوې دي د اتوار د ورځې خصوصي نشریات دي او
0: بلډو
1: دا وخت تاسو زما یعنی د خپل کوربا د
0: ګولډ
1: ډاکټر حیدر علی مومن سره لایو اوریجن
0: سیرم او د بلډونا بیوټی کټ د یویش په د استعمال
1: سو د پاکستان دری ریډیو سټیشنز دی وخت موږ سره لایو دي دلبر ریډیو چار صدا دلبر ریډیو سوابی او دین علاوه لکی ریډیو ایف ایم 88 نه بالکل لایو او راغلیو د بلډونا کاسمټکس پاکستان د دغه خوندور او
0: رنگ کی
1: مزیدار پروگرام د جوړولو لپاره دا پروگرام یوازې زما د وجو بخکل نه جوړیږي
0: رنگ کی
1: بلکې دا پروگرام برا سره تاسو هم چې د نخکل کوي
0: او
1: دغه پروگرام د مزید خکلی کولو لپاره تاسو مونږ ته میسجز را لګي مونږ ته کالز کوي مونږ ته خپل خبر را رسوي او تاسو د خبرې بجدن مونږ د پروگرام کې د یو بل سره بلکې
0: هغه هم
1: یو بل سره به شریکو او مخ په وړاندې به دا پروگرام بوزو
0: ټول عمر لپاره دا مزید معلومات دوباره 0303
1: یو ځل بیا هم د دا ویل غواړم څو کوم چې د ریډیو د دنیا سره تعلق لرونکي ریډیو وی لګولې وو او د وختي زما आवाज اورې د نغې ته دا ویل غواړم زمانوم
0: 9600
1: حیدر علی مومند او تاسو د وختي چې کوم ریډیو سټیشن اورې کې تاسو دلبر ریډیو
0: 93
1: سوابي اورې تاسو دلبر ریډیو 400 اورې تاسو یا دلبر ریډیو
0: 93
1: د 400 د سوابي نه علاوه د لکی ریډیو ایف ایم 88 आवाज اورې جی
0: بلډونا
1: د لکی ریډیو ایف ایم 88 نه اکثر دنه زمونګه د زاهد आवाज اورې دلې دې د ساون لا आवाज اورې دلې دې د باسط आवाज اورې دلې دې بلال आवाज اورې دلې دې نن چې دنه تاسو زما आवाज اورې اغم د اتوار د غورز د چيو پیالې مې د ځان سره راغسته زه خو تقریبا لس بجو کوم پروګرام زمونږ د مردان ریډیو نه کی ز اغه لراتل مو خوستر ګره باندې دومره د سحر د مونږ نه پس دنه پټ شي چې موبایل راته आवाजونه بل کیسه کې چې موبایل مې بندو جی چارج را سره موبایل کې ختم شو نو आवाजونه راته کړي دي یعنی د ګرځې ګرځې موبایل بندو نو आवाजونه راته
0: آیا تاسو د مخت خلا د پارا ډیر فارمولې
1: ز اغي به یو ریکارډینګ پلی کړی وی او
0: استعمال کړی
1: پروګرام چلی دی لوي
0: هیڅ مزه او نکړلا خپل بیرنګ مخ خپل دورنګ مخ او خپل بدرنګ مخ دا بلډونا ګولډ کریم بلډونا ګولډ فیس واش بلډونا ګولډ سیرم او دا بلډونا بیوټی کټ دا یویش په د استعمال سره خپل مخ ګل
1: سو زما ډیر زاتو ګرانو درنو او خوګو مینوالو د سټوډیو غړی زما سره و منټا یو ل صبح جول راغلی دا تاسو د لکی ریډیو ایف ایم 88 आवाज اوري او
0: رنگ کی
1: دلبر ریډیو د 400 دلبر ریډیو سوابی
0: رنگ
1: لایو اور بالکل براہ راست اور از اوري جی کوشش وکوچی نن مونږ تاسو کال زو اخلو ولې چې مونږ د پروګرام کې د

0: یو نو آغا کریم کم یو دی نوم آب دے بانا خبر تریک دے یو بل سر شریکو خو
1: بیلا دانا یو آر بیوٹیفل یس یو
0: ایگزیکلی تاسو بے یادوی چی بیل
1: آر بیلا دانا
0: یاد برد دغوی چی بیلا دونا بیلا دونا دی او دا بیلا دونا سر زان بلکل ویخ او زان جوندی ساتی
1: بیلا دانا یو آر بیوٹیفل یس یو آر بیلا دانا
0: زما ډیر ذاتو ګرانو درنو او خوګو مینوالو یو وار بیا هم ستړي مسی په خیرالی او موست ویلکم بلډونا ارګینیک وایټنینګ کریم د پروګرام په شروعات کې تاسو باندې د بلډونا ارګی بلډونا کاسمیټکس پاکستان د ارګینیک وایټ د تیر سرو د خاتمه د بارے د یو خاص کریمو پرومو در باندې اورم
2: فیس واش
0: ولې چې نن په پروګرام کې به مونږ خاص تر دغه د
2: یو نوې نوم او
0: بلډونا ارګینیک وایټنینګ کریم بلډونا ارګینیک وایټنینګ فیس واش د دې طریقې استعمال دی کې موجود سیزونه دي خاتمہ کی دا کریم سے کردار ادا کو بدلولو بانے تیر سری نو رکے گی کریمو دیو بہترین فارمولی استعمال اولو بانے تیر سرے ختمی دیشی
2: خاتمے
0: رازی کچری تاسو دا تیر سرے دا منڈ ختم غواڑی
2: پارا دیر
0: ننن زمان سر دا پروگرام ہو رہی او
2: کریمو نے استعمال کل تیر سرے
0: مزی ہم تری نوالے جی
2: شی او بیارا شی آئیس تاسو دا مخ تیر سرو او دا غنو ساسو سر بینتہا زدرا دستے دے آئیس تاسو پس کن بانے دغه مسلشتا خطر اوس پوری تاسو ور له اس قسم کریم استعمال کړی ندی او د اغه غټه وجہ تاسو سکن یا انتهائی سنسیټیو دی اس قسم کریم نشه لګولې د داس قسم نا امیدا زنانو او د نارینو د پارا د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د ترکی استنبول یو خاص فارمولا بلډونا اورګینیک وایټنینګ کریم بلډونا اورګینیک وایټنینګ فیس واش کوم چې خاص فارمولا د تیر سرو د خاتمه د پارا کوم چې ډیر خاص فارمولا د داغونو د خاتمه د پارا او کوم چې خاص فارمولا د سنسیټیو سکن د پارا پاکستان کې فرست ټایم د کریم د اورګینیک انګریډینټس نه تیار شوی دی او اس قسمه نقصان تاوان نه لري ولې چې د فارمولا پیرابین او سلفیټ فری دی د کې اس قسمه خوشبو وغیرہ نه د استعمال شوی نو کو تاسو ډیر نا امید شوی او د کریمانو نمو به انتها زړه مور دی نو یو ځل اعتماد وکئ او د بلډونا کاسمیټکس پاکستان دا خاص فارمولا کو مچی دا خاص تیر سرو دا پارا دا داغونو دا پارا او دا سنسیٹیو سکن دا پارا تیار شوی دا نو بیا انتظار دا سخبری زر تر زرا دنیز دی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا بیلڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلڈونا آرگینک وائٹنگ پاشتر لا سکے دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونو نا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پے خبر نا بلکی دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانست شوی دا
0: زمانڈی روزاتو گرانو درنو او خوگو منوالو دا سوابی سر تعلق لرن کی آغا لڑزی دلی آغا کڑی دلی اولس آغا دا مختلف مرضون سر مختی او اغی دیر
2: مومن ہومیوپیتک
0: گرزی دلی دی ڈیر کڑی دلی دی اور ڈیر علاجوں نے کڑی دی خو ترنا نہ پورے گی
2: جنرل اسپتال خو
0: روغ اور رزن دلی دلی زمنگ دا پیخور خار یو ڈیر ینگ او ٹیلنٹڈ تکڑا کم ہومیوپیت ڈاکٹر دی
2: پیخور نہ بل
0: ڈاکٹر اجاز مومن سے چدن اغبا سبالا زمنگ دا سوابئی کم ہاسپٹل لی کی دا ہے اگے کے بعد سحر دا اتو بجون والا تر دا گرمی دا یوی بجے پورے با اغا او پی ڈی کی جی
2: در مومن ہومیوپیت
0: او خصوصی تو گبانی سبانی چکم اور رزن بدی کی دا اغا بیمارانو علاج کی کم بیمار
2: جنرل اسپتال
0: نہ زما سر ٹک شوی دی نہ دبل سر ٹک شوی دی نہ ایلوپیتھک سر ٹک شوی دی نہ ہومیوپیتھک سر ٹک شوی دی او آگ بیمار چگا دا ہوئی
2: اوستا سو پخار
0: دگا ڈاکٹر دلاس دا ہومیوپیتھی دا دنیا دا سنگل ریمیڈی یو
2: سوابی کی
0: یو ٹرائی کول غوالا منو آگی تمہیں دا پیغام دی
2: پرانیست شوی
0: دا ڈاکٹر اجاز سے بخدمات زمان دا پیخور خار اسپتال لبار دی دا یوی بجے پوری
2: کتا سو کی
0: آگا دا سوابی دا ہسپتال کی ڈیوٹی ورکی لگیا دی
2: ہم سو خپلی بیماری دا کلا
0: دا آگی بعد اغه ضرورت مونږ ته پیښور کې ډیر بے انتها ډیر زیات دی دی جی بجی نه بچ دنو غبیا
2: هومیوپاتیک علاج سره
0: دوباره د پیښور خار اسپیتال تر راځي او دلته جن نور خپل کم بیماران دی اغه ګوري جی
2: مونډه
0: نسبانه ورځ چونکی د پیر ورځ دا نن نه ورځ د اتوار ورځ جی
2: ختمول غواړي
0: سباله با سحر د اتو بجو نواله تر د گرمی دی یوی بجی پوری
2: زر تر زرا
0: اغه زمونږ د سوابي د هسپتال کوم چې بمین جانګيري روډ باندې
2: د حیدر مومن هومیوپاتیک جنرل اسپیتال د سوابي
0: شامنصور علاقه ورته ویل کیږي شامنصور کی چکم شامنصور غٹ مدرسہ دا دغه د شامنصور د غٹ مدرسې سره بالکل دیوال په دیوال ارشد ناظم ورته ویل کیږي د اغه مارکیټ دی اغه کوم

0: ఆర్గానిక్ వైటింగ్ రింగ్ బెలడోనా ఆర్గానిక్ వైటింగ్ క్రీమ్, బెలడోనా ఆర్గానిక్ వైటింగ్ ఫేస్ వాష్ కొంచెం ఖాస్ కర్ دمخ دا تیر سرو دا خاتمی دا بارا جوڑ شوی دی دستاسو ممخ مانے دیر زیادہ کرانک ملازم آدھا جی دا نور پو جبانے یا دا انتہائی غڑوالی پو جبانے دا بازی بازی خلق اسکن انتہائی دیر زیادہ غڑوالی کی دا آغی پو جبانے کم تیر سرے راگلے دی نو تاسو لے دا خپل مخ دا پارا دا بہترین کریمو انتخاب کول پکار دا غی وجہ دا زیادر کریمو ناری اکس دا ہوئی جی دی کی دا سیز موجود دی کی دا سیز موجود دی جی دا بلڈونا آرگینک وائٹنگ کریم کی خاص کر گلوٹا تیان الفا اربوٹین اوجک ایسڈ نیا سنیمائڈ واؤ دا تیر سری د خاتمے دوبارہ خاص کر دی کی شامل سیپیا واحد آغا ایکٹو انگریڈینٹ دی چدا د تیر سری په خاتمہ کی ډیر لوی کردار ادا کړي نو کستا سو بګور کو سو د تیر سری د وجډیر پریشان دي او تیر سری واقعي ختمون غواړي نو د تیر سری د خاتمے دوبارہ بلډونا بلڈونا آرگینک وائٹنگ کریم, بلڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش د نزدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نہ والے خزما پروڈکٹ بتر رہی پوری ناخلی ترسو پر زمادہ کسٹمر آواز منو یوری دلی ترسو پوری زمادہ کسٹمر کو ریویو دا آگام نے کتلی نو مہربانی کی طرح پر زمادہ پروڈکٹ بالکل نہ لئی گور مجی دا سٹوڈیو دا لائف کال لاری گورج موسی سوگرا جی سوال ہواڑی لیٹس سی پہلے نے لائف کالر گورج موسی سوگ دی سوال ہواڑی 0312 88 88 112 زمادہ سٹوڈیو دا لائف کال نمبر زما پروڈکٹ متر اگے پوری نالے چ ترسو پوری زما کسٹمر راغلی نی وی زما کسٹمر تو بہترین ریویو نی ویدر کڑی نو ترغی پوری بہنا لے جی نن من خاص کر خبر کو دا بلڈون آرگینک وائٹنگ کریم, بلڈون آرگینک وائٹنگ فیس واش نو دا بلڈون آرگینک وائٹنگ کریم, بلڈون آرگینک وائٹنگ فیس واش دسی فارمولے دا تے دا خاص کر دا تیر سرو دا پارا یا دا دا چاسکن انتہائی دیر جات غڑوا لے کی دا اگے دا پارا دیر بہترین فارمولے دا خود دی طریقہ کار بلے گوند کی دی عام کریمان نو بدل ہوئی دی عام فیس واش نو بلک بدل ہوئی دے چاچ سکن مانے تیر سرے دیر زیاد دے اور سر چی دے نو سکن مانے غڑوالے بے انتہا دیر زیاد دے نو آگی با لاسونو لامدے کی مخ پانے لامدے گی لاسونو با لامدے کی لاس کے با زگ جوڑ کی آغا زگ با دے مخ مانے براک آگی دے او دو منٹو دبارہ با دا غزگ با دے مخ مانے پری دی او دا آگے نباد با تقریباً لاسونو لامدے کی او بیا با دے او دو منٹو دبارہ تا سوپ بلکہ دے او منٹ دبارہ با دا مخ مساج دوبارہ ہو کی مخ بوین زی سحر غرما ماخام دریٹی میں بتاسو بدغا فیس واش بانے مخلا سوین زی او چکلو میں بدریٹی میں بدغا فیس واش بانے مخلا سوین زلو نو چی دشپی کل سملی نتاسو با دا بیلڈون آرگینک وائٹنگ کریم یعنی دا ورز بینے استعمال ہوئی دشپی چکل سملی خمز دار زانتا ہم بالغ با ریڈی کلو او بیلڈون آرگینک وائٹنگ کریم برا والی پر ٹول مخبانے بے ہلکا ہلکا ہلکا ہلکا تیر سرو بانے بے لگ معمولی ڈک ڈکو لگو جی او چتا سو پتہ کله لگی زما سکن تیر سره ختمی گی بیا بد کریم ما یار چکم کوانٹیٹی د جی کم چی کریم دینو اغه بیا لگ ہلکا ہلکا لگوئی او د اغي سر جدن د خوراک م دوا ملاوی گی بلڈونا بیوٹی کٹ ملاوی گی د غور سره استعمال وچ د تیر سره د باندې دوباره بیا کله هم ناراضی د دین علاوہ تاسو کولی سی چی تاسو کولی سی چی د دې سره څنګه مون خبره کولی چی څنګه چې مونږ خبره کوله تیر سرو په حوالې سره نو تاسو به چکل تاسو پته ولي چې تیر سره زما په کمیدو شلو په ختمېدو شلو نو کریم بیا یو شپه استعمالوي یو شپه مې استعمالوي او که ته پته ولي چې سکن نورم ټیک شلو نو بیا کریم هفته کې دوه ځله استعمالوي چې ته پته ولي چې نورم ټیک شلو نو بیا کریم هفته کې صرف یو ځله استعمالوي او د فیس واش استعمالو ما غشاند کې سحر غرمه ماخام درې ټیمه ضروري استعمالوي سویرا فرام عمر آباد د خلک سم زر دوکه کیږي او سم چی دنو وی دیر خلق چی دنو دوکر شروع سنگ دوکر شروع ماتا پتن لگی پس وانے دوکر شروع دی بیا بیا سلو بیٹو کے روانی دی نو دس دا چی مس دا خلقو زینونو ہم چی دنو منگ تڑلے نشو چی مطبرا زینونو دے چاو تڑو خو دا دا خلقو خپل کار دی دا دا خلقو دوکر کی دل نی دی گورے دام دی پویو مدا زمانگ دی معاشری دا رواج دی زمانگ خلق اکثر دا وی راشد دا پلانکی سیز بپری دا مدا با استعمال گمہ کی دی چی دی کی دس چلوی نو حقیقت دا مال پرون سبا بیتے بیمار مال رال نو ماتو چې ډاکټر سیب ستاد الله سره ډیر زیاته خوشی یم بیا می چرته یو ویډیو می چرته وکتل یو ډاکټر لګیو چې مطلب مونږ دا چل کو مونږه چل کو ما وې چې دنه بس هغه پری خو دل غلې منډې کړلې او چغله کله لاړه لمنو هغه د سکرم چې بالکل د کټې کړلې ما ما ورته بی بی مونږ تاسو سو ویلې لکه تمه د وې تاسو ویل چې ما نه پیغله جوړې سه نو زه دا يم چې دا زمونږ د خلکو دا رواج دی هغه دا وې چیر بس سدسی سیز بکیریشی دا ڈاکٹر دا بل ڈاکٹر برا لسدی سیز نا کی چکیدیشی دا آگی سر جدن مانا پیغل جوڑشی نو گرد آئی خبر میں آسا دی پزان ظلم مکوی پزان متردید آن پر دوم رو ظلمون وکر نور ظلم پزان مانے مکوی او دا مزید ظلم نزانو ساتی او تجربی پزان مکوی دا میں ہو رجی دا وادا پورز بانی نمو بیا زپ کار را زمان نمو جدنو بل سوک بکار را جی نمو بل سوک بکار را جی یا چرته ودونو خادیانو لروانی نو سوک مو پکار نه راځي ځان تجربه مکوئ دا خلک د سیدی چاګه لکه د سنه خبردار نه دي د کوالټي او د کوانټټي نه خبردار نه دي مونږ د دینه خبردار یو چیرې کریم جوړیږي څنګه مونږ دا نه وایو سوک به خبردار نه نه نه نه مونږ ډیر سوزونه خلکو ته خوده شو خو دا چې مونږ په کم پیک باندې روان یو کنه نو دا پیک ګوره تر نه پوري ما چاته نه دی خودلې او نه زه دا چاته خودل غواړم اکثر فضل تھے ماں تو خلکو بانے تمہارا خوک چپ لائیں گے ماں نہ کنا آگ سزون چاہیے بانے زما اسپتال مشہور دے اگر ترنا نہ پورے ماں یہ ڈاکٹر تم نے دیکھو دلے اگر ترنا نہ پورے ماں تا تم نے دیکھو دلے اگر ماں اجمل تم نے دیکھو دلے اگر ماں فضل تم نے دیکھو دلے اگر تردی پوری ماں دیکھ پل روڑ تم نے دیکھو دلے نہ دا یاد لڑی دا پکم پیک بانے الحمد للہ منگ روانی زما دا کم پروڈکٹ کم پکی کم پیک بانے خرسی گی گورے دا چاہتا خودل نہ گاڑا ماں بس دا ما ته پته لګی زما کسٹمر زمانه بکله جدا کیږي الب جدا کیږي زما کسٹمر کی کله شک وهم را للی زما کسٹمر کی کله کرک نفرت او بغض را للی لنکی برات داو کی ډینګره برات داو کی ما ته اوس میا چې سب وخت مخکې دسی یو جنیر راغلی وغه ما ته دا خبره کوي چې ډاکټر صاحب بس ستا پروډکټس می استعمال اول خو بیا چې دنو دس چلو سلو وغه چلو سلو ما چې دنو بس ځان لبیا یو بل کریم واغست چر دکاندار مکاندار لبو ورغلی وغه نه می دا کریم واغستلو اگی ارلا سدسی و جبل ہو بھی اروانی کڑو دستر گو دا منگا نو اس ترگو لانی تور حلکی میری اگا تور حلکی نکنا دا لان دی ایری اولا مکمل چی دنو بلکل را گنجی کڑو بلکل لکا دسی چی چڑا کڑو تا بویل گین چرد اگا پنزوس خونا زبا دویم چی دا پینزش پیتو کالو اگا زنانا نوی اگا بودی چی وی بلکل دا اگی پشند اگر مخیو لدسی را جول کڑو جی نو دا یاد لری چی کریم شلو یا شیمپو شلو یا دیسر چی سمرم دا کاسمیٹک چیزو ندی نو گوری دا پی ایچ لیول نا بغیر نا جوڑی گی بزان با تجربه نکوی بزان مانے بچی دنو مطلب دغا ساڈو بیو بزان مانے نا راولی دا پلانکی دا دا ڈنگری دی واقعی خواڑی چیز ما سکن دی واقعی خکولی شی دا آغی دا بار دا بیلڈونا انتخابو کی بیلڈونا دا مایار نوم دے دا اعتماد نوم دے دا خکولا نوم دے جی لائف کال او سنگ چی ما ہوئی زما پروڈکٹ بتر آگی پوری نہیں استعمال ہوئی چی ترسو پوری زما دا کسٹمر خبر منو یوری دی زما دا کسٹمر مطمئن دل منو یوری دی جی لائف کالر گور جی منسا سوک دی سوئی والی لائف کالر یا اللہ خیر یا اللہ خیر یا اللہ خیر یا اللہ خیر یا اللہ خیر لائف کالر دیرا سر گور سوک دی سوئی والی جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: سری مشری تو ایو پا خیر علی دا تو ایو منتا سوک دی وقت پا لائن مانی دی اتوار دا غورز منگل سوک کلی کئی دا سوک دی دا کم دنے کالا ملو کڑی جی برابر شکر شکر دا اللہ کرم دا اللہ کرم تاسو بخیر واڑو دارا تو سنگا تاسو دا لکی دا بنو کم خلق دا خو بیخی غیب شوی دا ولی
1: بھائی تاریخ خبر ڈیر وقت بعد پروگرام ہو گیا میں کوشش ہو کہ کال میں لاؤ سی کنا
0: خلق ڈیر وقت کی پروگراموں نے دینی دی ہو رہی دلی
1: پروگراموں میں ریڈیو میں پیسہ ہو رہی ہے کنا اخوان دینی تھا اس پروگراموں
0: نہ نو ستا خون نشتا کدو پروگرامو نو خون نشتا من خوما کدو پروگرامو نو دی مطلب بیلڈونا لالو بیلڈونا رال پر ریڈیو خود دین لاؤ بل سنی دی شکر ریڈیو مانے سو کم راجنو سو کوئی دا کریمو آلے سو کوئی اغا کریمو آلے او ٹوکری پسر کڑی ہوا آلے جی کریمو آلے کریمو آلے آری ہو کس دا ہوئی گا نا نو زدہ ہم چی پروگرامو نو خوما کدی خوستا ستا موڈ بدل شوئی تا چلتا ٹک ٹاک میں ٹاک لتا لے کے سنگا چلے
1: نہ
0: ہے دو ہزار 2015 کے زما تھا سر سنگ مینا واہ واہ واہ لگا شان مینا دی اس نشتے دے
1: بالکل
0: تکبر غرور زما په جامه کې نشته دی ولار ابو جلال نه تکبر غرور بالکل نه کوي اشمل دار ته وای چې ته اوس خو بغټه شوی د خیر سره نو کور کې کار مار کې کنه کار مار نه کې
1: بالکل
0: کرونا در باندې ڈیر گئی
1: کرونا
0: ربانی کی کور کی آواز پاتے قسمت نہ دے روچت چلے قسمت لانا دے روچت اللہ تعالیٰ قسمت دونوں خیر سر روچت کرے گی نو سنگ اسمل چیتا دمر مین مونگ سر ساتھی نو آئے تا سر اس لکھ دل کی ریڈیو نو بلا کاسمیٹکس والا جو ہوتے ہوئے پروگرام نو دمر نہ اور مسکا نا وہ درد ہوئے چلے کہ تا سر سوک ملاوی گی نو آئے تو تو بلڈونا پیغام اور تو ورکے کہ نہ بلڈونا پیغام نہ ورکے اور
1: بلر بھائی خور چھتا بلڈونا پیغام ورکوما او منگ خپل بلڈونا فیس پاؤڈر او فاؤنڈیشن ہم استعمال او فیس واش استعمال او
0: ماشاءاللہ سنگ زمون دے بلڈونا کم پروڈکٹس تے استعمال نو زمون دا پروڈکٹس نہ تے مطمئن اے کنا مطمئن نہیں
1: بھائی دیر جا تے مطمئن ہم دا وعدہ کنا زمون گچ کم کرولر دا کے وعدہ او ہتا من گوڑی او ہاں کلا نا وی چھڑ گلا ہتا لگولی او بیار چھتا پوس کولو ایدا تے چرتا خسی وی یا تا ما مشورہ واسطے جی
0: بلڈونا زبردست مطلب پیغام جی نکو تو
1: اللہ
0: من تھینک یو جی جی قربان ہوئے قربان زبردست زبردست ماما در علی گلے اولاد اولاد اولاد اولاد اولاد اولاد نو کلو نو کلو نو اولاد نو اللہ تعالی اولاد ورکڑے ویڈیو گانا وغیرہ مو کتلی دی کنے مو دی کتلی
1: در بھائی آگا ما ہوئے کنا چیز ڈیر خل کا ہاتھ رگلی دیجیے پنجل کالو بادی آگا اللہ والا اولاد اور کرے داس علاج سر کنا تھا تو یہ بھی لگا تو ہر خوشی لگا دے تو پزر نہ لگے دل سے حیدر بھائی سر دم رضیا ترش بھی اسپتال کی دمرا مریضان کا تراضی کنا مگر زیاد مطمئن دے دیر خوشحال ہو کہ دمرا زیاد رش و حیدر بھائی باندھی آگا سو مخ کے نمبر آخر سے ہوتا سنا
0: بالکل ہم دسے بالکل ہم دسے ستاسو ڈیر ڈیر زیاد مہربانی اشمل کال کو ڈیر منن کو مو بیمار در علی گلو ہم ڈیر منن کم اشمل مون سر بلائن ودی اشمل خبر سر زیو خبر ایڈ کم اشمل وئی چی کم مال رزلٹ را کیو کو رزلٹ نہ را کیو زبدا دا کو دا زم دی جن کو کی دا جذبات ڈیر زیات تی جی دا یو خبر یا سات محترم سمینی زدی زی کی دا دک جن کو بے انتہا خلاف ما چ مال رزلٹ را کیو کم مال رزلٹ نہ را کی نو زد سی یو زپلان کیو زڈنگ رینو ز دی ٹول دا ویل غوال ما چی دا خبر خصوصی یاد لری چی لکتا سو کی وسم دس جن کی شت دے چگا ام دس سن بس گرجی پلان کی ار جرا تو خان دلو پلان کی ار جرا تو جوڑ لو پلان کی ار جرا تزان جن میزو بغا چا خبر میزو بیرا تزان جوڑ کلو او پلان کی او کو ڈنگرے او کلو دے او کلو وگے او کلو نو سمنگ دا تر خل جن بڑی خبر ما دو کی اس کو ز اصل خبر تر اعظم چے پلان کی دا او کلو ڈنگری دا او کلو بڑی خبر ما زان لٹے منگ نہ زائے کو ز دا ما چے دا یاد ساتے چ تا سودی خبر نو بروزین والا بکار کی چ ما تا پلان کی ار جے دسیو لکا وی ول دے کنا دی دا خبر کو جے لک مطلب کار کے او کو کار نہ نہ نہ نہ کلو بم دیو ار جے دا پاریو پروڈکٹ نو استعمال ہوئی بلکہ تاسو بدی تا گوری چ مطلب دی میزوبتوب نو بروزے چ تا پلان کی زان مزوب جوړ کڑے دے پلان کی او شو ڈنگرے او شو دا او شو چلو شلو دا دی ماشری صدا دا دی ماشری صدا کو اصل ونا من مون رازو نو بیا بزم دا مچ مطلب یار ما مطلب ځان به میزوب جوړ کړی پلان کې نه جنا نه نه بس رزق د الله د طرف دی او رزق د الله د طرف دی رزق رب ذل جلال ورکی په دې باندې مجدنه مونږه خپل موټ کلم نه خرابونه دا وری تاسو به کله هم چې دنو د ریډیو یا دسی خلچ مطلب غزان ته میزوب جوړ کی چې پلان کې دی وډنګره دی دسی دغه سری یا دی جنکو کې باز باز جنکې دسی دی چې هغه د کس سپسی ګرځي چیر ما ته پلان کې ما سره خی خبرې وکړلې او ما سره دا وکړم نه نه نه تاسو به چا د پاره مخونه خرابوي کنه اوس تما ته په ما ډېر زیات مینې او د واده پر ورځ باندې ستا دا مخ چې دنو په بله باندې اوړېدلې دی او سړو سړو ویښته دله په شرمونو باندې ویښته دله وشرمئ نو ګورې دا مې اوري دومره نفرت به مو بیا پیدا شي یاد به ساتې نو کوشش وکړئ

سوز ما گرانو درنو خوگو منوالو سنگ جمو ذکر کرو دا بیلا دونا حوالی سر چیر تاسو با کوشش کوئی چی دا یو آر جی دا پارا بنا کوئی جی چی ما تا پلانکی آر جی او خاندلو ما تا پلانکی آر جی او جللو دا اوکر لوگ او جی بازے بازے رتزان جی دا میزوب جا رتزان جوڑ کو جی نو پا میزوتو بانے بنا زی جی دماغ نا بیدلے سی میزوب جوڑ کڑے ہوئی زیاد بساتے ہی تیوختو نا بیدلے دوم نا میزوبان جوڑ کڑی ہوئی زیاد بساتے ہی بزان تجربی مکوئی دخپل زان دپا

خپل ځان د پاره بد صرف او صرف د بلډونو انتخاب کوي او بلډونو د میډیکل د اصول مطابق جوړ شوی د پاکستان فرست آغا کاسمیټکس دی چې د سکن خکلاګان راولي جی او د میډیکل اصول مطابق جوړ شوی د هر قسم نقصان تاوان نه مکمل پاک بلډونو بهر هغه جنې ریزلټ ورکړي بلډونو بهر هغه زنانا تا ریزلٹ اڑ گئی نارینا تب ریزلٹ اڑ گئی سوکھ چپ صحیح تو گبانے استعمال ہی دا حیدر ممند اسپتال بہارا کا سوکھ ریزلٹ اخلی سوکھ چی واقعی سوکھ چی واقعی خپل علاج سر ترسولی شی مونگ چور تو کم پرہیز خود لی اگر سر ترسولی شی صرف آگی تب انشاءاللہ ریزلٹ دا خیر سر اڑ گئی جی

زما ډیر ساتو ګرانو درنو او خوګو مینوالو یو وار بیا ام د خپل کوربا د ډاکټر حیدر علی مومند سلامونه نیک هلی او نیک احترامات سره والی جی سلام زما قبول منظور کیجی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لیڈیز اینڈ جنٹلمین یو وار بیا ام تاسو د لر بر خیبر شنغر غر او د غر د سر کچری زما مازورینو زمال خوانا دا بیلڈونا کاسمیٹک پاکستانو دا حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال کمچی پاکستانی برینڈ دے کمچی دا پاکستان ڈیر مشہور برینڈ دے کمچی دا پاکستان ڈیر مشہور ہاسپٹل لے کم تچی حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل ہاسپٹل لے گی کم تچی بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان لے گی او بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان تاسو دوباره روڑی دا زړو پروڈکٹ سره سره یعنی دا زمونږ د پخوانی پروڈکٹ سره سره روڑی تاسو ته سنوی او ډیر بهترین اور اعلی ترین پروڈکٹس چې پاغي کرا روان زمونږ بیلڈونا زمونږ سکربی فیس واش زمونږ روان دی یو بل زمونږ یو کریم روان دی خو داغي کوالٹی داغي کوانټیټی داغي ډبه داغي مټیریل داغي ایچ اینڈ ایوری تھنگ دا نورو کریمانو نو زمونږ د موجوده کریمانو نو بدل دی هغه د سره پاره دي باندې خبرې ترې کوجی اور پسې زمونږ روان په دغه هفته کې په دې هفته کې زمونږ روان بلډونه زمونږ ریګولر شیمپو روان دي کوم چې 72 ګنټو پورې تاسو سکن تاسو وخت سوري جی سکن نو وختم سکن کې راځي تاسو وخت 72 ګنټو پورې نرم ملایم او شاینی شاینی لري وختو ته مضبوطی هم ورکي او پر روان مخې تاسو وخت د خوشکې نه هم بچ ساتي تاسو وخت د غرزیدون هم بچ ساتي او دغه ته ویل کیږي بلډونا انټي هیئر فال شیمپو یا تاسو ورته سمپلی

0: سو د لایف کال آغاز بکو نن پروگرام خاص کر مون اغا کسٹمر سے ڈالے کو کم کسٹمر چ بلڑونا اغستل غواڑی خو ز اگیت دا ویل غواڑا مچنن بے الا خلی چکل زمون کسٹمر رالل او زمون کسٹمر د بلڑونا د پروڈکٹس والی سر سویلی بیا بیا خلی نور تا کچھ روزن بلڑونا سن بلاگ ضرور استعمال کو تاسو کچھ د سپن والی لک زما ډیر بنت ها شو کیا نی نو بلڑونا وٹامن سی کریم زمون ملاوی پیوش پک دتا دا فرق احساس دل درکئی چ واقعی مخک مساجی بچن جزرا لجی زما خوند تو یو پیغام دچی کوشش بکوی تا صبح فزان تجربی نہ کوی جی صبح کوشش کوی تے خپل زان د پارا بد د بہترین سیز انتخاب کوی بہترین سیز دی اگر د بلڑونا نہ الاوبل سگن شکوی دا گٹ وجرا دچی ز دین خبردار مچ مخولی توری گی زدین خبردار مچ مقبانے دانی والے را روانی دی زدین خبردار مقبانے تیر سرے والے را روان دی زدی ہر سن خبردار مدا خبردار جان بعد بیا مادت تیار کڑی دی بلڑونا بیوٹی پروڈکٹس کم چ ملاوی گی ستاسو دلا کی سمرم کاسمیٹکس جنرل میڈیکل سورس دی پدی ٹولو کی ملاوی گی تاسو بیام زمانہ سے پختنے گول واڑی نو پختنے زمانہ گول شی جی د دې سره سره د دعوی لغواړم چې د پیر د ورځې نواله تر د هفتې د ورځې پورې زموږ د پېښور خار اسپتال د پیر د ورځې نواله تر د هفتې د ورځې پورې زموږ د صحابه اسپتال د پیر د ورځې نواله تر د هفتې د ورځې پورې زموږ د چارسدي اسپتال او د پیر د ورځې نواله تر د هفتې د ورځې پورې زموږ د راروان اسلام آباد کوم برانچ دی نو هغه به ستاسو د صحت د سہولیاتو دپاره د خیر سره کولو وي که چېرې چاته سم په کار دي نو هغه تاسو د دغه ځایونو نه ترلاسه کولی شئ یاد لرئ چې د پېښور خار د هسپتال نه د علاج کولو د بار بد میاشتې په یولسم او شپږشتم تاریخ باندې ځان له نمبرې خلی او د دې نه علاوه د سوابۍ هسپتال کې چېرې څوک زموږ د سوابۍ آواز اوري نو په سوابۍ کې زموږ کوم هسپتال لی حیدر مومن هم یوپاد جن هسپتال کوم چې په شاه منصور کې دی هغې کې زموږ ډاکټر اعجاز مومن صاحب چې دی نو هغه فی الحال ډیوټي ورکوي لګیا دی تاسو هغه ته ورتللی شئ او د هغه نه علاج کولی شئ د پیر د ورځې نواله تر د جمعې د ورځې پورې هغه باقی د توګه باندې موجود وي خو صرف د یوې بجې پورې موجود وي سهار د اتو بجو نواله تر د غرمې د یوې بجې پورې موجود وي تاسو ورته ورتللی شئ او د هغې نه علاج ترلاسه کولی شئ زموږ د سوابۍ کوم برانچ دی نو هغې کې د پیر نواله تر د جمعې د ورځې پورې بغیر نمبره سهار د اتو بجو نواله بلکې سهار د شپږو نواله تر د سهار د لسو بجو پورې چې څوک هم ځان ورسوي نو هغې ته نمبر بغیر نمبر ملاویږي د لسو بجو نه بعد نمبر نه ملاویږي ولی چې اجازه صرف اور صرف د صرف د لس بجو پوری جنو سوری دی یوی بجو پوری یا دو بجو پوری بیماران ګوري د اغه نه بعد هغه پیښور ته بیا راځي ځکه چې پیښور کې هم جنو هغه ډیر به انتها ضرورت دی هغه به پیښور ته راځي هم سر پیښور کې موجود وي نو تاسو کولی شئ چې زمونږ د سوابۍ اسپیټال ته د سحر د وو نواله لس بجو پوری ځان ورسوي او نمبر ځان ته والدین علاوه د شاند کې زمونږ د چار صدیق اسپیټال به کې زمونږ موجود وي ډاکټر اختر منیر مندوری صاحب زمونږ موجود وي ڈاکٹر عدل صاحب زمون موجود ہوئی جی ددین علاوہ ڈاکٹر عزیر صاحب زمون موجود ہوئی جی ڈاکٹر عمیر صاحب زمون موجود ہوئی جی نتا سو کولی سی چھ زمون دے چار صدی کم اسپتال لے بدے کہ ہم جدن زمون پیڑی شروع دا ہم چھ مردان روڈ بانی گلاڈیر چوک او د تحصیل چوک ترمنځ برف خانی لار اور دولگی گل بہار نمبر دور دولگی دغه ځای کې زمونږ اسپیټال لی تاسو دغه ځای نه زمونږ د ډیر تکړه سینئر کم ڈاکٹر دے ڈاکٹر اختر منیر مندوری سے د اغینا بهترین د هومیوپاتیک اغا ریمیډی چې کوم واقعي تاسو ضرورت ته تاسو د اغی علاج د نوی تر لاسه کولای شئ د دې نه علاوه تاسو کوم چې پېښور خار درته غواړئ نو پېښور خار کې زمونږ د اسپیټال کوم نمبر دی نو اغا د میاشتې په یولسم او شپږشتم باندې ملاوي د دې نه علاوه نمبر زمونږ نه ملاوي کینو کوشش وکړئ تاسو یولسم او شپږشتم باندې د پېښور خار د اسپیټال نمبر باخلئ پېښور خار کې زمونږ سره تقریبا پنځه تکړه ډاکټران موجود وي او د هر یو ډاکټر یو خپل سپیشلټی ده تاسو کله اسپیټال ته راځنه شو د څه قسم بیماری سره مخ یې نو تاسو کله او پی ډی ته رااله حکم ډاکټر تم کې ناسنه هغه ډاکټر بګوري چې آیا دا بیمار زما بیمار دی هغه د بل ډاکټر بیمار دی هغه نه بعد هغه ډاکټر ته به تاسو ریفر کیږي نو کوشش وکړئ تاسو د حیدر مومن د اسپیټال نمبر والی تاسو دې پسې مګر ځئ ز پلانکی ډاکټر لور زموږ ډیګری کې ډاکټر لور نه هغه کار هغه انتخاب کول زمون کار دی هغه انتخاب کول تاسو د وینو تاسو بیمارو نه بعد کی نو کوشش وکړئ تاسو د خپل بیمار لپاره نمبر والی پیښور خار ته وزٹ وکړي البته کچې څوک دا وي چې دا شوی ول سمش پاکستان ته به انتظار موږ څنګه کوجی نو دا هغه د بارتیر پروگرام کې ماده ویلو چې د ریډیو لیسن د بارما یو ډیر آسان لار رويستي دا آسان لار دا چې سحر وخت کې به تقریبا شپږنیم بجو لا او بجو لا بزان اور رسی ونی مولا تو بجو پر بزان اور رسی سحر کې زمونږ 20 نمبر دی د ایمرجنسی نمبر دی اغه ایمرجنسی نمبر ولا بتاسو ورځي او د اغه ایمرجنسی نمبر ولاره بتاسو زمونږ د زمونږ کوم ایمرجنسی نمبر دی د اغه ایمرجنسی نمبر ولاره بتاسو ورځي او ځانته به ایمرجنسی نمبر نیسی او چې ایمرجنسی نمبر مو ځانته ونیولو انتظار به وکي زبر اعظم زمو مزات خود په خپل باندې ان شاء الله ګورم جی سویرا د عمر آباد ڈاکٹر د بلڈو 90 ہیئر فال شیمپو بکل راضی نور نور نانو انتظار نکی گی وختمی حیران دی انا وختمی خیرن دی جی سوری جی اس بھائی بیا پو اینٹی ڈینڈرف شیمپو بانے وین سمجھی اور ما خورتا یو خبر دا کڑی دیکھا نا کہ جی نکولا یا الکانو لپا ہفتہ کی کم از کم یورز یا دورزی زمون چکم د خشکی شیمپو دی بری باندې وختو وینځل پکار دی چې بر روان وکي خشکی ناراضی یا کچره موجوده وکي خشکی د خشکی بدله ختمی د خشکی د خاتمه د بار په هفته کې دو ځل یا یو ځل بلډونا اینټی ډینډرف شیمپو تاسو استعمال کړئ او خشکی د ټول عمر د بار لري کوي د خشکی دشمن بلډونا اینټی ډینډرف شیمپو د خشکی خطرناک دشمن بلڈونا اینٹی ڈینڈرف شیمپو بلڈونا اینٹی ہیئر فال ٹونک بلڈونا اینٹی ہیئر فال شیمپو زمنگ دا بلڈونا کم پروڈکٹس تھی پاگے کی دا خشکی دوبارہ بلڈونا شیمپو ملا گئی کچرے سوکھ داوئی جمع وقت بے انتہا ڈیر زیادہ گرجے گی بد وختو تو گرجے دو دوبارہ بتا سو شیمپو نا تاسو بد وختو کریم دی اگے تے بلڈونا اینٹی ہیئر فال ٹونک ملے گی تاسو بر سرزان تا اگا والی او د دین علاوہ تاسو بر سر والی بلڈونا کم زمنگ بلڈونا سور تو ویلے گی جو بلڈونا اینٹی ہیئر فال شیمپور تو ویلے گی تاسو باغ والی د خوراک و دوا ملاوی بلڈونا ہیئر کٹر تو ویلے گی تاسو بور سرا ہغه والی خمر دین اڑان دی ویلے چیر زما پروڈکٹ بترغی پوری نا لئی تے ترسو زما د پروڈکٹس نہ مطمئن شوی نے زما د پروڈکٹس پا حوالی سر زمون چکم زما د پروڈکٹس په حوالی سر زمون چکم کسٹمر دی د اغه کوم ریویو د اغه مونږ وکټل نو تاسو به ترغیب ور زما پروڈکٹس بالکل نه استعمالوي او دی وخت د ټیک ټاک د لاري د ډاکټر حیدر علی مومن چکم د فالوورز کم تعداد دی نو د فالوورز تعداد زمون تقریبا رسیدلې دی کم زه تر رسیدلې دی زمون د فالوورز تعداد چې د نو رسیدلې دی تقریبا زمونږ د فالوورز تعداد چې د 1.3 ملیون تر رسیدلې دی جی 1.3 ملیون کم زمونږ فالوورز دي د اغه زمونږ کوم تعداد دی د فالوورز نو اغه 1.3 ملیون تر رسیدلې نو اغه څوک چې اغه زمونږ دغه د فالوورز کم تعداد دی دین ځان خبرول غواړي او دا په صحیح توګه باندې د فالوورز کم مطلب کم ریپیټ مونږ ته د اغه کم ریسپانس مونږ ته ملاوي د اغه نزان خبرول غواړو تاسو لاړ شئ زمونږ کم ټیک ټاک اکاؤنٹ دی 1.3 ملیون کم فلیک فالوورز لري د اغه دلاري وګورئ او د اغه دلاري زما د بلډونا انتخاب وکړئ جی ما ویلی کنه زما په خله باندې د بلډونا پروډکټس ما خلی زما د یو پروډکټ په باره کې زما د کسٹمر ریویو وګورئ یعنی مطلب دا اغه خبري وګورئ چې اغه د دغه پروډکټس په باره کې څه ویل غواړي د اغه نه بعد بیا ځان لا بلډونا والے جی رازو مونږ تاسو سیټ تاسو تاسو سیټ دا رازو چې زمونږ د سټوډیو د لایف کال دلاري پهل نه لایف کالر ګور چې مونږ سږ دې سوال غواړي د وختو د بار د وختو د خشکی د بار بلډونا اینټی ډینډرف شیمپو ملاویږي تاسو د خشکی دغه شیمپو زمونږ استعمال ولې شي لایف کالر ګور چې مونږ سږ دې سوال غواړي لیټس سی لایف کالر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: شکر شکر دا اللہ دے لوی کرم دا اللہ دے لوی کرم تاسو بخیر واڑو پخیر علی دے توایو تڑی مشی توایو مشر سوک پلان بانی دیو دا کم دن مکو اللہ ملو کڑے جی زمون سر دے چار صدی باجی پلان بانی دا باجی دا ہر کلے وایو ستری مشور توایو باجی سنگے تبیت دے خدے برابری شکر شکر ٹول بالکل فرسٹ کلاس دی ستاسو خیر بغواڑو ستاسو خیریت بغواڑو او اللہ مراتا جوندی لرا اللہ مراتا روغ لرا سہلا دی سنگا اورز شپی سنگ روانی دی موسم موسم سنگ دے باران ماران کی کنے کی باران
1: دا الحمدلله
0: شکر شکر چې گزاره کیږي به دا ټول نغټه خبره ده چې گزاره دي کیږي او په گزاره گزاره کې چې ټیم تیریږي دا ډېره غټه خبره ده او ستا باران خوښي که نه موسم دې همداسې خوښ وي باران دې خوښېږي بجلی مطلب بیبی کرو بجلی تل لگا نا بتلا خیر خبر رہا وقت خیر خبر ہی کہنا سوال جواب دے خدا رب نے خپل رحم کرم کہ سوال جواب دے دے پروگرام نہ بعد منڈی وا مت پروگرام نہ بعد اسٹوڈیو نہ ہوتے مبیا آواز کٹ کی آواز کٹ کی کہنا زیر بدل کے سنگ سگنل سرکار نہ کہ سنگا سو منو کم دینا زمان اخلاق و خلق و زمان دی اخلاق و خلق دومر غلط فائدہ غستی جمان دی تصویل لینا شو سبر دوی منو زرم داری زری زری دی ستاواز گٹ کی باج زبتا سر سے خبر ہوں ستاواز منی زبل کل پوئی گا منا ستاواز دیر زیاد گڑ وڈ راروان دی ستا سگنل ہی سینی دی کسی چل لے خدا یا پاک الو السلام علیکم شکر شکر دلہ کرم دے دوڑو دی مور تمہیں دلویل مال آواز دی صحیح ناراضی کنا آواز کٹ کے دورا کٹ کے دوں شکر شکر دلہ ڈیر لوی کرم اللہ دے قدر من لرا خوشحال رہا تو اسی سال دی سنگ طبیعت دی سنگ دی زندگی دی خروانا دا ہلو اللہ اللہ آواز نشتا کنے یار سو کو جی آواز آواز او آواز نن د باجی په موبایل باندې ستن در راوړځیدلې دی او د باجی آواز لاړلې او باجی چنوم زوال من ماته زما باجی را یاد شي تاسو به زما د باجی نوم اوریدلې کو نوم اوریدل چې باجی دسه او باجی غسی نو زمونږ مې ډېر زیاته خوږه باجی او غ باجی را نتلې دا او الله دې ربانه خپل رحم وکرم وکړلې کی لایف کال ګورو چې موږ سره سوک راځي اوس ول غاړي راځي د لایف کال لاسي لاري انیسا ډونا فرام سخاکوټ سلامونه ډاکټر صاحب بلډونا انټي ډینف شیمپو او ہیئر فال شیمپو پو دوانو ہیئر وینزلی شی کنا چپ بلڈونا انٹی ہیئر فال شیمپو ہیئر وینزی نو پا بیڈ اینڈ اف شیمپو ور سر ہیئر وینزلی شی کنا نو گور دی سیدہ کنا چی زمان کم بلڈونا انٹی ہیئر فال شیمپو دی نو گور دی ریگولر استعمال لپار دی کچھ دی چاپ سر کی خوشکی ہوئی نو آگا دی زمان گا انٹی ہیئر فال شیمپو ناخلی اگا دی زان لی بلڈونا اینڈ اف شیمپو آخلی اگی سر بد سر کم خوشکی دا اگا خوشکی با ختمی گی او دا دین علاوہ دا اگی کچھری کسوک داوی چی نظمہ بی ختم دیر زیاد غرزی گی نو آگا دی دا طول نوران دی دا خپل سر نو خوشکی ختم کی بلڈونا انٹی ڈینڈ اف شیمپو دی زان لوالی پاگی بانی دی افتہ کی دوزل سر وینزی دا دوزل وینزل سر بد آگی چکم دا سر کم خوشکی دا بلکہ دو منٹو کی خوشکی ولی ختمی خوبی آم دا دو منٹو کی مطلب دا خوشکی ولی ختم ہو لیشی بیا چکل دیوی چی نا زمان بی ختم دیر زیاد غرزی گی یا زا ریگولر شیمپو استعمال اول غوارم نو در ریگولر شیمپو دے بار بتاسو زمانگا بیلڈونا انٹی ہیئر فال کم شیمپو دے کم چی ریگولر شیمپو دے
2: ریگولر
0: ریگولر شیمپو استعمال والے کم چی 72 گھنٹوں پر استاس وخت جن بالکل نرم ملائم ساتھی نو تاسو کولے سے چہ خشکی دے بارے گچری خشکی شتا نو خشکی دے بارے کچری تاسو دا وے چہ خشکی مشتا دے لکہ لفظ دا رازی شتا شتا نو چکل لفظ دشتا رازی نو تاسو بر سر سے استعمال وے بیلڈونا اینٹی ڈینڈرف شیمپو چور تو لے کی دے خشکی شیمپو دے تاسو با اگے استعمال وے او د دین علاوہ کچری خشکی نشتا دے او صرف وختمو غرزی گی نو د وختو د غرزی دو دے بارے بتاسو زمنگ بیلڈونا اینٹی ایئر فال ٹانک بوالی اور سرب زمنگ بیلڈونا کم اینٹی ایئر فال شیمپو دیتا سو بدا والی خزو گره دریس اس بیام خلاف ما چې د وختو د غرزیدو د بارکم شیمپو یادیږي نو ګره دا د وختو د غرزیدو په کومولو کې کردار خدا کولی شي خو کچری تاسو وای چې نزب صرف شیمپو استعمالو زما وختو غرزیدل به ټیک شي نو دا غلطه ده تاسو به د وختو د غرزیدو دغه مسلې د ختمولو لپاره تاسو زمونږ کم کریم ملاویږي کم چې د وختو کم کریم دی کم چې خاص کر د سر د وختو د غرزیدو کوم مسله را روانه ده دی د کریم ملاویږي کم چې بلډونا اینټی ایئر فال ٹانک ویلې کیږي کم چې د 10x فارمولې سره زمونږ راغلی ده تاسو دغه ور سره والی د دې دام نه چې صرف اغستل دي چې ما واغستو بزې پراتی دي را سره نه د دې به صحیح استعمال کوي په صحیح توګه باندې استعمال وي ان شاء الله تاسو به ډیر ښه ریزلټ او ډیر ښه رسپ ملاویږي نو بلډونا ٹانک به وختو د غرزدو د بلډونا اینټی ایئر فال شیمپو به اخلي او دې سره د خوراک به دوی ملاویږي چې ته بلډونا اینټی بلډونا هیر کیټ ویلې کیږي تاسو به سره دغه واخلي تاسو به وختو مضبوط هم وي وختو به مو اوږده هم وي وختو به مو لانګ لانګ او ډیر مضبوط وي نو تاسو د وختو لپاره بلډونا اینټی ایئر فال کم شیمپو دی دا به واخلي او څنګه چې ما ذکر وکړو بلډونا ټونیک او بلډونا هیر کیټ اوسه غسته شو خو څه رسو کوي نه زما د وختو د غرزیدو دومره مسله نشته خو زما وخت انتهایی خشکی ډیره زیاته بار بار را روانه ده بار بار را روانه ده هغې دپاره زمونږ بلډونا اینټی ډینډر شیمپو ورته ویلې کیږي تاسو دغه استعمال کړي نو ډېره زیاته بهتر یا البته که چېرې څوک چې دواړه شیمپوانه استعمالوم نو ریګولر زمونږ دغه بلډونا اینټی ایئر فال شیمپو استعمالولی شي او په هفته کې صرف

0: یوزل بلډونه ډینډ اف شیمپو زمون چکم ملاوی اغي باندې ورته وخت وینځي تاسو به ان شاء الله ډیر بهتر او ډیر اعلی ډاکټر به سمس شامل کی. اټس می پریټي درته څنګه طبیعت دي څنګه دي الات څنګه دي صحت دي څنګه دي درته وې تاسو ته دام یوزل د یادګرین در کول غواړم چې د پیر دور جنواله تر دفتر ورځ پر زمون د پېښور خار هسپتال زمون د سوابي هسپتال زمون د چار سدي هسپتال د دې دروونو دروازې کولو دي ان شاء الله د نن نبا زمون د اسلام آباد کوم برانچ د پارا کومګه انتخاب کړی دی د اغه ویډیو به سره ان شاء الله بیګاله د خیر سره شریکوم جی نو تاسو بیګاله زمونږ د اسلام آباد کوم برانچ دی د اغه ویډیو را سره ضرور وګورئ. لایف کالر ګورو جی مونږ سره څوک دی اوس ولواړی جی لایف کالر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام څنګه
0: راځئ؟ الله خدای ته قدر مند ساته مونږ سره څوک پلان مې د کوم نه کال مینه کړی جی شکر دی. هم څو خبرې کې زجی کوم سوال کوم دا غي جواب راکوارل هم څو کې سوال بے جواب شکر دے نرگس اللہ درا تقدر مند لارا اللہ درا تو خوشحال ساتھ اللہ تب لے گا پروگرام زمنگ ہو رہی کہنا پروگرام نہ ہو رہی. آمین آمین آمین درد ہوئی چی سنگ دا بیلڈونا پروڈکٹس تازو دیکھ ملاوی کی نہ ملاوی نہ تو چانے خلی تاسو بیلڈونا تو چانا خلی لوکمان کاسمیٹکس والے شیمپو چرتے استعمال کرے دیکھ نہیں استعمال سے بخل کو بانے والی نہ خشکی خاتمے دل کڑی دا مطلب سر کی خشکی وہ خشکی دل ختم کری دا بار بار دے ٹول خبر بیلڈونا پروڈکٹس زما دا کسٹمر پر ریویو بانے واخلے دی ہوئی چیرمنگ بیلڈونا ترور میں یا خور کسو کی یاد کے مال کو زما پر سر کی خشکی ہوگا اوز دا بیلڈونا شیمپو نے علاوہ بل سے نہیں استعمال ہوں مادہ تیویلی بیلڈونا کے دو قسم شیمپو آن دی یہ تو خشکی شیمپو دی چاہیے دا بیلڈونا ڈینڈ اف شیمپو لے گی اور یہ تو وقتو دا رسوک روزانہ وقت وینزل غواری بار بار وینزل غواری نو دا اب زمان ملاوی کی چاہیے دا بیلڈونا انٹی ہیئر فال شیمپو لے گی تا سو اگا استعمال ہو لیشی دا لائف کال لاری راشو مصر لائف خبر یو کئی صفر دری یو دوا سلور زلطا یو پینز صفر حیدر محمد اسپتال پی خبر حیدر محمد اسپتال سوابی حیدر محمد اسپتال چار سدم ہیرو جی او زما د سټوډیو د لایف کال نمبر چې دنو 0312 88 88 150 دی ویل چې شیمپو ځان لخوا مخه والی جی لایف کالر بل ګورو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم جی الو السلام علیکم دو وختو د خوشکی د پاره بلډونا شیمپو دی یاد کو جیر بلډونا شیمپو واخلی او زما ترور زما رور بلډونا شیمپو استعمالی داغی د خوشکی کوم مسله باغه مکمل اواره کړی تاسو کوم څوک زمونږ د بلډونا پروډکټ استعمال وی نو مهرباني وکړئ مونږ ته کال را ملو کو زمونږ د کسٹمر ته ریویو ورکړئ ورته وای چیرته دا والو ته ځان دا والی جی لایف کالر ګورو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکر دا اللہ کرم لگ دا موبائل سپیکر کدی آنو دام بن کا زٹ زٹ ڈسٹرب کے گما بس اگے اگا سپیکر بند ہو سلام سویٹ ڈاکٹر چاچو سنگئی ز عائشہ سنا فرام گلبیلا سویٹ سلام وعلیکم السلام وچ سویٹ ڈاکٹر چاچو زستا سوہر یو ٹک ٹاک گو ڈیر پمینہ بانی گو رما ڈاکٹر چاچو پما سم خلگی گی سم ڈیر رہتا گرانی جی ڈیر ڈیر زیادہ میرے بھائی تا سو منگ تا ڈیر زیادہ گرانی پا خیر علی ڈاکٹر بھائی پا دی نائس موسم کے دتا ہر کلے وائیو می وفا حیا

0: فرام چارسدا پخیر الجی وفا حیا پخیر الجی عائشہ کلثوم د خاندان نشنه د اسنه پویګم داولی خان دی جی بھائی راضی روٹی خوری جی مانا بس پرے دکنا گورا مونگا چیزن للا ہی سمنی دیکھڑی خوزا گورو نیکس کالر مانگ سرسوک راجی سوئل وارڈ جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سری مصر جی پخیر علی پخیر علی مانگ سرسوک پلے مکالا ملو کر جی سوکا سوک خبری کوئی زلفا زلفا دستیفان کالا ملو کر زلفا سنگے تبی دیکھ دے برابری شکر شکر دال لڑے صبح خیر واڑو استاسو خیر سلیب واڑو سنگا پروگرام زمنگوری
1: آج بڑا نصب
0: زمنگ خونگے نا نو تاسو تاسو استیفا د سر نزیر کلر د استیفا نیر چورتو ویلے کی خوات اور سنو خلق را تا خلق ډیر زیات روان وی لمبل لزی خلق ای
1: دومرا آج بستم دی
0: زبردست زبردست زبردست خان او استیفا کی زمون د بلډونا پروډکټس ملاوی کنه ملاوی دا نه غواړم ځکه نن تاسو
1: ته کوم خاطه خزه
0: راغی خرڅین دغې نه عادي خا خا خلک تاسو زې سره خواته زنانه دغې اغې اغې نه تاسو خلې دی صحیح صحیح صحیح لکه تاسو د اغې نه ځان ته جدينو مطلب د بلډونا کوم پروډکټس دي اغه ټول چې دنو مطلب تاسو د اغې نه ځان ته خلې څنګه د بلډونا د پروډکټس
1: آج بھائی بالکل مت نے کہ بھائی تھوڑی میں میرے خیال میں کرا گا نہ خطر اگر اگر نہ بھائی جاگے سن لوگ بھی تو میں کہتی ہوں سری جی لگانا
0: تم تو بلڈونا کم پروڈکٹس اتنی فیس واش یاد ہے
1: جی بھائی
0: او سن نو نو تو سن بلاک وال خلق تو مطلب سن ما سکن ډیر زیاد غړو کین می ډیر زیاد غړو دے بار بار ربانی دانی راځي نو دانو د خاتمه د بار بلډونا ایک نی فیس والا دے ډیر زیاد بهتر دي سکن غړو والے ختمي تاسو بلډونا ایک نی فیس واش استعمال ولې دین علاوه دی وی چر زما خو د ټول نه زیات دنو بیا بلډونا کم سن بلاک ګور زم دي بلډونا کې کار بل یو کسب دی اوسس په واره کې خبره کی زین ته بل پروت بلډونا بلا پروډکټس دي او پروډکټس دنو خلق او دنیا خلق الحمدللہ استعمال یو پروډکټ دی اغه په واره کې کم یو خبرو کی نو داغه نه بعد زین ته بل یو خبره شي رضاری یو پروډکټ کسٹمر دیا مطمئن دی لائف کالر بل گرو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم
1: السلام
0: اللہ خود قدر مند ساتھ ہم سر سوک پلا
1: شبنم دتی خاور نا
0: سوک
1: شبنم دتی خاور نا
0: شبنم علی سنگ تے بہ دیکھا دے برابر
1: شکر الحمدللہ ڈاکٹر بھائی
0: شکر شکر دا اللہ دے لوی کرم ستاسو خیر بہم زمن اوری دی بلڈ پروگرام کتا سو ہر کلے وایو او دار تو سنگ ستاسو بالا کا کہ زمن دی بلڈ نا پروڈکٹس ملاوی کنے ملاوی نہ بلڈونا کم پروڈکٹس دی کنا مطمئن ہے کنا مطمئن ہے مطمئن ہے نہیں
1: بھائی ولی نہیں مطمئن ہے کہ نہیں مطمئن ہے کواتم استعمال ہو کریمم استعمال ہو
0: بلڈونا وٹامن سی فیس زبردست زبردست لگتا بلڈونا دغه یادې بلڈونا گولڈ فیس واش یادې کم چې مونږ وایو چې مطلب را هغه جنک پر روان مخ خپل مخ د وختونو بچ ساتل غواړي یا کچری مخ باندې نری نری وختې دي نو داغه د پاره کوم بلڈونا فیس واش د بلڈونا گولڈ فیس واش تاسو وایي چې دا د استعمال کینو بهتر دی
1: دا
0: ډیر بهتر دی شکر شکر شکر لگتا دینه ډیر مطمئن نه شربت ملاوی کی بلڈونا گیسٹ لائٹ گیس کی اور سر پر تو ویلے کی تاسو آئیس تاسو کورت درو سو پوری دا شربت راغلے دے چرتا کنے دے راغلے
1: بھائی
0: نہ بالکل بلڈونا گیسٹ لائٹ گیس کی اور صرف زمنگ میدی اگر شربت دیں کم چت پال بروکس کم نہیں منگو جوڑو او داغی فارم سیون الحمد للہ اچھا دے داغی دگا کوالٹی دا چدا د میدی درد پ منٹوں منٹوں کی ختم ہوئی د میدی سوزے پ منٹوں منٹوں کی ختم ہوئی او ددی سر سر جدن د میدی کم گیس تے یا سو خوراکو کی قربانی بوچ کی گی خوراک نہ بعد خیٹ خرابی خوراک نہ بعد داغی موٹ خرابی گی نو دا اگی دا پر دا ډیر بہترین فارمولا دا بلڈونا گیسٹ لائٹ گیس کی سر ګورا ما خو دین وړاندې مو ویلې کنه چې زمونږ کسٹمر به دیو پروډکټ په اړه خبره کوي چې تم جوړته بل اور یاد شي نو ټوب وو خلې کسان یې تا ټوب وو ما یو ډیر زیات زبردست کنه دسی دی ویلې کنه
1: ولاجی بای ډیر زبردست ما شاء الله چې څنګه دې په مایدا پیرا چې دا اوس کې کنه نو ما خو سره سپېږه دا مایدا د بیا
0: زبردست زبر او در دوی تر سو پر دي زمنګ بلډونه سن بلاک چرته استعمال کړي دکنه دي استعمال کړي
1: بای سن بلاک منه دی راوړې زیرت پورا سری مو بابو تا دکاندار سره می پښتنه وکړه
0: نه سره یو خدای پاک خدای

0: زبرد زبرد نو یوازې ورو کنه بل څوک هم درسره شته دي
1: او بل خور ولاسه
0: نه او کور کې څه کار مرم کوی کنه اکثر ستاسو باندې بیډی ریګلی ګل نو کرس ستا پروګرامونو سارو ما خام سب مال مار ما پروګرام چې دیو ګنټی ز ویل راځم نو چرته کله نه کله راخاره شم مورته کله ویل چې پروګرامونو ورن مور یان مور به زما نه ګلی کوي
1: نه
0: ایسم نه یو کار خو نه کو بیا نه ویشه
1: جگڑی
0: ماشاء اللہ ادری جگڑ نہ رب دینا دے نظر کے رب دینا دے نظر کے اللہ مد شیطانانو نو ساتھ جی اللہ مد دھومخیز خلقو نو ساتھ لے کے آمین سم آمین خدارت ہوئی چی ستاسو دا غالاکہ کی زمانگ دا بلڈونا پروڈکس ملاوی کی نہ ملاوی
1: او دیر مخکینه موږ خو دې مخکینه استعمالو دا درې کال هو شو او پروګرامونه له نو خبر به مې چې درې ما بازی را ودې شو هغه راته ویلې به موږ نه مونږ موږ ویل دا ور دا څنګه پروګرام کې دې څه بده مکه مې آی یا باندې دې هغه ایم پی هغه به ایم پی تری و هغه باندې موږ را واوري درو واوري پروګرامونه به موري دل به بس هغه را نه پټه خو څه کله به یو ځکه دې خراب وي چې
0: واو واو حقیقتم دا دې ګور تاسو تاسو به پته لګی دی چې موږ انتهائی ډیر ځات مصروف یو ګور د دې د دې لیسنر ته دا هم د ریډیو چې سمره لیسنر
1: نه کیلم لراسته
0: دې ځانې ور یو خبر کوم یو خبر دې ته کوم چې ګور دانن ته حقیقت کار کړل چې څوک ویډیو غانې زموږ ګور نه ایته واقعي دا پته لګی چې د سره بالکل دومره ټیم نه وی او حقیقتم دا چې موږ سره ټیم نشته ځکه پروګرام نه راتللې موږ شته دومره اوسګاری ګمړ ته منګنه او دا دې ته دا کار کړل چې زما ځین کې دوچ نه د سره دومره ټیم کم ځکه پروګرام نه راځي ریډیو کې پروګرام وکي نو موږ سره واقعي دومره ټیم نه وی خو بیا هم د ریډیو لیسنر په ما ډېر انتهائی ګران دي او د دې سره زموږ تقریبا د 2013 یو لسم نه جده نو دغه تعلق دي او دغه د موږ پروګرامونو ورته کو نو هغه موږ پرې خودل نه غواړو خدای دې تاسو په ویډیو غانو کې کتلې ومنو ریډیو باندې کله پروګرام اوریدلو نو ستاسو یقین نه تللو کنه یقین نه راتللو
1: بس بے ہم یقین ہو شو بے ہو سادت شو اور نہ ہو بجو تب ہم بھی خستر گیوی اور بے بے چیار بغی ام پی ترین ہو راکا ہوئے لے بس بے امزان لگو سمزان لگو ریڈو آ
0: او دار تو ایچی زمانگ دا بیلڈونا کم پروڈکس تینو اگا ٹول پی جنے کنا ٹول پروڈکس نا پی جنے
1: شکر دے ٹول پی جنو ٹول استعمال ہو خور ریزلٹ امرا کرے
0: نو تانسو بس سوائے دیر جنہ کے دیر پیغل استے چی مطلب دو مخیزی نہ کیم استے دے کلی یوزی تا منڈو ہوئی کلی بل زی تا منڈو ہوئی کنا نو دار دوئی چی اگی تا بس پیغام اور کول غواڑی چی آیا دا بیلڈونا دا گا پروڈکس استعمال ہول پکار دے کنی دی استعمال ہول پکار
1: اگو تو زرم چی زما آواز زوری نو واسی زن زر زیتے کئی چی نئی استعمالی منگلی خر ریزلٹ را کرو خر تی خوشحالی و آگانیم در بکو چی جم را خیل ساتی در زمانگا
0: ماشاءاللہ او در دو چی بلڈونا کی دسی کم یو پروڈکٹ دے چی تا لکا سی خطول پروڈکٹ بستا خوخی گو خود دسی کم یو پروڈکٹ دے چی تکا چری چاتم پیغام ورکوم کو کلا ناکل کم جنوی زمان نمیو خواہ خواہی تا پیغام ورکوم نو زبرتیم چی دا زن لخام خواہ لگا اور تا کم یو تیادی بالکل بالکل بالکل ڈیر بہترین موئسچرائزر دے زمگا دگا ارزان ہم دے اور ڈیر آلہ دے ڈیر بہترین دے نو پخلی طریقے سے تاسو استعمال کی تاسو بے خوری زل ڈرگے اوس موږ کوم بلډو کوم چې خاص کرد جن کو د پاره موږ وایو چې هغه جن کې چې مطلب هغه غواړي چې پر روان مخ زما په مخ وختر ان شي او مخ مې د وختونه بچ پاتې شي نو اده بلډو نه ګول فیسان تاسو استعمالوي نو مطمئنه یې تر نه کنه
1: بیخی ډیر تی مطمئن یو ماشاء الله خري زیل تی را کړی ځکه خو استعمالو بای نورې مگر نه وي بس
0: نه نه ګرانو مگر نو مخ زن خو زن تاسو مالدار یې کنه سو کوم نو
1: والله موږ کور کې تر دوه سره روټي ګور کبا ګور پای
0: سره روټي سره
1: ماشاء الله
0: سره روټي
1: پنه په سيزم نه موږ ماشومان ویلي ګو خره زم را سره کې دمه اجباري دي په موږ وایي
0: صحیح صحیح صحیح الله مقدر من ساته استا سوډیر ډیر زیات شکریا ده کوم ان شاء الله زما به کوشش دا وی چې پروډکټس مونږ بالکل ګران نکو او د پروډکټ کوم ریټ دی هغه مونږ دغه شان برقرار اوسه خود سیده چې حالات توی نه د ملک حالات توی نه او د دنیا حالات توی نه چرس ګرانیږي په ګرانې باندې سر روان دي نو کیمیکل دی مټیریل دی هغه ډیر ګرانې تر روان دي نو په دې وجه باندې باز باز سونه دي سيدي چې هغه مونږ ګرانو تاسو به سم دا ویم چې مونږ اوس نه چې کوم د بیلډون ارګینیک وایټنګ کریم کم بیج مونږ لانچ کړی دي تاسو په الله یقین کوئ دغه یو کریم ماته کم اس کم 50 روپے ګران چې د ماته

0: بیا هم زما ریټ هماغه یو دی، هماغه ریټ چلیږي، نو ما ریټ لا نه دی ګران کړی. البته زموږ چې کوم بلډو نه گیسولایډ گیس کیور صرف دی د معدی کم شربت دی، نو دا هغه پیکنګ ما میټلایز کړی دی، دا هغه پیکنګ ما چینج کړی دی، هغه پیکنګ ما ډیر چینجز راوستي دي. نو په دې وجه باندې ټولو ته دا ویل غواړم چې تاسو به کوشش کوئ چې زموږ دغه کم را روان کم زموږ میدی کم شربت دی کم چې نوی پیکنګ کې را روان دی، چې دا موږ ټیسټ چې نو ډیر بهتر کړی دی، کوالټي مور له نور ډیر زیات بهتر کړی، دا به ان شاء الله بهترین ریزلټ به ان شاء الله
1: درکړي. شربت هم روزه کې راوړی وو چې داسې مخامخ پروت و، هغه خو نو وي سم زه مې خوشحالېږي له دې شربت ته چې ګورم، هغه بیخي مطمئن.
0: شکر شکر شکر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز لگتی اس ساتھ گندے نمک شبنم رال سن رخ کو خبر اکڑے تلگ آواز تیز کے چیز آواز خلگو ریشا بس سو خبر کی کم دینا سو کا آسما آواز ڈیر گڑبڑ رہا روان نے کہنا زما خوگی خور کی آواز ڈیر گڑبڑ دی نہ کن استاد موبائل خراب دبل موبائل لوالا مگر سو کما سگنل صحیح دی سگنل صحیح دی ستا کال ڈیر زیادہ ضروری دی خصو کو جی خدا کم زنه دی کال لامل اکڑے دی غسی مکو کن نگور آواز دی سویشو نگو گونو دی گونو دی لے پی کانا کن آسما پا خیر علی سنگو خیر برابر خیر دی
1: خیر شکر
0: الحمدللہ استاد خیر ڈاکٹر صاحب زه شکر دې اسمه تا چرته اوس پر زمونږ د بلډونا پروډکټس راوړي دي کني دي راوړي
1: جی مون خو راوړو خو مون خو یو پیرا صحیح راکړل او بل پیرا دویم پیرا چې راوړل نو هغه بدل دي
0: چا دل درکړي دي
1: مونږ دې ټوپې نه راوړل مونږ څه کار پاتم نه لګي څه په یو ګم نه خو ټوپې کې راځي بازار کې دکان دی هغه نه راوړل نو
0: نه څه څه دل بدل درکړي ته ماته لګوه رنگ یاد سور ڈبی والا خود ہی تس سے یاد ہے کم سی زیاد ہے تھا
1: سور ڈبی والا دی بلڈونا کریم او سیرم دا سور دوار یو شی تے ڈبی او نو
0: سیدی کنا نو نا نو سیدی کنا نو ولی تس سے یاد ہے سب کی بدل لی
1: دا پیشواس او دا دغاس سمبلاک دا سین بدل بدل دی
0: جواب درکی ان شاء اللہ شربت رکھا سمپل شربت رکھا یا ڈاکٹر حیدر والا شربت رکھا دس اردو آیا
2: ڈاکٹر حیدر تصویر خو پی وای مو ام وای ودا دا کپنی دا خو مون وای پټنه رګینن سبا خلک دوکین دی
0: نه نه نه دو نمبر بس نشته دو نمبر چې زما تصویر ور باندې راغله دی زما پروډکټس دی او ماګه تصویر چې مطلب وړو کې اوند کې تصویر ور باندې زما راغله دی کنه
2: وا وا جی جی صحیح صحیح
0: بار شي باندې ګور سمش کنه نو بیل انجی مکو کنه ګور سره ل کسٹمر به خرابې خدارت وای نو څنګه چې زما بیلډونو کوم پروډکټس استعمال نو مطمئنه ته کنه مطمئنه ته نه برابری
3: بالکل پروگرام وہی ونی نے کہا وہ کنا وہ سے کام لے اور بس نہیں لے تو
0: میں نے کہ کال کنا اور دس لمینے دی نشتے دس لمینے دی وینو کال بدرا تن ملو شو ہم
3: 3000
0: بتا زل میں ملا اس کا ہا ہا ہا دار تو ہے جی بلڑو نہ چن روڑی تاسو ملا عبداللہ نا د چن روڑی
3: عبداللہ
0: نا عبداللہ کم زگی نے شندرنگ مارکیٹ کے نسنگ بلڈونا دس کمی پروڈکٹ دی جنکو تو پیغام اور کول والے جنکو کرے دین علاوہ بل سیز استعمال نہ کی کمی اور تو تیار دے بلڈونا وٹامن سی فیس واش یا دے اور تو شیمپو یا دے چدا بخا مخا استعمال ہوئی بالکل بالکل استعمال کری
3: بالکل روڈ میں تو ستی رہے ہو کنا چپ پورا سے بوگو پانی بتا تا وا
0: آو
3: وا کنا دیر کو تھک بس ہے دا دل جت خوش ہے دو سے چورتے تانے کن دس ان کو خوشبو بکل کیا کن دیر سے ستے
0: زبردست زبردست او درد ہوئی چے تاس تو چکم شیمپو دین دا 100 روپے بانے تے ملاوی 400 روپے بانے تے ملاوی او بلڈونا وٹامن سی فیس واش بانے دینن مخوینزل دے کنا دے وینزلے
3: نا ختم
0: شے دو سن رو لے کنا نا تو دمر شم پڑا کی خلق زر تر زر اٹھو ہوئی کنا نو
3: بالکل
0: خدا پتہ مکمل استاذان کڑی چو ایک نی فیس واش بیل کوالٹی دا داغي بیل فائدی دی دا وٹامن سی بیل فائدی دی دا بلڈونا ارگینک وائٹ نی فیس واش بیل فائدی دی حکم چر روان زمونگا بلڈونا سکربی فیس واش زمون کمر روان دی داغي بیل فائدی دا بر انشاء اللہ بیا مونگا وای دا خیر ہا ٹھیک شو ڈیر ڈیر جات میرا خاص بل دار تو چی دا زمون کم دا میدی شربت نن خلق ڈیر جات میدی شربت یاد کنو ایس تا سکورت دا میدی زمون دا بلڈونا کم دا میدی شربت دا راغلے دے کنا دے راغلے شربت استعمال کرے بلڈونا پنو مانے کا نا آیا تروس پوری درمان بے چرتا مہدی درد نہ آگے مہدی درد بیا چرتا نہ دیر آگے
3: بالکل
0: زبردست استعمال کو بیسی ہوئی بالکل سلام دعا دی چاہتا سلام دعا دی بولے وعلیکم السلام وعلیکم السلام اسے شاہین کال کو ڈیرا مننا کوم ان شاء اللہ نیکسٹ ٹائم میں انتظار کروں ساسو تو کال کو ڈیرا مننا تھینک یو اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ تھینک یو سمست دی لائف کون لاری آسیا شاہین ہوئی چی بیلڈونا ویٹامن سی فیس واش سنگ چی مونگ ذکر دی بیلڈونا ویٹامن سی فیس واش والی سرکو چی بیلڈونا ویٹامن سی فیس واش زمانگی ادا سی فیس واش دی چی دا جنکو دا پار دا زنانو دا پار دیر بہتر دی اگر دیو جبانی آگ جنکی چی اگر پر آروان وقی خپل مخ دا فالتو یختون بچ کولو خواڑی آگ جنکی چی اگر پر آروان وقی مخ دا بڑا والی نا دا گنجوالی نا بچ کولو خواڑی یا آگ جنکی چی اگر خپل مخ دا آروان وقی فالتو یختون بچ کولو خواڑی یا موجود وقی وقتوانی وقتیشتا دی مخ بانی فالتو یختی دا ختم ہو لوانی بلرون میں نامن سی فیس واش ریگولر استعمال کرا والی او لر کی جی دا مخ نا دا فالتو یخت پا مکمل تو گوانی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ خمڈیر قدر من ساتھ جی سو خبر کوئی دکم دینا آواز دی آواز دل کٹکی گی لکھ دوبارہ تنم لگوا لے سو خبر کوئی ماشاء اللہ ماشاء اللہ سنگے طبیعت میں خود برابر ہی جی
4: شکر اللہ کرم نے سر دما ریکویسٹ
0: آرڈر کوئی جی آرڈر وائی
4: استعمال بیکگراؤنڈ ایمرجنسی دا ٹو بی دو واقعہ دیر زیاد
0: آو آو
4: سو فلا فالوور دیر زیاد سی
0: آو
4: مونگ لگیا یو زی پدے اویرنس مونگ کو لگیا یو خل کو تاویر میں سوار کو استاسو آواز دیو دیر درون آواز در لے رکی کردی فالوور اس مونگے
0: جی جی بھائی
4: تا کائنلی وائن چو بہت تزینو کائنلی لیا پیا کرد اچھا بھائی کم از کم ساسو دی یو وینا دا وجہ کی ریشی چا زندگی بچی
0: واہ واہ واہ واہ دیر اللہ پیغام دے دیر اللہ پیغام دے راوڑے دے زان سر دنن روزی دنن روزی زمادہ پروڈکٹس زمادہ پروڈکٹس زمادہ اسپتال علاوہ ہم دنن نئی روزی دیر بہترین چکم پیغام دینو اگتا سورا رسول دی بانی زی خبری کم انشاءاللہ خواہ گرمی موسم دے باہر یا نیر تزی وغیر لامبی کا نا چلامبلو لذی نو دوی چی دنو مطلب دا ڈوبے دو ریشو چی سمردن پا کے بکے کہ بینتہا دیر زیادہ شوی دا وی پکار دا چی او خوال تاسو دا ماشومان بلکل پرین دی چالا لامبو نو ورزی و کلامبو نو ورزی ہم نو دا لامبو سر سر چکم جیکٹی دی چی مطلب دا ڈوبے دو نے بچ گئی کچر اگر سیفٹی جیکٹی دی استعمال کنو دیر بہتر دا خبر خدا دا چی اڈو لونو زی نو دیر بہتر خبر دا ماشومانو بانے منظر اور واچوئی مہربانی کی تاسو دوی ملگری تا خبر اور دلی چی دا ڈوبے دو ریشو بینتہا دیر زیادہ دا بیا برستو اگا اگا دا افسوس نا زم چی احتیاط دیر زیادہ بہتر دے تاسو بے روستو بے دیر زیاد گوتیم روڑے مالا پرو نہیں سوابی تیو زنانا مالا را لو قسم دا تخنو بری خبر بانی چی ماتے پرون ماتے تا پوسو نکول نو آگا چونگی دا ڈپریشن بیمار ہوا نو ماتے تا پوسو کو ماتے لیا خوری مالتا تا دسی دسی غم را گلے دے خفگان را گلے دے سچل شوی چی دسی خراب شوی ماتے تصویر را والو آگا لورتی ہوئی لیش مامو تلگا تصویر رو خواہی نو ماتے موبیل را والو تصویر را تا موبیل کیو خود لو داگی تقریباً دا سلو رو کالو کتا پینزو کالو لوری وا آگا چر تا باہر ہوتے لیو داگی کور سر خواتا نیرو آگا نیر تا ورگلی آگا نیر تا غرزی دلیو آگا کی ورکشو آگا چی آگا ڈپریشن تا تلیو نو یکینو کچی ماتے خبری کولی نو دمر پو دمر پو آگا دا سرگو نو دمر اوخ کرا روانو دیسے پا سلگو سلگوی جڑل چی زا خپل ہم چی دن ورسا دیر زیاد خفش شما نو زما دا پیغام ٹولو تا دی ملگری دیر خکلی پیغام راوڑلو دا نو نو رزی دیر یو آلا پیغام راوڑلو چی را دا ڈوبیدو ریشو بینتہا دیر زیادتا دا دیر زیادتا دا باہر اتلی و دا اگی کور سر خواتا نیرو آگا نیر تا ورگلی و آگا نیر تا غرزی دلی و آگا کی ورکشو آگا چی آگا ڈپریشن تا تلی و نو یکینو کچی ماتے خبری کولی نو دمر پو دمر پو آگا دا سرگو نو دمر اوخ کرا روانو دیسے پا سلگو سلگوی جڑل چی زا خپل

खास मेडिकेटेड फार्मूला डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम कम चिप सलूर सौ रुपए बाने द सलूर बेहतरीन इंग्रेडिएंट सर तैयार शुए डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश कम चिप द ऑयली स्किन और द एक्नीज द पारा देर बेहतरीन फार्मूला दा कम चिप सलूर उरजु की सासु द स्किन एक्नीज पिंपल مکمل تو گبانے ختمی او یواز دانا دا دغا دانو چکم داغو ندی اگا ہم پا مکمل تو گبانے ختمی گی پا دیکھے بہترین ایکٹیو انگریڈن شامل دی لکا بنزوائل پرکسائیڈ سلسلک ایسیڈ ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کم چی یو دیر بہترین انٹی بیکٹیریل انٹی انفلیمیٹری انگریڈنٹس دی او دغا پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ ہم دی کم چی صرف اور صرف پا سلور اس پو کی دنن دنن ستاسو دانی او دانو داغونا پا مکمل توگبانی ختمی نو زر تر زرہ دا نزدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سورنا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن دیر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلومات دا پارا زمونگ دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk

السلام علیکم قدر مند اوریدون کو سنگ ایتاس خی ٹھیک ٹھاک کی خیر خری تھے یقینا تاس بہ ٹھیک ٹھاک کی خیر خری سر بہ یو دلبر ریڈیو اور دو دو پارے یو جہان من نا چے تاس ٹیونن کھڑ دے خپل کورنے زڑت نس دے ایف ایم سٹیشن ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی قدر مند دوست تاسرا موجود استاس قربا طاہر زمان ہما سر موجود مفتی فرحاد علی حقانی سے ان اتوار رز دی جی 12 تاریخ تے دین الوش کم دے نو ہما میاشی کال 2026 لائف پروگرام لائف نشست تاسو پارا دلبر ریڈیو سوابینا آن ایر کی گئی قدر مندو کسوک ہم اخفل شریف کی دینی مسائل فبارک مفتی فرحاد علی حقانی سبنا ستپوس کول غواڑی سے سوال کول غواڑی نو تاسو سوالات کولی شے پدی نمبر تاسو کانٹیک کولی شے پدی نمبر تاسو لائف کالز کولی شے 0938-280-495 او کدین علاوہ کسوک واٹس اپ دلار رات لال غواڑی واٹس اپ میسج نو تا کول غواڑی نو واٹس اپ میسج نو ہم تاسو ماتر علی گلی شیز ما پن نمبر وانے 0307-27-00-666 خیر جناب مفتی فرحاد علی حقانی صاحب سٹوڈیو تا راغلی جی او مفتی صاحب تا پروگرام کے ہر کلے ویم بی آباد کے استاسو ٹیلی فونان طرف تبزوز تاس لائف کالز با پروگرام کے شامل ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سنگے حضرت ٹک ٹاک کی خیر خرید تا تاسو اگو رئیس تاس دا مائک آف ہونے دے آن دی جی دا سنگے چل دے جی آواز کے

0: قدرمندو یو ځل بیا تاسو ته هرکلی چې انتهایي ډېره زیاته بخښنه چې کله نه کله چې کوم دی نو مشینري ده او مشینري چې کوم دی نو دیږي هم فالټ راتلی شي ټیکنیکل مسله راغلی او معمولی غوندې او موږ کوشش وکړو چې دا ټیکنیکل مسله چې کوم دی سیټ ته شي لرې شي چې اوس آی هوپ زما یقین دی باور دی پوره پوره یقین دی چې دا سلسله به چې کوم دی نو اوکې شوی به یو 09382845495 پدی نمبر تاسو کانٹیکٹ کولی شئ پدی نمبر تاسو خپل سوالات مونږ ته را لګې شئ مفتی فرهاد علی حقانی صاحب ته پروگرام کې هر کله وایو السلام علیکم حضرت صاحب څنګه جی تاسو خو ټیک ټاک یا
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: خیر خیریت ته مفتی صاحب ټیک ټاک یا
1: خیر دی جی الله فضل دی تاسو په
0: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک خیر خیریت او دا اللہ فضل او دا اللہ رحمت کم دنو بیگا اور ایدلی جی باران باج کم دن موسم خوشی شو دے خوشی دے اس یخ یخ موسم دے کنا صحیح مفتی صاحب کا ساتھ سو رضا استا سو خی نو ٹیلی فونان طرف تب زوجی لائیو کالز پر پروگرام کے شامل ہو اول نے کالر گور مکس سر سوکرا از دکم زنا ستا پوس کال غواڑی 09382845495 السلام علیکم جی
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی تاسو کوی
2: جماعت کې
0: جی
2: هغه باندې باندې روان شو جی انو یو کس ته دی چې ګیرې نه نه دی باندې نو وي
0: جی
2: انو هغه بل سوګانو خو ریزو بیا د باندې وام نه
0: صحیح
2: انو اوس کده باندې وای نو کفاره بور کوي کنه څه کفاره پینشتي
0: صحیح دی جی ٹھیک تھے تاس ریڈیو لگوئے تاس اللہ مفتی صاحب جواب در کے شکریہ
1: ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی قسم خوڑ جی زبا بانگ نو آما اس دوبارہ بیا بانگو ہے انو دا بانگو ہے لون آباد با پیدا قسم کفارہ رازی خان دو اللہ سو مسکنانو ماندے با دو ٹیمہ خوراک کئی
0: او دا سم مسئلہ دی مسئلہ بانش کمنا لگ تاس رانا ہوا چھے مفتی صاحب چھے گیرشتے نو بانگ باوئی او گیرنشتے نو بانگ بناوئی صحیح دی جی ٹھیک تھے تاس ریڈیو لگوئے تاس اللہ مفتی صاحب جواب در کے شکریہ
1: ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی قسم خوڑ جی زبا بانگ نو آما اس دوبارہ بیا بانگو ہے انو دا بانگو ہے لون آباد با پیدا قسم کفارہ رازی خان دو اللہ سو مسکنانو ماندے با دو ٹیمہ خوراک کئی
0: او دا سم مسئلہ دی مسئلہ

0: کولې
1: صحیح
0: دی وجنه چې بانک سو کوین هغه دی چار دامو کې او باقی د ګیرې پرې خودل نه دا ځان له فرض دی
1: صحیح
0: د امام جوړولو وخت کې بیا دا خبره وي چې مطلب امام به جوړې چې هغه ظاهر د شریعت برابر وي
1: صحیح
0: او بانکونه چې وای نو کم از کم هغه مطلب ځان له حکم د ګیرې پرې خودل پکار دی او جبل خلق ته د دعوت ورکې د کامیابی نو کم از کم خپل ظاهر د کامیابی برابر پکار دی باقی باطن دار چې الله سره معاملې ده لیکن کم از کم ظاهر خپل شرع برابر پکار وي
1: صحیح صحیح ٹھیک دی جی 09382804495 بل کالر ګور مون سره سوک راز د کم زینا السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: تاسو کوی جی مننا شکریہ جی وعلیکم السلام
2: سر جی ماوی مفتی صاحب نے دا تپوس کوم جی کہ ماخوتن دے ویترو اللہم اننا نتوین جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بوے کنا
1: سید جی ٹھیک تے ڈیر مننا شکریہ تا سو ریڈیو لگو جی جی مفتی صاحب
0: خجی دو ماسفتن ویترو کې بس څنګه چې غوګونو لا الله سوړي الله اکبر وای او بیا نیت وتړي نو ډایرک په اللهم انا نستعینو کې شروع کوي دې کې بعد بسم الله نو وای
1: صحیح صحیح بل کالر ګورو جی موږ سره سوکرا زکم زنه السلام علیکم جی
3: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
3: روري مفتی سے دا تا کو سکول او مفتی سے مخام ټیم کې درس کوي نو نیم درس ته موږ نه مخکې شو مخام او نیم درس ته موږ نه رسو کیږي کنه الومنګا غا درس ته زناسته منو کو پرس کا دا موز نه مخ کې غوچ کوم لکه درس یې صحیح نو غا کو منګا واورو خو دا غا سره دا اخیری سچ منګا جمعه ته زلاړ شم او بیا را زم نو غا درس مال دا شوی تر تقریبا نو انو کو ز موز ځان له په کور کې دا غا ټیم کې کوم نو آیا په دې کې څه دا غا شری مو کې څه ذکر لپاره تفسیر او کیږي
1: سید جی ٹھیک ته تاسو ریډیو لګوي تاسو له مفتی صاحب جواب درکې چې
0: حاجی تاسو دا سے کار کوي چې کله زین نو ریکارډینګ لګوي نو چې بیا راشي نو غو باوري
1: جی
0: مکایا جمع سره موس کول دا ضروری دي او جمع تباز علماء واجب ویل دي تاسو درس د پاره جمع نشي پرې تاسو په جمع سره موس کول
1: موبایل کې تاسو ټیپ کولی شي جی ریکارډینګ کولی شي او بیا تاسو بات کې اوریدئ شي بل کالر ګور مو سره سوکرا ز دکم زینا 09382804495 السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
1: تپوس کوي جی
4: دا چې مونږ کې ټي دونه راشي کنه کالو
1: جی
4: مونږ کې
1: جی
4: او سو سو کې راو باسي نو خو دې موبایل ته وګوري بیا یې بند کی بیا یې سره مونږ ماتي گیو کنه
1: ٹھیک دی جی صحیح دی ډیر مننه شکریہ جی صحیح
0: اسلام جوڑول غواڑی
1: جی
0: چونکہ نن سبا موبائل لا غن راشد موبائل سرا د اسلام الگ شکل بدل کا او اسلام دا اجازت بس ورک چگینی تا موبائل پا موسکی میں استعمالو
1: صحیح
0: نو دا ماڈرنسٹ تی جدت پسند خلق تے دا پا سعودی کیم ډیر زیاد تی بیا زمونږ د حج عمرې لور شي یا کمل ته کار کوي نو دی غي ته وګوري نو غي خو په موس کې موبایل راخلی او ګوري ورته
1: جی
0: دی چې راشي نو دی موبایل را واخلي او ګوري نمبر کټ کی بازه پکې میسج مو کی واپس کیږي
1: صحیح
0: جو کې ما سعودي کې خپل لیدلې دی چې دی موبایل را واخلي
1: جی
0: میسج مو کی کله کله اوکے کی ورته یا نه فیصله نو موس ته ولاړي واپس جیب کیږي خو پکې خبرې هم کوي
1: صحیح
0: نو بہرحال دانا جائز دی موبائل کا جیب نہ راواغست دے پکی لگ گیا دے بیا جیب کی دی گوری ورتا دی تا عمل کثیر ہوئی
1: صحیح
0: عمل کثیر سر موز ماتی کی غٹ عمل کا ول چغا بل کتون کی تلگی چ دے موز تنے دے ولڑ نو کتا سو چا پ مخ کی جیب کے موز کے دوران کی جیب نہ موبائل لا واخ لے وے گوری بیا کی دی لازمی و کتون کے وچ دے اسی ولڑ دے
1: صحیح
0: او چ کلا چا بارہ کے دا خیال راشی چ دے موز تنے دے ولڑ دا کیفیت داسی وی حالت داسی وی دی سڑی موزمات شی
1: صحیح
0: دی سر موزمات ہی گی
1: دی سر موزمات ہی گی جی خیال کول پکار دی جی او موز کچ گم دن زان گرول دا سنگ دی جی
0: یہ خود حضر دو وجی نی او زلی لگ زانو گری او خبر ختم شی نو صحیح دا خیر دی معمولی زر گنتی
1: صحیح
0: او کنا بار بار پا کس پاندی بازی خلق ودتی کل پوزا گری کل غوگ گری او کل ماچان زان نا شڑی
1: جی
0: دا سی کسم دا غصرا دا کسرت پراشی پا فیل کی پا موسکی چکلا پا یوکار کی کسرت راگی
1: جی

0: چې دلته وي نو دا به توره کفایت وي چې د دې ضرورت پته پوره کړي، ځکه د ایستا دینی ضرورت پوره کړي هغې دپاره دی اوزګارول پکاري.
1: صحیح.
0: نو د هغې د اوزګارتوب دپاره به ته د دې ضرورت پوره کړي. نو هغه دی پورا محلہ خدا ذمہ واری واخلی چمنگ بددی ضروریات پورا کو، لیکن پورا محلہ د یو امام ضرورت پدی طریقہ پورا کئ چ 15000 او 15000 روپے تنخواہ دی لور کئ، او بیا دا غین دا مطالبم کئ چ دی وا بالکل نغم خا دی لزین ب چرتا چکر لزین ب خپل مریض ڈاکٹر لبو زی ب دی و مون ته 15 ٹیم دل تناستی او دی و مزل راضی
1: جی.
0: نو بہرحال پدی کہ خو چکم ذمہ وار دے چکم مطلب امام دے کم مدرس تے دا مدرسے کم دا سکول مدرس تے نو هغه باندې خپل ډیپټي د چا خپل ډیپټي کوي، ځکه چې په دې باندې هغه راضي شو نو هغه نه به د دې تپوس کیږي چې دې دا ډیپټي کوي او که نه کوي.
1: صحیح.
0: او دا چې کم اغوستې دي دا محتممان دي، دا د جماعتونو انتظامی والے دي، سکولونو پرنسپلان دي، نو دینه خدای د دې تپوس کوي چې یو کس د مجبورۍ نه تا دا فائدہ اغوسته چې هغه مطلب د دین خدمت کول غوښتل چې زه مدرسه کې سبق خوم.
1: جی.
0: او تا ته پته و چې دی خو بیا سیم خی دی خو د ثواب تکل کې دی دی خو بیا خی خی نو راشه ته دا فائدہ واخله چې د 500 کار پی په 2000 روپے وکا.
1: جی.
0: نو د دې به خدای ته پوس کوي خدای کې مونږ ته پوس نشو کولې بل یو مولا سړی یا یو طالب د بد لګی چې د خپل د تنخواه خبرې کوي.
1: صحیح.
0: نو بس د دې تپوس خو انسان خپل نشي کولی چې مطلب زه اوس یو ځای ته ځم اول ته زه په مدرسه کې سبق خوم او هغه ته دا پته ده چې دی د 1400 کالونه دلته سبق خی په مدرسه کې.
1: جی.
0: او د ده یو حیثیت شته دلته کې چې دلته خلک راضي او د دنه سبق ویل غواړي.
1: جی.
0: باوجود د دې نه د هغه تنخواه 6000 روپۍ. نو هغه خو به راضي خو د ثواب دپاره راضي که تنخواه ورکې او که نه ورکې.
1: صحیح.
0: مطلب دا ہے چې مدارسو کې د سکول خو نشم ویلې خو د مدارسو دا حل وي که بالفرض ته تنخواه ورکې نو عمر راضي درس کوي که نه ورکې عمر راضي.
1: جی.
0: ځکه چې ثواب د پاره راځي. دغه رنګ جمعات کې امامت نو دا به امام کوي که ته تنخواه ورکې نو هم به کوي که نه ورکې نو هم به کوي.
1: صحیح.
0: که لږ ورکې هم به کوي که ډېره ورکې نو هم به کوي، د تنخواه د پاره څوک نه موزونه ورکوي او نه سبقونه خي.
1: جی.
0: دغه رنګ بنات و مدرسه شو هغې کې زنانه راضي سبق خي خو د ثواب د پاره خي.
1: جی.
0: او د ثواب نیت وي باقی د هغه تنخواه هغه ورکې نه ورکې نو که ورکې نو هم به هغه درس له راضي که نه ورکې نو هم به راضي، دا د ده او د الله معامله ده.
1: جی.
0: باقی هغه نه ورکې یا ورکې هغه د دی معامله ده، هغه الله د دی نه تپوس کوي. زمونږ د دی تپوس نشو کولی، بهر حال هغه خدای شته او یو رش دی هغه به ترې هغه تپوس کوي. دا زه خپل باره کې نو هم الحمدلله زمونږ کار ښه دی.
1: جی.
0: زه د نورو مدارسو د مولیانو یعنی مطلب چې مونږ کله کینو خپله کې نو مونږ د مدرسینو حالاتو ته ګورو.
1: جی.
0: د 25 سال مدرسین چې ګیری پکې سپینې شوې دا هغه تنخواه 10000 روپۍ دې دور کې. نو مطلب ته سوچو که دی په 10000 باندې څه کوي، دا 3000 سړی پای راړي کور دی، نو دی به نور څه نه خوري.
2: بس مفتی صاحب دې دپاره چې کوم دی نو ښه کلک او مضبوطه چې کوم دی نو قانون سازي به کار ده، او بل خبره دا ده چې قانون سازي هم وشي نو تپوس ورش کوم دی نو څوک دی چې څوک هم.
0: او د دې خو غټ دلیل دا دی چې دا د الله د رضا لپاره کوي، د پیسو لپاره نه کوي.
1: جی.
0: یو وخت کې خیال هم کړو ګورنمنت دا اعلان وکړ چې تاسو راشئ دلته فارمونه داخل کړئ موږ تاسو له تنخواګانې درکو، که د پیسو لپاره چا امامت کولې نو هغه ټایم به ټولو اول به زم تلی بل به هم تلی بل به هم تلی چې بھائی دی لګې پیسې را کوي برا له 40-50 روپۍ میاشت را کوي.
2: جی جی. بیا خو
0: باوجود د دې نه په 4000-5000 کې هم خپل امامتو له تلی لیکن ګورنمنت له نیو تلی چې تاسو موږ له 20000 را کوي.
2: جی جی جی جی.
0: معلومه دا شو چې موږ د پیسو لپاره نه.
2: صحیح. 0938-280-495. جی. 0938-280-495. مولانا صاحب 0938-280-495 اور 0307-27-00-666. مولانا صاحب تمہیں یہ خبر کور مولانا صاحب مادا اشارہ رکھ رہے نا چپ
0: خبر بتا سو بند
2: 0307-27-00-666. السلام علیکم. جی.
3: وعلیکم السلام.
2: خیریت دے جی. خیریت دے جی.
3: جی رو تو پاینا خبر کوم غلیلا.
2: جی.
3: ادا بڑی لامبو لدا رہر اللہ لارا کڑے دے نو دی کی کم بڑے جی خوش ہو زی لگا.
2: جی.
3: اور والی.
2: جی.
3: او غا لامبو نو پرون نو یو دا کی ما مڑے لامبو اس تے درو نہ گئی وی یار دل لوی دا گو کئی تے مو مو کئی. ہاں جی. او بوئی ما لامبو کنا. جی. نو بہرحال ما خوئی لغسل ورک کو مدد مفتی سے متپوس کو مسجد دے سو حکم دے
0: ولی خراب و بو سر خراب دے
3: نگی نہ خراب دے سی زغا و کو نہ بو سر خراب دے نہ خالی
0: صحیح
3: ما ولا پرن غسل ورک کنا
0: یا
3: کم مڑے بو کو متے شو دیر خراب شوی
0: جی
3: انا ری بارک ما تمائی معلومات راکے جی
2: صحیح جی ٹھیک تے اوکے ڈیر امرا
3: اللہ جزائے خیر درکی
2: امین امین سم امین شکریہ جی
0: حجی د میت ل غسل ور کول اول خو تاسو خو خبر ادا چې غسل ور کوي د ډیر غټ ثواب ذکر شوی دی حدیثو کې خو بهر حال بل فرض چا مړو شي نو غد پدی تمنی چې پلان کې ول غسل ور کوي بلکې د مړي غسل اصل ذمہواری حق دا حق دی پر خپل خپلوانو باندې پلان مړ شنو دا غزی ور غسل ور کوي دا رور ول غسل ور کوي دا پلار ول غسل ور کوي دا نږدې محرم رشتي د دې د پاره دی او دا خیری خدمت ته جدا بکی بہرحال کو بل سوک یو کې نو غته په کافی اجر ملاویږي اوس تاسو دا کار کوي نو ځان الله دې تاسو له دې اجر درکې اوس یو کس تاسو وی چېغه سوځیدل
2: جی
0: نو دل به غسل ور کوي کته تیمم بکو نو دا یاد ساتي تر سو پوري چې مړې او به برداشت کول شي
2: جی
0: چې مطلب هغه او بو سره ریږي ګنا خرابي ګنا نو تر هغه پوري با دل غسل ور کول شي تیمم کافی نه دی غسل ور کول شي
2: جی
0: تاسو وای چې هغه او به برداشت کول شي خرابې دنه نو بالکل یقینا نو دک کسی کول پکارو چې څنګه مکړل غسل ور کول پکارو کبل فرض یو میت داسې خراب او چې هغه مطلب روز شوی یا سسوزی دو سرا یا بل سسی سرا چې هغه غسل ور کو نو هغه دغه کېدو سرمنی ریږي دا چې لاس ته پیو نو دغه د پاره بیا یو صورت کیږي چې صرف او بو په واچه او لاس په بیا نه وي
2: جی
0: مطلب خډیر او بو په واچه چې چارج پیر نه لون شي غسل وي شي او لاس پہ بیا مو وہی قبل فرض لاس غول سر خرابی گی او کہ یو کس داسی وی چې مطلب ا ڈاکٹران منی کی چې دے د باندې بو بم نہ چوی دے انتہائی خراب دے او د غرنګ د باندې بل لاس ومن وہی
2: جی
0: پدی صورت کې بیا عدالت تیمم کولی شي څنګه چې ژوند دولت تیمم کولی شي د لاس او د مخ نه د کسې تیمم بدل کولی شي باقی او بو کې چې کم کسو مون ته شي رز دو او بو کې تیر کې نه را پړسی دی لوي نغله بیا رستو غسل ور کول انتهائی ګران وی نو کچری سوک وبو اصل کدا چې سوک دوبو نه روخینو اغه ټیم دی له پکار دی دی وګوري کچر ته مړ خراب وی ډیر پړسی دی لوي او بیا دی تدا لګی چې دوباره دلم غسل ور کو نو ډیر ګران وی نو کو وب پاک وی مطلب د سینو بوی او غی کې روخینو در روخکلو په وخت کې د غسل په نیت لګ په وبو کې داسې او خو زه یخیری کې او رويخ کې نو بس د غسل او شو
2: جی
0: مطلب دا چې صرف وبو کې په دی نیت او خو زه چې دا مون غسل دل ورکو داسې لګي ورکا ته کیو بیره برکی نو بس د غسل او شو دا غ صورت کې کبیا رستو ورکول ګران وی پړسی دل وی او خرابي کی غسل ورکول مشکلی نو دا دی کوي په هر حال کو غسل ورکول شي نو غسل ورکې تیمم انتهائی صورت ته مجبورن چې بس بل هي اس حالت نه کیږي او نو ګوتی ورډې شي او نو پدغه سی وباچول شي نو بیا تیمم کول شي هغه ټین
2: صحیح صحیح صحیح کالر گرو جی مکسر سوک راز دکم زینا خا مفتی صاحب دا دل تا سوال راغلے دے جی چی پا موس کی جکم دانا غیر اختیاری سساز وغیرہ اور ایدل جکم دانا دا سنگ دی چی بل سو کیو لگی
0: اول خو موس تدا سزا کیو در ایدل پکاری چی التا کے ساز او کبیا بالفرس یو سڑے موس تا اولادو چا سولا گول دا اختیار پکی نو نو خپل توجہ موس تا پکاری او چونکہ دا پکی اختیار نشتے نو جی سوکی غا گئی نو دا غا ذمہ وار دے وغا پی گناہگار دے
2: صحیح ٹھیک تھی جی کالر گرو جی مونگ سر سکھ راج دکم زینا 09038320-84495 السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام تاسو ته مفتی صاحب ته سلام جی
2: روجا لګ تیز خبر کوا
1: وعلیکم السلام دا نا بالغ ماشومان جی اذان ورته دا ته بانګ وای نه دا څنګه دي جی دا جاي دي جی جاي
2: جی صحیح دی جی ٹھیک تھی
0: دا نابالغ اذان مکروہ دے نئی ور کول پکار اس کا داس نابالغ او چڈیر ما شمو او بانگی وین او دے با دوبارہ بانگ ویلی شی او کا قریب البلوغ مطلب دا چ دو دول سو دیار لسو کال لو یل کو پوی دو اگر بانگ ویلی نو مکروہ دے خود دوبارہ ویلو تے ضرورت نشتی یعنی بلوغت تے نزدیک ما شوم کو بانگ وی نو مکروہ بیا ہم دے لیکن دوبارہ ویلو تے ضرورت نشتی او کڈیر ما شوم وین دوبارہ بویلی شی ندی وجنا بانگ با بالغین وی خم نا بالغا و جمعات کی بانگونو تا نمخ کی گو
2: صحیح صحیح 0307-27-00-666 مفتی سے عبدال دج گمدن یو سوال دے آن لائن قرآن مجید از دا کال رگج گمدن نن سبا داسې په زوم باندې یا سوشل ایپس باندې چې کوم دی نو دا څنګه دی جی ځکه چې موږ سره چې کوم دی نو کاري وبید سب هم دی او دا هم چې کوم دی نو دیسیس کې ډېر زیات چې کوم دی
0: نو د استاد نه سبق ویل دی یا غطا ته مخامخ ناستی یا تا سره آنلاین چلیږي لایو چلیږي نو څه خبره خو پکې نشته ویلې شي بعض ځایونو کې لکه دلته ہو تو پابندی ہو لگے خو د یورپ ملکونو کې دی کې بس کې هلته خو مسلمان ټیچر ملاوي کې نه لا محاله هغوی سبقونه آنلاین د مسلمانانو نه وي نو ویلې شي خو مطلب دا سه چې تا سره استاد ناست دی ځکه لایو دی بس صرف د استاد کتو په وخت کې دا انتخاب پکار دی چې استاد صحیح العقیده سړی وي
2: صحیح صحیح صحیح
0: چې ګډوډی نه کی
2: ګډوډ نه لکه څنګه جی
0: تو سغا کی دی گڑی وڑی تور دا معشوم کی نی وغه ته بلبل سوخ یا صاحب او بس گنزل کین بیا ور سر سکی
2: ها ام داس دا ام داس دا ویلکم داس دا جی کالر گورو مون سر سوک راز دا کم زنا 0938 280 495 السلام علیکم جی ہلو
4: السلام علیکم
2: جی وعلیکم السلام جی تاسو کو
4: جی ما جی کولا باز سوال جی بطور اعتراض یا تنقید نہیں خو انسان ځان پوی کنه جی
2: جی
4: ای جی مسجد کې دا روټه خوړل یا مطلب مسجد کې شپه کول د دې شری اعتبار څنګه دې ک تبلیغان حضرت خوري نه دغه ځم مجبوری به وي یو ځای کې جی غم شوی دی اغي ټول ملمانو په جمعه کې راوندي یو ورته روټه جمعه کې لور کې نو یا خو دغه حجره شته نه یا شته خو وړه ده ملمانو په کې ناراضي نو مې ک تبلیغان د کروټه
0: اجتماعی اعمال اجتماعی اعمال کی باقی دا اللہ دے عبادت والا انفرادی اعمال لکزان لتلاوت قبول شو یا سنت نوافل قبول شو نہ ہم مسجد کی قبول شی باقی کم د دین خدمت دا پار راغلی وی او غی پ جمعات کی روٹے خوری نہ غی تا ہم اجازت شتے لکه مطلب تبلیغیان راغلی دی خود دین خدمت لراغلی ای خودی زبل سکار نوی نو هغه تا شرعن د دې اجازه ته چي مسجد کې ودشي او مسجد کې خوراکو کی نو هغه د پاره د اجازه وی البته د مسجد د صفای خیال ساتل پکاري او هغه یې سم ساتي دویم دا سی وی چې کم مسافر راغلی دی هغه مسجد کې پاتې شنو دا روایتونه ثابت دي چې مسافر براغ نو مسجد کې و ودشه نو مسجد کې کوم مسافر راغی و د شیا وغه سخوراک کې د روټه ټیم د چاول روټه راړه مسجد کې غخوري نو غته هم اجازه ته
2: جی
0: باقی د کلی خپل غم خادو والا نو غي د پاره ډيري او بيټو کو نه اجري وي هغه مساجدو کې نشي کولی
2: صحیح
0: نو دا سه مکروه دي په مسجد کې که خیال ساتي هم نو بیا هم مکروه دي یعنی که صفای خیال ساتي نو بیا هم مکروه دي یو خو وجه دا چې د مسجد نه بعد غم خادای ډيره جوړ شي بلدا چې دیل تر اٹھے خو یو لازمی خبره بکې نو بلا وجبا په مسجد کې شور جوړی کې نو دا هم ناجایز دی او مسجد گندا کېدل په دومره غټ تعداد سره چې راځي او اٹھے خو نو هم ناجایز دی بل چون کې دا د وقف ځایونه دینو په دې کې انفرادي کارونه چې غد دین سره متعلق نه دي سره نو هغه کول دا مکروه دی نو د دې لپاره ذاتی دویری بلکې محلو کې اجری په کار وی کنه وی نو چې دچا دی روی نو هغه دی دا سیستم کوي چې متي دچا ځای نشته نو هغه دی دلته راځي او باغی کې دی خوراک کوي او خیر د کچا بیٹه کوړو کې وینو په لګ لګ کې دی راځي او روټه دی خو خو بهر حال مسجد کې خوړل دا مکروه دی خو
2: سیج کالر ګورو مونږ سره سوکر از د کم ځای السلام علیکم السلام علیکم و علیکم السلام جی تاسو کوی جی کوئی سوال
0: بلار جنازہ روان ہے نو مطلب سنگ پتا لگے جدا مڑے دے دا مسلمان دے کافر دے بھائی تو مسلمان نو علاقہ کی نو مسلمان دے خا او ز کافر علاقہ کی نو بس کافر دے بیا نور باغ چ سو کی خخی نو غی پوی شستا سو سرکار نشنی اس یہ غی مڑے روان کڑے جنازگا تے راڑی جنازہ پی کہ خو مسلمان دے کرم کافر سو جنازے کی نو دا مسلمان وی باقی دے ناری نا او دے زنانا دے بالغین نو یو جنازہ بیا کا مطلب بالغ دے نو ناری نا کو زنانا جنازہ خوسی میں ہوشان دی
2: جی
0: بس یوں نیت تو کا خود رہی اور پسے از دے میت تے اللہ بخنو کی او قبل فرض معشوم وی یا معشوم وی پتہ نوی نو چې غالب گمان ستاوی اور خو چانه ته پوسو کوي کې پتہ نه لګینو بس چستا سو غالب گمان سوی نو هغه سي جنازه و کوي جنازه بادا شیخه
2: صحیح ٹھیک تو جی مفتی صاحب میسج تاسو ما هولیو او بل دا چې طالب یو ورځ چھٹیو کی نو هغه رز هم چې کوم دین محروم پات شي سبق نه نو بل رز چیرا شي نو د کلاس نه جدا کی نه دی بارے کچھ کمدن سبق ہم چھ کمدن زائش کرا
0: چھو دا گورا انتظامی امور سر تعلق ساتھی چھتا بغیر تپو سا چھوٹی کیا غٹیم تا سر سبق غم نی چھے اور سبق لڑ او بیا چھے بلا زوستاز دیو باسی نستا بائی اترازی
2: جی
0: دا تا سولا زورا ندر کئی دا انتظامی امور دی دا مدرسی والا کار دے خلی دیکی دا چھا کار نیشتے چھے مشورا اور لور کی جسو کی
2: صحیح کالر گرو جی مکسر سوک راز دکم زینہ صفر 938-280-495 السلام علیکم جی اوکے جی تاسو کال وکړکو بل کالر ګورو مونږ سره سوکرا د کم زینا قدرمن دوست تاسو راستاس قربا طاهر زمان جی او ما سره موجود مفتی فرحد علی حقانی صاحب او مفتی عبید اللہ صاحب کالر ګورو جی سوکرا د کم زینا السلام علیکم جی
5: السلام علیکم
2: خیر خرید جی ٹھیک ٹھاک جی تپوس کو جی جی
5: وعلیکم
2: السلام پدی خوش کم دے نو
0: جی ہمگا یو پنزوس بیری با کڑی خبر او خط تفصیلی کڑے بہرحال مختصر خبر حدیث شریف تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
2: فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم
0: من رغب عن سنتی فلیس منی چ چا زما سنت نہ مخواڑو دا زما امتی نہ دے
2: جی
0: او دمر وعید نہ بعد سنت پر خود گناہ کبیرہ دی او دا لکان سنت پر دی او کورونو تے تک سی جی دا پدی گناہگار دی اس مونگ پر ترغیب اول خدای دا پروگرام اوری نا
2: جی
0: بہرحال دا مشران چوری دا خود دی ذمہ واری دا چ دا چا وڑو کے دین ہغه دا دی ذمہ وار دے چ بھائی زما وڑو کے پجومات کے فرض نہ بعد ڈائریکٹ ولی تختی دا دی ل پکار دی چ پدی ایمان دی لگ خپل کو شران ایمان دی لگ نظر ساتی
2: سید جی مفتی صاحب دا سوال راغلے سورہ یاسین مبارک نو دا
0: دا جی دا سورہ یاسین دا ورد چ مبین پوری بو وے نو بیا وے سر نہ کینو بیا مبین پوری وے بہرحال دا ود چا مجرباتی او سو قران حدیث والا وظیفہ نہ دا بہرحال چا بزرگ بکڑی نو دا غیلی کلی دی
2: صحیح مفتی صاحب دا پروگرام وقت کم دا نو ختم شو جی پروگرام وقت پائے تو رسی دا آخر کچھ کم دن دو کے چھ
0: دعا او کے اللہ جل شانہ مت ملک التوفیق رکھے
2: آمین
0: اللہ تعالی دی مونگا ٹول تے دین سمجھ نصیب کی
2: آمین
0: سمرا بیماران دی اللہ شفا کامل اجلا پر نے کمل ور کی اللہ قرض داران دے قرض نو بوجھ نہ خلاص کی اللہ سمرا مومنان وفات شی دی ٹول تے بخنو کی
2: آمین
0: اللہ زم ٹول ایمان نو حفاظت کی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرۃ حسنۃ وقنا
2: آمین یا رب العالمین قدر مند دو دزان ډیر زیات خیال ساتي دعاګانو کې یا ساتي طاهر زمان په دعا کې مفتی فرحاد علی حقانی سے په دعا کې تاسو همیشله همیشله به شامل یې ژوند دې او سیږي ګړندې او سی خاطر باد خوشحال سو کالو سید الله پامان

0: د تیر سری د خاتمه د بار خاص کر دی کی شامل سی پیا واحد آغا ایکٹو انگریڈینٹ دی صدا د تیر سری په خاتمه کی ډیر لوی کردار ادا کړي نو کستا سو بګور کو سو د تیر سری د وجډیر پریشان دی او تیر سری واقعي ختمون غواړي نو د تیر سری د خاتمه د بار بلډونا زما پروڈکٹ متر اغي پوری نالي چې ترسو پور زما کسٹمر راغلي نيوي زما کسٹمر ته بهترین ریویو نيوي درکړي نو تر اغي پوری به نالي جي نن مون خاص کر خبر کو دا بلډون اورګانیک وایټنګ کریم بلډون اورګانیک وایټنګ فیس واش نو دا بلډون اورګانیک وایټنګ کریم بلډون اورګانیک وایټنګ فیس واش د سیو فارموله دا چې دا خاص کر د تیر سرو د پاره یا د چاسکین انتهائی ډیر زیاد غړواله کوي دا اغي د پاره ډیره بهترین فارموله دا خو دې طریقه کار بلغون کې دي عام ګریمان نو بدلوي دی عام فیس واش نو بلک بدل وی د چاچ سکن معنی تیر سره ډیر زیات دی اور سر چې دینو سکن معنی غړواله به انتها ډیر زیات دی نو اغي بل لاسونو لمد کی مخ باندې لمد جی لاسونو بل لمد کی لاس کې بزګ جوړ کی اغه زګ بد دی مخ باندې برا کاږي دی دو منټو دوباره بد غزګ پدی مخ باندې پری دی او د اغه نه بعد تقریبا لاسونو لمد کی او بیا بد دو منټو دوباره تاسو په بلکې دی یو منټ دوباره بد مخ مساج دوباره وکي مخ بوین زی سحر غرما ماخام دریټی مبه تاسو بدغه فیس واش باندې مخلص وین زی او چکل مبه دریټی مبه دغه فیس واش باندې مخلص وین زلو نو چې د شپې کله سملی نو تاسو بعد بلډون اورګانیک وایټنګ کریم نه د ورځې باندې استعمالوي د شپې چې کله سملی خمزدار ځانته مبالغ به ریډی کړلو او بلډون اورګانیک وایټنګ کریم براوالی په ټول مخ باندې به هلکا هلکا ولګوي تیر سرو باندې بلک معمولی ډک ډک ولګوي جی او چې تاسو په تکل لګي زما سکن تیر سره خدمتي بیا به د کریم معیار چې کوم کوانټیټی د جی کم چې کریم دینو هغه بیا لګ هلکا هلکا لګوي او د اغي سر جدن د خوراک مدوا ملاويږي بلډونه بیوټی کټ ملاويږي دغه ور سره استعمالوي چې د تیر سره د باندې دوباره بیا کله هم ناراضي د دین علاوه تاسو کولی شئ چې د دې سره څنګه مونږ خبره کولی شئ څنګه چې مونږ خبره کوله تیر سرو په حوالی سره نو تاسو به چکله تاسو پتولی چې تیر سره زما په کمیدو شلو په ختمېدو شلو نو کریم بیا یو شپه استعمالوي یو شپه مې استعمالوي او که ته پتولی چې سکن مې نورم ټیک شلو نو بیا کریم هفته کې دوه ځله استعمالوي چې ته پتولی چې نورم ټیک شلو نو بیا کریم هفته کې صرف یو ځله استعمالوي او د فیس واش استعمالو مګ شاند کې سحر غرمه ماخام درې ټیمه ضرور استعمالوي سویرا فرام عمر آباد د خلک سم زر دوکه کیږي او سم چې دنو ډیر خلک چې دنو دوکه شروع څنګه دوکه شروع ماته پته نه لګي پس باندې دوکه شوې دي بیا سلو بیٹو کې روانې دي نو د سیده چې مس د خلکو ذهنونو هم چې دنو موږ تړلې نه شو ماته بره ذهنونو چې او تړو خو دا د خلکو خپل کار دی دا د خلکو دوکه کېدل نه دي ګوره دام نه پویو مدا زموږ د معاشري دا رواج دی چې زموږ خلک اکثر دا وی راشه دا پلانکیسز به پریده مودا به استعمال کوم کې دي چې دې کې دسیل وي نو حقیقت هم دا د مال پرون سبا ته یو بیمار مال رال نو ماته وچې ډاکټر صاحب ستاسو د لاس سره ډیر زیاته خوشی وم بیا مې چرته یو ویډیو مې چرته وکتل یو ډاکټر لګیو چې مطلب موږ دا چل کوو موږ چل کوو ما وچې دنه بس هغه پرې خو دل اغله مې منډې کړلې و چې اغله کله لاړلم نو هغه د سکرم چې بالکل د کټې کړلم ما ورته بی بی موږ تاسو څه ویلې لکه ته ماته د وې تاسو ویل چې ما نه پیغله جوړې سم نو زه دا يم چې دا زموږ د خلکو دا رواج دی هغه دا وی چیر بس سدسی سیز بکیری شي دا ډاکټر دا ډبل ډاکټر برال سدسی سیز را کی چې کی دې شي داغي سرجن مانه پیغله جوړ شي نو ګور دای خبر میا ساتي فزان ظلم مکووي فزان متردید هم بردوم ظلم نو نور ظلم فزان مانه مکووي او دا مزید ظلم نزانو ساتي او تجربه فزان مکووي دا مې اوري جی د واده پورس باني نمو بیا ز پکار را زما نمو جنو بل سوک پکار را جی نمو بل سوک پکار را جی یا چرته ودونو خادیانو لرواني نو سوک مو پکار نه راځي ځان تجربه مکوي دا خلک د سيدي چاغه لګه د سنه خبردار نه دي د کوالټي او د کوانټټي نه خبردار نه دي موږ د دینه خبردار یو چیرې کریم جوړیږي څنګه موږ دا نه وایو سوک به خبردار نه نه نه نه موږ ډیر سوزونه خلکو ته خوده شو خو دا چې مونږ په کم پیک باندې روان یو کنه نو دا پیک ګوره تر ننه پورې ما چاته هم نه دی خودلې او نه زه دا چاته خودل غواړم زه اکثر فضل ته ما ته تو خلکو باندې دومره خوږ شو چې پلانکې ما نه کنه هغه سوزونه چې هغه باندې زما هسپتال مشهور دی هغه تر ننه پورې ما یو ډاکټر ته هم نه دی خودلې هغه تر ننه پورې ما تا ته هم نه دی خودلې هغه ما اجمل ته هم نه دی خودلې هغه ما فضل ته نه دی خودلې هغه تر دې پورې ما دې خپل رور ته هم نه دی خودلې نو دا یاد لري دا په کوم پیک باندې الحمدلله مونږ روان یو زما دا کوم پروډکټ کوم پکې کوم پیک باندې خرڅیږي نو ګوره دا چا ته خودل نه غواړم بس دا ما ته پته لګي زما کسٹمر زمانہ بکل جدا کی الب جدا کی زما کسٹمر کی کل شک وہم رال لے زما کسٹمر کی کل کرک نفرت بغض رال لے لنکے برات دو کی ڈنگڑے برات دو کی ما تو اس میا چی سب وقت مخ کی دسی جنے راغل وگی ما تے خبر کو جی ڈاکٹر سے بس ستا پروڈکٹس میں استعمال اول خو بیا جی دینو دس چلو سلو وگا چلو سلو ما جی دینو بس دان لبیا یو بل کریم میں واغس چر دکاندار مکاندار لبو ورغل وگن می دا کریم واغس لو اگی ورلا سدسی و جبل و بیوروانی کرو دستر گو دا منگنو استر گلانی تور حلکی میری اگر تور حلکی نکنا دا لاند ایریه اولا مکمل چی دنو بلکل را گنجی کرو بلکل لکه دسی چچڑ کرو و تا بویل گین چرد اگر پنزوس خونه زبا دویم چی دا پینزش پیتو کالو اگر زنانا نوی اگر بودی چی وی بلکل دا اگه پشند که مخیول دسی را جول کرو جی نو دا یاد لری چی کریم شلو یا شیمپو شلو یا دسر چی سمرم دا کاسمیٹک چیزو ندی نو گره دا پی ایچ لیول نا بغیر نجوری بزان با تجربه نکوی بزان مانه بجی دنو مطلب دغه ساډوبی په ځان باندې نه راولې دا پلانکې دا ډنګرې دي او واقعي غواړي چې زما سکن دی واقعي ښکلی شي دا هغه د بار د بلډونو انتخاب وکي بلډونه د معیار نوم دی د اعتماد نوم دی او د ښکلا نوم دی جی لایف کال او څنګه چې ما ویل زما پروډکټ به تر هغې پورې نه استعمالوي چې تر څو پورې زما د کسٹمر خبرې مونږ یو لري زما د کسٹمر مطمئنې دل مونږ یو لري لایف کالر ګورجه مونږ څوک دي سوال وایي لایف کالر یا الله خیر یا الله خیر یا الله خیر یا الله خیر یا الله خیر لایف کالر در سره ګورجه څوک دي سوال وایي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ وعلیکم
1: السلام ورحمت الله وبرکاتہ
0: ستړي مشي ته یو په خیر علي ده ته وایي مونږ ته څوک دی وخت په لاين باندې دي د اتوار د غورز مونږ له څوک کولی کوي دا څوک دي د کوم نه کلام وکړي جی برابر شکر شکر دا اللہ کرم دا اللہ کرم تاسو بخیر واڑو درت ہوئے سنگا تاسو دا لکی دا بنو کم خلق دا خو بیخی غیب شوی دا ولی
1: بھائی تاریخ کیا خبر ہے دیر وقت بعد پروگرام اور کوشش ہو کہ کال میں لاؤں ٹھیک ہے نا
0: خلق دیر وقت کی پروگراموں نے دینی دی ہو رہی دلی
1: پروگراموں نے ریڈیو میں پیخا ہو رہی ہے کہ نا اخوان دی نشتا اس پروگراموں نے
0: نه نو ستا خون نشته که ده پروگرامونو خون نشته مون خو مغا پروگرامونو دی مطب بلدونه لالو بلدونه رال پر ریڈیو خود دین لاو بل سنی دی شکو ریڈیو مانه سو کم رازی نو سو گوی دا کریم والی سو گوی اغا کریم والی او ٹوکری پسر کڑی والی جی کریم والی کریم والی آری او کس دا ہوئی گنا نو زدائیم چی پروگرامونو خو مغا دی خوستا ستا موڈ بدل شوی تا چلتا ٹک ٹاکو میک ٹاکو لتلی که سنگ چلی پروگرام کے دا خبر ہو کے ریڈیو بانی دا سمرم کاسمیٹکس راجی نو دا خلق ډیر روستو راغلی دی کنا مطلب او دا ٹولو نا پہلے نیچے دنو پا ریڈیو بانی پروگرام کولی 2010 2012 2013 15 پوری لکا لکی تا بزرات للم پروگرام لبرات للم تا تا وقتو نو یادی کنی یادی گی دا
1: بالکل یاد ہے کہ حیدر بھائی عزت کل اس چا سر خبر کو ہم بیا دتا دا خبر کو مت حیدر بھائی کو ډیر مخ کرا ولې کنا زل دا ورکو ته ما
0: او
1: پکریمو نو شاین باندې نه پوهیدم کنا حیدر بھائی کم خیستا خبر ہے خیستا اخلاق یو هغه بالکل تکبر نو سنگا دے
0: بالکل بالکل بالکل
1: کورونا
0: قسمت نہ دے رہی چلے قسمت لانے دے روچ جزا اللہ تعالی دے قسمت دے خیر سر روچت کرے گی نو سنگ اسمل چتا دمر مین مون سر ساتینو ایت اثر اس لک دل کی دے ریڈیو نو بلا کاسمیٹکس والا جو ہوتے جو پروگرام نو دمر نہ اور مس کنا او در دو چ لک تا سر سوک ملاوی گنو ایت اور تو بلڈونا پیغام اور تو ور کے کنا دے بلڈونا پیغام نو ور کے اور تا
1: بلر بھائی کا خور چھتا بلڈونا پیغام ور کو ما منگ خپل بلڈونا فیس پاؤڈر او فاؤنڈیشن ہم استعمال او فیس واش استعمال
0: ماشاءاللہ سنگ زمون دے بلڈونا کم پروڈکٹس تے استعمال نو زمون دا پروڈکٹس نہ تو مطمئن ہے کنا مطمئن نہیں
1: ہمارے دیر اجیا کا مطمئن ہم دل دا وعدو کنا زمون گچ کم ترو لور دا کھے وعدو وا ختم گوڑی ہاں کلا نا وی جڑ گلا ہتا لگا ولی گو بیار چھتا پوس کو لوی دا تے چرتا کھسی وی یا تا ما مشورہ واسطے
0: پیغام جن کو
1: کما خابے اور کما حیدر بھائی ما خطا سر دے رضیا تنی نہ کما تا رزلٹ را کیو کران کی جس تا پر اور تا پیغام کر
0: اللہ مو دیر قدر من ساتھ استا سڈی ریڈی رضیا تمن کو میش مل کال کو ڈیرا من تھینک یو
1: در بھائی
0: جی جی قربان ہوئی قربان
1: ما استا تو اسپتال تو ما ماما تا مشورہ ور کڑی دا تا اسپتال تا غلی دا بلا ور
0: زبردست زب ماما در لے گلے دے خلاف چمال ریزلٹ راکیو کمال ریزلٹ نہ راکی نو زد سی اوز اپلائی کیو زد انگری نو ز دی ٹول دا ویل غوڑا مچی دا خبر خصوصی یاد لری چی لکتا سو کی وسم دسی جن کیشت دے چغا ام دس سن بس گرزی پلان کی ار جرات او خندلو پلان کی ار جرات او جڑلو پلان کی ار جرات زان جن میزو بغا دا چا خبر میزو بی رات زان جوڑ کلو او پلان کی او کو ڈنگری او کلو دے او کلو وگ او کلو نو زمون دا تر خل جن بدی خبر ما دوک کی اس کو ز اصل خبر تر اعظم چے پلان کی دا او کلو ڈنگری دا او کلو بدی خبر مانزان لٹے مونږ نه ځای کو نو زدا ما چې دا یاد ساتي چې تاسو دې خبر نو بروزین ولا بکار کی چې ما ته پلان کی ار جې دسیو لکه وی ویل دې کنه دې خبر کو چې لکه مطلب کار کې کار نه نه نه نه کلب هم دی او ار جې د پاره پروډکټ نه استعمال وي بلکې تاسو بدی ته ګوري چې مطلب دې میزوبتوب نو بروزي چې دا پلان کی ځان مزوب جوړ کړي دې پلان کی او شو ډنګره او شو دا او شو چلو شنو دا دې معاشري صدا دا دې معاشري صدا کو اصل ونا باندې مونږ راځو نو بیا بزم دا مچ مطلب یار ما مطلب زان به میزوب جوړ کړی پلان کې نه جنا نه بس رزق د الله در طرف دی او رزق د الله در طرف دی رزق رب ذل جلال ورکه په دې باندې مجدن مونږه خپل موټ کلم نه خرابون دا وری تاسو به کله هم چې دنو د ریډیو یا د سی خلچ مطلب غزان ته میزوب جوړ کی چې پلان کې دی او ډنګره دی د سی دغه سری یا دی جنکو کې باز باز جن کې دی سی چې هغه د کس سپسی ګرځي چې ما ته خو پلان کې ما سره خي خبري وکړلې او ما سره دا وکړم نه نه نه تاسو به چا د پاره مخ نه خرابوي کنه اس تما تب ما ډیر زیات مینه او دو واده پر ما استاد امخ دنه ببل باندې اوریدل او شولو شولو وخت دل په شرمونو باندې وخت دل او شرمې نو ګورې دا موري دومره نفرت به مو بیا پیدا شي یاد به ساتنه کوشش وکړي.

محسوس ما گرانو درنو خوگو منوالو سنگ جمعون ذکر کولو دا بیلاڈونا حوالی سر چیر تاسو با کوشش کوئی چی دا یو آر جی دا پارا بنا کوئی جی جما تا پلانکی آر جی او خندلو ما تا پلانکی آر جی او جللو دا یو کرلو گو جی بازے بازے تزان جی دنو میزوب جو تزان جوڑ کو جی نپا میزوتو بانے بنزی جی دماغ نبیدلو سی میزوب جوڑ کڑے ہوئی یاد بس آتے ہی تو نہ بدلے تم نے زبان جھڑکڑی ہوئی یاد بس آتے ہی بزان تجربی مکوئی دخپل زان د پارا د دخپل زان د پارا بد صرف اور صرف دا بیلاڈونا انتخاب کوئی ہو بیلاڈونا دا میڈیکل دا اصول مطابق جڑ شوی دا پاکستان فرسٹ آغا کاسمیٹکس دی چی دا سکن خکلا گانے راولی جی دا میڈیکل اصول مطابق جڑ شوی دا ہر قسم نقصان تاوان نمکمل پا بیلاڈونا باہر آگا جی نے ریزلٹ اور گئی بیلاڈونا باہر آگا زنانا تا ریزلٹ اور گئی نارینا تا سوک چی پسی تو گبانے استعمال اسپتال باہر آگا سوک چی و پرہیز اگر سر ترسولی شی صرف آگی تب انشاءاللہ ریزلٹ دا خیر سرور کی جی

یوزلی بیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز تو دلبر ریڈیو چار سنی آواز تو دلبر ریڈیو سما بھائی ساسو خپل قربا ساسو خپل میزبان خاطر جان جی بالکل برابر ہے خیر خان تاسو بالکل برابر ہے خیر خان تاسو بالکل تندرست ہے خیر خان تاسو بالکل شام توی د خیر تاسو بالکل جمال پروگرام انتظار کړی شي اور سنڈے بھرن شي اور بیا بہترین پروگرام ساسو لپاره د خیر خان کوشش کامیش الحمدللہ د خیر خان دغه جی چې خپل اوریدون کې د ځان سره کافی دی عزت خوشاله ساتو جی دخپلو اوریدن کو مینا برقرار ساتو جی دزان سر دخپلو اوریدن کو احساسات دزان سر جوندی ساتو دخپلو اوریدن کو اخلاص مند مینا دزان سر ہمیشہ دفارا دو پینزو بجو پورے قائم مقام و برقرار ساتو دخیر پلیز کائنڈلی پا دغه نمبر باندې دخیر یو ماس سوکی دخیرا پا دغه نمبر باندې دخیر یو ٹیلیفون کال سوکی جی 0316 2522 2446 دخیرا یوزل بیا 0316 2222 2446 خیر ابدی نمبر باندې خیر سو ماس جس سمګه پروگرام درا دلی شي خیر ابدی نمبر باندې خیر یس تاسو ټلیفون کال د خیر پروگرام درا دلی شي خیر او یس تاسو خبرې ترې د خیر زمو سره کول شي د خیر یس تاسو مون یاسبین یاسبین آوازونه د خیر سمګه وخت درا دلی شي د خیر او یس ما دان یاسبین او بدرنګ خستا از د خیر تاسو سماتونو ته د خیر سره د خیر د خیر بزری ما د خیر تاسو ډیرو پاسو یاسمین ضرور دکھو جی دلچ خیر تاسو مہربانی ہوگی جی جی سامان نمبر سر لگیا تو ساتھی جی اسی پر 316 2422 یا بیا 22 یا بیا 44 خیر بدے نمبر وانے خیر تاسو جی بدے نمبر وانے خیر تاسو مت ماس چوک دے خیر بدا نمبر وانے خیر من دخل یہ موجود ہو گئی احساس بنا جسم پروگرام کرا کے دے خیر ہاں

نن زما بخیال سره چی سو په پروگرام کې کال شامل لګم نو دا به خبر نه وي چی نن زما بخیال سره چی پروگرام کې کال شامل لګم چی نو دا به خبر نه وي ښا خو لکه دې یو خبر وړیر خیال ساتو کوشش بکوجی چی دو دلبر ریڈیو چار سکے والا مقابلہ گٹی دے خیرہ کو دلبر ریڈیو سوابی والا دکھا مقابلہ گٹی دے خیرہ دوانا سمجھ دے پارا دیر قابلے دے سمجھ دے پارا دیر اوئے اوئے اوئے گریٹ یا

غواټی کې د خیره د ډب غدی بابا چې کوم جمعه ته دغه سره بالکل نږدې باندې سیمانه د خیره سرپراز خان کا کیسه زمنګ تمام د تمام پروډکټ ملاوي کې د خیره دغه نه علاوه بلنک روډ باندې دادا جن کو چې کوم های سکول یا د ګراوند چې کوم نه دغه نږدې باندې سیمانه د خیره عمر جن زوته زمنګ پروډکټ ملاوي کې د خیره ور سره سره د خیره په متنو کې د امین افریدی دوبی پلازا کی دکان نمبر چار کے سمجھ تمام تمام پروڈکٹ ملا بھی خیر رکھنے علاوہ عبد القیوم افریدائی متنو بازار دوبئی مارکیٹ یا دوبئی پلازا کی دکان نمبر پانچ دخل سمنگ تمام تمام پروڈکٹ ملا بھی خیر پندو والے کے سمنگ آواز سے شکر کری کری میں رہی ارسان ورکھنے پیسی موجودی دیکھے بلا خبر گرا دیجیے داخل کرا تھا سم ڈیر بجے مقابلے کی مقابلہ کی نشوری داخل کرا تھا داخل کرا تھا انتہائی دیر دیر خلق دا خیر زمان سر پا راکی بر خوالی دا خیر پا اوڈا بو مانے خاص سر دا کرک نم چکم اوڈا بی دیشی پاگی کے بعد اوڈا بو مانے دا خیر دا سیو کو من ملاوی گی دا خیر وز دما خواہ دی پولی خواہ دی کا زمان گواز ہوتی دا خیر مشران دی کشران دی زمان گواز ہوتی دا خیر کچھا تا ساسو پا گرونو کی دا چاپ پون دی چاپ دی بی دیر سیا تا ضروری خبر دارا چا سمگا کرک نم دا خیر تین سو روپے سے ریٹیل دا تین سو دی وہ کم سے کم دا شلو بے بردہ بکی دکاندار نور امپری دی نگورا نگورا نگورا گورے ہاں بیا مگورے دیر چاہتا ہمائی بری وقت مجھے برمان گوئی اگر ٹپام دا سی رجی جی ہوئی ارمان مو کی وقت تیری ہو بیا با جہان را پس گورے نبایا ما تو بیا با کسا اولا نہیں گورے ہاں زان سن یو خبر ہے ہمیشہ دا پاریاتا دی جی جی مختانہ حالا سوچ کے جی جی کارو شی ہاں مخ کی سوچو کے

ډیر ډیر زیاده مننه ډیر ډیر زیاده شکریا چی خوشاله اوسې د خیر آباد اوسې ژوندې اوسې د خیره دلته بولی کو اف ایم 93 او دلته بولی کو اف ایم 94 جی چی دا مقابله د خیره زمونږه کم نیاز بین لسنر گٹی دے خیرخا اس گورو جی خا اس گورو لگ لگ صبر کرے خیرخا خوندور مقابلہ سٹارٹ کو دے خیرخا چ دوا سوک سو گٹی دے خیرخا سلام بھائی سنگے وعلیکم السلام دس اس کی اوماما فرام بٹخینا پروگرام سو نائس جی سے قبل کے دے خیرخا دلبر ریڈیو 93 اور جی ماشاءاللہ یو دے خیرا رے میر دو دلبر ریڈیو 93 جی اور سلام خاطر جان سنگے خے برابر دے خیرا 94 اور مجی آواز بالکل کلیئر دے خیرا برابر دے خیرا

جنا د خیر سبلار عزت میسج پروگرام درغلی ام ننور زمګ پروگرام درغلی خدای نه دی لیکلی چې کوم ریډیو اورم دلبر ریډیو چار سره دلبر ریډیو سوابه اورم یو بل میسج د واتس اپ درغلی پروگرام درغلی سلام جی وعلیکم السلام ورحمت الله ډیر مننه السلام علیکم وعلیکم السلام دا دا ولی په جوړ کا زخمی زړګیا بیا بنم نما او سلام علیکم دروازه وعلیکم السلام علی محمود څنګه سلام تقبل کی جی وعلیکم السلام اروشا آئی ایم روشنا سوری جی روشنا فرام بڑا بڑا زمگا 93 دلبر ریڈیو بالکل کلیئر کار کے دکھے رہا یو بل میسج پروگرام در اغلی دے وچی سلام جی وعلیکم السلام و رحمت اللہ وی مونگا ایف ایم 93 اور روچی ڈیرہ ڈیرہ مربانی شکریہ خوشحالہ اسے خیر زمان پر خیر سرہ دا دلبر ریڈیو چار سدی اور دن کی رات سے لکھ لکھ کاری چی دیر دیشی سلام جی وعلیکم السلام سنگے جی برابر امد خیرہ سلام قبل کامنا نور ونس اگین پروگرام در اغلی جی السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام اکرام امن دا پندونا غریب آباد نا اور زمان سر زمان حالا رشمہ ہم آواز ہو رشی تاسو سلام جی بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ منگے سس پروگرام اور جی پو 93 دلبر ریڈیو چار سدی بانی جی تھینک یو ڈیر مننا ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ جی خوشحالہ اسے خیرہ چکم ریڈیو اور ادا کا ریڈیو دا فریکوینسی نامہ ڈیر زیادہ ضروری 94 93 جی زمنگ دے بارے دا خوشحالی خبر دا سلام بھائی سنگے وعلیکم السلام زو فرسٹ ٹائم اس مسکو مچی دا ایمن یم دا یاروسین زما پکھا سا ثوابی واوری یاروسین کی لگا زمنگ ثوابی صحیح کار کی جیتی ثوابی کم ریڈیو دے دلبر خا سلام بھائی سنگے وعلیکم السلام خی عائشہ ایمن دا ثوابی نا آواز بالکل کرے پروگرام سنائی سے ٹول منو تو سلام جی وعلیکم السلام طاہر بھائی ہم سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر من نے گڈی خوشحال اسی کامیاب اسی رکھا سلام خاطر جان وعلیکم السلام پروگرام دی عزت کولے دی عزت نائس ایمن پروگرام اور دس از می ڈاکٹر ہیرا فرام رجل تاسو سلام صفات زندہ باد جی او منگا دلبر ریڈیو چار سدا اور ڈیرا من رسول کے بالکل چار سدا کر کے دکھے خوشحال اس دکھے نا سلام جی خطر جان وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام سیڈ بھائی وعلیکم السلام پروگرام سونا سے دس از می خمیرا مومن پرام سوابی سوابی اور روچی ڈیرا ڈیرا جاتا من نا ڈیرا جاتا شکریہ کہتا ہم میسج کو لگاڑے پروگرام کی 9 0 3 16 6 22 بیا 22 او بیا 46 سلام بھائی خی برابری دخیر جواب درانے کو دست دختس خبر جواب درگما چکم ریڈیو اور داغی نم بگی ضرور لکھے جی سلام بھائی سنگے وعلیکم السلام شور جاتا نائستہ اور بھائی اس دا پلے کا کنخا پلیز اوخ کی میں مڑے مڑے تو دی ما فصل گو اجڑل چشم روان رخصت ادم نو پسل گو مجڑل آواز ولا نہ پوئے گما سائلن گرل پرام سوابی دیرا من نے گڑی خوشحال اسی رکھا مقابلے نا دے مقابلے تل غوک کی دے خیر بے بد مڑو مڑو سر او جوندو جوندو سر جاڑو یو دے وجہ خاطر جان بھائی سنگھ وعلیکم السلام سلام دروالا وعلیکم السلام دیر بے وپا او تاس خو دیر بے وپا دا بکلا بل خ سواب رکھن دا دا بکلا بل ٹپا ورا کلا جان فرام حبی جی خلا دلبر ریڈیو 400 ورو سر بس ماشاءاللہ بس کلیوال مڈیر دی خیر اگین اگین پکی نشتے کنا خیو پیرا میسج کوئی سلام بھائی سنگھ وعلیکم السلام بی ایم حسن فرام سوابی بھائی سا سو پروڈکٹ پر ٹوپے کی جاسر ملاوے گی دیکھ رہا انصاف کاسمیٹکس یا انصاف جنرل اسٹور کے ملاوے گی عمران انصاف نہ خاص صرف انصاف جنرل اسٹور کے ملاوے گی دیکھ رہا خاص ٹھیک دا زڈیرو گرزم سلام دروازہ وعلیکم السلام تا نمبر ہم نے لے گما پتہ نمبر بلے گرا بیتو کی دیکھ رہا اللہ دی پخو گی من خوشحال ہے 0345 915 42 او بیا 28 دیکھ رہا خو زمن سر پڑ کی ضرور بر خوالے دیکھ رہا انشاءاللہ او گورا دا کرک ریمو چکم ڈبی دی کنا ارزان ہم دی انعامات ہم پکی دند بندی پیسی بگی دی 2000 یا 3000 پر ڈبی کی دیجی لانے شی ڈبی نا کریم کلا ختم شی باقی کے بعد تور دے بل لگے دل دے خیر غلے بل واڑا وی کہ اگلانی 2000 لکھ رہے کو 3000 دا کپ نہیں سر ایک دم رابطہ ہو کہ خیر تو سب پاک ٹائم مانے خپل 2000 یا 3000 روپے ملاو شی او بل پو او ڈبو مانے تاسو یو کوپن ملاوی گی ہاں انشاءاللہ بہترین پروڈکٹ دے خیر سلام خاطر بھائی سنگے وعلیکم السلام سیما فرام سوابی سیما بوئی چرا زو سوابی ریڈیو دلبر ریڈیو پور 94 اور ہم جی خجی ڈیرہ مننا 94 السلام علیکم وعلیکم السلام ارشنور دو سوابی نے ارشنور ڈیرہ مہربانی ارشنور دیران مخ کی شول خدا دلبر ریڈیو 400 نے مخ کی شول خلق سلام بھائی ہاؤ ار یو ایم فائن جی سو نائس می ملائکا فرام سوابی بھائی شیر رتو ہے ہاں استاد منی سمندر تم ٹوپ کڑو پہ میں خوش واپس میں درا ٹوپ مال شروع نڈے نہ رج بچیا سلام مامو کومل امیر فرام 400 اینڈ صفات زینا واڈے مہربانی گڈی خوشحال اسی کومل چیز ہمیں پروگرام درا لے خیرا خج مقابلہ خون دور ہے دکھا 94 ابو شاہکار دا یاروسین سواوی نا 94 والا ماشاءاللہ ډیر تیزی سره روان دی خیره الله مو جون کې برکت او سلام خاطر وی وعلیکم السلام زریحا ان ګلوخ سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دلبر ریڈیو 400 او روجی ماشاءاللہ السلام علیکم خاطر وی وعلیکم السلام پروگرام ډیر جات کولای دې زب اول زمانه میسج کوم ما کل هم چاته میسج نه کړي صرف تاسو پروگرام اورم او تاسو خبر دی جاتی سو نا استې ډیر مننه دی جاتی شکریا دلبر ریڈیو او سوابی پروگرام اورم جی
تاسو ډېر سلام جی اور سب سننے والے کو میری طرف سے بہت سارے ډېر سلام جی وعلیکم السلام لائیو ام علیک فرام سوابی ډېر مننه ګډه خوشاله اوسې کامیاب اوسې چې موږ پروگرام ترالی تھینک یو سو وری ویری مچ جی سلام بھائی څنګه وعلیکم السلام आवाज بالکل کلیئر دی عمر خان د ټوپینا عمر خان ډېر مهرباني ده خیر زما په خسا سوابی ریډیو باور نو څنګه دې مقابله کې خیر زما ترالی وکاس فرام پندو بازار واه واه واه زمزم مارکیټ کې پندو بازار کې پندو بازار زمزم مارکیټ وکاس کاسمیٹکس سره د صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان تمام ته تمام پروډکټ ملاو دي او ای چیزو دلبر ریډیو 93 اور مزه کوي دا مقابله موږ غوټو موږ خوشاله وکاس لک صبر کو خیر دا خوره مقابله ده خاطر بای زو اف ام 93 اور ما ان شاء الله دا خیر دا مقابله موږ غوټو ته خیر اوکے ډیر مهرباني ډیر زیاته شکریا ده خیر آل یانور زمګ پروګرام درغلی تھینک یو سو ویری مچ سلام جی انیسا یما تاسو څنګه زمامور تاسو سلام کوي وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ډیر مننه ډیر زیاده شکر انیسا د ټوپۍ والا زمګ پروگرام ته راغلی خیره 94 والا سیوا شول خان دا به کلابله دلبر ریډیو 94 زندہ باد فرام زبیر ډیر مننه خوشاله اوسې د خیر چې سمره میسج زما ته راغلی د خیر ټول به شامل اومه د خیر ښه مقابله و زما په خیال سره چې د 4:50 پورې وي ښه بیا به اخوا ګورو د خیر چې سکی و جاړه زړګی سم په چغو چغو و جاړه ستا په خوار قسمت کې غمونه رسیدلې دي کیسه وي وي څنګه یې برابر د خیر سوګندی نه 94 مہربانی خوشحال سلام خاطر بھائی وعلیکم السلام سنگے بھائی شو ڈیر زیادہ بل شانتی کھولے رکھا بل شانتی کھولے دا موسم ڈیر کھولے ڈیر مہربانی منگا دلبر ریڈیو چار سدا ارجی اور چار سدا کے چکم دے زمانوم فاطمہ فرام کلیاس سے ڈیرا مننا خوشحال ہو بچیا السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام سسن گلا زما پرون ما تا پرون پریام بس کال کرے تا سن اس کو آفیا آئی ایم ویری سوری انتہا ہی عزت بخنا عزت مزرت غالما فرام یا حسین خجی دام دام گور سوابی والو مینا منی کن لی ونی خلق دی لی ونی خجیبل اور دن کے پروگرام کے سلام بھائی وعلیکم السلام پروگرام اور 94 اور ان شاء اللہ گٹو بے خا سسٹر منگے سسٹر یو با خاشو اور گلالئی گلالئی ڈیر من خوشحال سے دکھے رہا بالکل 94 والا ڈیر پتے سے سروانی دکھے رہا اسے اللہ پاک رقم کی دکھے رہا سلام خاطر بھائی وعلیکم السلام شونا اسلام علیکم رسو بینا علیزا اور ہنسا ہم دس سلام کی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ جی علیزا اور ہنسا تزما ڈیر سلام جی ڈیر من چیز کا پروگرام خوخی سم کا پروگرام اور جی خا السلام علیکم اشال چار سدی نو چی سنگ چلے بر چل کے ولے کنا ولا چتا سو ډیر بیکار روانه وچ دا ول یار دلبر ریډیو چار سدی والا خوشمنګ ډیر خواګل سند جی سلام جی وعلیکم السلام زو ادینا ایم د سوابینا مونگا 94 اورو جی 94 اورو خان 94 اورو خیر ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلام اس میں سو ټول شامل کے سلام مامو سنگ وعلیکم السلام خی شمال افرام چکدرا مامو یو نرے باران او بل سس پروگرام ہائی اللہ وا نو ډیر جاتا مزه کی مامو جس تاسو نه خپای مخه تاسو خبره کړی وا نو ان شاء الله د خیر سبار اتل پروگرام نه لګ مخ کی میسج وکړه خیر 93 اوري خان 93 اوري خیر شمایل اپ رام چک درا ضرور سوال ما در پروگرام نه مخ کی میسج وکړه تاسو هغه میسج با لیست ته شامل کړه خیر ان شاء الله د خیر خلک وب کبر خوالي سلام حاضر بیسنګ وعلیکم السلام سلامونه درواله خاموش لیست راغلی ټول طرف نه سلامونه درواخله وعلیکم السلام عبد القیم افریدای وای چې متنو بازار کې دوبی پلازا کې دکان نمبر 5 ته خاموش لیست راغلی او تاسو سلامونه کوم 94 او 93 او 93 سوري سوري سوري سوري عبد القیم څنګه ده خیر در چکر کې کوم ان شاء الله ده خیر زیارت جمعه پر زمانه بدر زم ده خیر سلام بھائی څنګه وعلیکم السلام کلسوم ده ثوابینا ان شاء الله ثوابي بیگتی واه بس دا ما ته پتہ نشته

ده اوکي شي ګلالي او ویچ سلام در واخلا و علیکم السلام منګه دلبرری 400 ورچی اور پروگرام سو بدرنګ نه خدا مقابله وو سو غټي موږ بدلنګي چې دا سو غټي زه حبيبا يم د سواوي نه او چلا ویو لو یو ټو سیسټر ډیر جاته وننه ګډي خوشاله وو چې ته زمانی اسبین خور د خیر چې پروگرام تراله هاي بای څنګه وعليكم السلام شو ډیر جاته کیوټا مدي هاي مدي حرکت زنا ما ته بدلنګي جی د یعقوبینا خان 94 ور یعقوبې یعقوبے کم جائے گی دل کا ہارے سا تائر تو یعقوبے پی جانے گئے جانے گا کلتا سے نا سے دل بھر گئی سلام بھائی سنگھ وعلیکم السلام خجی الگ میسج کہ میں نمبر ضرور گدی نمبر سلا بتاؤں سلام خاطر جان بھائی وعلیکم السلام سبحان اللہ ما دا 94 دلبر ریڈیو اوروچی ډیر مننه ډیر ډیر زاته شکریا زما په خسه دلبر والے رانه غټی د خیره 0316 622 242 46 عبدالرحمن یې مجید ثوابینا سلام دروازه خاطر جان وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری ویری مچ بھائی ایمن فرام یاروسین اوکے لائی بات السلام جی وعلیکم السلام علی بھائی تہم سلام وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ السلام علیکم حاضر بھائی سنگھ وعلیکم السلام بنتی عبد الرحمان فرام عمر زئی اور فرسٹ ٹائم اسے مسٹر ڈیرا من ڈیرا چاہتا شکریہ گڑی خوشحال ہو سے کامیاب ہو سے رکھنا دکھنا علاوہ بل اور دن کے پروگرام کی شریک ہو سلام سویٹ مامو ہاؤ آر یو آئی ایم ریفائن جی شوخ کو لینا زما دے ہر بلائل زما دادی خا خا خا خا خا خا نیا بھیا دے اخی ہر بلائل یوز کر لی او دعا سلام قبل کے وعلیکم السلام مامو آواز مڈی زیاد بدرنگ وفا فرام 400 ڈیرا مننا وفا خوشحال ہو سے خیر ادا سمین نا اخلاص مند مین جی سنا د سوابین پروگرام تر اگلے وچ پروگرام سنا جی سلام قبل کا خاطر بھائی او سنا وئی چی مقابلہ بلکہ سب خیال سو جی سو گٹھی سلام ادا بدن جی سو گٹھی سلام روڈ میں ریڈیو سوابئی ضیاء الرحمان فرام مرغوز سلام قبل کے وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ ڈیرا مننا شکریہ جی مقابلہ ڈیر گٹور خوندور مقابلہ روان خیرا پود بدری اٹھو سلام بھائی سنگھ وعلیکم السلام شو نائس رومی جان فرام 94 سوا بھائی وا رومی جان خیرتا گور کار خراب کو دل دیکھنا رومی جان چیتا دی پروگرام ترالی نو تاسو مخ کې شو چې دا ولی عبداللہ دا سڑیرے نا بھائی سودرے نا کا سادرے نا لکلے وی مونگا نا ایڈی پورا رو ڈیر مننا ڈیر ڈیر جاتا شکریہ جی خوشحال ہو چی دا خیر دا دلبر ریڈیو 400 والے چکم خلق دی نمبر یادو ساتے جی 0316 622 42 او بیا 46 تک

Ok, si ti mi nita wa kie deja. Dami na wa ore jiwe mai sala salura ma henu prida. Chi kharabi gi khabara wo kharaba henri kharaba henri khapal rur ta ke dama. Aw sahi ti ra pada kama mai sirf sa sa. Thank you. Nun diwa khalam ko wan lam dar tu wa de na. Sada mine dira dira manana dira dira jata shukriya. Assalamu alaikum assalam. صفات سنبلاک بکلا جی کر ان شاء اللہ ڈیر زر براشی خیر ہاں ڈیر زر براشی خیر ڈیر زر براشی خیر سلام رو مروائے ماں جی تو گوٹی نا گوٹی والا گوٹی والا گوٹی والا اے گوٹی والا گوٹی والا سنگے خیر برابر دے خیر مروا سم کے پروگرام تے اگلے رکھے نا اوکے جناب دا خیر بل میسج تو وکے دے خیر ارشاد دو سوابینا اور یاسین لالا سلام سر پروگرام ہو رہی یاسین لالا تھا ہمارا سائن ڈیر سلام جی ڈیر زیادہ مینا جی 94 والا پگن تعداد کی دو 93 والے نا بالکل مقابلہ کے مخ پوڑانے مانے روانے دے خیر کوشش ہو کئی جی کوشش ہو کئی جی یو نمبر نا نا مقابلے دا پارے یو میسج کوئی ہائی بار ہاو آر یو می سنا جانی فرام سوابی 94 زین آباد تھینک یو ڈیرا ڈیرا مننا شکریہ سنا خوشحال ہو سر خیر جڑوں کی سدا آؤ عشق لوئے مرتبہ دا الگ دیکھ گوتی موا بائی دا سونگ پلے کا خجی پلے وکچی دا ہنڈری چی چارا پڑا کڑی وا پری چی چاو وال خوڑی زمانگ دی پروگرام دی پانا اغیلا دو سپیڑ دو سکان او زمان پا خیال ترا چی پا مرے والا گوتی می خیلی پل رو رو دا پٹا نگاز دا اے اللہ دنا چارے میر من واخر یار ماما دو جی سمر باغ کے یہ رکھا چار باغ کے پروگرام ہو رہا جی 94 اور چار باغ والا تھینک یو ڈیٹا منانا جی

बाईसिंग आवाज से बिल्कुल बड़ा बेर से फाजे ना बाटे पता लगी जी 93.94 लिखे गया ना मेहरबानी हो गई सलाम अमू से फाज सन ब्लॉक रख रहे हैं इंशाल्लाह रहा बशी रखे ढेर जर बराशी रखे रखा खातिर भाई सिफात ब्यूटी टेक्नीशियन याद हुई ब्यूटी से तो हुई क्रीम याद हुई डबल से याद हुई سلام بھائی وعلیکم السلام خاموش لسن ما ہنسا دو سو بھائی نا ملائکہ تو سلام جی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری ویری مچ بھائی زمائی سے مس شامل گئی کہنا بی ایم حسن فرام سو بھائی 94 دیر مہربانی شکریہ روز ساسو نخا پائی مخا تو لیا دو یو منگا نیا دو جس پروگرام بنا مانے اور ماں روزانہ مروا مروا یا مروا مروا د گوٹی والا خبر شوی دا او وری مروا خدا خپلان جی نه خو بهر کې خبر شوی دا نو غوسی مروا ما خبر کیږي ها اتر بھائی سلام می دروازه وعلیکم السلام خو نړی خوشی زمان کا نما اسا سوټ کا شو سلام خاطر بھائی وعلیکم السلام گلناز دو گدون ناز پروگرام رو پر شوق سره پروگرام رو جی سره تو پروڈکٹ ریزلٹ ماشاءاللہ ونس اگین ماشاءاللہ ډیر کوله دې شاو ډیر مهربانی عبد الله دو صدرینا بھائی مونږ نه ډی پور ډیر مهربانی خو یا بھائی تا خو پر چې مونږ نه ډی پور بالکل ماته پتا دی سلام علیکم السلام زو زری مچ 94 ورو ماشاءاللہ

0: back right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنې ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینکولوجست سروسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساتئ کوم ځای کې چې ماهر ګاینکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړې کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن آپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات آپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
2: د ایلوپیتک او د ہومیوپیتک د دوانو علاجونو نا امید شوی بیمارانو د پارا د امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پی خبر نه بلکی د حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ او ستاسو پخار سوابی کی پرانیست شوی دا که تاسو کی هم سو خپلی بیماری د کلاسیک ہومیوپیتک علاج سرا د منډه ختمول غواړي نو زر تر زرا د حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال د سوابی برانچ انتخاب وکړي پتا یاد ساتئی پا مین جانگیری روڈ بانے دا شامنصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال شامنصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کی او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال اس دا پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم
3: ماں ویلے مال دا شارجا نے کالی راوڑا
4: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
3: او ہو پمینا بازار ٹوپئی کی دا شارجا جیولرز دکان دے چٹ اچھی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ورائٹی موجود دا
4: نو دا سوایا کنا
3: شارجا جیولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ایف ایم سلور نبی ریڈیو دلبر ثوابینا ساسرو ساس قربا جہانگیر علی یوسفزئی پروگرام دزلہ آواز سره ساسو په خدمت کې حاضر دی. هیله لرم چې تاسو به روغ جوړ او خوشحاله یو د دې دعا سره چې د چا په کور کې څه مشکلات څه خفقان یا څه پریشانی وي الله پاک دې دغه کل هم مشکلات په خپل قدرتونو سره حل کړي او د چا په کور کې چې څه قسمه بیماری دی الله رب العزت دې ټول مرزان الله شفا کاملہ واجرہ ورکی آمین ثم آمین. گرانو قدر مند اوریدن کو نن روز دا دا اتوار او دا پرونی با دا پروگرام بتا سو دا دی وقت نوالی یعنی پینزو بجو نوالی تر وو بجو پورے نیخنے وانے اورے دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوا بے پا فریکوینسی سرا ما سرا پا لائیو کال با نیتا سو برخاخ لے ایس ایم ایس متا سو بے کولیشے پا 0332 50 30 809 باندے 0332 50 30 809 باندھے 0332 50 30 809 باندھے. گرانو قدر مند اوریدن کو خبر اتر بوم کو خون سبا تصفت ادا چھے موسم کو لوگ انتا بہتر شوی دا بارونو پا کیوں شو او دیر زیاد گرم موسم او پہر موسم کے دا گرمے پا موسم کی زیادہ تاستا ہمیشہ یا ویڈوائز کوم چیئے رہا ډېر خلک چې دي د ګرمۍ نه تنگ راشي که زنانه وي او که زموږ نارینه وي که کشران وي که مشران وي هغوی

0: کال را روان دی او ورن چې پله مس شورانه کسان چل شو مس شورانه ده انا نه مس نه دي صبر وکړه روان دی. السلام علیکم. هلو جی جی جی جی جی جناب جناب جناب جناب جناب میاں صاحب پخیر علی پخیر علی. السلام
1: علیکم.
0: منم منم منم سنگ میاں صاحب باجوڑ موسم سنگا دے باجوڑ موسم سنگا دے اسراف باندھے تاسو ہمیشہ پدے ٹاپک بنے ڈیر خلے ہر ٹاپک بنے خلے خبر اترے کبھی سویل گواڑے تاسو پہ اسراف باندھے
1: بالکل مجھے کما دیا نو ریڈیو میرا واقعہ صابر اور استاد خبر کرے وہ چہرہ گل پو دوار پورس بنے تین بجے اغول دا شال ما دا پلار اخسته ده او دا سپلی زما خپل ما پا خپلو پیسو با ده اخسته
0: خجی تیک دا
1: جناب علی زدا خبر کوما چی دا ملکی چی دا بحران جور شا ارسال دا وی چی گران اگرانی شلالو دا گران اگرانی من پا خپل پا زان بانی را وستلی دا
0: تیک دا
1: لکتا چی سنگ خبر وکلا پا خوازمانه که زمنگ مندو زمنگ خویندو زمنگ پلرونو زمنگ نیکونو منگ پا خپل بانی یو جوڑا جامع بک چی وکرلی لاغا با دیر مودا چی دیر لاغا با که دلی کنا
0: جی انداز ده بلکل
1: من جناب علی جی گوانه اگورا برا دو با خبر دارا یو خبر کن بلا رایا دیگی
0: جی
1: تو جوڑانو نبی اوبرا اولنی پا کویان دو کویانو نبی اوبرا استلی من جی گوانه نو بمبی پا هر کور که لگی دلی دی تو بیلولا لگی دلی دی دی سات تو گورا
0: بلکل ٹیک ده
1: دا ظلم او دا ظلم او دا زیتے منگا دا خپل زان سرا دا دی مخلوق سے شروع کرے دے لپا دی وجہ مانے جی کما دینو دا گران گرانی پا منگ بانے جی کما دینو را روانا شورا ارسل دا وی چیرا بحران دے بحران دے
0: جی
1: نجی سادہ خوراک سادہ لباس سادہ ناس تا پاستا دا تکوار نپا تا غریبی رازی او نبا غریب شی
0: بلکل صحیح خبر دا بلکل ٹک دا
1: او
0: خلک چی پدی ودونو خادو کی دا پیسی شندی دا خوم اسراف تے کنا
1: گورا جناب علی پواده کی چی دا پیسی شندی ور پسی چی کما دیر گورا کتا دا یو سریخ پلوان دی دا غلالانی او دا کت چی ورا وی وولو دا کت چی کما دیر دا با سبا دا آغا پکر

0: راشي
1: صحیح خبره بالکل ٹھیک ده
0: من چې کما ده نو چیرې راخصه وبره دا خبره ده چې د سولړټو د گیدو لکه چې کما ده په 200 په 200 په 300 راخصه واغې او تغاله تور ورته
1: ٹھیک ده
0: مویسم پیونه شو
1: صحیح
0: هغه پیسم نکېږي نو په کار دا نه چې دا ګوره دا شی نه جدیانه نکېږي او بیا به زمونږ هغه پیسې زمونږ بچتې به چې کومه دی نو دا به په خپله باندې را شي ساده کار ساده خوراک ساده ناسته پاسته
1: بالکل ټیک ده بالکل صحیح
0: بس زما په طرفه نه صاحب چې کومه دی نو تاسو څومره اورېدور کې چې دې ټولو ته السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میا صاحب ډیر زیات مهرباني خوشاله وباد اوسې په مخه مخه دا ورځ رجی میا صاحب د باجوړ نه ډیر زیات مهرباني ګرانو قدرمند اوریدونکو پروگرام تاسو اورئ د زړه आवाज او زم تاسو قربا جهانگیر علی یوسف زئی د اف ام 94 ریډیو دلبر ثواب نه دا غږ دا आवाज تاسو اورئ بالکل اخلم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورور څنګه تیار خبر کوم
1: ته دې نه کرم دې څنګه تیار به سي ته خدي ټیک ټاک کې مزه کې
2: شکر الحمد الله تاسو نه خیو
1: خیر الله کرم دې سوق وي سوخره م سوق وي سسره اخرم ها دا چا دې وخت درک په لکه سوق اسراف کوي جی
2: دا چل کنا
1: جی جی تیار به
2: او سوق ته پورې غریبانه نه یاري اریانې سوق ته پورې اریانې چاله چل نه ورته چې سوق ورته
1: بالکل صحیح خبره ده
2: نور ته طبيعت خبر اوري
1: الله کرم جی وای کنه ټاپک پاکله سبیل غواړي
2: څنګه اوري
1: موضوع پاکله باندې سبیل غواړي تاسو
2: مرحبا سر سلام مه تاسو بس الله دې په خیر راشي
1: وعليكم السلام ډیره مهرباني تاسو کار ته یاد دی ښا
2: ډیره مهرباني الله دې قدر کړه الله دې خوشاله کړه
1: امين فمخم خجيد الله په امان جی طاهر بھائی رسره دا لایو کال باندې موجود او د کډینا او دا میسجونو لخت بزما میسجونه صبر وکي چې دا رقم دې نه شروع شي ودي 1 منټ 4 منټ 5 منټ 6 منټ او ورپسې دا جی دا 14 منټ چې کوم دې دا به نه کومه ټیک دی جی میسج در سره لخر سره بي السلام علیکم وعلیکم السلام علي سنگ یې خیند الله کرم دې سائمہ ایم جی د شیوینه سائمہ څنګه خیریت ته ټیک ټاک ډیره زیاته مهرباني او بالکل را پسې روان دي ګرانو قدرمنو اذن کو دا چې کوم میسجونه یا د کالز ما واغشت دا ورسره سره زه په ویډیو باندې ریکارډ کوم او دا به خپل ز ټیک ټاک آی ډی ته هم خېجو ان شاء الله ټیک ټاک تاسو دا کوي او دا بل خبر چې ما نه فالو کوي السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کو ته کم زینا
2: ا خبر کوم د مرغوب
1: جی ضیا بھائی سنگھ صحت مخد ٹک ٹاک ہے
2: الحمد للہ صاحب سنگھ خیریت
1: خیر اللہ کرم دے بالکل اللہ کرم دے سنگھ
2: ماشاء اللہ صاحب ڈیر خستہ روڑے دے
1: نور کل خستہ نہیں ہے
2: وہ دو کرم پہ تن خلن دے خستہ دے بس جی بس بس اللہ مثال پتہ بڑی قرآن کی مایا تھے ان اللہ لا یحب
1: بے شک بالکل تاسو سر گور دا اللہ پاک لکه کلام آیت موتا قرآن دیکھ ماشاء اللہ
2: بالکل لکھ دی سرشت دا قرآن جی آیت باقاعدہ کنا تو من خلق کو اپ و دونو کی اگر کد وجود دے کد وحی دے حد استقو ادا نہ ضروری ضرور نہیں
1: بس ما خو کنا سو کوئی سو خرو سو کوئی سسر خرو چاته اپشن ملای خورا کی دا سیدا کنا
2: بالکل
1: مشکل جی جی جی
2: خپل نوم د پرمون ارته کو لگا د دوه روپو د پیزه په خو یو جوړي په ځای په خلو
1: موجود یو جہان مندنا خوشحال آباد سے اور سرو سرا میسجوں لخت زم جی صبر روکے بل میسج اسربی السلام علیکم وعلیکم السلام جہانگیر علی بھائی فضل ہادی ثواب دوبیان جامرے نا پا خیر فضل ہادی بھائی وعلیکم السلام جزاک اللہ خیر اسے کے چل دے جامرہ کی زم کا قبل مرگر نور محمد سے کم دے آگا غیب دے اگر سبا کال نہ کی میسج نہ کی اللہ دے پا صحت باندھ روح ساتھی ہو کہ پیجن زمان طرف ہوتا ڈیڈ سلامون وایا اور تفوس ہم پہ وایا سعید جی میسج دی بلوی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی، سنگ یہ طبیعت سنگ دے بھائی، پروگرام نائس دے مدنہ جی. ز انزش دنین د سوابین جی، انزش دنین دون گران گران نمونہ تا سکتے سوابی والو پی مندارے سرن خپل لمیر شی وی. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، ہاو آر یو؟ شو از سو اسٹم. تھینک یو ویری مچ سر، آپ کی باتوں میں بہت ریئلٹی ہے. اٹس می کلا فرام سوابے. اس کلا یو غلطی کر دے سپیلنگ کے، کلا د کلا پزے باندھے خالا لی کے لے لکھپل میسج دو گورا. ٹھیک دے جی، بارہ ڈیر جاتا میرا بانی اللہ خوشحال آباد لرا. بل میسج را سرا وی سلام بھائی سنگھ کئی زستا سو خاموش لسنر یم ملائکا دس سوابے نا ملائکا ڈیر جاتا میرا بانی او دا خاموشی ما طولو دا پارا یو جہان مندنا خوشحال آباد اسے. بل یو ریکویسٹ میں رہتا چه دیر مینوال پا دی سلام کی صرف سلام راو لگی نو اگیت زما دا خواست چه دی سلام پا دی کوشش کوئے چه السلام علیکم پورا لکھے، صرف دی شو دا پارا نا یا تم بلکہ اسم کتاسو چاہتا میسج کوئے او میسج کی چاہتا سلام لکھے نو سلام پا دی بندی السلام علیکم پورا لکھے. والا دیر زیادہ مہربانی دی خاموشے ما طول دا پارا دا میسج کولو دا پارا یو جہان مندنا خوشحال آباد اسے. گرانو قدر مند اوریدن کو کال او میسج را تکول شے پا 3325308009 باندې. بل میسج را سره صرف پلو امجد جدون جی، امجد جدون بھائی ډیره زیاته مهرباني، جزاک الله خیر. بل میسج را سره وی السلام علیکم. وعلیکم السلام وی چی السلام علیکم، نام اریبا جانی بل لاہور نا، پروگرام خیستہ اور ٹاپک ہوں خیستہ دے تا سلام اور ٹول مینے والا تو سلام. وعلیکم السلام، ڈیر زیادہ مہربانی اریبا خوشحال آباد. او بل را سر لخر کال را روان دی نا، کال نه را روان، سوری مای کے کال پر روان دی دا بس ریورس شی. او بل میسج بل لٹشم لخر وی جہانگیر علی رو را سنگ یہ خیند اللہ کرم دے جی اسراف سو اسراف کون کی دا اللہ ہم نہ دے خواہ او باقاعدہ قرآن قرآن کی ہم شتا ډیر زیاده مهرباني وی زیایم د مرغوز نه زیابه ډیر زیاده مننه تاسو سره خبرې مشولې، جزاک الله خیره. او بل میسج را سره وی السلام علیکم. وعلیکم السلام، مامو آواز اوکے دے ز توبه د ثوابین ج توبه ډیر زیاده مهرباني، جزاک الله خیره. 0332 50 30 809 باندې را تکال کولی شي، میسج کولی شي او واٹس اپ هم کولی شي. واٹس اپ والا موبایل ودی ګروړه مګه می چارج چلا کولی شي. صحیح ده جی. او بل میسج دل خیره وی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی سنگھ، یہ خیم دلا کرم دے زپ اول زل میسج کوما ڈی ٹائم نستا سو شو او رم او آئی ایم ڈاکٹر کندیل ڈی رضا تو مہربانی، جزاک اللہ خیرہ او ہر کلی تو ایم ویلکم اینڈ ویلکم اینڈ اگین ویلکم. سعید جی پدیر پر ڈی رضا تو شکریہ جیسا سو خپل قسم سوگن مات کو سعید جی میسج مو کو وی السلام علیکم. وعلیکم السلام آر السلام علیکم او بس بیا آر ٹھیک شو جی. او گورم بل کال اخلم جی ماسر پر لائیو کال سوک دی جی. السلام علیکم. السلام علیکم. ہاں السلام علیکم نا صحیح ہے جی، کال مس شو. بل میسج را سر وی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی سنگھ، یہ ز دنین یم د ثوابین، آواز اوکے دے، پروگرام نائس دے، ٹاپک مہم کھلے دے او خلق اکثر ودنو کی پیسی شندی نو د دی پا زیدی دچا غریبانان لور کی نو حغیب پکار راشی. بالکل صحیح تھا، اسراف ندی کول پکار، جزاک اللہ. او اسراف گناہ دا جی، ٹھیک شو جی. کالو کے جی 0332 50 30 809 باندے. ہمارے اسٹوڈیو تے مچ ران نو تیرے دزا خودے بے خوبا سا بار گدر ران خطا کر نو دا دنین دا ٹاپک خوما نہ مٹل میسج نہ اس کا دوبارہ پکے وجہ رہا ہے. اینی ہاؤ بل میسج دی بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام فہد یم دا ٹوپے نا پروگرام اور ماشاء اللہ ڈے زبردست ہے فہد سنگھ چل دے صحت خدے ٹک ٹاک ڈے زیادہ مہربانی جزاک اللہ خیرہ. او بل میسج را سره وی جی بھائی سوری بیا با پورا سلام کوم نه خبر نه ده اس خبر نه ده اصلاح کول غره زما لکه فرض ده چې یو اصلاح کوم او دا کوم ده خبر نه ده او کم سے کم صرف تاسو هم اوره بلګه ټول چې سومره دا پروگرام اوري نو پاری په بنو مسر ورځي لکه کې دي شایي زما په خبره باندې عمل وکي او د سلام په ځای باندې پورا سلام لیکه السلام علیکم لیکي نو یو صدقه جاریه ده ٹھیک دی او دا خبر تاسو مخکې مخاره کې ښه السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: جی سو کو دے کم زینا ہلو جی سو خبر کو دے کم زینا صواب ہے نا سو خبر کو ہے
3: سید اللہ
1: خا سید اللہ بھائی شاید ریڈیو بند کرنا زمانہ آواز بتا سید ارزی خا ریڈیو بدے بند کرے ہو زمانہ آواز بتا سید درتا ہو
3: ریڈیو میں بند کر جی
1: بس زبردست کار دے گا اس وائی جی اسٹاف بنی خبر
3: خیر دے
1: خیر دے جی تاسو خیر
3: مونگا زما خو میاش نی مور سے جی بد اور مو کو لگا رب موبائل نہ پوی گم نہ خو ما یو دم گرا غلو خو تا اسٹاف خبر کولی
1: خا خا
3: زما یو زورا غلو ان گور مو ان یو زلی چیروانا کلا بیا وی جی داسنگ جوڑی دی چکان خلق خوندی دادی دارو ہوئی میں دا جا دارو جن میں تا پے
1: صحیح خبر ہے بالکل
3: جی جگڑا پوشوا ہاں
1: دس ہے ہاں
3: آو آو یہ داسنگ ای داسنگ خبر ہے جی اڑو بدی خیال کی نہیں جیر
1: نا وت جو جگڑے بھی مکہ ہے حقیقت حقیقت تے کنا ولتا تو یاد نہیں جی پخوابا کور پا کور بانے زنانا گر دے دا او آگے با پندو کی پا گئی کڑے ہوا ٹک تک نا او پائی کی بیٹو کی روڑا دا خلقو بتی پا کورو نا
3: او کارا او کارا مونگا پا صحیح خبر دا کارا
1: بوشو
3: دی خوادو منی نا
1: دی ہو منی نا بوشو او مخ کی پس چلو مخ کی بدا منیاری چی کم ہوا ہے زیاد نا زیاد سرخی بوا سرخی بوا او پا مخ چی مگی تا سو ہویا خوشحال موقع لذی کہنا سرمن پزان باندھے واچی بدا سے گرمی لڑکی خبر ہے نقشی کہنا سبل سشی تھی جوڑ کیا
3: لا باری واری بغدار یو بل سره جو جګړه دي وي سارا غره خو کته به بدل
1: کته به بدل صحیح خبر صحیح خبر
3: کیا جګړه کوله نو چاو کې بغدار بغدار صحیح خبر بیا ته وی خارا غره کته به بدل
1: کته به بدل د دې مثال نو هغه چانته دی دی کو خبر ادا شي دا کنه سر اکثر زنانا پک یری دلیم دی گورے ٹوکو ٹکار تلی دی گنا جی لکا اس خطا تلی گا او میک اپ یاد داسی چی خطا یہ لکا اس نوی وعدہ شیوی ٹیک دا گنا
3: اگر
1: پا میک اپ کیا چی خوابن دیو بھی نو او دا غیر خوابن تیتا جی ردہ کما بلا ماشاء اللہ
3: ماشاء اللہ ما خیار پروگرام اونا اگر بلا لگ لین کما طریقہ
1: زمان خیر دا خورا تنشی پتا چا پروگرام و زمان پروگرام با بل سبا کے خیر بھی ماس خوطن انشاءاللہ لس بجی بھی انشاءاللہ پیر پر
3: نیبا ماس خوطن انشاءاللہ
1: دیر میرے بانی خوشحال و بعد لرخا
3: آباد
1: کما خمد اللہ پاما جی سره په لایو کال باندې موجود و ګرانو کا کولی شي میسج کولی شي سره سره زه قدرمن بچ کم کال در روان دي کنه د مطلب د غکیږي ما مخامخ ما ته کیمرا لګې درې دا نو زم چیرې دا ویډیو په شکل کې دا کم دا بس په ټیک ټاک باندې هم ورکوم نو تاسو که بیا خپل आवाज ته اوریدل غواړي او ټیک ټاک آی ډی سره وی نو زما په اډه باندې بیا کتی شي نن بیا اپلوډ کوم ان شاء الله نن می دا سیستم هم شروع کړ ټیک ته کنه او ټیک ټاک آی ډی به ترسته هم ځان سره پین کیږي قلم پکې دې نو به ځنته دغه کې نوٹ پېږي ښا او د چا پزړه کې د چا قسمت کې راحتونه په دلو پراته دي د چا پزړه کې ارمانونه په سلګو پراته دي زما فیوریټ جی دی اسراف دا ټاپک دې سره لګ لګ لګ لګ داس سمونه کوي ها او आवाज دې د فی خان او کال میسج اته کولی شي په 0332-5030-809 باندې سندرې دوران کې تاسو کال مکه وې سندرې دوران کې تاسو صرف میسج کولی شئ

0: message dirasara which assalamu alaikum wa alaikum assalam sweet ali sami dire rozi pas mistaso the sweet awaz ore the usmi radio tune ko please topic repeat ke me sara khan from gulgul mardan mashallah topic diye israf bane mukabare tariko سوپی سو خرم سوپی سسر او خرم لکه دا چا درونه درکت لگی یا سوک دوم را دیشون پاخه کی چا طولتی بیا پاتیشی دا ما لکه مثال تاصله درکت چه اسراف لگه ستا وی کول اخلاف گورم چه پا کال لسر سوک دی اسلام علیکم
1: وعلیکم سلام ورحمت الله و برخاتم سنگر جنگیل
0: خیر دیجی دا اللہ کرم دی تاسو خیر جی ٹک تاکی حکمت خان لالا کرن اسراف بانی خبر ہے
1: یہ رہی کم سے کہ اللہ و اللہ رسول منا کرے دے کہ پابی بانی من دے یو کو من دے کامیاب یو یو بل نہ بخفتی گم نہ او دا بچی گی
0: ٹھیک تا
1: انو خفے نہیں ہے اسلام جی
0: نہ تا ہٹول مجھے خفے
1: اللہ و اللہ پیغمبر و تا خلی جی ویری نہ من دے خلی جی ویری
0: ٹھیک تا بالکل صحیح دا نستقبل پکار دی بالکل
1: برابر مقدار پانی کاری نو بدیر بخود چلے گی
0: بالکل صحیح خبر ہے
1: ڈیر
0: مہربانی اللہ پاک تاسو قدر کی اللہ پاک تاسو خوشحال آباد دری اللہ مدراتا روح جوڑ لرا او باقی سے خدمت منڈا ترڈی میں تابے دار خان
1: امین امین زمنگا دا تورم مینا وقت دا پروگرام اوری نو تاسو ته سپیشل دا سلامونا او دې ته سپیشل دا سلامونا صلی الله پامان السلام علیکم
0: وعلیکم السلام په مخه مخاد الله پامان جی مون سره په لایو کال موجود حکمت خان لالا باجا نکالو کو باجا ثواب نه یو جهان مندنه خوشاله و بازو سے 0332503809 باندې لایو کال کول شي SMS کول شي پروگرام تاسو اوره د زلا आवाज او زم تاسو قربا جهانگیر علی یوسف زئی دا FM 94 یعنی سلور نوی ریڈیو دلبر ثواب نه نه پنه دا غږ دا واسه تاسو اوره او دا غین علاوه میسجونو لختر اعظم خان صبر وکړي جی وی دا سوک تی جی سبرو کے بھی السلام علیکم وعلیکم السلام سنگ اے خیم جی وی ٹاپک سم خیست دے علی آئیم اجالا اجالا سنگ اے خیست اتی خد مزا کی بلا ٹاپک درہ سرا وی نسیم یم دا چھوٹا لاہور نا پروگرام کی س ڈنگ ڈنگ کوا کنا پروگرام کی ڈنگ ڈنگ نکم کنا خوا نو بلا پروگرامو نی دا ڈنگ ڈنگ غاو رخا او بل میسج دے دا سرا لخیر سرا ایسے ڈنگ ڈنگ جو ڈیر خواہ خیخا بل میسج دی بھی سلام سنگا بھی السلام علیکم زد ثواب حمزہ ایم ٹاپک میں ٹاپک یو جہان پتنے سے نپو ایک امپیس دی لی گلی خواہ بل میسج درہ سر اللہ خیر سر سبروں کے جی بھی السلام علیکم وعلیکم السلام نام سمیر جانی بھائی لاہور نا پروگرام خیستہ ہم نے ٹاپک خیستہ رہے مندنہ جی ٹول مینے والا السلام وعلیکم السلام او گورم بل کال اخلا ہوں چلا سر پر لائیو کال سوک دیا السلام علیکم
2: وعلیکم ولی ایساکی زمارات لو باندې خفش وی
0: ولی ایساکی زمارات لو باندې ستومان شوی زخو شراب نسکم میخانه ته دراغلی ما شیر ده غلط کاشنا.
2: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. وعلیکم
0: السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. جی سو کو دکم دینا
2: نظیر پرام گدون کارخانی.
0: نظیر بھائی سنگے چل دے خیریت تے
2: خیر دے جی تا سنگے جنگل بھائی نو خیر دے خیر دے خیر
0: دے جی شیر دل نہ در تن سر دی ویل لکہ دی شیر تے ضرورت نو دا خو فضل کون تا شیر دے ارے شیر زما پر زما پر دے پروگرام کے خود دی شیر اڈو ستو کم نہ جوڑے دا اندر پر دتی قسم دا شیر چے کم سے کم پروگرام کی موایا ہاں بلکہ یو پروگرام کی موایا جی اسراف بانے خبر ادھر کو نظیر بھائی سب الگواڑے پہ
2: بس اس طرح خو بالکل ښه کار نه ده جنگلی بھائی او چې څوک دغه کې مثال خبر ده چې کم ده چې لگا یو روپے هله کې هلته درې نه دي لګول په کاش کړی خپل دغه ته وګوري حیثیت ته وګوري دغه ته وګوري
0: سو څومره د صادر بیا هغه هم رخ په غزول په کار دي کنه
2: ایک شه دل کوه
0: صحیح ده جی جی بخیر ده الله کرم تاسو خو یې
2: خیر دی جی
0: جی نظیر بھائی ڈیرا جاتا مہربانی خوشحال ہو سی کنور تے پزڑی خوبے لے سلام دعا گانے لے گل غواڑے وعلیکم السلام پا مخاد اللہ پا امان ڈیرا مہربانی نظیر بھائی گدن نرا سر پر لائف کال موجود دی پروگرام تاسو ورے دا ایف ایم 94 ریڈیو دل بس ثوابین نیک پنے گا زیم جہانگیر علی یوسف زئی 0332-50-30-809 بندر تکال کولے شے میسج کولے شے او بل میسج دیجیے اگین سر آئی ایم نیچرل بیوٹی سر منگا میک اپ نہ کہو اٹس می کلا کلا بھی منگا میک اپ نہیں وہ خبر ہے تو بل ہم کہوں گا چی کم ذرا نا میک اپ نہ کی کہنا نو داغی اگر نیچرل لگا چی کہ داغور زیادہ تر مزہ کی زنی دس یہ بزا منگا خویند میند بھی چا غیب لبا اللہ پاک خو خول خلا ور کڑی بھی خو خول حسن بھی ور کڑی خو آخر دا عدد پتو گا باندے با خامخا ترسو پورے چی دی دا پوچا او دی خپل مخ پر تندی دی به نه درخ کلی نه ل آرام نه ټیک تا پوچې نه مطلب هغه برش خو پس شي کنه دا اوس فطرت هم جوړ شوی دی عادت هم جوړ شوی دی اصل خبره دا ده پوښې لکه یو ځل نه به یا بخښ هسته به خخ کوله به خو به مجبورې هر دما دی بلی مرګری چې کوم دی خو داسې میک اپ کړی ته نشه زمو کوم دی ولې نکوم ناغه اگر نیچرل لگنا بالکل تپو شرم یو شی بے دبی دی معاف بھی یو کو میک اپ کنے لگا سی لو کو انسان زان فیس تک یو واغی چا اگر لگا سر ضرورت نہ سیوا اگر میک اپ چیو کی اگر تپل چیو تا منگ وای ناغه نے رکھتا بس کی دل پکار دی بہرل دی بنا دو خبر ہی نہ کو دا بدا چا خپل خو خر پدی بز سو ویم وی موسٹ ویلکم فرام اے ایف سی اے ایف سی نو سل جوڑی گیا او بل میسج دے راستہ 0332-50-30-809 بدا نمبر یاد ساتے سفر اوکے ٹھیک تھے جی او مثلا بل کال دے راستہ رہا السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی سو کو دکم زینا
3: سوابین
0: جی سوابین اتا سنار کلے بہم سیات مخدے ٹھیک ٹھاک ہے
3: ٹھیک
0: ٹھاک ہاں درہ تو وہ چپ اسراف بانے مخبر ہے درے کو سو کوئی سو خرو سو کوئی سسرے اخرو راضی یا دا پیسے یا پکور کے ہر آگے اوشے چکمست ضرورت خدا کا ضرورت نہ بغیر ضرورت نشتا وقت استعمال ہے پوچھو لگا مثال پہ طور پر کمرے کے سوکھ نشتا ٹھیک تھا اور پکے لگے دے لے ایسے بےخی بھی پتہ یا کمرے کے سوکھ نیچتے ایسی لگے دے لے دے یا کمرے کے سوکھنے کم سے ضرورت نہیں تھا بلب لگے دا خو اسراف کی عمر راضی بلکہ نظر بخو ماشاء اللہ بجلی چی کم دا خدا کپڑوں نہ ہوتا زیادہ گرانا تھا ٹھیک شو کرنا تھا خوراک نے زیادہ گرانا تھا نو اخوا خرچم کئی پوچھ کر دام دے اسراف پہ زمرا کے راضی دس روپئے سے میرے گواڑے زبردست خبر اللہ پاک تھی خبر توفیق راکی اور مہربانی اللہ خوشحال آباد رکھا
3: اوکے خبر دارا تو پوچھتے ہو کرانا سو گئے
0: بس ماتا سنو کو تاسو نمو نخو بدون کافی دمالا بارا خجی پا مخا مخا پروگرام کې ډېر اوور نه زوخه و دې خبرې لوګو ته خیال ساتي ټیک شو چې کوم فارمیټ ته هغه فارمیټ په فالو کوو او بل میسج را سره وی چې موږ اسراف نه کوو نو زموږ ژوند به ډېر په سکون سره تیریږي ځکه چې پیسې د لاس هیري دی هیري خیرې دی ښه او څنګه وخت په مونږ راشي نو مونږ با فیس کولی شو او دا یو خبره بی جی ایم مو ډېر زیات مزیدار دی ډېره زیاته مهرباني خوشحال او آباد اوسې ښه جی او بل کال اخلم جی رسوک دی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر جی تاسو په دې کلی پروګرام کې بری کلی موسم کې سلام کریم
0: او شکر علی وا مهرباني خوشاله و بعد اوسې سرفراز لالا گوہاٹی ثوابی
4: جی سرفراز خان فرام گوہاٹی غریب آباد
0: څنګه سرفراز بھائی صحت خدې ټیک ټاک یې
4: خیر خیریت دی الحمدللہ تاسو دعاګانې تاسو خیر کیه تم خدې او ته خیر دی
0: ډیر کرم دی وای کنه جی سبې غواړې اسراف مونږ ډیر کو په خپل ژوند کې خبرې په موږ ډېر خسته خسته کوو په خپل مصرف کوو
4: دغه خبردار دي موږ د دې اسراف د بار د خلکو نه کړی او خلکو کو ځان کارداري کو مطلب دې اسراف کو ځان نه خلکو ته دی خو خلکو ته ځان خو دې رحم ته دا کوم ها
0: جی
4: اوس نو ګورو چې ما دې کو څه کوي لاري کار په دغه کارداري ولاري خا په ولاري نو مطلب دې چې خبرې کې خپل فادر نختې بار کول خنه دي
0: ها بالکل ټیک خبره ده بالکل ٹھیک تھا نہ چیزان کا رزداری کیم نہ چخل سری نہیں کول پکار
4: جنا بہر حال لگا منگا
0: صحیح خبر ہے بالکل ٹھیک تھا نور سفر حسن بھائی صحت خدی ٹھیک ٹھاک ہے نا
4: الحمد
0: للہ ناراضی دن صاحب خیر خود ہی کنا خود خود کنا
4: ڈیر
0: مہربانی سرفراز بھائی اللہ پاک کے خوشحال آباد لرخا سرفراز بھائی سر آپ کال موجود جی تک گوہاٹی سواب نا دا غریب آباد نا گرانو قدر مند اردن کو پروگرام تو سور ہے دزلا آواز اور زیم ساسو قربا جہانگیر علی یوسف زئی دا ایف ایم 94 ریڈیو دل پر سواب ہے نا نیپنے کا داغ کا دا واسطہ سو اور

0: ویلکم بیک ویلکم بیک ویلکم بیک دا باسی گپ وی بغیر لتا وقت نو نتیری خو دا یو دغه پکې ډیر زیات وخت شو اخیر نه وی چې ته هم د مینې قدر نکړې د شمس په زلو باندې وستیریږي او هسی په خلو وایم چې ختیریږي بغیر لتا وختونه ختیریږي الټه مې ته ویل جی ګرانو قدرمندو کال او میسج کولی شئ په 0332 50 30 800 باندې صحیح ده 0332 50 30 800 باندې پروگرام تاسو اوره د زړه آواز او زین جانګیر علی یوسف زئی د اف ام سلور نوی ریډیو دلبر سوابه نه دا غږ د آواز تاسو نیخ بنې اوره اوکے جی نن ټاپک د اسراف او په اسراف باندې خبرې درې کو علی ستا تکیا کلم دا دے بیا بیا وے چی پوشوی آئے مجا آ بالکل زبین پوشوی پوشوی بالکل اکل دانا ہے مگر نظر کا بلتا ہے چی پوشوی کا پوندش آو یا وی چی ستا تکیا کلام بدر تزو وے ماں کرن تابیر یم تاسو وے لخیر سارا آ بالکل لخیر سارا آو آغا سانگ او آئے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ مماجی تا صبر اسکولی پروگرام کی ہر کلے پخیر علی
0: السلام پخیر سنگ رہ گرا گئے مشرور کمار رہ گئے حارث خان سنگ جلے
1: خیر دیکھے اسرا ابھی تک خبر ابھی بس گوسی ٹکرا گئی
0: چھٹا کو خیر دے بالکل سٹک پورے ہو یہ خبر رہا تو اس طرح ٹک ٹاک بنے ویڈیو کا دلا یہ مستری ہوا سٹک لگ گزار رکھو اور دیکھو بس رکھا کہ بلکس جب گزار کا دبا سے ٹوپ کن تک میرا خاندان ہوا جلو سار پاس ادھر پا خاندان ہے
1: ماما جی سنگ ہے کہ طبیعت ہم خود
0: رکھے خیر دے تو خیر ٹھیک ٹھاک ہی
1: الحمد لله استاذ دواګانی ذخیره سرا بس پروگرام می اصوله ګو ذخیره سرا اوس مزالم ذخیره سرا ریډیو می ان کو ذخیره سرا نو اسمای چوی ما وادي ته کال کو ذخیره سرا
0: بس پک میره ختم لخیره سرا لخیره ضروري ها
1: جی نو تاسو کله زما د ته واجی به تد کنه کوي ته چې خبرې کې نو ته کې ذخیره سرا ډیر ډیر وای ابل به ته چا تاسو میسج کړو کنه وی
0: مطلب خبر اسراف بانے خبر ہی تو پسے ویل گواڑی
1: لکه ډیر خلکو اسراف کوي او په ودونو کې اسراف کوي او په همونو کې لکه په ودونو کې خواخو د خوشاله یو موقع را پایې کې اسراف نه پکاړو دا ضرورت نشته کنه ډیر خلک بیا په همونو کې اسراف کوي او همونو کې خو په ودونو کې نه پکاړ خو په خادو کې نه نه پکاړ اسراف څه ضرورت ته لکه په همونو کې خو بیا بالکل نه پکاړ کنه
0: ټیک ده
1: همونو کې لکه چې مړ اوسي جنازه اوسي نه راینه بعد بیا اسراف کئیو دی گنا پا کئیو او دا کسی لوی جوڑی کری کنا او دا زنگا دا پنچ پیر شیخ سے بو لکلی دی پنچ پیر شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ وی غیتی دا عمل سو کئی نو لکا دا غی اختلو گیڑو تا دا جہنم اور چیو او غی من بیا غی دی قرآن پاک یا تنو دلائل موسوی دی چلکای که دا یتیمانانو مالی مو یو یتیمانو مال چکلی نو خیتا که اور چولی کنا دا اسراف سره ډیر زیات ګناونه کې دي سي مواجی او ډیر زیات نقصانات کې دي سي او ډیر دا الله رب العزت د ډیر حکمونو نه پرمانی کې دي سي
0: بالکل ټیک ده بالکل صحیح ده
1: او بنا لکه نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې تاسو خریم او سکیم او اون د یمو جامین لې تاسو اکلو او کلاک مو تاسو کوي خو ضرورت نه سیوانه بلکې بسمان دې تاسو پالل لکې کې ګره دغه مطابق خو اچوي وي او کبر او دا دغه اسراف چې دا د الله رب العزت ډیر زیات بد شي دا خو نه کوي نه
0: بالکل صحیح
1: ده او بنا لکه نبی صلی الله علیه وسلم دا ارشاد فرمایي چې تاسو خریم او سکیم او او اوند یم جامع می تاسو اکیو او راک می تاسو کوي خو ضرورت نه سیوانه بلکې چې بس من تاسو پاله لکیږي کنه دغه مطابق خوات کوي او کیبر او دا دغه افراط چې دا د الله رب ال عزت ډیر زیات بد شي دا خو نه کنه یو تکبر چې یغه انسان دی او چې افراط کوي یغه انسانو
0: بالکل ټیک.

0: ویلکم بیک موت اورګن تاسو ورته د سندر مې لا پورا نن دا تیار غړي خدای چې پورا څه صحیح تیار رقم کنه نو بیا به ان شاء الله تاسو ته پته لګي بیا به ان شاء الله مزه کوي خدای سي رف لیلا لکه دا سي د ریهرسل غونته مې کو او لګو ته ریکارډینګ مې د کړو وا خدای راته وای چې د سندر کم یو دا چې چرته اوله پوښي صحیح جواب راک نو مطلب دا دې اوس وګور زما مدد دا شي مطلب دا دې بیا بول دا شکار کو مکنا چی پنجر روپے نام بول اور کم ہے کم ہے اس اندر تھا کال اخلم گرو جب السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی جی سو کو دیکھ خیر جی اللہ کرم سو خبر کیا دیکھم زینا جی نایا اب گل سنگھ ایسے ٹھیک ٹھاک ہے بالکل اللہ کرم دے وائے کہ نن ٹاپک دے اسراف بانے خبر کو تاسو پہ سویل گواڑے خبر میں خبر جرنل خبر میک اپ اسراف خزے زیاد کی کہنا دیکھو شک نشتا
1: کر
0: میک اپ نے علاوہ بلا اسراف کی کہنا کپڑوں کے اسراف کی پیزاروں کے اسراف کی کپڑے یہ جوڑا واخلی بادل واخلی قسم قسم بلا ور کے بل وادے کے بعد چلے بالکل ہی نہ بالکل انداز سے تھا ہاں دوسرے بل گواڑے بھائی کہ سب پیغام اور کے کدن
1: اس طرح نہ لگا گیا ہم سے جی میں سے گزارا پکار دا بس کی دن دا دا تو سی سی جی کہ نہ تے وری جانا نہ تے جانا نہ گلا پلار کی سے تو ورتے
0: صحیح ہے بالکل ٹھیک ہے پکور کے بور کر فریج کے فریزر کے ترکارے خاشی کا نا غریب لے بے ورنہ کی بار بے اوور دئی بار بے پیشوگان تسپو تو بے واچے ٹھیک دے گا نا وہ کسا میں کھول لیجیے جی جی نہ ٹولے جنا نم پکے نیا دو ٹول نار نم پکے نیا دو ٹھیک تھا ضروری نہ تاسی تم خوندے مین دی چ ډیر زیات دړمنې خوګمنې وی ٹھیک تھا کنا اغي لکا دغه کئ هلپ کئ بل سرا داسی زم ګرو مشران کور کې یو نه اس کور کې یو نه یو کو سره سره شه دغه کور یو نه یو تم لاس موجود دي سر کی واری کو بالکل انداز سے نور بھائی جی جی جی بالکل صحیح خبر جی نور سے بالکل مننه شکریہ دا شکر وبا چې دی ویکند لپاره کې چکر لاندې زمو خو ته ګرمه او په دغه وڑی کې په هر ویکټ باندې چکر
1: نه کومه کدي په ښکار نه تم کې چکر لاندې ښه نو دا داسې په ښکار مو څه نه دی او خبر اوا ته دې کې لا مو نه دې چې ورنه اسی دې په دې کې روته نه ملات کیږي او زه یو ښار نه دې په ښکار نه زبان چې وین شروع کېدو والا دې
0: ها شروع کېدو والا دې ها ها زخره چې دا یو تراک لاله سعید سعید سعید
1: سعید ها کوم چې دا د ښکار نه دی دا بارانه
0: په شکل ما د سپتن چې دا په شکل باندې زدا زدا سې لید لیدل مې خو زه خو پدې پوي کوم چې په شکل کم یو دی هړ کم یو دی بازو کم یو دا مې څه چې دا تا خو
1: خو دې ته یې راکړی دی بس کله کم نه دی څه دی دی نو کار سره بارانه نه څه خبرې کې هغه څه نه بارانه دا په شکل بارانه شروع شو کنه دې بالکل پدې کې تر باندې
0: ڈیرا مہربانی خوشحال آباد سے نمدا سو کھولے ہوا نایاب گل جی ڈیرا مہربانی خا اوکے وعلیکم السلام پمخا مخاد اللہ پامان نایاب گل سر لائیو کال موجود وا د کم جن کال کھڑو د کم جن کال گدن گدن جی یو جہان مندن خوشحال آباد او سے او گرانو قدر مند اردن کو پروگرام تاسو اور ہے دزل آواز او زیم تاسو قربا جہانگیر علی یوسف زئی د ایف ایم سلور نبی یعنی ایف ایم 94 ریڈیو دلبر ثواب ہے دا سلور نبی بن اکثر زمون دا اوسنے کل نہ کوئی کنا پا پختو جبا کے ٹیپیکل پختو کے پوشے کنا برحال جی 0332 50 30 800 9 بانے دا کال کول شے تر مخام بو بجو پوری تاسو سر مرگل تیادا او بل شو بس ابا یعنی پا منڈے باندے
2: د شپې د 10 نو والی تر 12 بجو پورې تاسو اوري او کال در سره ګورو چې په لایو کال سوق دی. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. خیر څنګه یې؟ خیر
2: جی تاسو خیر؟ ټیک ټاک سو خبرې کوي د کم دینه
3: سره دې دې نه عرب خبرې کوم.
2: اری به څنګه صحت مخه دې ټیک ټاک یې؟ مننه شکریہ اللہ میں خوشحال آباد لرا ساسو پکی لاستا خواہ
3: مارتہ نمبر جی ملاو کو تاسو نبا جگہ کو خبر دار کردی
2: خیر دیس خبر نا میں ساسو پکی سخ وقت شو
3: جماعت کی بس دار اگر میں ورگا زبان چیت برحمن بابا سلام دا سما
2: خواہ خواہ اوہ جی رحمان بابا
3: کلام
2: بھائی خبر ہے پاشارو خبر ہے کولے نہ یہ خور نہ درے خوین دے ناستے بھی ٹھیک تھا نو دسی کارو شو چی بی دا وی اغه یو خور بلې ته وی دغه دغه کا نا بل خور درې مې ته یادی دغه به دغه کیا ما درې مې خور نه ورسې راشي نه غوي چې دغه پکې دغه شي پخپل به دغه شي کنه نا غي مطلب دا او چیرې دا دا ډیو ملکا بلې ته وی یا نو اغه وی چې دبل وسر نې زیرون دا به ملکیا نا درې مې ته تیل پکې ختم شي نه پخپل به ملشیا نا دې چې دغه پکې دغه شي پخپل به دغه شي پہنچی جو بھیجی تھی وہ پہنچی آ جا پہنچی مگر پہنچی تو کیا پہنچی جو پہنچی تک نہیں پہنچی بالکل رحمان بابا روانو خبریں تک وقت کہتے نظر باز کو نظر لٹاتے نظر سے میں نے نظر سے ہم نے نظر کو دیکھا نظر پڑی جب نظر کے اوپر نظر کو گرتے نظر سے دیکھا جی آؤ جی ماسو بھائی لو
3: جی

0: ډیره مهرباني ډیره مهرباني جی عارف بھائی ډیر خوږ آواز او کال میں زکه بسین کې ډراپ کو چی شپږ منټه پوره شو اخر نه ګنټه کې صرف دو دو منټه خبرې کوم خو نن ټول سره خبرې چې کوم دی او وګدې شوې ګرانو قدرمندو اوریدونکو پروگرام تاسو اورئ د زړه آواز او زم جهانگیر علی یوسفزئی د ایف ایم سلور نوی یعنی ایف ایم 94 ریڈیو دیت بس اوبنه دا غږ د آواز تاسو اور 0332 50 30 809 باندې را ته کال کولی شئ میسجونه کولی شئ او میسج را سره السلام علیکم. وعلیکم السلام سر زستا سخور متا دعا وکي چی ما الله خوشاله کی الله پاک ته هسه خوشاله کا ٹھیک شو بے پیسو ده الله پاک خوشاله کا ٹھیک ده او بل میسج را سره وی ستا سخور يم ډیر مننه د خیره سره څنګه ساس خور يم ډیرا مننه ته خیر سره راغې څنګه ها او بل صبر وکي یو دا میسج دی وی اگین سر سر تاسو بدا ویک فری اے میخ کولا دا ویک څه مطلب فری فری خو زه هیڅ کله نه یم فری خو زما خو هر وخت اچھا خبره بس هر وخت په گردش کې یم. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
1: واصل محمد خبر کو مجیدا ریڈیو دل بھر دے.
0: ہاں جی دا ریڈیو دل بھر دے.
1: ہاں تا سچ را مخ کے کما گانا واورو لکانا پاساس کی ددی جواب.
0: ہاں
1: دا گانا وا کنا دے انڈیا وے پیار ہوا اقرار ہوا پیار سے پھر کیوں ڈرتا ہے دل دا جواب میں ڈر کو
0: لوگوں تا مخ کے مرتا جواب راگا گانا مخ کے سوئی پک بیا
1: مخکې را ته یاده نه ده خو ما په خپل جی په ګاډي کښې اورېدلې وه
0: کہتا ہے دل
1: کہتا ہے دل رستہ مشکل معلوم نہیں ہے کہاں
0: منزل اس نے پکا سر خبر دے پکا اس کڑ کر دے سب والا یار خو تیرے پنے کہے گا
1: مخبل جی پر درس و ویدل ما
0: وی اللہ
1: مخبل جی ولی چھ یو کو ملے تو نہ کار نہ کئی
0: لیٹو کر رہا کس مطلب
1: پریڈو مانے میں اس پاس ادا ساز واورے دو نو پزڑا باندے میں خولا جی دو واصل محمد خبر حکومت ہے پندے نا پنجاب ایریا کے رازی گنا
0: واصل بھائی دینا تو وہ پتیزلہ سنگ سوزے دلے لکدہ سو خورو تیل لے پیاڑو لے ہوا سنگ چل دیکھ کرو چاہتا کڑی تر بر بڑتو لے ہو
1: نہ نہ پزڑے میں زکا سوا دے دلے ما چھ سے با یو خو میں مور پلار نشتے یتیم یما
0: یو اللہ اللہ پاک تے غیم بخی اللہ پاک تے زمو پارو بخا
1: آمین. او دو ما خبر ادا دا چھ بس کلا یو زا یو کلا بل زا
0: اللہ پاک تے مشکلات آسان کا اللہ
1: پاک آمین. او زما دے طرف نا زما دے طرف نا ریڈیو دلبر والو ٹول ٹیم تا سلام.
0: وعلیکم السلام.
1: او ان شاء الله کا زندگی وا او خیر و او جوان دو اللہ مرگیر کڑی نو چکر بدر لگو ما ریڈیو دل برتا
0: داخر ریڈیو دل برتا زنا رازم زاد تربیلی سٹوڈیوز نو پروگرام کو ما او داخر چ ریاض دکرا تا نا بنا شاہد بھائی جی کم دے عبد الرد کاکا سے نرا غلو زما دفتر تا نو زان زرے تری از غکی اوبے را وڑے ویرا لالا دے خوشحال آباد دے اگے سر زما شوگر بنڈی دے فرق پے ہوتے دے نو تاسو مت دعا کو کہ اغم نہ بینو دفتر تر اگلن تاسو چت تر بیلی تر شے چکر در مندو مل کوما او دا شاید بھائی دے جاتا شکریہ دا کوما پوشے چ دمرا دما دا مو بھی دعا دا راگے او دا از غکی اوبے را در وڑے لے ترخی اوبے دی خسار تے یو گلاس کم پیمن نو دے ویرا کھٹے شوم سر آ پوشے آ نو تو تیرا دے تر بیلی تر شے بیا ہا چکر چکر سے تر بیلی دے کنا نو دلبر کی تھی خیری شاڑی دی بڑا ڈیرے باندھ ریڈیو دے اور دیکھو تھی کشمیر کاری اور خواتی شاہ منصور کاری بد نور سے نشتا
1: طرف نہ ٹولو مینا والے کا سلام ماشاء اللہ سو پروگرام میں ڈیر پگڑوں لگی دو
0: ڈیر مہربانی سبا کے خیری ماس ہوتا 10 بجے بیا ہو رکھا
1: سعید جی السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واصل محمد راتا پڑو منظر کالو کو یو جہان مندنا وی پزلس و دیدلی من دماغ زین کے بل سر آلن خوبارا لاغیوی چیرے خوی اتیم یما مور می نشتا اور اللہ پاک دے داغیلا جنتون ور کی اللہ دے داغیل بخانو کی اللہ دے تاسو مطول صبر را کی جی ملک و لقلا. السلام علیکم ورحمت اللہ. هر انسان چې کوم دی مانه د موترګن زور چې هر انسان د خپل خپل آواز جادو چې کوم دی هغه په موږ باندې ماشاء الله پخی ښه څنګه چل خیریت ته ټیک ټاک یې بالکل ٹھیک ٹھاک
1: روبائی
0: تنہا راگ نا مکلا
1: صحیح
0: بس اللہ پاک تنہایا نے ختم کا اور جی جی نور سمیل غواړی
1: نه نه نیکس رات شپې پروگرام کې شپې شکو خپل اسم والا وستم خاموشه سر دی وره
0: صحیح ده صحیح ده صحیح ده انشاء الله پکې وره
1: اورګه صبر ټاپک زما په خوخه قرارې لاغي
0: اول ټاپک راته وایې کنه
1: خدا خدا سر په مې فکر وته وو
0: خجی صحیح ده صحیح ده اوکې
1: السلام
0: علیکم وعلیکم السلام دا اللہ پامان گرانو قدر مند اوریدن کو 0332-50-30-809 تکال کولش ہے میسج کولش ہے پروگرام دے تزوا آواز و زیم جانگیر علی یوسف زئی دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوا پینا دا غگ دا آواز دا سنے پنے غاورے جی او دا چکم کم کلپس ما دا کالز رال کنا دا ما ریکارڈ ام کل دا ما تا مخامخ پنن کیمرا لگو لیدا او سسٹم کی دا ریکارڈ کی کنا دا بزر خپل ٹک ٹاک آئیڈی دا زمان اگے لبے ورکم تاسو سم فالو کول نه کیسه تاسو کې معنی ټیک ټاک آی ڈی سره پلان کې څه دا وزما خو سپت نشا 2951 دغه سونه فالو ور دي دون نه دیا هغه کله 51 شو کله 49 شو کله 41 شو کله 60 شو کله 60 نه بس دا تمام په دونه فوکس نه کو خو ځا مره کله کله یو نه کلیپ چې نو زموږ د ریډیو د پروګرامز چې کوم خسته خسته کلیپونه دي هغه بس ټیک ټاک لور کوم آی ڈی زما ته j.yusuf زي اسانه آی ڈی ده j.ay او بیا فل سٹاپ بیا YOUSAFZAI ٹھیک شو جی JAY.YOUSAFZAI او سبیا او جہانگیر بھائی منگا ساسو پروگرام اور رستم ماہی ہاں او علی بھائی اسراف ندی پکار عائشہ دا خمون بھائی چھ ندی پکار بے ولی کو ہاں بل میسج درا سرا صبر وکړه جی بی ایم حسن تاسو دا اولڈ سانگ ډیر اوره او ډیر زیات سټ سانگ اوره انکل پزړه جوړه ډیر زیات غمجن یې او هسي انکل کنټینیو دی کنا بس پریدا کنټینیو دی کنا بس پریدا دې څه مطلب شو انکل دې ګوره پدې لنجو منجو نه دی یو مخې انسان دی وا وا پڑا غمجن او خو دی خو چې غمجن نو ځل نه ما خو اشیر دا اکثر ویم کنه پروگرام کې چې میرے درد دل کی حالت میرے آنسوؤں سے پوچھ میرے کہہ کہوں کی دنیا میری ترجمہ نہیں ٹھیک ہے جی ہم چا پس پورا لند ڈگ گرا وڑا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جنگ لڑ کے سنگے
0: خیر جی ٹک ٹاک سو خبر کے کم زینا
2: ولا سیدی
0: خیر جی اللہ کرم سو خبر کے کم زینا
2: خبر
0: جی اللہ پہ اسراف مانے خبر سے مختصر کون تھا
2: بس مختصر کون تھا برا تو کما
0: جی جی
2: بس تکبر کو خوش ہے نا رے
0: تکبر میں اسراف ہو
2: فرق
0: دے جی
2: مطلب خبر اوکڑا کنا
0: جی جی
2: لکنن سب جہانگیر علی صاحب تو گورما دے غمونو نو ما حاج کم دن نن سبا خاده جوری شوی
0: آه
2: آه مرد بانه بچه کم دنو زنانا و رنگ پرنگ کپریا چولی او رنگ پرنگ کریم ده پوری کلی او پاگه کور که برا گوندی شوی او پاگه که بری که پخشوی پاگه کلو پخشوی پاگه که بجنگ داستی
0: آه بلکل
2: بس آج کم غم شهر کم کس پا شهر کار زنانا دا و کاغا ناری نره بس آگا خویر شو
0: ٹھیک دا
2: رنگ پرنگ کپڑے دے چولی بیا مطلب تیرے چا اگر رستے رشی اگر کپڑے براری اگر بیا کی بیا بند کی اگر پیزار پر پروت یا گیل بیا گوتے نو اڑے
0: تے نو اڑے بالکل ٹھیک خبر ہے بالکل صحیح
2: بیا مطلب دے رے بلے خدائے رب لا جوڑا گوری
0: ٹھیک دا
2: بس اگر کپڑے ب پگوٹ کے پرتی دا نہ کہ جوار کدا ہے غریبانہ
0: نہ نہ نہ نہ نہ او مخ کے خل گور دے کپڑو بخپل سندک پو وٹی چکیس پو بیگ پو کنا اس دے بسترو سندک تے ڈکڑیا میں بسترو سندک کی ڈکڑی چالے غریبانہ لنور کیا پائے کہ منگکان غار غار کی وی خوری رگ کی ختم کی وہ چالے
2: کل یقین ساتھ خبر حکم کرنا سر ترخل پورا لوان کی سلو پیندے جوڑے پیزار بپرو تھی اغم منگکان کھول لے اور بیا بدی اور نور پیزار بدوازان دپارا بورڈر آ رہی کنا
0: بالکل اندازہ سیدھا
2: او بلا خبردار کی او خادا کی او لگے کی کیا کپڑی ہوگی نہیں یار کیا سادر ہوگی نہیں یار کیا پیزار ہوگی نہیں دیا بڑا تو وہ کیا اتنا کہ خدا سے پھول رنگ کے کپڑے چولے میں دس کا کپڑی منگ لاؤں پکار
0: بالکل اندا ہے
2: انا اگر تھڑے بدی غریب ہوگا کپڑے براڑی اب پخت ادان سر پہ ہوگا کپڑے باخ لی کنا نہ مطلب دار کہ دانور کپڑی دے چا دے اللہ پنوں باندھ ور کی پاگے باندھ کے چامون جو کو چار قران پاک کی لوات کو چا مطلب دار یو نے کار کو نہ دے کی دے کوٹا نہیں مے سارا
0: بالکل ٹھیک تھا
2: صحیح پکے کوٹا نہیں مے سارا کنا
0: بالکل صحیح خبر ہو جی
2: نو سے دعوا ما چیرا مطلب دار کہ دا من خپل دے دے دے کہ اورت نہ سو دے دا خبر دے کنا بمبا کولا ہوا دو بو بمبا کولا ہوا نظر پر تے دار
0: وقتی پروگرام کے دا خبر ہو بالکل جی جی
2: دا خبر مطلب بمبا منگا بند کرا
0: صحیح
2: دس پدار عزیز روپیا سے خطرناک شیپ روپیا وغیرہ تاؤ کا نا لو اگے بانے تا تک کم دینا اللہ رب الدس ہو رہا نیک ادار کری
0: بالکل ٹھیک تھا جی
2: او کتا پرے خود او تو ایسے مرا پروتی کے سوک تیرا دو نو مطلب ہے پرے گرے کے حقوق کی لاش ہی سب کے
0: صحیح ہے دیر مہربانی سے تصغر اللہ نوری خبری بابیا کو انشاءاللہ ٹائم دے زیاد لند تنگ دے خوشحال آباد اسے دو اگانوں کے میاد ساتھ ہے خجی پا مخا مخصر بہت
2: دو اگانے کے بایات ساتھ تو یار دمارا طرف نہ دگا گاری نیرہ کی یو جی منانو پر غازی کی دکان دے چشتے ہو پر نشتے ہو تو یار دماغ تا دیر دے سلام ہو
0: جنی شنی سلام ہو اللہ
2: علیہ وسلم
0: اوکے آمین
2: دیر مانانا
0: اللہ پامان جی جی 0332 50 30 809 باندھے ہم جانے کا نا انکل نو خان کسی پیسی دے گورے انکل نہ کہی ہاں آؤ کا نا انکل یو مخیج انسان دے سلے دادا کا شان تھے خف کو لے آزاد آزادی آزاد جن چاہیے ڈیرا مزہ کہی ہے السلام علیکم وعلیکم السلام جہانگیر علی صاحب پدے راتا چرتا داگا نہ اوایا سر کہ رات میں دو دو چاند کھلیں لیاقت رشید عاجز اول خود رہے ایک رات میں کون سے دو دو چاند جوش پک بد بد چاند کم سے کرا نہ تو خود بندہ اور پیار ہوا اقرار ہوا ہاں گانا داد سے ہوئے لے ٹھیک تھا اور کال دے راستہ میسج السلام علیکم
3: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
0: وہاں سے کیا چل رہے خیریت
3: تھے جی بس وہ
0: خیر ملنگ شاہ بھائی
3: اللہ خیر بس یو لگی دا خیر کم دم سی دو عالم لگا سب دم سپیڈ ہو والو تو خیر با کا بس ہو
0: دم کو نو اجا تا ڈگرا بو وے لما خبر
3: ہے
0: اخنا لے مخس دا وعلیکم السلام د الله پامان جی دا موږ سره ملنګ شاه بیر سره ټوپه نه په لایو کال موجود وګرانو قدر مند اوریدونکو پروگرام تاسو اورئ د زړه آواز او زیم جانگیر علی یوسف زئی د FM 94 ریڈیو دلبر ثواب نه دا غږ آواز تاسو تر وو بجو پورې بور ان شاء الله سبا کې خیری منډه باندې ډیلی د منډه باندې هر منډه باندې د ما شو وی د شپې 10 نه والے تر 12 بجو پورې ان شاء الله غم تاسو وره کې خیری. السلام علیکم.
4: وعلیکم
0: السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. وعلیکم
4: السلام
0: و رحمت اللہ وبرکاتہ. جی سو کو کم زینا پڑھو منی دل کا لوگ کہنے دی شو کے
4: شو
0: کے ڈیر مہربانی ہر کل راشا ہر کلے سنگ ایسے ٹھیک ٹھاک ہے اللہ کرم اللہ کرم. بس پاخر اخر کے احساس و کال ملاؤ شو سبل گواڑے اسراف نن زمگ ٹاپک دے خاص کرتا سو لپٹر جاتا عمل پکار دے لگتا جی کم زنان دی خوین دی کنا فرمائے یواز نظم ز گروپ ٹو ورن ما پتے پروگرام کی ہوں ویلو پتے جمعہ ہفتہ اتوار لپار ما گروپ تا کڑ بلکہ زتا ستونو تا ویل واڑم گورا گروپ ٹو ورن ز پائے کہ مون سر فیملیز دی ٹھیک تا کنا نو کچرے تا ستل واڑے خیر دی رابطه ما سره کوي مختلف کالام ته مونږ ټریپ لیګو دغه ته ناران ته لیګو دا کومراټ ته لیګو یا نتیا گلے ته لیګو چې کوم نږدې نږدې دي کنه د دوه ورځو د درې ورځو او ډیر ډیر آسان پیکیج ارزان پیکیج دی لکه چې یو انسان ځان له فیملی ځینو څلوېښت پنځوس زره روپۍ لګي او داسې چې ته ځینو لس زره یا په پنځلس زره روپو باندې درې ورځې تېرې کې خوراک ساکم پای کې فری وي زموږ د طرف وي پای کې رهایش هم زموږ طرف وي پای کې دغه ٹرانسپورټیشن هم زموږ طرف وي نو که تاسو سیریسلی دا وایي چې موږ ځو کنه نو بالکل موږ سره پای کې آلریډي فیملی هم ځي ښه فیملیز نو تلی شي بلکې تاسو ته نه وایم بلکې څومره اورېدونکي دي هغې ته دا ویل غواړم چېرته تاسو چکر ته موټ کیږي بالکل تاسو ټول ما سره اجتماعي توګه رابطه کوي که د یو پلین کوچ خلک یې پلین کوچ کې بځو خو لږ جری پلین کوچ ٹھیک ده که د کوسٹر خلک یې په کوسٹر کې بځو ټرک دا په خوا به داسې کارو بلکې اوس هم داسې شته دا میری یا داسې یا دغه ته نه یې نن دغه چې دا خلک جنگ لږ یاد غل ځي کنه نو پټراله کیږي ټیک پټرالی نه پهې کیږي پوښي نټول زنانه مګه اپړو ته لاس کړي ولاړی پکې نو هغه جن دغه ټو بيزو په جانته هم مزه نه کیه دغه چې دا ټریپ ته ټیک ده کنه نو ټرک کار بنه کو خلک لږ جری ټرانسپورټ ورکو کوي کنه چې کله چې کله چې دا الله پامان په مخم خاله الله پامان کرن تعبیر سره د یوسفین په لایف کال موجوده یو جهان مننه خوشاله و بارو سه 0332350809 باندې سره رابطه کول شي جی میسج در سره صبر وکي جی وی السلام علیکم وعلیکم السلام ام بی زو هاشم د کوټه نه تاسو څنګه یې ما پروگرام پورا و نه رید او سبا کې خیری به ان شاء الله پورا اورم اوکے ان شاء الله السلام علیکم السلام علیکم جی جی خبر سنگے
4: وعلیکم سر
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ تاسخی سر پوخ نوٹ کا اندک کا نمبر دیکھا خیر جی سو خبر کم سے نا شیرندا جی سلم خان شیرندا نمبر خطا پہ یاد ہو یاد دس چیر مالک سنگا
4: چولو
0: تیار کڑی ہوا
4: چولی چولی
0: چولو لب درزم کا خیر ان شاء اللہ آگا بچا سی پتہ ہوگا نہ اللہ پاک دل جن در کا جان چتا تو نے پزر پر جان کلاس ہے اسو
4: خیر دی
0: خیر دی بالکل ٹھیک ٹھاک ٹولو تو سلامونه کا
4: شر مران شاہ ماما تے سلام او گل زمین شاہ کا کہتا ہوں شنگرے کی زمین او ماما دے کہتا ہوں اورس بھائی تا میرا جان کے سلامان تا
0: وعلیکم السلام په مخه مخاد الله په امان تاسو د چولو خبره وکړه ما وختي کال درته خبره کوله نه بینه شاید بای چې کم دی غره غلو د کاخا صاحب نه غریب یو زه خو اریان شوم لکه د خاص کر د پسترګو نه بینه چې کومه د دوه درې کسان داسې رال د ثوابې د سیمینا او د لری لری د کاخا صاحب نه راغې نو امی دواله پر راغله و دفتر ته راغې او درې غټ غټي بوتل را وروړې داس غکی پوښ جی الله پاک ته خوشاله باد لري زه حیران شم د دې اخلاص ما سره نسته قیمت سره ما سره الفاظ تا او بل غټه خبردار چې اغي را ل دومره او یقین وکړي چې د چین علاوه ما غي بند روټه کړ درو نه پړې شو ما غي ل ټایم نشو ور نه کړې شو هغه شانت چې کوم څنګه ټایم مال ور کول پکارو نو دا غیر پر بخنه غواړم او دونه کم سے کم شاید به ته انداز شي وي چې زما څومره مصروفیات په دفتر کې نو کم سے کم ډیر مینوال ما نه اکثر دا ګیله کې کنه ویره ته کال نه پکې میسج جواب نه راکې نو دفتر ټایم کې نو هغه سره دک وجه چې چا زما دفتری مصروفیات لیدلې نه غي ته انداز شته د خبره السلام علیکم خیر جی تاسو خیر صحت مو خدای
4: خیر جی نو سلامونه یو ما خو ته ګلوند ویل کار کو
0: ها هر کله راشه مهرباني څنګه تاسو خیر
4: شکر دی بل لا کوم سره
0: ها جی
4: درګرام له خوان نه کوي سره راکنه وته
0: زما نه ګډ وړو خبرو کې څه خوان دی راځي بس خو ټایم ته رو بوشه اللہ میں خوشحال اللہ رجید آپ زمار پڑے دیوات دا ویاڑ خبر رکھا ٹھیک دا مطلب بیا دابون دا شیطانا نکم نہیں لگا
4: بالکل بالکل کون کے شیطان اور دے کرا
0: کشر کا مشر بس سبا کے پروگرام کے بیکال کا ویک ہے نا یو شو میں اتوار کو رضی پنجو نہ تر وہ پوجو پورے ماجی گھر اور یو شو میں پیر پور رضی ماس کو تن لس نہ تر دولس پوری سبا کے خیری ہاں خپت بیا ان شاء اللہ خبر ایک مکھا مخا جی ٹائم اوور شو گرانو قدر مند اور دن کو پروگرام تاس اور ان شاء اللہ کا جون دیو خیر خیریت سبا کے خیری ماسکتن لس بجے ساسو پر خدمت کی بیا زرے گی ان کا غلطی سب آز دست خبر ہے شیوی جی ساسو پر لگ دیر اگر پر اڈیر جاتا بخنا اسراف چی کم دنو آگا ندی کل پکار چی کم اللہ پاک مون لراکڑے پاگے اسراف ندی کل پکار شکر پر اسر پکار دی چی اللہ پاک مون دی قابل گنو لیو چی سیرا کڑی دی اللہ او سکر دیر بیسیار

ورحمتن او رحمتو مننا زمون د طرف نه وکانا امرن او د داکار مقضیان پی سلکلی شوی. اس دی زین اللہ پرمائی کذالک کی اشارہ دا سنگ چی اسی پدا سے حال کے بستان ولادت کی گی یعنی بغیر دا دین چی تا تسوک نزدیشی وی ندی. مریم علیہ السلام والسلام اغی تا پرشتی جواب ورکو دا جواب دا پرشتی رے اغور توی چه ستا رب ویلی دی چه سنگ تا تا یو نارینا اغنیز دی شوی نده نو دغ شانتی اللہ تعالی بچی دی تانا و اولاد پیدا کئی دعوت جبرائیل علیہ السلام و السلام اوی وردوی ستا خاون نشتے تس بدکار خزنی زک چه ستا رب پا هر شی بانی قادر دی او ستا رب وی چه ہوا علی حینن ما تداکار کول آسان دی. اغا آدم علیہ السلام بغیر د مور او پلار نه پیدا کړی دی. حوا رضی اللہ تعالی عنہا صرف د سړی نه پیدا کړی دا چې آدم علیہ السلام او باقی اولاد د آدم د مور او د پلار په ذریعہ پیدا کړی دی سیوا د عیسی علیہ السلام نه چې اغا اللہ تعالی بغیر د پلار نه پیدا کړ. پرشتی ورته وی تدی ته وګوره چی بی بی حوا اللہ تعالی دا سڑی نسر پیدا کلا نو ولی تان بغیر دا پلار نچی دنو اولاد نشی پیدا کولی ولی نجعله آیتن دا عطب تی پا نخلقوه باندی یعنی دی دا پاری پیدا کو چی دا دا اللہ تعالی دا عظیم قدرت نخو گرزی او دا نخ دا اللہ تعالی دا قدرت دا پا دی نخی سر با اللہ تعالی خلکو تا ہدایت کئی نو دا دا اثبات دا اخیرت دا پارا ام نخ دا ورحمتا مننا او عیسیٰ علیہ السلام داغ دا قوم دا پار رحمت جوڑ کرو اللہ تعالی. ہر نبی دا خپل قوم دا پار رحمت وی نو اغا خپل قوم تا دا اللہ تعالی دا وحدانیت اغا تعلیمی چی دے دا عبادت تعلیمی ورتا اغا ورکول شروع کرل نو داغ پا وجہ باندی پا اغا بانی انجیل نازل شو چی بنی اسرائیلو تا دیر فائدہ ملاو شی. وکانا امرم مقدویا یعنی استاد بچی پیدا کی دل یودا سی کار دے چی داد اللہ تعالی پا علم کی پی سلک لے شوی دا اس ودا سی نو ہے چی اللہ ما تی مرا کوا دا بنو ہے چی اللہ ما لی مرا کو اللہ بتالا چی دنو دا با اولاد بتالا در کئی تالا با اللہ تعالی چی دے عیسیٰ علیہ السلام بدر کئی ولنجعله آیتم یعنی د دین مخ کی نخلقه لفظ مقدر دی مراد د دین نبوت والا یعنی د پار د بیان د وحدانیت او بیا ور پسی آیات کی وئی فحملت ہو فن تبزت مفسرین لکلی دی چی کل جبرائیل علیہ السلام اغیت د اللہ پہ صلا و رولا نو د اللہ پہ صلا باندې دا راضی شوا دی دا امن لچے او دا خبر منم او دی تا یو قسم اطمینان ملاو شو. جبرائیل علیہ السلام داغی خوا ترانیز دی شراغی او داغی پا گریوان کی پوکے اوہو دا خبر پا حدیث دا حاکم کی راغلی دا او اغیوی چی وقال صحیح علی شرط مسلمین فنفخ فی جیب درعیہ داغی پا قمیس کی پا گریوان کی پوکے اوہو او قرآن کی اللہ وی فنفخنا فیه ای پی جیب درعیها نو یو قول پک دار چی داغی پا لمنی پوکے واو او یو روایت پک دام دا چی داغی پا خلکی پوکے اوہو خو لیکن دا قولو نچی دی پا لمن او پا خلکی دا ضعیف تی. بارحال دا پوکی اثر داغی رحم تا ارسی دا اللہ تعالی پا حکم سرا او حملی انی سو دین رستو اغید خلق و خبرو دی یر نخپل قوم نچی دی اغل لری یو غرشا تلاڑا یو کند تلاڑا فحملت ہو کی دا فا چی دی دائرارا یعنی سم دس حامل شوپ اغسرا سنگ جی پوکی اوہ لکمیسا

مخ کی بیا راضی نو اس دی ہے کہ پچا مانے چ خفگان راشی نو آغی دو سبب نہیں یو فقدان رکی دلی د ظاہری اسباب و دویم اسباب باطنی ختم دل لکد شرم وغیرہ نے یرا نو اللہ دل تا دوار ذکر کلل چی خوراک کا کمشتا او چی سو کی اعتراض کنو عیسیٰ علیہ السلام با داغی جواب ورکی داغی جواب با عیسیٰ علیہ السلام ورکی نو دی سوی فنا داہا آوازیو کو من تحتها یعنی لاندی دینا لاندی جبرائیل علیہ السلام ناسو دا برا دیرہ کائے بانے وا دا خلکو نتلی ودا سی او دا خلکو شرمول خم بس اللہ دیتی منگو ساتی نو پوئے گی نو دی آوازو کو دا خبگان آوازو کو او اغا چی دن ورت سووی اغاوی مخپا کی گا اللہ تعالی دا سی بچے در کڑے تحت کی سریا یعنی ستانا اللہ تعالی چین روانا کڑا دا دین چین دا ستا بچے شرافت والا دے پدی خفا کیگا ماں نور بیا مزنباد بو

0: نہیں.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. او اخوز واخپل زان تا تند کجوری تُسَاقِطْ چراپریوزی عَلَيْكِ پتا باندی رُطَبًا کجوری جنیًا تازا. اس دی زین اللہ پرمائی چی دا کجوری سانگ اونیسا او اغا اخوز وا دا دین بتاتا تازه کجوری رو غرزیگی. داد دی مریم علیہ السلام کرامت تے. سنگ کرامت تے چی تنا دا کجوری دا دی پا خوزولو سر خوزیدلی دا. ما پرونم تاسو تا درس کی ویلیو چی دا کجوری تنا چی دا نخوزی لیکن اللہ دی تووی وحزی الیکی کی دا غم جنوا. اللہ وی وحزی الیکی کی بجزع النخلا تو ساقط علیک رطبن جنیا. رطبن جنیا مانا کجوری تازہ. تازہ کجوری جدید بتا ترا پریوزی دے آوازو کو جزع النخلا یعنی چے تازہ کجوری چی دینو دا بتا تا د دین چی دینو دا بتا ترا پریوزی نو گورا دی کی اشارہ دا چی رزق دا پارا سو حرکت او کسب پکار دے. او ورکی اللہ تعالی د عمرو بن میمون نہ نقل دی چی تازہ کجوری د زنانہ د پارا پا وقت د پیدائش د بچی کی دا ډیر بہتر سیز دے. خان کلا چی د زنانہ معشوم پیدا کی گی پا آغا وقت کی دی لکا جوری او پائے دا ورکول یا آغا وقت کی چی کلا د دی حمل د سلور و میاشتو تا اور سینو پا آغا وقت کی دا کجوری پا پائیو کی آغا پینزدانی اچول او آغا خوڑل. دا عمر بن میمون اغم دا خبر کئی او حکما بولغا اغیم دا خبر کئی چی دا زنانا دا پارا دا دیر بہتر سیز دے. نگورا وحزی ایلی کی اشارہ دا چی دا رزق دا پارا بس حرکت کے بی بی مریم علیہ السلام چی وانو اغی حرکتو کو. اللہ ورطوی دا کجوری دا ون چی دا دا اخوزو دا سانگ اخوزو آغا سانگ آغی اخوزولا اللہ والا کجوری ورکڑی. لیکن بعضی خلق کوئی منگل با اللہ رزق را کئی نو دی کہ خوش شک نیشتے دی کہ شک نیشترے خو لیکن تالم پکار دی ہوئی دا کن ڈیزی اسو خوبویا. او بل دار چی اشارر چی دا نفاس اور پسی آیات کے وئی فکولی وشربی وقری عینا اشارر چی دا نفاس پا حال کے رطب او اوب استعمالول دا دیر فائدہ منی دی دا زنانا دا پارا او دا قوم دا طعن نا دا بچ کے دو دا پارے ورت طریقہ و خولا. فقولی دینا مراد اشارہ اشاری سرے ویلی دی. سومن نا مراد چپوالے دی. سمت پا شریعت داغی کے عبادتو دا دی وجنا پا نظر سر لازمی گی. زمانگ ملت کی دا منسوخ تے. خان زمانگ ملت کی دا منسوخ تے نو سوئی اللہ ورتوئی فقولی وشربی تا اس کا فقولی اخرا اس کا وقری عینا او یخی کسترگی کجوری دا خرا او تازہ نیر اوبس کا او خپل زوی تا گورا استرگی پی یخو. او غم مکوا کله چې ته یو انسان اوینی تا نه بستا د بچی په باره کې تپوسو کی نو په اشاره سر اغته وایا چې ما د الله د پارا دا نظر منل دی. نن ورځ بس د یو انسان سره خبرې نه کوم دا حکم متولی شوی دی. داوت په دی وجه وکړی شو چې د ناپو خلکو د دې سره د خبرو نمبر رانی شي. لکه جاهلان خلک چرای شي کینی تا نه تپوس کوي دا داسې نو دا ولی داسې وشو نو دا بیا ولی داسې وشو ګډې وړې خبرې به کوي. الله ورته وی ورته وایا چې فقولی انی نظرتو یعنی دا یو قول ویناوا یعنی دا جائز و چې ما نظر منلې یا دا په دې قول سره دا اشاره ده ځکه چې اشاره عالمی لغت تے. دا بنی اسرائیل و بدین کے دا خبر و بندول و روجا عبادتو. نصوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتن اولی دو چن پنور کے ولالو نوی پرمائل دا دی سڑی دا پار سشوی دی خلق اوی نظر ان یقوم ولا یقعد ولا یستدل ولا یتکلم ویسومو دا دا نظر کردے چی دے با ولادوی نبا کینی سوری تبا نکینی خبری با نکی روجب روجی نیولی دا. پیامبر اسلام او فرمائل حکم ورتو کے چی د خبري وکي سوري ته شي کيني او خپل روزه دي پوره کي. دا سړی ابو اسرائيلو، ابو اسرائيلو، بخاري کې دا روایت موجود دي. نو سوي

خلقو ویمونگا دا غیگ بچی سر سنگ خبریو که عیسیٰ علیہ السلام دا غی خبر واوری دا خلقو وی اے بی بی مریم تا چی مونگ توائی دی معشوم سر خبریو که نمونگا سنگ خبریو کو کل چی عیسیٰ علیہ السلام دا خبر واوری دا نو خبر شورو کروی ویزد اللہ بندی مانگ پا ازل کے پیسل کڑے دا ما تبا اللہ انجیل را کئی ما با اللہ پیغمبر گرزئی ز چرتم یو یعنی ز چرتم نو اغما دا دا خیر او دا برکت دا دعوت چرے اغی ز گرزولے ما زبا دا خپل رب پیغام خلکو تا رسو ما اول زلی خبر اکلو خپل زانی دا اللہ بندہ یاد کو سیوی

کله چې بیبی مریم اشاره وکړه خپل بچی ته دند ماشوم نه تپوسو کوي او ګوره دا زانګو کې پروت دی کیف نکلم من کان فی المهد صبیا پغی کې وړوګې بچیو زانګو نے آواز کو خلکو ته سوی اے خلکو قال وی وی بچی آواز کو ورته لومبه دا وی اے خلکو زما خبر واوري زد الله بنده یم زد الله سے بنده یم وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی یعنی زد الله بنده یم او دویم دار چې ما ته الله تعالی کتاب را کړی دی ما ته الله کتاب را کړی یعنی وجعلنی مبارکن برکت یا بروک البعیر نرے معنی دار چھو دے اوخ کے ناستے دل جعلنی ثابتا فی دین اللہ زی گرزول مضبوط پا دین دا اللہ تعالی یا برکت زیادت او علو پورتوالی توئی نسوئی دیکھ میں انشاءاللہ سباک خیری بیا خبر کو قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا دی زینب انشاءاللہ سباو خواہ ترجمے دا غوکی دے فرمائی قال اوی پرشتو کذالک دارنگی قال ویری دی اللہ تعالی ربو کی چربستا دے ہوا علی حینن یعنی دا کار پا غبان آسان دے اللہ وی پا ما آسان دے ولینا جعلہو دی دا پارا چی جوڑ کو منگ دا پارا آیتا لنناسی یون خد خلق دا پارا و رحمتا منا او رحمت دخپل طرف نہ وکانا امرم مقضیہ او دے دا کار پیسل شوین فحملته فانتبذت پس حامل یعنی حمل واغست دی دا غبچی فانتبذت نو پڑڑ شوا بیہی دا دے حمل سرا مکانا قصویہ یو زیل ریتا فاجا اہل محاز الى جزع النخلا پس روست دی دا پارا یعنی درد بچی پیدا کی دو الاجز عن نخلا تنی د کجوریتا قالت نو ویدی یا لیتنی ہے افسوس دے پما باندی مت قبل ہاضا چمڑشے ویزو قبل ہاضا یعنی مخ کے دینا و کنت نسیم منسیا او ویز ہیر تیرا دزڑون نو وتلی فنا داہا نو آواز کو منگ دیتا من تحتها یعنی آغا استازی ورت آواز کو من تحتها یعنی لاندې طرفنا اللہ تحزنی چما یعنی مغم جن کیگا قد جعل ربک پتا کی سر پیدا کړی در ربستا تحت کی یعنی ستانا لاندې طرف سرین یو چینا وحزی الیک او اخوز او خپل ځان ته بجزع النخلا تند کجوری تو ساقت چرا رو غرزی علیک پتا باندی رطبن کجوری جنین تازہ فکلی وشربی پس خورا اوس کا وقری او یخ ساتا عینن سترگی فاما ترین من البشر پس کچر اولی دتا

0: की मुफ्तला दी पक्का उम्मीदवारों की प्रार्थी दी नागिन अपस व्याता शुक्र बाजी अल्लाह शुक्र जमाज सुमर मीनावाल दी द एफएम 94 रेडियो दिलबर सवाबे टोल तप खैर अगले सड़े मशी मीनावाल संग दाउ सपतरा पदे प्रोग्राम के मुंगद सेहत खबर को दा प्रोग्राम मुंगर उड़ू तासुल दा तोर 9 बजे पूरे पदे के जमा ज्यादातर खलक औरी अग बाबा गान औरी बेबे गाने औरी मासी गाने औरी पोपो गाने औरी बाड़ झाड़ टूल खलक जमा प्रोग्राम औरी और इंतजार कई नोटोल तप खेर आगले अल्लाह तासम ने कस्तासो तबियतुन नासाज है मतलब दादी बीमारान ये औ बीमारे राटिंकड़ी है نو زما خو به دا هیله وي زما به تاسو له دا سوال وي د الله تعالی نه چې الله تعالی دې په تاسو باندې غیبانه رحم وکړي الله دې ستاسو د خپلې خولې لاړې دارو کې الله تاسو هیڅ هم نه کوي سره زما د مور صحیح ده که نه او سره زما نو تاسو ټول زما مینهوال یې چې تاسو روغ جوړ خوشحاله یې نو مونږ به روغ جوړ خوشحاله یو مونږ به هم ټیک ټاک یو مینهوالو څنګه تاسو ته پته ده مونږ او تاسو له نیکې هیلې غواړو خو داسې ده که چېرې تاسو تنګ شوي یې د مرضونو نه تاسو تنګ شوي یې د ډاکټرانو نه که تاسو تنګ شوي یې چې بس دې مرض خو ټیکېږي نه نو بیا زمونږ دا پروګرام خامخا تاسو اورې او اینډ پورې به تاسو اورې ځکه چې په دې پروګرام کې ما سره ډاکټر سکندر حیات صاحب ډاکټر سکندر حیات صاحب مینهوالو دلته حیدر مومن هاسپټل یعنی کې حیدر مومن هاسپټل کوم چې شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال دی د 9 بجو نه تر 500 بجو پورې دلته پیډی کوي مینهوالو دوی د دوی علاج چې کوم دی که نه دوی وایي مونږ کلاسیک هومپیتک طریقې علاج کوو کلاسیک د دوی چې کوم فارمولیشن دی هغه چینج دی د نورو خلکو نه بلکې دوی چې کوم ستاسو کوم مرض دی یو مطلب دا د شوګر کوم مرض دی نو دوی فارمولیشن مخکې نه کړي بیا هغې کې بیا کوي چې دا انسان کمزورې دی د انسان 15 کال نه شوګر دی د انسان د پنځل لس ورځو نه شوګر دی د انسان چې کوم دی 15 کال شو انسان لس کال شو 2 کال شو 3 کال شو نه غي نپس بیا دوی فارمولیشن سلیکټ ډیر طاقت سیوا طاقت کم یا الگ جینې بابا ځوان نو بیا دغه تګوري څنګه دغه شان د ګردې دی نو ګردې بیا ګوري چې آیا ګس ګرد کې کاڼې دی په خې ګرد کې دی آیا دا جینې دا آیا دا مامی دا آیا دا بوډا سړی دی آیا دا ینګ الگ دی یا ماشوم دی نو هغې باندې بیا پارمولیشن مخ کی شوی خو بیا داسی چې دوی طاقت او بیا مطلب دا دوائی چینج کیږي نو دا شانتی دوی کلاسیک هومپیتک طریقې علاج تاسو لراوړې دي د دې مریضان ډیری نو پارمولیشن چې څنګه په پیښور کې د غلطه دلته هم پارمولیشن ممغه سیم سیم وی نو مینهوالو که تاسو وای چې مونږه علاج کوو د ډاکټر سکندر حیات صاحب نه نو تاسو به د اوو بلکې د اتو بجو نه 9 بجو پورې کم نمبر دی زمونږ د لیسنر نمبر دی کم چې کم زمونږه د اوریدونکو دی کم زمونږه مینهوالو دی هغه تاسو ته 20 نمبر موجود وي نو 20 نمبر داسې چې په هغې کې بیا تاسو ته کنسیشن هم کیږي دا زمونږه اوریدونکو دی دا زمونږه مینهوال دی 94 اوري هغې دپاره ځان ورسئ بیا به دریو څلورو بجو پورې نمبر تاسو ته ملاویږي تاسو تلی شئ نمبر اخیستی شئ مینهوالو که تاسو وایئ چې مونږ ته هیلپ لاین نمبر ووایئ چې مونږ ته بدې پیښې راځي الله دې نه راولي په لاره باندې یا تاسو ته لاره مطلب نی معلوم یا زه نی معلوم نو بیا به دا نمبر ځان سره نوٹ کې 0330 30 30 703 0330 2230 70 03 دا هیلپ لاین نمبر دی منگا پروگرام کے پدے بانے کال ہم اخلو خو دا 830 نپس دا 830 نپس پا منگا ستاسو کال ہم اخلو پا 0330 30 30 703 بارے مینوالو دا منگا ستاسو دا اسانتیا دا پارا ستاسو سہولت دا پارا منگا نیٹورک ہم چینج کو چھ آواز صفاشی بل نمبر ہم چینج کو چھ ستاسو سکن کال چکم دے اغا مطلب دا د مونږ تراشی تاسو ته تکلیف ملو نشي کم خلک چې خبرې کول غواړي کم خلک چې مرض باندې خبرې کول غواړي کم خلک چې ډاکټر سیو نه پوښتنه کول غواړي اغي وکال کوي صحیح ده د دې لپاره به سو کال نه کوي چې مبارک شاه ته سلام کوم او بس صرف سلام لراغلی د دې لپاره کال مکوي چې په پلان کې می سلام په پلان کې می سلام د دې لپاره نه کم ستاسو مرزونه دی کم تاسو ته پرابلم دی یا تپوس کول غواړي چې په دې ټاپک باندې خبر وشي او تاسو مطمئن شئ نه کس په کالو کې ورزمبا ډاکټر سکندر حیات صاحب طرف ته چې هغه راشي او تاسو ته مزیدار خپل خپل خبرو کې پیړې والے سره د مریضانو حواله سره کم زین مریضان راغلي لر لر زین راغلي نیز دینې زین نن خو موسم هم خو گرمی ډیر زیاته و خو بعد کې موسم بیا ډیر ښه شو پکې باران هم شو طوفان هم راغی ازول هم راغی خو بهرحال ورزمبا ډاکټر سکندر حیات صاحب ته هغې نه به اورو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ڈاکٹر صاحب څنګه ښه ٹھیک ٹھاک ہے
1: اللہ کرم بالکل ٹھیک ٹھاک تاسو څنګه حال
0: دا اللہ کرم دے ستاسو دعاګانې دی او بس گرمی لکشان خراب کړو خدا رشی آخر کې موسم یاد
1: ما شاء اللہ ډیر ښکلی شو ښکلی باران شو بل بیک زورو چلی دی خو بیا ښکلی باران شو موسم یخ شو او څنګه موږ مخکې پروګرام کې باران یو د رحمت علامت دی او دا د گرمی توړم دی موسم خوشگوار شي او نور ډیر بیماری نه جدي سره ختمي بلکې دا باران صرف د انسانانو د باران نه د زناورو کم چرین پرین دي او چې کوم
0: پزمکه کې کم
1: بوټي دي دغه باران ډیر ضروری دي پزمکه باندې سونه جندا سونه دي
0: دا لري د باران
1: جندا سونه کې بوټي مرازي
0: بوټي مرازي
1: هر یو ټول جندار کې راځي مطلب دی خبره خو نه کی ولکه دی ماحول ٹیک
0: مطلب ضرورت
1: خبر
0: جاندار ضرورت
1: والے چیز ټول دنیا کې کبو گلوبل یو ګورونو درې سی وبدي یو یې سچ کوم دا خوشکی دا او با خوشی کې جاندار چې سمني انسانانو دی زنه ولم دي نو باران ډیر ضروری دی بل سچ خبرو کې چې زمو میروال زمو مریضان دا کم کم زین راغلی او زمو دا لوکل چمگاون لرینا کتا سو ګوري گیر چا پیر زمو سونا علاقې دی صوبې سره تړلې شي وچ کم صوبی دی هری پور دی دغه سی پنجاب دی دغه سی تاسو ګورئ نوشیرا دی دیخوا دیخوا دا سو ګورئ
0: مردان
1: دی دیخوا دا سو ګورئ چرسدم دور سره
0: دیخوا ګورئ
1: دغه سی راشي بنیرم دی
0: سوات ملکندر
1: سوات ملکندر ټو جوړ خلک راځي مکس راځي او مختلف بیماران سره راځي نو دا الحمدلله موږ دا راتل چې کوم دی دا ساسو یو आवाज پوهه او بل زبون دا چې کوم نیٹ ورک ته چلی گی لگی الحمد للہ مریضان ٹکی گی کاغذ ابھی اولاد مریضان دی اور کاغذ شوگر اور بلڈ پریشر مریضان دی اور کاغذ میدے اور کدہ دردوں مریضان دی کاغذ بواسیر مریضان دی کاغذ گردوں مریضان دی اور عام ٹائیفائڈ مریضان دی کدہ ملیریا مریضان دی کدہ ٹینشن ڈپریشن مریضان دی الحمد للہ کافی شافی لگتا الحمد للہ کی اور زموں طریقہ کار دنوں ڈاکٹروں نے دنوں ہومپیج ڈاکٹروں نے مختلف تھے کیونکہ ہم کو تو کلاسک نو کلاسک زکوۃ وایو چدئی چسونا دی علاجو نکڑی دی تمری جانو دی ستڑی شیوی دی دی تا تسلی ندا شیوی دی نو بیدا شیوی دی دی آنا و بیدی الحمدللہ پا دی سٹیج بانے ختمی گی چکر دی مون اسپتال تراشی و بی اسپیشلی ما تراشی زب پرسن الحمدللہ دا مریض آغا پوائنٹو نا نوٹ کوم چکم دا پوائنٹو دا نو ڈاکٹر نا مس کڑی وی اور دا مین پوائنٹ سے دے چا دا مریض اور دل نو آغا ردل سر الحمدللہ مون دا مریض وورو دا سٹیٹمنٹ اولی کو او بیا دغه مطابق دوا تجویز کو به علاج کو الحمدلله مریض ټکی کې لګیا نو مریض واړی دغه چې دول لري ځین رااله ما او مال ډاکټر 5-10 منټ را نکلل زما یو اورډر ایدل نو زما سي ګټی کې ګم نو لیک 5 منټ دغه وري 5 منټ خپل خبره کونسلینګ وشي او به دوا تجویز شي نو مریض خبر سره دی پری مټیک شي 50% به کلینیک کې ټکیدل شروع شي او چې کوټه به دوا شروع کړي الحمدلله نور 50% به دل تر ټک شي دا طریقہ کار یو ڈاکٹر لپاره کار دی چې مریض وری او دا طریقہ کار ابو عبد الله زب تاسو باور دی لیبي تاسو به قتل لیبي دا مریض اور دخلې نه چې ډاکټر یا اسپیشلی ډاکټر سکندر چې ګبې له ټایم را کوي او خو موږ مطمئن کی او بیا دوا تجویز کوي
0: شه دې رضایت مننه کوم مینوالو زمون دا ہیلپ لائن نمبر 0330-30-30-703 بارے بتا سو چے ڈاکٹر صاحب را سر ناستے تاسو پختنہ کوے نو پدی با کال کوے منگا بس تاسو کال اخلو ڈاکٹر صاحب دارا تو اچے دا شوگر چکم مریضانے دوی تا اوڑی کڑے رجا تکلیف تے کدا پا جمی کی
1: جی بالکل شاہ صاحب دا شوگر مریض شوگر موسم سرانے دے کدا جمی دے او کدا اوڑے دے کدا بہار دے کدا خزان دے شوگر یو میٹابولک سنڈروم دے میٹابولک ڈس آرڈر دے بیماری دا جدا سب میں نظام نظام کی تبدیلی راشی بے اعتدالی راشی لب لبا کار پری دی دا ڈائبٹیز ملائٹس اوشی او دی کی دا خبری زتا سر لے کے نور سوا کم نو دو نا پہ کی گی لکا تاسو او گو رہی لکا مائن پا دی خبری کول غختے چیز پا دی مائن خبری اوکلا ما چیز مریض تا تکلیف سے گی نو دا بڑے رکھ رہی تاس بکتے چیز مریض پو تلی سوزیدل نو دا خپو تلی سوزیدل دا پا اوڑی کی بھی یا دا پا جیبی کی بھی
0: صحیح
1: نو زکر دا جی سارا دا موسم سے تعلق نشتا اور دا خپو تلو سوزیدل چکم دا دا آساب ساری نسونا چکم دی نرس چکم دی دا ڈیمیج یا کمپریس چینو دی طویلے شی ڈائبیٹک نیوروپیتی تو ڈائبیٹک نیوروپیتی پا وجہ باندے دا شوگر مریضان بھی یا کدا شوگر مریضان نوی نور عام مریضان بھی اور قداغی خپے تلی سوزی یا کئی پندی خوگی گی گٹے خوگی گی گٹے سوزی پندی سوزی نو دے دا کم آساب چے کم آلتا یو آساب دے چے ورطا ویلے شی ٹیبیل نرو یا وطا پلانٹر نرو ویلے شی دا آگا نرو دے چے زمون دا کم دا لاندے خپچی کم ہی سپینی پندائی سوکو تا خٹکی ہوئی سوکو تا سپینی ہوئی دل تا دے کار بھی دا دل تا دیزی پوری زی
0: جی جی
1: دل تا مگتا دخپے تا فٹ تا دا خپا چی کمی
0: یاو
1: فٹ
0: یاو تلے
1: تلے دخپو تلے دیزی پوری دیزی دل تا دا احساساتو دا پیغاماتو کار کئی کرنٹ رسی وہ جی کلا دا آساب دا گا نرف کمپریس چی پس ذریعہ باندے مختلف وجوہات باندے چوٹ سرم کی گی تاس بخری چخپا میں اوڑے دا کٹے میں اوڑے دا یا زیاد وزن بچت کو نخپا میں اوڑے دا غلط ارالا پمنڈا کے پناستا کے پا سیڑیانو خطلو باندے دلتا آغا چکم یو ایریا دا چوٹا ویلشی کارپل سوری ٹارسل ٹنل سنڈروم ٹی ٹی ایس سی جو کارپل ٹنل سنڈروم دے سی ٹی ایس یو دے ٹی ٹی ایس ٹارسل ٹنل سنڈروم ٹارسل دغه دخ پی د تلی ډوکی چې کمی دلته اندر راغل ته یو ایریا چې دا ټنل ویل ټنل هغه سپیس ته چې کم دا د کوم لیگامنٹ سی ٹینڈ ڈسپلے او یا چې کوم ډوکی بس کې کوم لاري خالی سپیس سی پیسج دی ته ویل ټنل نو دلته دا درد شروع کی یعنی کې دا ګټنا او دا پوند پوند کې چې کوم درمیان سپیس ته دلته درد محسوس کیږي او سره خپل تلی سوزي او خپی و سره دا تلوی چې کدی میګی میګی کی او دا شوګر مریض سب کیږي او دا شوګر د مریض دا علاوه چې چاته کیږي دا مسله یو بل یو علامت ته بیماری دا چې وته پلانټر فیسیټس ویل شي فیسیټس او چې کوم ٹی ٹی ایس ٹارسل ٹنل سټو دا بلتا جنت دی ایریا دوانو یو سی روتاس بکتی داسی بلکہ ما زخپل روزانہ گورب داسی داسی مریضان اسپیشلی کم آغا لیڈیز چے وجودی درانی وی اور ایو زما ڈاکٹر سر پاس پد دی خوگی گیو سوزی یا باخب چ پد بی سوزی تلی بی سوزی چوگر شوگر بی نشتا نو دا آغا وجی چکم آغا ٹیبل نرو دے آغا کمرس شوی نو دی تا ٹی ٹی ایس ام گوا یو
0: جی جی
1: ٹی ٹی ایس کی بیا دور مختلف شو ٹیسٹو نہیں ای ایم جی وی
0: جی جی
1: الیکٹرون مایوگرام کی گی چ گورو چ دا مسلز اور دا آساخ پلو کے فنکشن صحیح کی کنے کی گی آگا ٹیسٹ لکم گو دا آساب و ٹیسٹ میں کڑے دے اکثر دا لاسور کی خلق کئی لاسور کی خود سی ٹی ایس تے کرا کارپل ٹنل سنڈرو کارپل دا تلوی دا بڑھون دا ڈوکی وی ٹارسل ٹنل سنڈرو دا کم دا دا دا خپے کم ٹخنے ٹخنا چ کم وتا وی چ اینگل دا دی ڈوکی دا ٹی ٹی ایس برا سی ٹی ایس تے دوانا تقریبا چونکہ زموں گو ہومیوپیتھک دوا چکا مدا پالا ماتو بادی ایز پر سمپٹم مگر علاج کو چپین سکیس باندې دې کې بيدانه چې دغه دوب دي لپاره ده نو د بيمارۍ په نوم باندې دوا نشته په دې کې په علاماتو مطابق دوا ده کدا درد اوس سوې کوي تلی سوځي او دا وسه درد کیږي اور سرسراہٹ کی ٹک لک کی بیگی بھی کی اور دا درد خپے سٹیپ اگستور سرا مطلب تے چ گرز دڑ کئی بیا بلا دا وئی دا چ تو او گرز او گرز کی چ دڑ کئی بیا بلا دا وئی دا یخ سر دڑ کئی بیا بلا دا وئی دا گرم سر دڑ کئی بیا بلا دا وئی دا خوگو سر کئی بلا دا وئی دا پیکا سر کئی بلا دا وئی دا دا بھی مثال در کو دا دی تو خود بھی پتی اخپل علامات بوئی مونږ به ګورو بیا د هغه مطابق به دوا تجویز کو دا سی هرگز نشه چې بس یو دوای درد لپاره دا لکه درد لپاره خو په پته کې د بلا دوای نه دی هر دوای کې درد شته باقی ڈیپینڈ کئی دا ڈاکٹر پہ ایکسپیرینس باندھے اور دا مریض دوا خوڑل باندھے دے علاج تھوڑا ٹائم ور کئی دا مسائل چا بھی کدا خپو تلی سوزی دڑکی گی کدا پندو بھی کدا پنڈو بھی کدا ٹولی خپی بھی نو تاسو دا ہومیوپیتھک علاج کول دا ضروری دی
0: صحیح دی جی ول جناب غد دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابے مادھویلی شیم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ دا پروگرام نوم دے صحت خبریں او دے صحت خبر کے بنگ سرناست ڈاکٹر سکندر حیات صاحب سہر دا 9 بجو نہ 5 بجو پورے حیدر مومن ہاسپٹل کمچ شاہ منصور مدرسے سرا دیوال پ دیوال دے سابحق سے مدرسے سرا دیوال پ دیوال دے جہانگیری روڈ دا پاسا پسوابے شاہ منصور کے سابحق سے مدرسے سرا دیوال پ دیوال حیدر مومن ہاسپٹل مینوال ددوی دے اتوار پورس چھٹی وی د اتوار پورس چوٹی وی او کتا سوئے چھ مونگا را ڈاکٹر سکندر حیات سے مریضانیو مونگا دا دین علاج کو نو پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ پدیر وز با ڈاکٹر سے موجود وی کل کل را ہفتے ہم موجود وی خدا سدا چھ پا داغا سو روزو کی دوی خپل موجود وی او داغل تا دوی پا خپل بانی مریضان گوری کچر تاسو وای چې مونگا د دین علاج کول غواړو نو تاسو به بیا د 8 نه 9 بجو پورې زمونږه چې کم اوریدونکي دي کم زموږ مینوال دي کم چې ریډیو اوري کم چې زموږ پروګرام اوري دا غي د پاره سپیشل کارډ وینا 8 نه 9 بجو پورې دا د ایمرجنسی مریضان دي صرف شل بیا تاسو عام خلک چې کم راځي کم د یو بل په وینا باندې راځي ناغه د 4 بجو پورې نمبر ملاویږي په کاونټر باندې راځي تاسو ته نمبر ډایرکټ ملاویږي خپل نمبر ته انتظار کوي او ځینې نمبر به داسي چې کله تاسو 4 بجې رالو کیدی شي 2-3 مریضان وینې تاسو نمبر هم سه زر راشي او کیدی شي تاسو 9 بجې 9 بجې خو بیا ډېر رش وي کیدی شي تاسو 10 بجې راشي نو تاسو ته پکې ګیپ ملو شي کیدی شي تاسو 1 بجې راشي نو پکې تاسو ته لګ ګیپ ملو شي نو مینوالو دغه نمبر ته ځان راورسوي هیلپ لائن نمبر ته تویم کو اوس تاسو ما سره په پروګرام کې شرکت کول غواړي مطلب دا سه ک تاسو خپل مرض معلومول غواړي تاسو لا علامات مونږ ترا کې او ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکې بیا د علاج طریقم درته وخی بیا د ته علاج چې کم دی تاسو تنگول سنگ کوي مطلب تاسو ته نور نقصانات څه درکې دا علامات چې تاسو کم دی یا تاسو کم بیماری دا نو که دغه تاسو پړه کې شک وی نو بیا اوس پدې سات کال اوکے 0-30-30-703-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- بار ڈاکٹر مونگ سراوا مطلب دادے خبر یا طریقہ پدے نمبر بانے اس پدے سات کال اوکے 0330 30 30 703 باندې اوس په دې صحت کالو کې ساسو کال وړم به یو افیسر سره کیږي هغه به تاسو بیا مونږ ته فارورډ کوي مطلب مونږ به دلته تاسو آن ایئر کوو نو تاسو کال اوکے چې هغه خلک کم چاته چې پرابلم دی څوک چې بیماران دي څوک چې وایي مونږ ډاکټر صاحب نه دا تپوس کوو زه خپلې بیمارۍ تپوس کوم آیا ما دومره علاج کړی دی آیا ما ته ډاکټر آپریشن لیکلی دی آیا زه آپریشن د دې مرض وکم کو نکم آیا زه لکه مطلب ما ته ډاکټر صاحب ویلي چې ٹرانسیس دی د دې آپریشن وکم کو نکم ما ته ډاکټر صاحب چې رملا آپریشن دی دا به ضرور کې آیا زه وکم کو نکم آیا تاسو له ګرده کې کاڼې دی نو سبا آپریشن دی نو تاسو زه آپریشن وکم کو نکم یا د تریخي آپریشن وکم کو نکم داسې ډېر سیزونه دي چې دا غي آپریشن کول نه پکار او یا مونږ آپریشن وکړو نو کېدی شي تاسو د هومپیتک په دیوانو سره الله تعالی تاسو له شفا درکړي نو د پوهې دپاره تاسو اوس کال وکې 0330 30 30 703 باندې تاسو اوس په دې سات کالو کې مونږ به ستاسو نمبر آنی ورکو مینوالو پته دغه دا چې شاه منصور صاحب حق سے مدرسې سره دیوال په دیوال د اتوار په ورځ چوټي وي نو روزانه دا کولو وي ډاکټر سکندر حیات سے پیر منگل بدھ جمعرات جمعې په ورځ موجود وي او تاسو راتلی شئ خپل علاج ترسره کولی شئ که تاسو اوس کول غواړئ مونږ ته آنیر کال نو په صفر زمونږ په پی ٹی سیل نمبر باندې بلا کال سره روان دي خو تاسو په پی ٹی سیل باندې کال مه کوئ په دې باندې زه کال نه اخلم کالس پر روان دي تاسو زمونږ په موبایل نمبر باندې اوکے ښه مونږ د کال سیسټم شروع کوو او تاسو مونږه آنیر کوو هم په دې نمبر باندې صفر او چې کله نمبر بیزی او تاسو ته بیزی راغی نو تاسو بیا کال مه کوئ چې کله بیزی هغه نمبر ختم شي نو بیا یو منټ پس کال اوکے ښه 0330 30 30 703 باندې تاسو کال وکې او مونږ به ستاسو کال آنیر کوو اول جناب ما سره ډاکټر صاحب ناست دي ډاکټر سکندر حیات صاحب او نیخ پنی او بتاسو هغه نه پوښتنه کوي او مینوالو کتا سوې چې مونږه علاج کو د هم پېته کو کوم د ډاکټر صاحب نو کو نه طریقه ما تاسو ته خلاصه کو تاسو صرف ناست مینوالو تاسو صرف لارا سید کوم طریقه ته خیم چې علاج به دوی ګور دوی دا یو خبره کوي چې مینوال داسي چې اغه نیم ګړې علاج کی مطلب دا دی یو میاش علاج کی اغه وی چې بده سره مونږه ټیک نشو د دې علاج کم دی 90 ډیز دی درې میاشت کې دای چې دستاسو ریکوري وشي مطلب دا دستاسو کم مرض دی او هغه زیت او رسین ګور بچی موږ سره پلان باندې سوک دی بیا به خبرې په دی باندې کوو السلام علیکم سوک او د کم زینا خجی خا ډاکټر صاحب را سره ناست سو پوښتنه نشته عمر د څومره دی ستاسو بی پی او شوګر وغیرہ شته کې نشته شوګر نشته ښه ښه ویني کمې دی تاسو ریډیو شته کنه ریډیو ته غوږ کې دی تاسو ته مونږ جواب درکو ښه
1: جی بالکل یو مشرا مامی وا ماسی وا خالہ دا دی مسئلہ ویلے چھ زما میدا سوزی
0: پلا سخپو کے میں دم نی
1: لاس پو کے دم نی یا سنگ چما مخ کی خبرو کا خپو تلی سوزی یا خپے چکم میگی میگی نو بیا موږ تاسو ته کوم تاسو شوګر یا بلډ پریشر شته نو یا وشته نو خبر دلته ظاهر څه شو چې دا سونه بیماری دا کمزوري دا ډیو ټو ډایبټیز اینڈ دا شوګر په وجه شوی دا او شوګر صرف یو بیماری یو علامت نه دی دا یو سنډروم دی نو سنډروم مطلب دا دی چې دې کې یو مسئله نه دی سر ټول وجود کنډم کیږي یعنی دا شوګر ټول وجود کی خورای کنه په وینه کې چې شوګر زیات شي ټول په جسم کې ولې هغه وینه ټول خلیو ته ځي هر یو اورګن ته ځي نو په دې وجه دې دغه کمزوري راشي بدن کې ساني پخپو کې ساني دویم خبر د مامي چې وای میده به سوزي نو په دې باندې خبر وکړو چونکی میده سوزیدل میده خوګیدل میده پرسیدل دا ډېر عام دي او بیا شوګر مرسته خو لکه شوګر خو ټول جسم کمزوري کوي، معده کمزوري کوي، زړه کمزوري کوي، مثانه کمزوري کوي، اعصاب کمزوري کوي، ګردی کمزوري کوي. نو که دوی معده سخت وي د تنده زیاته لګي نو اول خودی وګوره چې د دوی شوګر کنټرول دی کنه دی. دویمه خبره کدی ګولې زیاتې خوري، کدی بلډ پریشر هم خوري، کدی شوګر هم خوري، یا نور دردونه هم خوري، بیا به دوی معده کې خام خاطې زبیت سی وایي. ولې چې د دردونو ګولې معدې تیزبیت سی واقعي خبر د علاج شو. علاج زم علاج دی زموږ مشوره دی چې تاسو مامی راشي زموږ علاج گاه ته راشي، زموږ هسپتال ته راشي، چې تاسو موږ د شوګر علاج هم وکړو، ستاسو معدی علاج هم وشي، بلډ پریشر علاج هم وشي، ستاسو چې کوم دا خوږې ساڼي بیگی بیگی دبلی دا ان شاء الله ٹکشی ولی چې هومپیتک طریقې علاج واحد طریقې علاج دې نقصان نشته او ٹکی دل به ان شاء الله ضرور کی
0: صحیح دی جی. بل بغور چې موږ سره پلان باندې سوک دی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام جی.
0: سوک او د کم زینا
2: جی نیم خبرې کوم تر اوسه تم
0: نه ها نیم بای زمونږ سره ډاکټر صاحب ناس سه پخته نشته
2: جی جی زمونږ یو مریض دی او دا یې په کلی کې کان دی او دا اپریشن دا تی ویلی دی
0: ماشوم دا کا لوی دے سونا عمر دے جی او ترخی کی کانی دی سب الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کرے دے
1: درد کی
0: او دا درد پہ راضی
2: شدید
0: زا تاسل مونگا جواب در کو خا جی ڈاکٹر صاحب
1: جی بالکل یازم کی خور راچی ویلی شی وای چی بک دے رو رو چ دئی سو کو کور والا او دئی کور والا او چ دئی تریخی کی کانی دی او تریخی کی کانی جوڑی کی د کولیسٹرول پوجا کولیسٹرول سے شی گوڑ وی زم ب جسم کی جسونا مگا گوڑ استعمالو او سونا خوراک کو او بیا اغا میٹابولائز کی گی او میٹابولزم نہ پس جگر چ سونا اغا میٹابولائز کی او دا غیر چ کم بائل جوڑی گی اج کم فاضل ماز جوڑی گی تو بلوربین ہوئی اغا بلوربین چ کم نے سٹور کی با تریخی کی نو دور چ زن سس با خورا کی سونا اویلی سپائسی سونا زیاد دی نو خام خا جگر با دا غیر لوٹ سیوا شو چ جگر با لوٹ سیوا جگر با زیاد پروڈیوس کی او چ کلا زیاد پروڈیوس کی نو تریخی کی با دا غیر کولیسٹرول زیاد جمع ہوئی گی یا پگمنٹس شکل اختیار کی کانے ملٹیپل بھی یو بھی دو بھی دری بھی بے خدا سلج جوڑی سلج سلج مطلب کھیرے کھٹا
0: کھٹا شانتی
1: کھٹا جوڑ سی ٹنگا کھٹا سی آگے بیا درد پیدا گئی آگے بیا تریخی سوزش پیدا گئی اور سوزشی بیا کے روز سونا زیاد دگئی بیا کا کانے اور چونکہ داغ یو تیل بڑا ہوتے بڑب گئی ہوتی بھی تریخی سلج لگے دری لارا نہیں کان دے روزی نا جبکہ زم ہو پیٹک طریقے لائے دا کان کم ہوئی کولیسٹرول کم ہوئی رو رو دا بس زائل کئی ربیا بخت پی دا سے مریض پا میدہ بائیں درد لازی اور خاص کر درد دے رائٹ سائٹ تخی طرف تا پختائی دا پختائی جکم دے ختمی گی دل تا درد کی گی اور شاہ تا درد کی دا درد بالکل ایکورٹ درد چکم دے تریخی ہو دا جگر دے یا پا جگر چربی بھی یا جگر بائیں دانہ بھی تاسو د هپټایټس مریضانو ګورې بیچ دغې داسې درد کېږي چونکې دی صرف تریخې دی نو تریخي کې دونه سلش سیوا شي چې هغه د کولیسټرول شکل اختیار کړي بیا کاڼه جوړ شي او داسې علاج دپاره زموږ درې میاشتې شپږ میاشتې علاج وي هومیوپیت دوایي دارو ورو کموي او الحمدلله بالکل هغه ټیک ټاک شي. ډېر خلک اپریشن وکړي اپریشن سره تریخې بار کی لری کی لیکن تاسو تریخې لری کو تاسو چې کوم د جګر هغه بلروبین د پروډکشن د بچت زیبه ډاګ به ویده کې شاملېږي نو هر ټیم به بیده پړسیږي کولیسٹرول بے ویدہ کی سیوا کی گی دویدی رگونے بے جام کی گی اور بلڈ پریشر بے سیوا کی گی اور گردے ہم نارک کرے گی دے پارا اور بے تاسو دا پریشر نمہ کی ہمیں پہتے کے علاج ہو کئی ہمیں پہتے کے علاج تاسو پارا دے زیادہ بہتر دے
0: صحیح دے جو دیر سیاتہ مننا مہربانی جی یو دنیا مننا یو جہان مننا مینوال دا نمبر زتا اس طویم پدی بانی کالو کے 0330 30 30 703 باندې په دې باندې مونږ ستاسو کال سره روان دي. لګن سم ډېر خلک اصل کې هلته رشي او کم زمونږ آفیسر د هغې تاسو کال ریسیو کوي بیا سکین کوي او بیا دلته مونږ ته راوړي. ډېره زیاته مننه کوو، شکریا ادا کوو ستاسو ټولو مینهوالو. نو تاسو چې کله نمبر بیزی وي نو دلته کال اغستی او دلته کالز پر رواني کلم چې نمبر تاسو ته بیزی نو بیا به لږ شانتې انتظار کوي ځکه چې یو کالر یا یو مریض مونږ سره وي. اوس کو تاسو وای چې موږ ډیټیل سره په مرز باندې پوه شو، ډیټیل سره ډاکټر صاحب خبرو کی 0330 30 30 703 باندې کوم دی تاسو کال وکې او موږ به تاسو کال انیر کو ګورو چې موږ سره بل کالر اسوک ته د کم زین دی او سوال غواړي. السلام علیکم. وعلیکم
3: السلام.
0: جی جناب سوک رقم زینا ارسلان ڈاکٹر صاحب راسرنا سے سپوخت نشتا ڈاخپا در چکم دے دا پگون ڈخپ راضی پکم زیرا جی اوخیخ پدک گسا او دا در شاط وی کا مختا موہری وغیرہ سے ٹک تھی ایکس رے وغیرہ یو سب سر گرمے کے پیرازی پر سرزے کی ٹکی جیسے جواب دل درکو مو رکھے تھے وقت کیے دکھا. اوکے جی اللہ پاما.
1: جی بالکل دادا سے دئی مو رکھے چداغی خپخ ہوگی اور مینا والے یاد ساتھ کل ساس خپخ ہوگی اور دا درد ٹوٹی نزی یا دا نرائی ملانا او بیا ٹوٹے ٹوٹے یو طرف بیک سائڈ تا شاہ طرف در خط ازی پونی بوری اس بینی بوری نو دا دا محروم مسئلہ وی دی کی اور اگی اغا کمپریس شی وی دا بوشی دی تویل شی ار کنے صاحب او کدا در ساس مخ درازی کوپی درازی کنڈے درازی گوڑے درازی نو دا بیا ار کنے سان دا بیا ساس یا دا پٹو مسئلہ ما ایل جی یا ساس چکم ارتھرائٹس تے تو گوڑو مسئلہ او قدر ستاو صرف او صرف ناستی پای سره بیا چ روانه ټیک یی نو بیا تاسو مهوری نه دی تاسو جوائنٹس نه دی بیا تاسو د پټو مسله ده کم د دملا چې کم پټی دی یا چې کم ډیلټوئید مسلز دی پدی کی کنټراکشن یا سبوج سره متاسو ګورې کنه زرا نه وځور چت کی مسل سټشي وګورځيږي یا زیات ماشومان والا زنانہ چکم دی دغی پیل ایک پین کی گی یا چا ملا میں غوخہ سیوا شوا لا لمبر ورٹی میں نرے ملا کتا سو سلور پیزم ہو ریوی پا دی من چا غوخہ سیوا کی پا یو محرم میں دس دس کلو وزن سیوا شو تو خاصی خمون کو نرے ملا وی غوخہ پیسو نا سیوایی تو پا دی وجہ بانی زیاد مسلی چکم زنانو تا یا دا پٹو مسلی بی کچھ زیاد زور بلا چیز بیا محرم کمپریس کی گی زور والی کی گی بیا محرم بانی دونا زور چیز بیا دا یو بڑکی کمپریس چی تو بیا دلتا چکم یو رگ وی شاٹک نرو دا کمپریس کی گی اور در بیا یوخ پیتا شاتا زی کدر کونڈ سائی نو کدر پٹو بھی کدر محروم مسئلہی نو بالکل علاج ہو پیتا طریقی علاج اپریشن میں بالکل نہ کوئی دا واحد علاج ہے جو بغیر اپریشن بتا سو ٹکی گئی خوش شرط دا جے درے میں شیش پک میں شیش بتا سو علاج نہ ٹیمر کوئی اور وزن میں بالکل نو چتا ہوئی پر موٹر سیکل میں بالکل نہ گر زی سیڑیاں میں نہ گزے گئی خی جائی با جی دا سی مریض لے غٹ فو بیا لے
4: خوشحالی خبر دا خیبر پختونخوا مشہور او معروف اسپتال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال پرانستا استا سپخار چارسدہ کی شویدہ اس دا علاج دا پارا پیخور تا دتللو ضرورت نشتا معیاری علاج استا سپخار چارسدہ کی اغم دا حیدر مومن میڈیکل سینٹر نا اولی چی پا حیدر مومن میڈیکل سینٹر چارسدہ کی صرف رپورٹونا کاغذونا ٹیسٹونا نکتلے کی گی بلکہ انسان او دا انسان درد کتلے کی گی دلتا نا غیر ضروری ٹیسٹونا کی گی نا بلا وجہ خرچہ کی گی صرف دا ضرورت مطابق علاج کی گی دا ڈیرو کلونو دا تجربے نباد او دا پوئے نباد منگ دا فیصلہ اوکڑلا چی دا خدمات منگلا چار سدیتا رارسول پکار دے کتاسو ڈیر کڑی دلیے ڈیر گرزی دلیے نیوزل منگتا مکرا کئی اخپل بیماری منگتا واضح او آئی اخپل بیماری دا ہومیوپیتی دا سنگل ریمیڈی سرا پیو سو رزو کے دننا دننا مکمل ختم کئی دا چار سدی دا برانچ پتا یاد لری مردان روڈ گل بہار نمبر دو برفانی لاری سرا حیدر ممند میڈیکل سینٹر چار سدا موبائل نمبر 0330 30 30 704 علاج ہاگا چفر کو کئی
3: Belladonna, you are beautiful. Yes, you are Belladonna.
4: بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش یو نوے نم او نوے فارمولا آیا تاسو د خپل مخ د تیر سری د خاتمه د پارا ډیر کریمونه استعمال کړل تیر سری ورکشی او بیاراشی آیا تاسو د مخ تیر سرو او داغونو ستاسو سره بې انتها ضد راغسته دی آیا تاسو په سکن باندې دغه مسلې شته خو تر اوسه پورې تاسو ورله اس قسم کریم استعمال کړی نه دی او د هغې غټه وجه ستاسو سکن یا انتهایی سینسیټیو دی اس قسم کریم نشه لګول دا داس قسمہ نا امیدا زنانو او دنارینو دپارا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا ترکی استنبول یو خاص فارمولا بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش کومچ خاص فارمولا دا تیر سرو دا خاتمے دپارا کومچ ڈیر خاص فارمولا دا داغونو دا خاتمے دپارا او کومچ خاص فارمولا دا سینسیٹیو سکن دپارا پاکستان کے فرسٹ ٹائم دغ کریم دا آرگینک انگریڈینٹس نا تیار شوی دی او اس قسمہ نقصان تاوان نلری ولچے دغ فارمولا پیرابین او سلفیٹ فری دی دیکھ اس قسمہ خوشبو وغیرہ ند استعمال شوی نکو تاسو دیر نا امید شوی او دا کریمانو نمو بینتحاز رمور دی نو یوزل اعتمادو کئی او دا بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان دغ خاص فارمولا کو مچے دا خاص تیر سرو دا پارا دا داغون دا پارا او دا سنسیٹیو سکن دا پارا تیار شوی دا نو بیا انتظار دس خبری زر تر زرا نزدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا بیلاڈونا آرگینک وائٹ
5: زما گرانو درنو او ڈیرو زیاتو خوگو اور دنکو کتاسو تھا آسانی باندی زمونگا بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لیمیٹڈ
4: کریم بیلاڈو
5: نزدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹورز نا نملاوی گی نو
4: آیا تاسو دا مختخ
5: تاسو تا زو یوسو دکانداران ویلیشم یا تاسو تا ز داس یو سو دکانداران انٹروڈیوس کولی شما چی آغا دا دکاندارانونا تاسو زانلا
4: تیر فارمولی استرین
5: بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لیمیٹڈ تر لاسکی او دا آغا دکاندارانونا تاسو بیلاڈونا پا دیر آسانی بانی تر لاسکی او تاسو بیلاڈونا استعمال کی تاسو با صرف دمرا اوکی چی ما تا با دخپل زگی ما تا با دخپل زی ما تا خپل علاقے تاسو نوم راولی گئی مان با پختنو کئی مان با تپوسو کئی او زبا تاسو لا جواب در گوما چی زمونگ دا بیلاڈونا پا پلانکی کلی کی دا پلانکی پلانکی دکاندار سرا او پا پلانکی پلانکی ریڈ بانے ملاوی گی تاسو بے بیازان لپا دیری آسانی سر در لاسگی تاسو گا دا بلوچستانی پا بلوچستان کی پا کوئٹا کی بیلاڈونا ملاوی گی پا بلوچستان کی پا پشن کی بیلاڈونا ملاوی گی بلوچستان کے بچمن کی بیلاڈونا ملاوی گی بلوچستان کے پلر بر کی بیلاڈونا ملاوی گی اوپر ہر سے کی بیلاڈونا ملاوی گی تاسو ایزان لا غسلے شی تاسو کا سوابئی نو پا سوابئی کی خو شامنصور دے او پا شامنصور کی خو زمونگا یو خپل غٹ اسپتال دے کم دچی حیدر مومند اسپتال شامنصور ویلے کی گی تاسو دا حغین اغسلے شی تاسو دا حغین ترلاسکولے شی ډونا خپلو بیمار نه سوري دغه خپلو د سکن مسلو ته د بلډونا سره الوی دا وغلی شي. دغه رنګ کې چې تاسو له 400 په 400 کې زمونږ هسپتال دی په مین مردان روډ باندې ګلبهار نمبر 2 کې د زړې برفخانې لارې سره بالکل دیوال په دیوال حیدر مومند هسپتال 400 ورته ویل کیږي. تاسو الټ ورتللی شي بلډونا اغستلی شي. تاسو د پیښورې په پیښور کې زمونږ یو هسپتال دی کوم چې حیدر مومند هسپتال پیښور ویل کیږي. کوم چې په مین 400 روډ باندې د 400 اډې او د رنګ روډ پل ترمنځ ګل پلازې ته مخامخ
4: او د
5: حیدر مومند هسپتال 400 ناصوري پیښور دا تاسو ورتللی شي. او تاسو د حیدر مومند هسپتال د پیښور ښار نه بلډونا اغستلی شي. تاسو که د پاکستان په کوم ګوټ کې هم اوسېږئ او زمونږ دې وخت کې پروګرام اوري زمونږ دې وخت کې آواز اوري نو تاسو خیر دی جی. د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس پاکستان پرایویټ لمیټډ دغه د کریمو یا دغه پروډکټو تاسو معلومات ترلاسه کولی شي او ډیر په اسانۍ سره تاسو بلډونا اغستلی شي. که چېرته ستاسو خوښه وي نو الله او که ستاسو خوښه نه وي نو بیا تاسو ډیره مو ګرځېږئ او ستاسو بزلو باندې نه وي نو که چېرته تاسو سره په کور کې نږدې یا د نږدې د دکان کې هم زمونږ بلډونا ملاویږي نو تاسو باندې به بیا اغستل به انتها ډېر زیات ګران شي که نه. نو که چېرته اراده مشته دی یا زړه مشته دی د یو میډیکل د اصولو مطابق تیار شوي یو داسې بهترین پروډکټ ته یو داسې بهترین کاسمیټکس ته کوم چې تاسو له ریزلټ درکړي کوم چې تاسو ښکلي کړي کوم چې تاسو ښایسته کړي کوم چې تاسو له ښایستونه درکړي نو بیا تاسو بلډونا واخلي او
4: مزید
5: د بلډونا کاسمیټکس پاکستان پرایویټ لمیټډ نه تاسو خوندونه او مزید ترلاسه کړئ. تاسو بیا هم څه مزید معلومات ترلاسه کول غواړي نو په دغه نمبر باندې تاسو کال ملا واخلی شي 0303 یعنی 0393 693 93 په دغه نمبر باندې تاسو کال ملا واخلی شي او تاسو د بلډونا کاسمیټکس پاکستان پرایویټ لمیټډ باره کې تاسو پوښتنه او تاسو تپوس کولی شئ.
4: آیا تاسو د مخ ته ښکلا لپاره ډېرې فارمولې استعمال کړي هیڅ مزه ونه کړله؟ خپل بیرنګ مخ خپل دورنګ مخ او خپل بدرنګ مخ د بلډونا ګولډ کریم بلډونا ګولډ فیس واش بلډونا ګولډ سیرم او د بلډونا بیوټي کټ د یویش په د استعمال سره خپل مخ ګل رنګ کوي خوش رنګ کوي او سپین رنګ کوي او هغه هم د ټول عمر دپاره. د مزید معلوماتو دپاره 0303 693 693 93 بلډونا کو کریشن بای ډاکټر حیدر علی مومن.
5: د چار سدی او د چار سدی سره د خوشا علاقو د کړیدلی بیمارانو دپاره د خوشحالی خبر د خیبر پختونخوا مشهور او معروف اسپتال حیدر مومند هومیوپاتک جنرل اسپتال پرانستا استاسو پخار 400 کې شوې ده. اوس د علاج دپاره پیښور ته بهرحال تللو زما ډېرو زیاتو ګرانو درنو او ډېرو زیاتو خوږو اورېدونکو یو ځلې بیا تاسو ټولو ته
4: معیاري علاج استاسو پخار
5: ډېر زیات ستړي مشي پخیرالی هرکلی شراغلاس ویلکم او موست ویلکم درته وایم جی. زما یعنی د خپل قربان زما یعنی د خپل ملګری د احسان الله مومن سلامونه نیک هلی او نیک احترامات په خپلو ځانونو باندې قبول او په خپلو ځانونو باندې منظوروي. تاسو ټولو ته دا یاد وي چې دا پروګرام تاسو په دې وخت کې بالکل لایف او بالکل براه راست اوري د 2016 کال د اومی میاشتې نن دغه 12مه نیټه او ورځ د اتوار دغه ورځ وه. د اتوار دغه ورځ لاړله د اتوار دغه ورځ تېره شوله د خیره زما سره زما د جاسب د ډاکټر حیدر علی مومن سر به خبر اسپیتال کې ناس وی د ډاکټر ارشد فرمان صاحب سر به خبر اسپیتال کې ناس وی کوم چې زمونږ د دغه نتورک یا زمونږ دغه اسپیتال ډیر غټ ډاکټران دي د هومیوپاتي کې ډیر غټ او ماهر ډاکټران دي د هغه سر روزانه دلته په خبر اسپیتال کې موجود وي سر مونږ د هغه ټایم اغسته دی او ټایم مت نه اغسته دی مکمت نه اغسته دی چې مونږ ورته دا ریکوست کړی دی چې مونږ با تا د سوابې د خلکو د بارې لګو سوابې د خلکو د بارې مطلب دا چلګه داد دلګه در روان جمعې ورځ پورې نه یو سباله پیر ورځ کنه پیر منګل بوت جمعرات جمعې ورځ پورې با هغه جګم دې په سوابې اسپیتال کې موجود وي د سوابې د بیمارانو د بارا بجګم دې هغه علاج کوي په سوابې کې تاسو سحر د اتب جنوالا تر یوې بجې پورې ورتللې شي او تاسو د خپل بیمار د پر علاج تر لاسه کولای شي تاسو ډیر لری لری ډاکټرانو لبتلې سوابې والو او تاسو به دا ویل چیرې په خبر په خبر ته ورځم ولې چې په خبر کې ډیر غټ غټ ڈاکٹران موجود بھی نو استاد پیخبر تھا درا تک

0: غورځي کی زمونږ به لړو نه هیر گروث سیرم تاسو استعمالولای شي او د ویختو دغه غورځي دو ته تاسو په مکمل توګه باندې الوداع ویلی شي. لاتسی لاتسی لاتسی بل لایف کالر اف دی شو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پخیر علی جی پخیر علی درته وایم دا د بی بی گانو بشان آواز زمونږ سره د چاره روان دی او د کوم ځای نه
1: امنا خبرې کوم څنګه خیر
0: الله خو مو ډېر قدر وکړه. امنا تروري بخیر علی. امنا تروري څنګه الله خود خوشاله ساته. الله خود خوشاله ساته. څنګه لاره دې غلطه کړل مونږ د ریکال را ملو کړلو خیر خو دې کنه میاشت کم سے کم بیا بٹی کی تارا روز را روان ہے نو مزہ خوب یا نہ کہیں کہنا موبائل بز تالا والم بیا ان شاء اللہ نہ خرابی او ان شاء اللہ بیا ٹک ٹاک بیا بیگم خیرا سنگ آمنا دارا تو پروگرام بل سوکھ در سر ناست دنیا وقت پروگرام نمک میں منسکڑے ہوئے گا نا دا ڈیر ضروری پروگرام تھے دا منسپری خیو اچھا موبائل والی اللہ تعالیٰ نہ دے در گڑی سر ریڈیو خود خپل ہے کنا ریڈیو بشانے لگی ہے ریڈیو تو خپل ہے نو تا ڈبل ریڈیو ضرورت شته رے سا
1: نہ کنا چې دا خو ټول خلک زم چې تاسو شان ته ټول خلک دا ما اواز او یو ستا غزم او روما
0: سہی سہی سہی سہی سہی زال د ریډیو هم درګینو بس بده کې مونږ سوق مونږ ځان غریبانا نیو ګینو ریډیو هم د لاغستې و خو زمونږ ځان لوس نکیږي نو مونږ ځان لا غن شو غستلې هغه سو یا پولې مونږ ځان لوي نشو غستلې بهرال درته وای چې امنا تاسو په کور کې زمونږ د بلډونه د کم د میک اپ سامان چې دی کنه دا استعمالي کې دا نه استعمالي دوبارہ دینا تھا بوس کو جس طرح پکور کے زمنگ دے بیلڈو نا سن بلوک استعمال کی کہنا تھا سن بلوک استعمال نہیں کی گی نہ نولی تاسو مطلب نور ته ګرځي نه یا مطلب تاسو د نور نه خپل مخ بچ کول نه غواړي کسل وبد چې تاسو مطلب دا نه راوړي ماشاءاللہ ماشاءاللہ خا او چې بار لاړ شي نو مطلب بیا بوټي په سر باندې نیولې وی کنه مطلب بار در باندې نور مر لګي ضرورت درد نوی نہ تو پیسے ایسے ضرورت نہیں آرام کی نا ضرورت درد ہوئی تا تو لگی چیرا بالکل زنور تگر زما زب ہر گر زما او زما مخ خرابی گی د خپل مخ حفاظت ته کول غواړي نو ځان له بالکل روڑا کنه ته چې نه کول غواړم د مخ حفاظت نو بس به بالکل مرو ما خو ځان به وڅیټ راوړې او هیڅ
1: هیڅ فاس نه ځان راوړې دا کریم او دا ګولډن پیسې زما بندار لګي او ټول ته نه دا فاس چې په دواګان کې ما زما رور لازم یا ساتي زما او دا غې د رښتې سو مشکل دي چې هغه خدای پاک حل کړي
0: ان شاء الله ان شاء الله او کنه موږ دلته هغه اوستي دي دا سنو می دي دا قاریان صاحبان امر اوسی دی غم کینه ولی دی روزانه دعا گانی کین نو تور دوی دعا وی ریاض زادی دا پروگرام دے کنا مړ مشن تاسو دعا وی نو کیسی دل ترا واخلی
1: تو خلق تواز او دی کنا مشران کشران خوین دی نین دی خدای هبه چې چا دا وقبی تو بیرم با چای
0: او جی او بالکل بالکل امدا خبر ده زبس الله دی وکي چې ستاسو د کومې مسلې دی الله دی اوارګي ستاره مننه کوم امنا چا ته سلام دعا کول غواړي سلام دعا دی بخو غواس کې لګلې شي وعلیکم السلام ڈیر زیادہ مننا خوشحال ہو سی تھینک یو سو ویری مچ

یارو داسې کار شوی چې خمیدار باران وریږي یار د ماته چې ماته سریا ما پلان کې کرا دغه راغلی دی پکوړو دغه میلمانه راغلی دی چې پکوړې رال راوړه چې پکوړې مې راوړې نو بس نری نری باران وریږي دا ملګری مخامخ راغی چې مخامخ راغی ما ته چې څنګه چلے سکے لگا موت یار پکوڑے والے والا ملمانے دی وگر کرا نو ما تو چے تا تے خپل ایسا غستر ہر سبر خو عادت خو نہ پرو ما دے ما خپل ایسا نہ نو میں دا لگی دی مڑ دے کہ بس ایسا واخلو ما تو مڑ دا خو باران شوی دو چرا پری و تو کرا وا میں تا رسنگ خو کلی بانی درسی بس خما ادار ال تو تکین اس بس اولم تے یو چپو والا جی چپو والا دو دری پکوڑے پاتے شو نو چ سنگ نو منگو تیو پسو وایو بس تو دا ارس قربان وی دا شات لمن چې کم نه دا په خټو لمدکه بس وی ته دا خټو کې کینو بس لاړ بشو چې لاړو موږ ته پکوړې دا ولې دی که خود پکوړې پاتې موږ ته دا سېدو و وسپیرا پسې شنو خټو کې را پرې و تو نه پکوړې خټو کې ولې ورشه دا پیسې والے شابه ملمانه ناستی شابه نور راول نو چا چا راته د خوراک لکه سودا یاد کړه غو موږ ډېر په منډو منډو راوړه اور چا برا تالوگان ٹماٹر پالوگان ٹماٹر کے خبزم گا وانا وانا نا کیدا پاگے چا سکو کل امت اخپا گوڑا کڑا کل امت پا سر دردے کل امت پا خیٹا کم دردے چا تا میں تب ام دا دا خوراک سیز لبا منگڑے رزیاتا منڈا والا اور پا خواہ سنگا خکولی چلو نا وہ یکینو کا اس سا جوان دے مڑا اس خدا معشومان ہم خیر معشومان خو مزو کی دی خو په خوا به داسې ښکلی چلو هغه سودا له به چې تلو مور به راته سودا یاده که په لاره به م یادوله یادوله یادوله چې دکان ته به ورسېد هغه به رانه هېره وه دکاندار به ته سا اخلي مونږ ته خو دغه یاد کړي وو پلانکي یاد کړي وو ډنګرې نو څه ښکلی وختونو چې چا به راله چونګه را کولی هغه دکان ته به مردو ما ہوتا اس تک کیسا کڑو زمون کلی کیو اللہ دیو صبحی پنا حق بانے قسم کڑو نہ پاگا خارخ لگے دلو چ مونگ بورو لو مونگ تا ویتا سودا درکو خدا گومن زواخ لو مونگ شا گرا وا شا تا ویلاس نہ رسے نور پپ ٹول بدن خارخ نو مور می دے خارخ تینے وی سودا نہ رہڑے نو بس اللہ دے صبح خی اس دا بخیر شو خو بہر حال دا میں اوسو خبر د خپل معشوم توب د سره شیر کړی نور حالات واقعات څنګه ایتا سو خی ٹھیک ٹھاک ہے اور مامی گانے چاچی گانے څنګه دی خدی ستا سو میسجز کم چھ آر ڈی یو آر ڈی 94 باندې کم میسجز راځي غبر شامل ہو او بیا وستا سو کال اخلم او نن پروڈوسر صاحب نشتا کی دیشی چی ادائی نو مدن میں بکی 15 منٹ مخ کے لڑ سو نن زمونگا پروڈوسر چی کم دے آگا حبیب صاحب دے کاری حبیب صاحب چی کم دے آگا نن زمونگا پروڈوسر دے آگا تیار سوال کڑی دے کہ جنریٹر بندی گیا مدن بجلی سی جنریٹر لگوا دی خو گاڑی راخ کلی بس پا وقت دیشی نن میں چی پکی سووی بس آگا بامی ویلی اوکے چې ډیره زیاته مننه کوم شکریہ ادا کړو ټولو مینوالو زموږ چې کم مینوال دي هغه دی وخت کې اوس ریډیو ټیون کړی نا هغه ټولو مینوالو ته په خیر اغلی او ستړي مشي او تاسو به هم راځي زموږ د پروګرام حساب جوړیږي زموږ چې کم میسجز راغلي دي هغه هم شامل او تاسو کالز به مخلو میسجز طرف ته زموږ چې چاچا میسجز کړی دي هغه پروګرام کې شامل کم ڈومبے آغا خلق کم چھے زما ریگولر زما اوری دن کی دی او ریگولر ما اوری او ریگولر مکتا میسج کئی اول جناب ڈومبے میسج مکتا چا کڑے دی چالا ڈیر زیاد گرونیو آغی با ڈومبے میسج اوی چھے سلامون ایم شاہ بھائی اللہ تاسولا ڈیر جون خکولی سے حد در کی آمین می ایم ډېر زیات مننه کوم شکریہ ادا کوم می ام زمونگا نند عائزہ خان نه مخکې شوې ده بل ویسے چې راغلی دی عائزہ خان سوابی سے امشا جی طبیعت مو ٹک دے ٹک نہ دے ہا امشا جی طبیعت میں ٹک نہ دے خو پروگرام انجوائے کو
زما مینوال چې ناجوړې طبيعتونه نه ساز بیا زم داسې پیکا پیکا به خو بہرحال اللہ دیتا سلے صحت در کی اللہ عزا سٹول جائز خواہشوں نے برابر کی آمین سم آمین ایس اے رحمت دس مطلب ایس او اے لکھلے دا او رحمت اے لکھلے سوابی ایم شاہ جی تا سو سنگ اے صحت مو خدے موسم سنگ دے سنگ چے موسم بدلے گی دا سے سنم بدلے گی موسم خونن خو د 12 بجو پورې خو د 12 نه پس چې کومه ګرمي وګنه سم په کوړې م ټوله کړي اوکي چی وطن وطن را ته میسج کړي دی وطن وای چې مبارک شاه ما سره زی کابل تا وای زار اصل کې زما د ټرک دا سفر ډیر زیات خوخي چې بره دې په ګډم تړلې او سپیرم په تړلې او په چته کې ته ناشته اوف نامی خوخی تاو سر بلار شو بادر پور بلار شو بیا براس اللہ پا خیر خیریت سر بوزه زک کابل تا چه درل نو خپل مل خوبا می کنا کنستر گی با پتا وی دا سی اونا که گواره سلویخ کال متاسو مل مستیا اکڑا اول تستر گی بدلوی نو دا خوخ خبر نده مونگا بای چی کابل که مونگا خپل شتخا وطنا شاچی وہی ہم نے تیرے نام سے محبت کی ہے ہم نے تیرے احساس سے محبت کی ہے وہی تیرا ملنا ایک خواب سا لگتا ہے ہم نے تیرے انتظار سے محبت کی ہے اوکے می ایم ڈیرا زیادہ بنا نا یارا چھوڑ دیا جب اس کو ہی دوس نہیں ہم نے بھی احساس دلانا چھوڑ دیا میں نے کہا رستے ہے دشوار بہت تب سے ساتھ نبھانا چھوڑ جب یہ کہا کہ کرنا دعاؤں میں یاد اس نے دعا میں ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیا اوکے جی مننا شکریہ تشکر یو دنیا مننا می ایم بل میسج راغل دے خدا لا سنگ میسج دے محمد محترم محترم ایم شاہ صاحب تپا تاتا پبوجو سلامونا لیکت رشید عجز ہری پور ایم شاہ صاحب درون شخصیت یہ مینت در تکوم چے دا جولے تا اگور چے دا لفظ مو موایا پخے دا لفظ تا سرا دا تا مخ کیم بیلی خواجز سیب تو اسمہ دا دے ما سرا تقریباً 13 سال اوشو بلکہ 14 سال بلکہ دا دے نم سیوا عجز سیب دا سکار دے چی پا دے کہ اس پک خبر نشتا سسی زونا چی کم دی کنا یکینو کا زپا دے شیر پا مطلب ام لانیم پوئی دازا چی کم شیر ویم لکہ دا سی پی پوئی گم خود دے پشا چی سس دی کنا آگے بانے متاسو پوئی گیا تاس خو دا ٹکو مالکی ندا سرا جس سیب چے دا سسی زونا حالان کے شیرون سم رخ کل خکل شیرون دی از اوس هم تاسو ته یم چې ما خود سترګو په کچکول کې به د غمه نو دې په شابانه سشتا د دې اواز په شابانه سشتا د دې بی جی ایم په شابانه سشتا دا ته په کابل کې پلی کا خلک به چې مبارک شه راغی د دې بی جی ایم زبردست یو یو کس پلی نخلم او دلته غټ غټ آر جی دی مینا تیرا تکڑے چی مبارک شاہ صاحب دا بیجم بتا کل پرے دی چی دا مونگا واخلو
پنور چینلو بانی ما تا ریکویسٹ کرده چه دا بی

جم بمونگا خیر دے ترالی جماعت دم اجازت تے درتا مدا سے دمی نوالو زما مشرے او تا سو تر جولے نیو ضرورت نشتا حالان کے اس پورے چادا ندی ویلے چدا پما بانے بدلے گی نو دا سے دچے پیو انسان بانے بدلے گی نا خوبی اللہ خبر رہا خدا سے دچ دے سر زما یادون تڑلے شوی دے دا یو ٹکی چکم دے کرم ما تا دمر دمر سیزون را یاد کی تا اس تا پتہ نیشتا

اے مات پستر کو کے حلو آیا ہوئی زار، اے مات پستر کو کے حلو آیا دخلے خبر دے خوگی دی مڑ بشم ہوئی زار.

0: سار پروگرام کتا سنوئی
1: سار اوس خبره کوي سار خبره کوي ته تر اوس خالي مونږ وای چې څوک پونو شو مای کس اعلان کې سار خو زه خپل نو ما سار خو ما پروگرام کړی دی یوولس بجې ریڈیو چینج کری چینل بے چینج ہاں سنگ خی ٹھیک ٹھاک مائیں کا سیلان کے سنگا نہ ماویرا سارا خونا نشتا کرا ہاں ہاں نہ خبر ہے وہ رہے نہ دا خبر دا خبر چې راشي نو دا چې ته سبانه کې ورګه دا ورګه کټوې دغه پېمې په دغه خو دی هغه لګ ورځو او چې بیا د دې په حق خبره کې دا आवाज ولګته ته چپکا سوي مبارک شه سوي نه
0: یو بس
1: او بوله پاسې دا دا خبره دا خو زما ارمان دی میادی تباہ میادی تب ہے بیوی کا نا کچھ خاندان کے پیش ہے پدی بل اب تک خواد دے داسی بازار پیرا ڈال بڑا بڑا بڑا چیزوں کو ٹھیک ٹھاک ہے خبر ہے کہ وعدے نے چھپا سراشی بیا تک کہ داتا پزور لے کے لیو دغه خبری نور حالات واقعات خری پروگرام خوش شو
0: پروگرام دی ایوان دی خوش
1: جس سے بارے بد لیکن یار ما ہوتی کہ پینزو کا سان مات ہوئی چھ دا بی جی ایم چینج کا سبان و پکی دا سبان و پکی خیر دا بی جی ایم بوی خدا پخا و پکی نی نا غزم دڑیر خو وقت مل گرے دا خبر کم خزا خو زیر زیم چې خزه روز تر روز خکولی کې دی ځوانې دی خو زیم چې دی جبه کار پرې خوستې کنه چې دی سویلې نشي روز تر روز یې جبه تیر کیږي دا سواد نه کم زینت دی وروړي دا خبره دا په صرف جبه مې ته کټ کړ صرف او نه راته کولی شي دا خبره نه ده سر کے دے سر یادو نہ تڑلی شوی دی دے سر دا زمونگ دے دا پخوان چی کم دے دا زمائی پہچان دیں گا نا دے دا وجہ امان اللہ صاحب دیر زیادت بننے کو شکریہ دا کو خواہ وعلیکم السلام دا امان اللہ صاحب دا دا مامی سر پروگرام ہو رہے دو او تا دوی اتفاق ما تا معلوم دے دا دیر کل اتفاق تے او اللہ تعالیٰ والا خو کل خزوار کرے السلام علیکم صرف اجازت السلام علیکم نندا سنگھ کالا رانی دہلا سنگھ دادی پتا سے چل شو اسے خراٹے پکے کہیے پتا بکوڑ خراٹے بگے بگے السلام علیکم ہیلو اس پر پوخ انکاری شم چی او کالم ناخلم ہیلو بند کا بڑا وعلیکم السلام ڈیرا زیادہ منع نہ کہو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مبارک شب ایت سب ریکولی پروگرام کے ہر کلے پر خیر علی السلام روان دکم
1: وعلیکم السلام یو استاد کم یو
2: بالکل نور آواز نہ خاموش خاموش کی دے سی زمانہ بعد طول چ کم دراوی کی
1: کتاب نو کڑے بیا میں فون لا کو
2: نا
1: حارث سنگے
2: دی میں وال انتظار کی دستا
1: حارث سوائے سنگے خی ٹھیک ٹھاک
2: خیر دے مبارک شب ایت سب میں کی تبیت خدی
1: خیر دے پروگرام دربان سنگ اولے کے
2: پروگرام پڑی جاتے کھلے ہو لگے دوڑ جاتے سب لگے

ګورو بچی مونږ سره پلان باندې څوک ټي ایس ایم ایس هم ډېر راغلي دي، کالز هم را روان دي. السلام علیکم. څوک د کوم ځای نه لرې لرې؟ نو د مردان نه خبر کې دی، موبایل ته لږ جوخ شو چې داسې را نږدې شي. څوک یا سره؟ نو ته تا خو په مطلب دا دی څوک در سره داسې پټې پټې خبرې کې چاله یا سره پروګرام دی واورېده؟ ستا څومره عمر دی یا سره؟ دومره په سخت ریکال کړو زار. السلام علیکم. دغه چا پسې جړاله وای زار. السلام علیکم. ډېره زیاته مننه کوم. السلام علیکم. ریڈو ریڈو بن کا سوک د کم زینا چار سدے نا سو کے لگا عبدالرحمن چار سدے کیسے کے ماشاء اللہ چار سدے کے کم زے خطر سڑے رو نہ نکال کرے دے ماشاء اللہ چار سد والو سنگ ہے چار سدے روجی سنگ دیا رہا چتا خیرات میرات لن شانتی نشتے چی در شو مڑا آواز دی لرے دی کنے چار سدے وصلم ملامت کے دی سواب خلکو تا زما کلیوال زم دا چار سدے خانا موبائل لگ جوخ کا خلیتا خیر دے کور والا دن پروگرام ہو ری جوڑ کور والا نہیں خبر کو ماں تاسو یری گیا تھا خزو نے کنو تو تیز تیز خبر کہو تو خزے نہ میں یری گا ذرا سر ہے ماں خا سکار کے خا دا گاڑو مصری خدا گاٹو گاٹو دے وقت ولی ویخے خدے وقت کے کورے ماں تو پتہ ہی ارے گے خا او دا ٹرکونا کنا دا بسونا بسونا کار کے خا ماشاء اللہ ماشاء اللہ او دا سڈیرو کی زمونگ آواز صفا دے او دلبر ریڈیو اور 93 آگے کے سو کورے

0: چې خوانه دې روان هم یو ګران در باندې هم وي چې خوانه دې روان هم یو ګران در باندې هم وي قیامت کدی توای ما لیدل دې بیگا چې سمره مې دا مخ پزان وخل دې بیگا پرواز پرواز اوسته کلی کې ډاډه ګرځي ټول خکولی پرواز پرواز اوسته کلی کې ډاډه ګرځي ټول خکولی یو زړو بس یو چاله مې ورکړې دې بیگا چې سمره مې دا مخ پزان وخل دې بیگا تلاړې او تپوسته چرته کړې دې بیگا چې دا مخ پزان وخل دې بیگا او دې یو شعر ته پکې وګورې چې خوانه دې روان هم یو ګران در باندې هم وي قیامت کدی توای ما لیدل دې بیگا مړتا باندې خو ته کېدا ټپې څوک په زور وي تا نه خو زه ښکلې ویم که څنګه پخې اوکې ګور په لاین څوک دی السلام علیکم لکه دار جمعات دغه نه چې ټولې پکې ورکې داخل کړي ښه خلک وی راشه پروګرام وکا راشه مینوال دا مینوال د تاسو مینوال ویلی شي یا د تاسو مینوال ویلی شي تاسو په تاسو په تاسو ته یو خبره تکو ما یو ویډیو کتا تاسو بیا وای کنه مبارک شه ته پروګرام خوان نه کوي خوان بسو کی دا خوان ول دوی رو کوي تاسو په تاسو ته معذره یو خبره کوم اسه د مشرکه ته یو خبره کوم د مشرکه سکیږي دا سکار شوی چې یو ویډیو مې کتا چې پاغې کې یو طرف ته د انګریز او لکه مطلب دا د غیر مسلمه گاډی را رواني لکه یو نی پنځه شپږ گاډی کنه او باقاعده ټریفیک جام شي او بل طرف ته چې کم دی د مسلمان چې الله منی سب کې مخامخ ودرېږي سب کې رټول نه مخ کې ودرېږي او کلمه وای مسلمان دی ځان ته مؤمن وای بل طرف ته داغه گاڑی دو سرکونه نو په یو سرک باندې چې را رواني زناور د ایلې بچی وی کنه نو هغه مورته مخ کې بچی ورپسې وی نو داسې کار شوی چې یو گاڑی وته ودرېږي داغه په شیشا ته ټول گاڑی ودرېږي دا سو وجه چې دا زناور چې کم دی دا دی بل طرف ته ووړي دا چې ته خوګ نشي او بل طرف ته دی ویډیو کې خی چې یو خانګوټې دی خانګوټې مسلمان چې ځان ته کلمه ویلې ده او ځان ته مسلمان وای مؤمن وای هغه داسې کار وکړي چې یو بابا ناستی او هغه ځان ته یو څو کاپې کتابونه یې خودي هغه خرڅوي مطلب د سرک خوا ته نو هغه دا کمې بوجې باندې چې کتابونه خرڅوي که نه سوال نه کوي مطلب محنت کوي د هغه نه لږ شانتې هغه اغه بوجه چې کم دی د سرک طرف تر اغلی ا گاډي والا راشي کنه خدای مې اوس نه غلی چې کتابونه و سرک نور سي خصي سيزونه خرسي ا گاډي والا راکوش یا مسلمان اغه راکوش کنه او اغه بوجه له ولاتي ورکی او سچي په بوجه خو دي خرسي اغه له ولاتي ورکی او بابا دا سپره سر دا سپره دغه کی دی په کونډه باندې پجړاش او خانګوټ چې کم دی اغه سيزونه لته ورکی او گاډي پر پاسه تیر کی نو دا اوسو ګورې څوک ښه شو هغې د څه دپاره کوي هغې د جنت دپاره نه کوي چې مونږ به په دې باندې جنت ته لاړ شو هغه انسانیت فالو کوي هغه انسان مني هغه جذبات مني هغه کې رسپیکټ دی هغه کې عزت دی غیر مسلمه او دلته مونږ چې کم دی دلته مسلمانو اغه داسې لته ورکړې غو بوجه لغار سلې ولته د گاډي پر پاسه بوت نو خلک وای په دې معاشره کې ژوند دکا زدانو چې زړه خسړې ما مونگا ٹول داسے بے خوان دا بے خوان دے زمون دا شکلون دا دا دا اوریجنل دا دا غندی یکینو کا خلیل میں آگا خبر رازی خلک داسے رچے لکہ داسے خوم نیو کنا چی او انسان لے نقصان ورکو لکہ مونگا با پا منس کے زبا ٹکنے ما علم با ما خنی کڑے تلاوت پڑے خطر کے سرنکو ما دا چاہک پا مینی والے دا خبر کوم چاہتا با میں نقصان نی رسولے خپل دا اللہ تعالی با زبا میں ما اب وقتی چی واشروم تا ننواتم لکہ منس تا ننواتم یا اللہ نما خود ماس پخین منز مانا قضا شو لکہ مطلب دا دے خب بیام زستا بندیم گوارم بے خام خابر نگوارم زچنن کم تکلیف کے مغر نگوارم یقینو کم دا سوال میں ہوکو چی زا سمر گنانگارم چی زا مال متمال راکے مال بم رزق راکے زا سمر گنان مال منز منع کرے خوزر ماس خوتن منز دے ما خام رانا قضا شو نما یا زما منز باوکم خو لکہ زان ناتا دمرا بدی خکارے دے چی لکہ سمر بد بر دغیم مطلب دار از خی انسان نیما او مال بیام را که بیابم دن اقوارم بل درمی نیشتا خو لکه از انتهای گنانگاریم خو لکه داس خو نیم خلک خو تنگو ما نکنه لکه داس خو ندی بکار کنه. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
0: چی جناب سوک ده کم زیره؟
1: تواب رحمان.
0: تواب رحمان سے پخیر علی سنگی خی؟ اللہ کرم دے آواز دے لرے لرے دے گنا سہ حالات تھی خیر دے گا یو راغ تو اب رمان سے کرو اس امید قربان ہے وقی دی گپ لگے سنگ تاسو خے ہمیں شیر نبی سے بھی یاد کری بھی امین مڑا خل کر آتا تھا پروگرام اس مزے نہیں تو پکے سیدھے سیدھے خبر کے دکڑے باجے پہ کیا گوا
1: زبردست
0: نور حالات واقعات خود ایسے غیب غیبی ہے
1: نو یم خواہ رب پروگرام کو لگل امبر ملا ہونا تم بس
0: خاموشی سر ہو رہے ہو
1: خاموشی سر ہے خراشا نن را خاموشی کو
0: مار عزیز عزیز خرے
1: آو خرے بول خریدی
0: آو خو یارا وی یار وی مزدوری نکی گو یار گرمی دا
1: گرمی دا
0: کہنا
1: وی گرمی دا
0: آو گرمی دا
1: پتا گی نہیں
0: آگا با ٹرائی نہیں کئی یا با سر پیسی نہیں تقریباً پٹاخے
1: نہ
0: دا خبر بڑا بس آر سنگے انسان آنی نو
1: آو جی اللہ دی بس صحیح دینے کی ہدایت نصیب
0: آمین آو دیر زیادہ مننے کو تواب رمان سے بھی یو دنیا مننے یو جہان میں
1: حضرہ یو سو سلام علیکم رضا اللہ تا سلام جان اسلام تا شیر نبی خان کے تا راج عبدالعزیز تا اور چھ سو کم زمگا واز اوری تولو تا سلام
0: وعلیکم السلام تواب رمان سے بھی مونگ السلام علیکم گاتا ہیلو ہیلو السلام علیکم خدا بس کوس لڑک میں نظر شی دا سی کار شوی رہے زمان موبائل سکرین یار خراب شوی دا بس کو دا موبائل سکرین میں تباہ شوی دے بس غرق شو تو یو بٹن وخی او اغاو بل طرف تلار شی دا بس کو سکرین والا باکی سوک نشتا چی فری رات ہو لگئی السلام علیکم پشمارا لکھو دیر
2: سلام سلام جی خیر
0: خیر سوک دا کم زینا
2: ہلو
0: سوکو
2: واجد علی خبر کم پلوسے نا
0: ایلگا با پلوسے کس کے
2: بس روز دل تراغلے ہم
0: نا پلوسے کس مونگا آواز کلیر دے
2: او الحمدلله خو کول راځي
0: ماشاءالله د پیښور په لوسه یادې کنه خیر دے اللہ کرم دے تخی
2: الحمدللہ شکر دے
0: پروگرام دے خوخ شو
2: الحمدللہ خوخ کل پروگرام دے کو مننا یار دیر
0: او کم خبر ہے بگڑی را خوخ شو
2: بس الحمدللہ طول خبر مستا خوخ شتا آر خبر دیر خوخ کل عزت من خبر آگا
0: وادر کڑے
2: وادر ہمیں نگے کڑے تاس میں مخی او یا سورا مخی خبر کڑے بگر وقت
0: خا نم دے سو
2: واجد علی
0: واجد علی خواہ یاد شروع آتا یارا
2: او جنا کیدن بارا کی خبر ما بر رات کڑے
0: یا تا ما نے رقم لگے دلے او
2: جی
0: تا نن مور تو جوڑ ریڈو لگولے
2: ریڈو اگا وڑی خور سن ریڈو خراب شوی دے نو سان مو نسل مل ٹھیک کو اگا سبب ہے رگے
0: خا ہا
2: واگے تے مل
0: لگتا ما وی کہیں تے چلے کور کور کے ز کویدر میدن خبرو کی بیا ہو رہیو خیر دے زن خیال سات دیر از یاتہ من نہ خا
2: الحمدللہ بس خیر دے دعا کرو دا پتو دے کامیاب لرا
0: امین امین دیر از یاتہ من نہ خدا خو واجد او واجد اللہ دے مخرب وا دیر از یاتہ من نہ شکریہ او دے وقت کی مونگا نور المعبود پروگرام نور المعبود سب سنگ خے نور المعبود پلائن مانے لو خا اور اگر نور المعبود چکم دے پلائن مانے خلو خو کالے اوچت کا اصل کے نور المعبود دا سے دے چے لگے دعا گانے وتا کوے چے سخت پہ آسانی شی نور المعبود زمون گڑے خلص نہ رو او نن سبا پا دغه کے دے پ سعودی عرب کے دے او کال وسر نہ ملاوی گی نہ بس زب سب او کو نن سب السلام علیکم
3: علیکم
0: وعلیکم السلام مبارک شه خیر سو کو سو کو اویس سنگ خی خیر دے پروگرام دے خوخ شو سر پہ کیا خوخ شو سنگا نن کالرانو اڑ مزا ونا گورج پلان سوک دی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: ہے کہ تر کم تر پر علی
4: سنگال ہے جی
0: خیر سوک د کم زینا
4: کلا بٹ نہ خبر کوم جی پانی پتی ہم
0: ور گتا پانی پتی سنگے
4: اے بھائی جی تاس پہ یو
0: خیر تے تو پروگرام نو رکھو تا وچ ور کال وتو کم
4: ریڈیو چ اورم کو نہیں گورا شور کئی جیڑی زیات ہو
0: دس ہے
4: اینا مخت میم جی کال میں لاو شنو آواز میں کٹ کٹ رہا تھا نو کاٹم کتا تو
0: خاغت وے خیرے میرے ماتا تو
4: دا سال تب کی جپٹے لکن نہیں گم رالے آگا ٹیم سارا
0: خا
4: آنو بس ما کال کٹ سے جی
0: خا خا ستار ایڈو خراب دے مڑا
4: سپیڈ میٹر جی کام دے
0: سی کام دے
4: سپیڈ میٹر
0: دسی شی
4: ریڈیو
0: نستاقی با کمی زمگا خو برابر دے
4: تو کی چلی گی جی
0: اس پا دا خبر مکاوا اس پا رو در ایڈو نم در تا اس پا گلی ٹرانسمیٹر تر آگئی
4: جنن شور کئی جانا دیر زیاد پاڑو پور نسم پا شو بانے جی
0: مرگا دی دم رو خیار دے کن دی سوی جی مانا پا کسی تا پوسو نو لیکی
4: کسام نو جی دارے پا کی منی ہو دے اگو رئی جی شور کٹ کٹ راجی آوازو
0: تبا بل کور کی کنن
4: جی ماں بالکل کٹ کٹ رہا تھی یو خبر
0: سارے ڈو خراب دے مڑا
4: جی 94 بانوے اترو رہے نور کل جیجو لکھی نہ نکومو
0: نور کل تک کال نہ کھیل
4: بلی نکوم جی ماں اترے شو رہے چیزے کال کومو
0: خا خا سنگے نور حالات واقعات خیدی ها نو ماشاءالله اوس خوره ګیرم پرې خیره ماشاءالله
4: شکر الحمدلله جی
0: او دا سړی سړی ښکارې لکه
4: بس څه پکې جی دا اوسې دا الله کور سړی غریبه غریبۍ کې الله بور چې نو ګیره خو به خامخا پرېښودا
0: یاره اوس ملنګ شاه له څه چل کوو یاره
4: یاره دا خو د جی هغه ډېر ځان نه ځان کړی که جی خو بس هغه غریب
0: مبارک شاہ ملنگ شاہ رو کو مرپی ہو جی پکار پی جگہ
4: مڑا
0: دمر خل کو سر دمر پیسی دی یقینو کا بکسون کے پٹی کڑی دمر پیسی دی خل کو سر یقینو کا
4: رشتے جی کو بس چچال اللہ پہ سوار کرے آگے سر اجڑے نشتے جی
0: اور چچا سر نشتا رشتے رشتے کپڑے گانڈے
4: جی بالکل
0: ہمارا نا دکان مارکیٹ تے جوڑ کو مارکیٹ تے نوے کو دکان دے نوے کو بس تے کا
4: نہ ما مت کا جوڑ دکان دے جنہ میں
0: نہ نہ خ پرش مرشتے لو نہ میلو نہ یوس بل سو چیری بیری نہ
4: جی نہ نہ بس اک زڑا کون تا کی دکان دے او بس اے کھڑا میو جی نو
0: ہاں اگے یو پکیو یار ودا پخت لرکا
4: بولے
0: پتہ نہیں ستے ودا پخت اثر بدی خکاری
4: خبر
0: ڈیر خوش
4: جی نو
0: ٹول پدے بانے دے نہ دے رہے دلے کہنا ٹول پروگرام پدے بانے ہو
4: یار جی تا تو سو ہم جما آواز ہم جی خبر ٹکرا جی بھلے داغا سا آواز ٹکرا جی
0: خدا تو کٹ کا بیا کٹ کا سارا خور خون چیچی نہ دے بیا پکیو گچھو
4: بولے کال
0: نہ کنا وہ دے بیا رہا پیدا شو
4: رو
0: جی آیا سادہ جم بال بیا رہا پیدا شو
4: دیر خالق
0: کو خوشحال ہو کر جی ہاں خبر ہے لارا کو لو شو اتاچی اگا زمگا لسنر سو کا عائشہ نور تا والا چی کوکر کڑا نا تا والا داگا کڑا کوکر خوالا داگا کڑا تا والا سکڑیو
4: مانا ایبری جی
0: ما تا خو یاد دی پا پولم جی وطا ای خواب دیو
4: دکان میں اولو جی زاد نا مو آیا
0: دی راگی ما ته یا غزم گلیس نرمه چې لستر واده مونږ سوکو مړه خیر دی مونږ ټول لا غون شي وغه له سا جهیز ولا اخلو مې واخلې و زما تر په مله واخلې یو سی ولا ناغه ته چې اوس فون کو کنه وی وی چې اوس پر له خمد دار چې ته یار کړی چې لکه مونږ کوکر پورې ولا غستیو یو ولا بک سا غستیو یو ولا کوکر غستیو یو ولا جوړا غستیو زما تر په ولا پیزار غستیو ریختیا چې دار مبارک شه تر په دوی وی کنه چې اوس پر له خخ کولی یو جوړم راکی اول تب بیٹک کی بم کینی چے میں بم راپ سر اس کی او جی چالم دا غوڑے نا خبر اثر کینی کینی اغه خبر اتا پ دوبارہ چے چے کنا چلے کا اس کے تا سو قڈیر زما رونی ہے او زما خو دا تا سو زما دا ریڈیو رونی ہے کنا غا عائشہ نور دا غی چے وادو یارا خو چے اوسا غا سینوں نے سجاد سجاد اس کوکر دا سے پے ترخ کے کڑے دے او د بکس نیولے پ سر بانے او جوڑے مولا غستری پیزار مولا غستری ما تی ترا سر لاش میز لیو نی نی تا سو لاش منتے سزا کرے جے سنگل اڑ لیا رہے تے فون کو دیوی چ لگا دوی رو ٹائم نو خور دوی چل تب چھ میں کھڑا کے چھ برابر نی اس کی اگے تے جی فون کو ہی دا جہیز مرا غستری او ستا و ادری نہ دا زمونگا خور دا چل لے واغا چل لے کنا او تو زمون دا خو وختونو ملګری کنه نو مطلب دا خورو می نو دا جهیز هم راغست نو دا کم ځای ته در وړه دغل تر مومن پټې دی او پنځم نمبر پوله باندې کې تاسو ته ځای زمون کور شا تا پٹھے دے مومن پٹھے دے آگے پنجم نمبر پولا بادے بینڈو سر ایک ہی دتا ستے سے یہ بولتے تھا سیگوری واپس ہے نا اڑتے مبارک شاہ تھا پتہ نہیں شرم نو شرم یار سے کرتا میم کڑے
4: یار بس سبا کے جی تو منگا ہو گور پتی ریڈیو کے ڈیر تھا گاڑی جی اور خدمات دی
0: دا خبر ہے خدا
4: بس سبا کے
0: فرمان
4: جی جی جی نو
0: وقت تیر سی مان دا خبر نہیں ری ہاں گے سر خود بدری بچیو شکریہ دنیا من یو جہان من بس نو صحیح دا اللہ پاما اللہ پاما نور محبود کا لکھو گور بج پلا سوکھتی السلام علیکم وعلیکم السلام نور محبود صاحب سنگھ خے خیر دے اللہ کر نور محبود سنگھ آواز دے رہا سوبر سوبر شاہ سڑے سڑے خکار ہے سنگھ لگا سعودی عرب سنگھ دے
3: سعودی عرب خدے جی زبردست کبھی گرمی سے بات تھا کہ بس
0: گرمی خوب سواب ہے کم کھڑے رہا چیز پہ سار تولیے لمدہ کم کنا چیز پہ سار تولیے لمدہ کم و پسر ہے واچ عمر جی دکان پورے زم لنک روڈ پورے زم اگا وہ چاہیے خا دومر گرمی دا
3: بالکل جی بس معلوم کو دل تم سے ڈیر گرمی ہے دل تک دو چند دس یوار آگا تھی
0: عمری نہ بکل ہے
3: عمری دکھو تلے ہوما والد سے مجھے پار شو وہاں دفارہ تلے ہوما انہوں نے کڑے ہوا تقریباً میاش تاریخ کی 15 روزی کی تقریباً جی
0: دا مڑا نور سے دے نکڑے دا دا اللہ دا کور دیدار دے کو او عمرے دے پکے اکڑے او مطلب اللہ تعالی بدل کارم ډیر خدر کی بیا انشاءاللہ اتا بچی میخون شیندل پنچر و کار برای چکو دکان نمخ که برای میخون و شیندل
3: یار آگه خیلی برکت خو بس بس تشدید آر لیجید بس کو دلتا بس گول تا لیشوز بل
0: کنو بس کار تا کار رو آیا و خلق بم دا نیر شید سعودی عرب دا آواغان دا سری دار خلق و نخلق ای رئی که نی ریگی
3: یار نی ریگی جی
0: برای گتا چی اس مالدار شی بیا خوبا بیا برا خبر کوم چې ماردار شي کی دی شي بیا خبر جوړ شي
3: نه جوړ شي بیا د تاسو کې کال کوم دی یو شي
0: خدا سعید دا خیال ساته ها
3: خلی سلامونه لګم
0: ولګا ولګا
3: زمونږ خپل خور سارا خور ته سلام
0: اوس کو ته سوي نه سعودي عرب کې اوس د پسې نشي درتلی وای وات پسې
3: خیر نما مشر خور ته جیا خو زم دې ریډیو یو داسې کښلر دې چې کا زم لگا کوم ډیر ما شمار چې ریډیو ته کال کو ماشاء الله
0: ما دې ما شمار
3: خور ما پای ما ریډیو باد دې
0: ته ما شوم چې
3: ما غا تاسو وس نه نه مطلب مطلب مې دار چې لکه زم مشر دې زم خور دا او پای ما ریډیو باد دې چې پروګرام ته کال کو جن منګه را خوشاله لږ پای باندې دا
0: خبر
3: دې زات مزره کوي او جی او به نام سیستر تاسو نه ولا بایدا او ملنگ شاہ ملنگ تا ٹور چل ماتر پر ریڈیو دعا گئے ریڈیو سلامون او الله ټول راوړي پاک مبارک ځای ته.
0: امين امين. ډیر زیاته مننه کوم. یو دنیا مننه یو جهان مننه. دا مونږ سره د سعودي عربینا نور المعبود ډیر زیاته مننه کوم. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام.
0: څوک ده؟ کوم ځای نه؟ سارا د بابا نه. سارا خور به دا خو نور المعبود یاد کړی وراله.
5: ما کار می دفعه مخکنی کالران خو تو غوطه غوطه که زنو
0: او دا خونه نن پا که کالرانو مزه نوا
5: اقا یسی بس لاینی دقا کلو وی زالو سونه جیم بال را به نو پروگرام خوانو که
0: جیم بال خو توپو نوا ادوی چی دقا جهه سوڑه او
5: اقا ما دورا کول کرو پوی بسا مخان دیده
0: اگه خزو پا خواه منگی چه در توتی باری خوده وقت شانتی خوده
5: او ده ما روز ما پا دارت خوب ده لکه بری سنگه جیم بالا ده گرمانی دیویده
0: جیم بالا
5: زمون ده روز ده زمون ده سنگه دور بال روز خو غیب شی نمون نبیا
0: دیده دوی مواده دیده دوی مواده لکه ده گرد ورد کو
5: بس ودونه هر سکه مون خور سکه اصی مشرا خور ده خو خکی ده طول و شلی دلو مشرا خور ده خور ده جسوین اغیی که مون ده
0: آده مشری آده مشری لپتی پا کار دی مشری لخو حیصا پا کار ده
5: او نول بابی تو خوال دوا سلام او پلاری و پاشه اللہ دی و رجل ور کسا برور دی اللہ دی کامیاب که و مون پا که دوا کهو ده ما خیادی پا دوا دی
0: سعودی عرب کې
5: صرف الله پاک گواری زما دوا کې یادی او دا جس سیب چیوی کنانو دی جس سیب تواما چی خپکی گما تا تا مون جولای نیسو چیو دا دا سو پینزل شپار تو کالی بیجی نمجی کی دا غم کو چی دا لرکا
0: نا جس سیب مخیم بیلیو
5: نا دتا دا تکلیف دا خود تورا خلقه وی مشران مولانا لیمان دا او تا پیس چیپ راغل دا دا قرآن پیس دی سینا که قرآن پوی دی چی تدا اعتراضو نکا چی دا لرکا ادی کی صدا سے دغه خوب نشته د دنیا تاسو نه خای یادی پروگرام کې نه خای خو پاخه خو صدا سے دغه دا خو سم دا خلق وړو ته
0: نه دا ما مخ کیم ته لوي خو هغه جانګریلی چې کم نه ترورو خاطر بس بیا ما ځکنه بیا دا ما دا ما
5: لا کله چې نه پروگرام چې نیم شې نو درستا جوړه څنګه ښکارای کې نیم څنګه بس پروگرام اور خپل خوخه دا خو بده نه چاره نه لري

0: شي په خټو کې ناست ولته والی خټې په ځان امبارولې او چغې مونږ یې څه چل پیو شو پیریان پیرا وی هغه سار لګیا و د غرمې پورې کپړې ووینځلې هغه تاسو ټولې را واچولې بیا چې ته خدمې
1: خبر
0: جنگ ببر او
1: داسې ببرشي و ستا خبره بس دا ریخته پې ببرو داسې تېز چې را ووته خو څه ځان هفته ما په وجې غږ ونه کړو هغه داسې عجیبه غلي کړو نو بس دا په چا ښي پېښې خپلې ثناالله بایي باندې ښه پېښه شوې ده
0: دویمه وي ښه نه
1: چې ځېمه نه مشره خله چې ځېمه او که دې راغه شان صحیح سلامت ګرځي
0: دا خبره هم ده سارا خور ډیره زیاته مننه کو ښه چې راغلی اخر
1: یو څو سلامونه وویلو
0: ولېګه ولېګه
1: اول تاسو ته زما سلام راجا ته زما سلام حفیظ صاحب ته او ثنا الله بھائی ته الیان ته سلام ته بل مون قران یې دې نور بابو ته دې دې زواګان سلامونه
0: والی
1: کلابت کې کا ابرار لږه چې سپیشل هغه پروګرام او هغه ته زما سلام او جانسی قرآن ہوگا جانسی تم گواہ
0: جانس خان سر بیلنس نہیں جانسی
1: جانسی رہا جانسی سے میں خبر کی گیا میں خوب جانس خان اللہ جزی کو خرید رہا خان تھی والا ماں خاتمہ کا جانسی
0: ارے گا تھا تینوں رو سکے خیال ساتا ہو کہ اللہ پامان اللہ پامان ڈیر زیادہ بنانا گورا السلام علیکم
2: وعلیکم
0: السلام وعلیکم
2: السلام
0: سوکھ پڑ شو خدا خوب اعلان کے دا خبر
2: ہے کوئی خوب یا وے دل وہ تم سے پت پت او کو بابا گان جی پت پت او کو تے خوب وقت کرے گا اس زون دے
0: تا کو بابا ہے کرے ہاں
2: لو بس لے تو اگر اتا جو یہ دو پگی ائی گی نو اپ جو گئی لو کرے اور بھائی اس ویلو یا پوتر سلی ائی گی نہیں کلا وے دا بھائی نہ لے لے وے دا سی لے لے اے وا کا بھی آواز کو
0: زمان کا کا نہیں راغلے
2: تو بس کاٹری
0: ویلوں کا مخ کے مرالم
2: خوشحال

0: のあれで、あそこにだからおさき、だから前をばしゃべらえ、パスパタールケでせば。
1: うん。
0: あれ、マシアとパスパタールケで、ムンガカともうじゃろ
1: う
0: よ。うん。だからそうやもん、そう、ハパシャムでじゃあ、カラーやカラーをこっかしようかも。
1: بل انشاء زن بے پروا کا او دا غزوی چی کم دے دا بشپک میں اشتے پس روزی دے با ٹک ٹاک شی
0: بس کرون دا تو مکری دی مہن مولے تما چاہی ہی وپا مالیان تما چاکی خودا
1: مکا
0: پیسی منو کولی نو بس بخام خا دا سے مولی دلو دا نا کل مولی کل پلاولی کل
1: سیولی بس دا غا
0: کل دا لا تنگ جوان نے
1: بس اللہ دے دربان خپل رحم
0: وکړي
1: ملنگ شاہ اللہ دے سم کوا ڈیر زیادہ مننہ کو شکریہ ادا کو اصل کے داغا ملنگ شاہ جی خلق بے خان دول داغا ملنگ شاہ جی مطلب مراب آگے خلق بے انتظار کو داغا ملنگ شاہ جی مونگا بے انٹرٹین کولو آگا ملنگ شاہ دخپل بچو دلا سننو گو رہے خل کے وہی بچی دا سے بچی دا سے بچی بدا سے بچی بان بہلا مکو بچی بان بد تعلیم مکو داغ دی چپ پلار پا مورتا ما چراڑی دا سے وختونو تا پاتی شنو نمونگا نخپلو بچو نمڑا تورشی چی دا دا دا دا, دا, دا کم حل لے ملنگ شاہ مونگ تا پتر چی دا بچی سنگا ساتے لی دی دا ٹول اگا مریم دا دا بلدا زم کا مخ کی لوئی شو آو دا غ دی بس گٹلے دا والا ٹاپیا نے خرچے کڑی دی دے ملنگ شاہ وڑو کی دکانیں کڑے دشپی چوکی داری کڑے دروازے بے دکان ادغ بچو لے رزق را پیدا کڑے ادغ بچی نن لوی شو با مور تماچے خو دے با پلار تماچے خدا ٹول دا مور نروانی گی خوال لادے بس رحم موکی پا مونگ ٹولو بالا ٹیم را سر مکمل ختم دے شاہ جی تازو ہمیشہ پشان خکل خبر شاعری اکڑاو دیر ترے شیر نو مینوالو ٹائم را سره مکمل ختم دیتا سو بخنه سره تاسو کالز نور نشم غسته او چې او کالز دا سیو چنن لګ شانته ګډوډ شو خو بهر حال تش دخلی په پالش ګرو پسې مزه او د لباس په دې ملګرو پسې مزه

Cartão Maina ve sazata bane na pre hostal. اے کتم اینا وے سزاتا بدے نپرے خستم دا تنہائے تورو بلاتا بدے نپرے خستم کتم اینا وے سزاتا بدے نپرے خستم دا تنہائے تورے بلاتا بدے نپرے خستم